0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Hennes kusin.
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja!
0: Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason. Klockan är 7.03 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem Morgon med Alma, Emilie och Titus. Yle Extrem.
0: Jag tycker det är jätteroligt att göra mat. Det är en av mina största sådana här, jag vet inte, reconnect with myself, vet du.
1: Men är du bra på det?
0: Ja, nu ska jag säga det. Jag gör så otroligt mycket. Alltså ända sedan en tidig ålder, jag har alltid gjort all mat i alla kalas. Jag ska nog säga att jag är bra, nu ska jag säga att mina vänner säger att jag är bra
1: men
0: på att laga mat.
1: Men är du sådär bra på, vet du, för det finns det där, det finns, om man är bra på att laga mat, så då kan man vara bra på att laga husmanskost. Mm. Man är såhär, vet du, lagar en banger makaronilåda. Men man kan också vara bra på att laga mat som att man lagar liksom sådär, kan laga jättefancy god mat.
0: Okej, jag är inte nörd i köket. Jag är inte nörd i köket. Gårdbös nörd i köket. Nej, alltså det där, jag är inte den nördiga grejen. Jag är mer husmanskost och jag äter för att bli mätt, men det ska också vara gott. Men jag är inte en sån här som sätter två sparrisar i kors så är sådär, det här blåhavstångskräm med chokomos, oväntad kombination, men herregud, den är god. Jag är inte en sån.
1: Du är inte sån, nej.
0: Vill du höra ännu mer hur jag inte är? Okay, oxfilé!
1: Oh, jag älskar oxfilé.
0: Nej, det är ju något.
1: Alltså, det är roliga är för att jag är ju tillsammans med en person som är en otrolig nörd i köket. Och det värsta med det är ju all equipment som måste inskaffas.
0: Han är mer av en ingenjörskock än en kock.
1: Ja, vet du, så att man ska ha, vet du, just det här, alltså, så länge det pratade som att nej, vi måste ha en sous vide. Och jag bara säger, herregud, vad gör man med en...
0: Det är dessutom äckligt när man äter det köttet. Det är typ rått.
1: Nej, men det är ju, jag älskar ju rått kött. Alltså, jag skulle kunna äta med det rakt från alla köttpaketer.
0: Alltså om det är tillräckligt tunt, så då är det ju fine. Alltså,
1: nej,
0: råkötter. Alltså vet du, jag tänker lufttorkad skinka, det är gott.
1: Ja.
0: En gång när jag var barn och spelade skjutspel hemma så hade jag lufttorkad skinka och var god snack.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag, hej, bacon, det är ju också tunt skivat kött.
1: Ja.
0: Så måste jag smaka på rå bacon.
1: Oj, men rå bacon, du får inte äta rå bacon.
0: Nej, jag vet, men ni tänkte ju så långt. Det var helt, oh my god, det är ju samma jutto.
1: En inre filé, vet du, en nöt inre filé och så är det en riktigt tjockare biff.
0: Mm.
1: Vet du, det, den är så, vad ska vi säga i centimeter, kanske 5 centimeter.
0: 7,5.
1: Ja, 7,5, jättebra. Och sen är den riktigt väl sådär, vet du, mos i mitten.
0: Så du gillar inte well done, utan absolut, det ska vara blodigt.
1: Nej, jag ska inte ha någon skosula.
0: Uj. Vi kör vidare med Potential of Somber. Om du vill höra av dig kan du skicka på WhatsApp 0447. Vad är numret, Emily? Hjälp mig!
1: 0447 800 100.
0: Så är det. Eller sen går du för det arena-chatten så behöver jag inte räkna upp några nummer då.

0: Det var Somber med Potential. Du lyssnar på Extrem morgon och klockan är 7.09.
1: Extrem. Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Extrem.
0: Jag är en kock när det kommer till kök och inte någon nördig ingenjörskock som ska ha massa attiraljer och maskiner och grejer.
2: Nej.
0: Vilket är också acceptabelt, vissa människor är så. Jag är bara en sån.
2: Nej, du lagar husmanskost och gott
0: är det. Jo, och mycket ska det vara för man ska bli mätt, men det förklarar säkert varför jag väger 100 kilo också.
2: Du lagar så mycket mat.
0: Absolut, och det är ju Ellen som aldrig, alltså min samboda som heller gör mat, så det är jag som alltid måste vara i köket och jag tycker ju om verkligen att laga mat, för det blir någon sorts terapi för mig.
2: Ja.
0: Så jag satsar alltid otroligt mycket, och speciellt middagen igår var otroligt satsad.
2: Ja.
0: Ellen hade varit med sitt community som hon har byggt upp i Helsingfors. Så de har jobbat gratis i århundraden och inte fått något betalt. Sen fick de äntligen några pengar nu. Så då får de på spa och åt lyxig middag. Ja, och jag var hemma i snickarboden. Mm. Jag var i snickarboden, så cyklade hem och tänkte jag måste äta något. Och då ska jag tillreda den lyxigaste lyxmåltiden.
2: Ja, vad stod på menyn?
0: Nå, det var ju som så att jag hade varit i butiken dagen före och hitta, och då råkade jag vara just efter 9, så jag kunde köpa -30%.
2: Som blev -60%.
0: Just det, och min röst funkar inte ännu heller, men kanske det funkar någon gång.
2: -60%.
0: Ja, -75% ska jag säga det här. Och sen så det där hittade jag länkkorv, grillkorv.
2: Ja.
0: Jag är inte en stor fan av det, men om man gör pyttipanna är det helt fine.
2: Ja, du tycker ändå om att grilla det?
0: Nå, inte egentligen. Jag tycker den är för tjock och sådär, vet du. Jag tycker mer om sådana, vet du, chorizo, rå.
2: Det är ju sant.
0: Vet du, såna, för att den på något sätt, jag tror det är nog barndomstrauma att, vet du, äta tjock grillkorv som brännhet inne och det bränner sönder munnen.
2: Det är sant. Men
0: det ändå smakar inte något och den är ganska sådär pulvrig.
2: En grillkorv på marknaden. Det är nog. Men, alltså, men that hits different. Du kan inte laga den och smaka som en grillkorv på marknaden hemma.
0: Nej, det är sant. Det måste vara den här stora gasgrillen som de alltid har.
2: Ja.
0: Alltså det var ganska bra när jag var i Evitskog på vintern på revy. Så då fick vi äta kokade knackisar där och det var ju jättegott.
2: Mm.
0: Men det var ju ändå att den är tunn. Jag tycker om när det är tunnare än när det är jättetjockt.
2: Ja.
0: Men i alla fall, min lyxiga måltid då när Ellen var på spa och åt otrolig mega lyx grek måltid och frossade i sig goda viner och hade roligt och sjöng och hade det kul.
2: Ja.
0: Så kom jag hem, tog ut en länkkorvskarvbit och stekte den.
2: Nej, var det din fina måltid?
0: Ja.
2: Var det alltså ett helt paket?
0: Nej, inte, det är bara en korv. För
2: en korv?
0: Jag måste gå ner i vikt.
2: Men herregud, du svälter.
0: Nej, ja, men inte får man äta för mycket om man ska gå ner i vikt.

0: Det var Tai Verdes med Sandman.
1: Tai Verdes.
0: Tai Verdes.
1: Det låter som att du är på Tai-restaurang.
0: Det var Tai Verdes med Sandman.
1: Jättebra.
0: Är det Tai Verdes?
1: Nästan så. Det är ju också nästan Tai Verdes som har namnsdag idag.
0: Är det sant?
1: Men bara nästan. Det är ändå en bit ifrån. Alltså det beror på hur långsökt man tänker. Liksom.
0: Får jag gissa igen vem det är?
1: Jag gissar.
0: Det var så roligt igår.
1: Ja.
0: Okej, om du sa att Tai Verdes var nästan, så då är det ju det där säkert bokstaven T vi snackar om.
1: Det finns en på bokstaven T.
0: Tumpi.
1: Nära, du är på finska sidan, det är bra.
0: Tobe.
1: Nej, du är så nära.
0: Tuomas.
1: Nej.
0: Tobe, Tuomi.
1: Nästan.
0: Tuomo.
1: Nästan.
0: Tellervo.
1: Nej.
0: DJ. Jag vet inte.
1: Toivo är den finska.
0: Toivo, okej.
1: Okay. Finska namnsdagstagaren idag. Det är alltså 4 juni och det betyder att vi har Toivo. Sen har vi Doivo, Doivot, Selen och Selim.
0: Mm-hmm. Vad är det finska? Svenska?
1: Jag tror att det är Selen och Selim. Men jag vet inte, jag har aldrig träffat på. Jag vet inte ens om man ska säga dem så.
0: Selim.
1: Selim tror jag.
0: Är det inte Selim?
1: Jag vet inte, med tanke på att det är ett arabiskt namn. När jag googlar fram det så verkar det uttalas som Selim.
0: Var det de som gick in i järnaffären och så var en Erikiper-burk och sa Selim?
1: Helt antagligen så. Selen. Det vet inte jag heller. Alltså, jag tycker det är så konstigt.
0: Selenski.
1: Selen-namn. Det är grekiskt. Okej, vad bra att jag har inga på riktigt svenskspråkiga namn i namnsdagskalendern idag. Men så får det sen bara. Vi ska se, är det ens någon? Det är en... Selen är en kvinna och Selim en man.
0: Aha, jag trodde Selim var en kvinna.
1: Nej, eller inte enligt Google AI Overview.
0: Okej, men det är bra fakta.
1: Ja, men någon av de här namnen ska ju få ett namnsdagskämt. Alltså, börjar du förstå mig att jag har lite jobbiga namn?
0: Igår var det ju Venla och Pendla.
1: Nej, det var förrgår.
0: Vad var det igår?
1: Igår
0: var det någon vi...
1: Jo, det var Viola och Orvocki och Malva.
0: Just det, du hade Malva men hon hade Salva.
1: Ja, hon hade Salva, ja. Men vi får se vad det blir idag, alltså ett alla barnen skämt.
0: Jag kan schema. Inte vänta på det!
1: Alla barnen kunde trolleritrick utom Selim. Han försvann när de ropade simsalabim.
0: Vi kör vidare med Veronica Maggio, min vita kanin. Fint rim, Emily.
1: Thank you.

0: Det var Royal Otis med Sweet Hallelujah. Klockan är 7:25 och det är det torsdag idag, Emelie?
1: Det är torsdag idag, jo.
0: Det är torsdag, jo. God morgon, säger vi.
1: God morgon.
0: Nu snurrar allt bara här och inget händer.
1: Nu snurrar allt bara. Vi bara, yes!
2: Wow! Yle Extrem.
1: Titus, du håller ju på att ta körkort och du är riktigt, riktigt, riktigt på slutskede.
0: Talar du om studiokörkort med att mixa bättre än vad jag mixar just?
1: Det också, ja. Ja. Det är många körkort i ditt liv just nu. Men,
0: så gick jag med i en kör som har körkort.
1: Ja, jättebra. Haha, men vad tycker du då om att köra 153 km i timmen på 90-väg? Har du lärt dig något om det i bilskolan?
0: Jag har förstått att man ska undvika det.
1: Mm.
0: Och jag försöker ju hårt nu hålla mig så obekväm att jag inte blir bekväm och börjar köra överhastighet hela tiden.
1: Ja, men du får inte köra underhastighet, bara i bilskolan.
0: Ja.
1: För att om du kör underhastighet i riktiga livet, så då kommer alla hata dig och folk kommer börja köra om dig och göra farliga omkörningar och sen så kommer du blir en trafikpropp.
0: Det är sant, då är man inte en socialförare. Utan du ska hållas i det här flödet.
1: Jo,
0: flödet
1: precis.
0: Flödet av trafiken, jo, absolut.
1: Så om alla andra kör, vet du, 8 km i timmen över hastighet, så då gör du det också.
0: Aha. Mm. Jo, alltså jag frågar ju bilskoleläraren och frågar att hur mycket visar den fel. För jag frågar att om den är på 80, jag ska köra 80, jag kör 82, kommer jag bli underkänd i uppkörningen. Men han sa att nej, det kommer inte, för att det var det 8-10% så kastar den här metan.
1: Ja, men, ja, det gör det på alla bilar ungefär så.
0: Ja, men jag planerar ändå att jag ska hålla mig där vid exakt 80 och helst lite under. Om det är 80-ans väg, så att jag inte skulle misstag vet
1: på uppkörningen.
0: Ja, jo, att det inte kommer att vara någon sån här det gick jättebra förutom att du körde 82 när det var 80.
1: Ja, nej, det förstår jag. Men sen efter uppkörningen när du har fått körkort i handen,
0: så då kör jag 180 på 80.
1: Jättebra, så ska man göra. Och det är det jag funderar att, för att det är nu alltså på Åland som det har varit en ung man förstås.
0: Det är Mr. Wiglöf.
1: Nej, det är inte faktiskt han. Alltså, det är så roligt också, för när han kör jättemycket över hastighet så, då, så står det ju hans namn i tidningen. Men nu står det bara att det är en ung man. Han döms av Ålands tingsrätt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten på Nya Godbyvägen i Jomala.

0: Jumala.
1: Men han har alltså kört 153 km/h på 90-väg. Tror du att hans metare också ljög? Vad tror du han liksom, vad har en skilt på?
0: Varför sa han inte rätten att det kostar ju med 8-10%?
1: Ja, kanske han sa rätten att det, alltså, metern kostar ju med 80-100 km/h.
0: Bro.

0: Titus håller på att ta körkort för tillfälle och det här har lett till att jag har så mycket frågor, för att det är ändå en tid sedan jag har tagit körkort och herregud, vet du vad? Nu inser jag ju. Det är 10 år sedan jag har fått körkort.
1: Åh, vi borde ju fira med kaka och torta. Jo. Kaffe, vad det nu heter. Kaffe och kaka.
0: Ja, kaffe och espresso. Ja. Det ska vi fira med. Jo, och det, på de här 10 åren så det är ju många saker som man har blivit jättemycket bättre på i trafiken. Men sen finns det många saker som man liksom har glömt för att man aldrig har egentligen råkat ut för det. Och så nu ska jag utnyttja din kunskap. Det blir också lite förhör för att jag hoppas att du kan det här som jag får.
1: Ja, visst.
0: Men det är ju så att jag har tagit körkort i Karis, så då liten stad. Jag hade en gång under mina körtimmar så körde vi faktiskt till ett köpcentrum i Esbo. Men det är liksom allt jag körde under mina lektioner i större stad. Allt annat var i Karis. Sen har jag då kört hela mitt liv i Karis.
1: Det finns väl trafikljus? Ja, det finns.
0: Nej, inte i Karis.
1: Inte ett enda?
0: Det finns ett i Ekenäs.
1: Inte vid Källen, ABC. Nej, inte du alls.
0: Nej, det finns ingenting. Det finns en ny korsning bara.
1: Oj!
0: Så mycket liksom sådär att man har lärt sig det kanske så lite i bilskolan, men sen har det också inte varit så viktigt för att det är sådär att ja, men du kommer köra i Karis. Men nu har jag börjat köra då mycket till Helsingfors.
1: Och du är inte rädd att köra i Helsingfors, för det är många som tar körkort på landsbygden och sen vågar de inte.

0: köra istället.
1: Ja, nej, vet du, för jag är jättebra förare.
0: Ja, det är sant. Du är nog kovis när det kommer till bilar.
1: Ja, ja. Men det som jag har problem med är att jag förstår inte när vi har mycket olika fordon. För i Karis finns det är ju liksom, vet du, det är bil. Eller liksom många i trafiken, om vi säger så. För i Karis finns det liksom, det är folk på bil, i bil.
2: Ja, sen
1: det
2: är olika gående, fordon.
1: Nej, men också så här gående.
2: Mopobil,
1: mopobilar finns det typ inte mera. Sen, no, för att alla har de där...
2: Traktormänkiga.
1: Ja, precis.
2: Just det.
1: Och mycket sådana finns det. Sen finns det ju då mopon, det finns mycket cyklister, mycket traktorförare, räckarschaffare. Det är typ det. Men det som inte finns är mycket kollektivtrafik.
0: Bussen.
1: Ja, den går ju väldigt sällan och jag vet inte, den går typ till Bromar och det bor jag långt bort. Men nu har jag ju råkat ut för det här med typ spårvagn till exempel.
0: Jag vet allt om det.
1: Och här är mycket bussar och sånt. Så jag funderar liksom, nu när du har allt färskt i minnet, Titus,
0: ja.
1: Vem är liksom var i vem får fara först pyramiden?
0: Du snackar matkedjan.
1: Ja,
0: vem är predator och vem är...
1: Vem är liksom, om vi tänker längst ner, vem är minst värd i trafiken?
0: No, minst...
1: Vem är sådär att den måste vänta på alla? Finns det någon sån?
0: Det är väl bilister ganska långt för att fotgängare måste ju alla akta för. Ingen får köra över någon som går.
1: Så okej,
0: okay.
1: Fotgängarna är högst upp i vem får för först pyramiden?
0: Det beror ju på situationen.
1: Ja, men om det är liksom sådär, vet du, inte motorväg.
0: Om det inte är motorväg, då får du inte ha traktor, cykel eller fötter.
1: Nej, det är just det. Då är ju, alltså jag skulle ju säga att traktorerna är ganska långt ner.
0: Inga fötter på motorvägen.
1: Längst ner är traktorer, tror jag. Och nej, vet du vad, längst ner är mopobilar, traktorer. Och så skulle jag vilja påstå de här traktormänkena. Men fotgängare högst upp, för där är det ju så här, vem ska väja för spårvagn? Jag vet att jag ska väja för fotgängare typ alltid. Mm. Jag vet att jag inte alltid ska väja för cyklister, men ibland. Men när i helvete ska man väja för en spårvagn? Har spårvagnen sådär, vet du, den går på sina skedor. Har den alltid förkörsrätt?
0: Jo, alltså som jag förstått det, men jag förstått det rätt i teorin. Jag har börjat köra så att jag väjar alltid för spårvagn. Och sen kör jag inte in på spårvagnsspåret om det är den här blåa spårvagnsskylten. Det betyder att det bara är för spårvagnar.
1: Bara för spårvagn.
0: I vissa fall kör du ju på spårvagnsspåret.
1: Men här till exempel...
0: Ja, jag tror att de alltid ska, för att de är inte fordon på samma sätt som saker på däck.
1: Nä.
0: Utan för de har sin räls. Men det kan hända, det här går jag.
1: Här nära Yle så finns det en korsning. En då, sån här, vad ska man säga, den har tre hål. Och ett hål har triangel. Så då betyder det ju att bilarna väjar ju. Men sen, om det kommer en spårvagn där som det finns triangel, då kör alltid spårvagnen och bilarna väjar.
0: Kommer spårvagnen från höger?
1: Den kommer från vänster, det så gjorde den idag också. Den kommer från vänster och där har den triangel. Jag har ingen triangel, jag ska till höger. Men alla väjar för spårvagnen.
0: Mm-hmm.
1: Så är det rätt eller fel? Vem ska väja för spårvagnen?
0: Jag tror alla ska väja för spårvagnen.
1: Alla ska väja. Och hur är det med gånggängare?
0: De ska man också. Men jag tror det är samma sak att om du kör över en plankorsning och ett tåg kommer. Ja. Så då ska du väja för tåget. Har du tips och tricks på om man ska väja för spårvagnar eller hur man ska göra, så hör av dig på WhatsApp 0447800180 eller via Arena-chatten. Vi kör vidare med The Neighborhood och Hula Girl.

0: Vi funderar på spårvagnstrafiken. Jag är inte väldigt bekant med att vara i trafiken med spårvagnar, för att spårvagnar finns i mina ögon finns spårvagnar utomlands och i Helsingfors.
1: Men det finns ju i Tammerfors nu, och det ska komma till Åbo också kanske.
0: Jo,
1: ska det, komma till, det ska väl komma till
0: jo,
1: Åbo
0: det ska
1: nu.
0: Väl. Det var bara regeringen är med på det.
1: Men jag funderar en grej, för du bor ju i Raseborg och där är massa sådana här plankorsningar utan bom för tåget. Och där blir ju alla påkörda hela tiden.
0: Ja.
1: Speciellt militären.
0: Ja, faktiskt. De har råkat ut för det några gånger. Jo, det finns ju sådana nog en del. Men alltså, vet du, man far. Liksom.
1: Och blundar.
0: Ja, man hoppas på det bästa. Det brukar vara så.
1: Sen gör korsteknä och pussar sin hand och pekar mot himlen.
0: Ja, korsteknä är också som jag brukar göra när man är i en korsning. Men vi funderar ju på spårvagnen. Alltså, jag är van med tåg och tågen är ofta sådär, vet du, man vet hur de var, far och sånt. Så det är liksom sådär, vet du, det är ändå helt chill. Men sen när man har börjat köra mot Helsingfors och sen så blir trafiken för det första en katastrof på alla sätt och vis. Men sen finns det också spårvagnar och jag förstår jag inte vem har rätt att köra när man kör spårvagn. Kanske det är lösningen. Jag måste börja köra spårvagn. Men vi har frågat er vad man ska göra. Så
1: ja, att bör man väja? Din tanke var väl att måste du väja för en spårvagn om en spårvagn kommer, fast den ska komma från vänster och inte bara höger. För höger måste man ju väja.
0: Jo, men alltså så det är egentligen alltid. Jag tänker också som fotgängare måste man väja för spårvagnen. Och sen bilen, är det så att bilen alltid ska väja för spårvagnen. Och 044-28-00-180, det är vårt WhatsApp-nummer. Det har kommit in en del meddelanden. Här kom en fråga. Har en spårvagnar också trafikljus som de måste följa? Men det är ju så att alla ställen finns en trafikljus. Det finns ju ofta det där som det är ett så här S och sen är det är så här silverfärgat.
1: Ja, de har sina egna tecken. De har inte röd... Vad är nu färgerna på trafikljus?
0: Gissa tre gånger.
1: Röd, yellow, green.
0: Ja, jättebra.
1: Det var som en kompis som var på vad heter det? Sunny Beach i Bulgarien eller vad det heter. Så ska hon köpa en slushy och så frågar expediten do you want red, green, blue? Så frågar han, well, what do they taste? Red, green, blue!
0: Men det har kommit mera här. Vi ska se Annabelle skriver, spårbunden trafik går alltid på signaler, så spårvagnen har alltid förkörsrätt för detta spårvagnsförare.
1: Mm-hmm, det kan vi lita på då.
0: Ja, de har så lång bromssträcka att de inte har möjlighet att väja. Och det heter förare för att fordon... För att de för fordonet till destinationen. Chaufför för dig dit du vill.
1: Aha, just det för att
0: spårvagnsförare.
1: Spårvagnen kan inte åka bara vart som helst utan de måste följa rälsen.
0: Ja, sen skriver Anso skriver in fotgängare först utom då det är märken att de ska väja. Spårvagnen är nästan alltid först utom då den är bakom triangel. Men akta ändå, hos porra chaffis. Men in general så väjer alltid för oss. Vi stannar inte så snabbt och tidtabellerna kan vara tajt. Okej, men så den här som jag då till exempel också idag morgon, och det är en korsning jag ofta råkar ut för spårvagnen. Så den kom från vänster och den hade triangel, men alla väntar på den.
1: Ja, för den får köra först.
0: Ja, men sen var det här ändå att utom då den är bakom triangel.
1: Ja, ah, men jag skulle ändå väja.
0: Ja.
1: De bromsar ju jättelångsamt och de väger så massor som man är ju ganska mos.
0: Ja, det är ju det som har kommit här fram på flera ställen eller av flera personer, att de har så lång bromssträcka. Det måste man ju alltid tänka på. Det är samma sak som lastbilar. De har ju jättelång bromssträcka, så man kan inte, vet du, så här bara, vet du, smita ut framför dem, vet du, för de kommer inte hinna bromsa, de kommer köra in dig.
1: Det är sant, min bilskollärare sa då, jag körde i tisdags med honom, så sa han att vet du vad den där väger? Så måste jag gissa, så sa han 60 ton.
0: Oh,
1: så sa han, det är mer som ett tåg på däck.
0: Jag tänkte mer, det är mer som tidus på däck.

Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Du lyssnar på vår extreme morgon med Emily och Titus. Klockan är 07:48 och snart blir det ju nyheter.

0: Det var Tame Impala med Jenny och sången heter Dracula. Man säger inte sången, det heter låten. Varför säger sång alltid?
1: Det är en bra
0: säkert
1: fråga.
0: Säkert från engelska.
1: Ja!
0: Jag tror det är därifrån det kommer.
1: Sant!
0: Och jag tycker att låt låter så riksvenskt, jag har aldrig sagt det.
1: Mm, det är sant. Med sång, då tänker man ju bara på vem som gör vocals.
0: Eller snapsång. Men i alla fall, jag håller på att ta körkort och det är jättespännande. På tisdag kommer jag att ha min uppkörning nästa tisdag och då har ju jag, min bror lär mig att köra.
1: Ja.
0: Men några lektioner måste man ta med bilskollärare.
1: Ja, så det var riskbedömning.
0: Riskbedömning, ja. Och han var impressed och sa att wow, hälsa din bror att han har lärt dig fint.
1: Ja.
0: Och jag var helt big up man och han var helt nice, sen fistbumpade vi och gick ut. Och sen berättade till min bror och han var så glad och nöjd och klappade sig på magen belåtet och sa, jag är duktig. Och sen det där får vi ju köra bil igår och nu fick jag veta att vi skulle ha lektion idag men han tyckte att jag kör så bra att skit i lektionen.
1: Nej, det är sant.
0: Det är för att jag börjar köra 180 på 80 nu.
1: Men det är nog så konstigt nu för att jag har tolkat från allt du har pratat och så som du har liksom betett dig så har jag tolkat att du känner dig ännu jätteosäker bakom ratten och att det går ganska dåligt.
0: Att jag är värdelös.
1: Jo. Det är så som du får det att låta.
0: Nå hej, man kan ju, det är ett bra läge att börja från och sen vet du om, du någon får, om jag någon gång får kuska dig någonstans så kan du vara sådär wow vad bra det går, för du kommer säkert inte säga det.
1: Jag kommer tycka du är fruktansvärt chaufför antagligen.
0: Stegar alltså, hela tiden.
1: Vi får in ett meddelande, vi fick in ett meddelande av Walter som skrev 10 000 ska sen inte vara rädd om man stöder på poliser i trafiken. De brukar ju också övervaka trafiken. Och vet du vad? Det här är en jättebra point. För att jag vet inte, alltså otroligt många av mina kompisar när de har fått körkort. Så i början då, varje gång som polisen kom emot, tvärnitar man. Stanna, så stanna, du gör ingenting fel. Du ska sluta.
0: Vi körde i Esbo igår och sen kom polisen faktiskt emot och stannade i en korsning mitt emot mig.
1: Nej, hade du långhjulsan i handen?
0: Nej, jag rullade bara, kutat!

0: honom det.
1: Oj, oj, oj!
2: Titus!
1: Jag blev så stolt. Jag blev så stolt att jag glömde att hemma och prata.
2: Ja, det är så roligt för att det är roligt att vi pratar om, när Micka är på pratar vi om ditt körkortstagande som du håller på att ta körkort, och förhoppningsvis kanske du har körkort nästa vecka. Men under låtarna så sitter vi här och pratar om ditt körkort.
1: Ja. Radiokörkort.
2: Radiokörkort. Jag försöker klicka på lite knappar här alltid nu och då för att lära dig. Men ja, vi har pratat mycket om ditt bilkörkort som kanske kommer hända. Och det kom in ett bra meddelande i arenachatten av pappa Smurf som skriver: Titus, akta kamerorna i mörka paketbilar.
1: Ah, varför det? Får man inte gå in i de där mörka paketbilarna eller?
2: Nej, de har inte godis. De har mycket böter och de står på sidan av vägen och ser äckliga ut.
1: Det är ju bara dåliga paketbilar i så fall.
2: Shit.
1: Lame.

0: Det var Post Malone med Enough is Enough och klockan är 8, vilket betyder att vi får dagens första nyheter. Välkommen Sabina.
1: Tack, tack. Extrem nyheter. SDPs stöd sjunker för tredje månaden i rad. Det här framkommer i Yles nyaste partimätning. Mätningen visar att de största partierna ändå hålls i samma ordning som de har gjort hittills. Och det betyder att SDP fortfarande leder, Samlingspartiet kommer tvåa och Centern trea. Trots att Sannfinländarna inte kommer långt efter Centern.
2: Just nu... Men det vad? Centern trea?
1: Centern är trea.
2: Har det varit länge så?
1: Det har varit så de den senaste tiden, ja.
0: Det
1: gick jättedåligt för Centern en tid. Nu har det gått bättre för dem. Ja. De är riktigt nu så här neck to neck alltså, med Sannfinländarna.
2: Ja.
1: Och just nu så ligger de före Sannfinländarna. Och det här betyder då att SDPs stöd, i och med att det är liksom, de har varit etta så här länge och de har varit liksom överlägset etta, så de är på en ovanligt hög nivå. Trots att det här stödet nu har dalat de här senaste tre månaderna så är de ändå jättestarka. Det här säger ekonomiforskare Tuomo Turja. Så om det skulle ordnas val just nu så skulle SDP få hela 23% av alla röster, vilket är helt sick, men det kan nog ändras jättemycket tills nästa vår när det faktiskt ordnas val. Det går också bättre för SFP som nu har gått om Kristdemokraterna. 1,5 miljoner människor dör varje år på grund av förorenad mat. Det här säger Världshälsoorganisationen WHO på torsdag. Särskilt små barn dör ofta, eller oftare, på grund av förorenad mat.
2: Vad räknas som förorenad mat? Är det liksom sådär en tomat som har blivit gammal? Eller är det liksom...
1: Det är mat som har något basiller i sig, ja. Precis. Bakterier eller någonting som har hamnat i den här maten.
2: Okay.
1: Då kan det vara för att det är gammalt eller ja. Att det har liksom blivit kontaminerat.
2: Kontaminerat. Ja.
0: Det räknas inte att jag äter gammal mat.
1: Det räknas om du kan bli sjuk av det.
2: Ja.
0: Just det.
1: Och du kan dö av det. Alltså du kan dö av jätteförorenad mat.
2: Så just tomat till exempel, så det har väl något sådär att när det börjar mögla så får du något sådär gift som blir jättegiftigt. Ja, så jag äter inte dålig tomat eller tomatsås.
1: Man ska inte äta dålig mat överhuvudtaget.
2: Nej.
1: WHO har analyserat data från 194 olika länder mellan åren 2001 och 2021. Och det här kommer fram att 886 miljoner människor insjuknar i en sjukdom som kan relateras till att de har ätit förorenad mat varje år. Under femåringar har nästan tre gånger större risk att insjukna, och det är därför som de här småbarnen oftare också dör.
2: Är det för att de är känsligare för att de är barn?
1: Ja.
2: Ja, det är inte så att de äter mer kontaminerat.
1: Nej. Det är inte så att de matas med mer kontaminerad mat. Matförgiftningar kommer också att bli vanligare i framtiden, säger Tekniska myndigheten för livsmedelssäkerhet Yuki Miniato på WHO. Klimatförändringen ökar nämligen risken att insjukna i matförgiftning, och samtidigt så utvecklar vi allt högre resistens för antibiotika, och det gör det svårare att behandla de som har blivit sjuka. Om du undrar varför det flaggas idag, så är det för att vi firar Försvarsmaktens fanfest. Och det här betyder att det kommer att ordnas en riksparad.

0: parad i Ekenäs.
1: Oj, ja, det är sant.
0: Mm. Har du varit på en sån parad för?
1: Nej, men jag har läst en massa om den för att det är så mycket gator nu. Det är trafikproblem i Ekenäs nu.
0: Ja, det är det. Det måste vara det, för att de ska alltså gå där, alltså, de ska gå och krig i Ekenäs. Tema för den här paraden är Starka tillsammans vid Östersjön. Och det är fritt fram för vem som helst att komma och se på den i, på Ekenäs centrumplan där det då börjar. På programmet så står också en flyguppvisning och jazzkonsert.
1: Ah, jo, de har något jazzband i militären. Jättekul.
0: Så det är alltså riktigt kiva sommardag, skulle man kunna tänka sig. Och i Stallörsparken så kan man också bekanta sig med Försvarsmaktens utrustning, och det är fritt inträde till evenemanget.
1: Alltså, jag måste ändå fråga att om det idag flaggas för
2: Försvarsmakten.
1: Fanfest. Det här gör man inte varje år, eller?
0: Bra fråga.
1: För det här känns som jag har gått igenom den här listan på flaggdagar, och det känns som jag inte har sett Försvarsmaktens fanfest på listan.
2: Är det här samma som faneden, eller är det något annat?
1: Nej, det här är väl något annat.
2: Okej.
1: Okay. För faneden ordnas ju, den ordnas då, om folk rycker in i januari, så ordnas den kanske i slutet av januari. Och sen rycker folk in i juli. Så då blir den kanske i slutet av juli.
0: Mm. Alltså, den här fandagen, den hålls varje år 4 juni för att det är Gustav Mannerheims födelsedag.
1: Ah!
2: Big up, Mannerheim.
0: Yeah! Okej.
2: Okay. Var kan man hitta mer grejer? Eller vill du berätta något mer nu?
0: Ja, det var det. Jag ska just komma till att du kan läsa mera nyheter på Yle App, eller så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Nice! Mera nyheter för klockan 9.
3: Extrem Nyheter.
2: Vi kör vidare med Nothing But Thieves och Evolution.

0: Bomber Thieves. Klockan är 8:08 och lyssnar på Extrem Morgon. Med Emilie och Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Jag kanske har en foliehatt på mig stor del av mitt liv, men jag måste ändå bara säga att det är så många saker som jag tänker på så att är försäljningstrick, som alla andra människor säger att nej, men att det här är bara liksom hygien, det är fräsch. Alltså, jag har tidigare i den här studion suttit och varit arg på att min tandborste, sån här e-tandborste, att den säger att hej, nu måste du byta borsthuvud. Jag bara säger, vet du vad, jag har haft det här i, vet du, 4 månader, jag tänker byta borsthuvud. Det vill säga att du försöker få mig att köpa mer.
1: Hur ofta måste man byta?
0: Jag brukar byta sen när jag tycker det blir spretigt.
1: Mm, det var, de har ju någon sån här färg och sen när den färgen kommer fram så då. Men jag tycker den där färgen aldrig kommer fram. Någon sån här, vet du, att när ditt borsthuvud blir grönt är det dags att byta, men min blir aldrig grön och jag har haft den i typ 9 månader.
0: Ja, jag tror inte jag har samma tandborste som du.
1: Det bor en koloni av spännande grejer i min tandborste.
0: Ja, faktiskt. Men det finns andra saker också än tandborste som jag tycker att är försäljningstrick. Och jag tror att, alltså jag tror på riktigt här också att motiveringen är sådär hygieniskt. Och jag bara såhär, shit, är fucking hygieniskt. För att det sägs ju att du ska byta, du ska köpa ny madrass med så många års mellanrum. Och sen ska du köpa ny täcke med så många års mellanrum. Och sen ska du köpa ny dyna, och nej, alltså den ska du ha bara typ ett år. Och jag säger att jag tycker det här är slit och släng.
1: Absolut.
0: Jag tycker det här är ett försäljningstrick, för att jag tror inte på att det är så här kort tid som någonting kommer vara bra för mig eller kommer hålla. För vet ni vad, nu ska jag berätta en och annan sak. Min madrass har jag haft sedan 2013-2014. Jag har haft mitt täcke lika länge. Jag har aldrig tvättat mitt täcke. Jag vet inte heller när man ska göra det. Jag har också ett dubbeltäcke, för jag säger att vem har en så stor tvättmaskin. Jag köpte faktiskt en ny dyna, så en av dynorna i min säng är faktiskt ganska ny, så den är bara några år gammal. Men min andra dyna, den är kanske från 2010-2011. Jag tror den kanske har varit en gång i tvätten och mamma har satt den i tvätten. Men jag är sådär att ut och luftas lite och så är det bra.
1: Inte var det ju på 1800-talet så att de köpte madrasser en gång stup i kvarten, tandborstar och stup i kvarten.
0: Nej.
1: Man levde ju inte lika länge då, men jag tror inte det var på grund av madrasserna.
0: Jag tror inte heller, och dynorna och vet du, och så här.
1: Det vet du, det kapitalistiska systemet som vi lever i.
0: Det är just
1: men det är ju alltså helt sant, det finns ju också det här planned obsolescence, har du hört om det?
0: Nej.
1: Att telefoner...
0: Har du också foliehatten på?
1: Nu har jag foliehatten hårt på, fast jag tror det här är facts, jag är inte helt säker.
0: Men lilla gränsen där.
1: Men Apple-firman har blivit fast för att uppdateringar på gamla grejer för att de ska bli dåliga, så att man ska köpa nya.
0: Ja.
1: Glödlampor kunde lysa i hundratals år. En av de första finns ännu på en brandstation i Amerika som lyser. Men sen när glödlampsföretagen tänkte på att vad är det för roligt att sälja en glödlampa för 1 euro per 100 år, när vi kan sälja en glödlampa per år för 1 euro.
0: Och herregud.
1: Det blir 100 euro.
0: Och vet du vad? Mommos tvättmaskin. Hon bytte tvättmaskin för några år sedan. Hennes förra tvättmaskin var 30-40 år gammal. Och hon bytte väl mest för att liksom sådär, att ville ha något mer energisnålt. Och den började, vet du, ha lite underliga ljud. Och sen när hon hade reparatören till så var han sådär att vet du vad, den är, vet du, från 1962. Vi har inte riktigt delar mera. Hon ville byta. Och så var hon sådär att ja, det här är ganska dåligt. Att här, man har samma tvättmaskin i 30-40 år. Och nu måste man byta till någon som kommer att hålla kanske 5.
1: Och de blir ju kortare och kortare, de här livscyklarna.
0: Ja!
1: De accepteras. Att, och de blir ju också svåra att reparera.
0: Ja.
1: Det var en artikel, antingen Yle eller Husis eller Hesarin Norvade, som hade intervjuat sådana här som reparerar maskiner.
0: Ja.
1: Och de sa att de här tillverkarna gör det ännu mer svårare nu för tiden. Och vet du, limmar ihop delar så du inte kan skruva ihop dem, och vet du, du kan inte ta fram det. Det är bara
0: jag tycker det är så hemskt. Varför ska vi leva längre? Och alla bara sådär att, vet du, kommer på mediciner och bla bla bla, så vi ska leva, vet du, till 120. Och sen ska våra maskiner, vet du, leva. Men det är ju också, det är smart.
1: Kortare.
0: Det är så de ska få mera pengar.
1: Mm.
0: Herregud.
1: Det är the evil Babylon system.

0: Morgon med Emily och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi är med idag inne fram till klockan 11 och vi skulle nu jättegärna vilja att du deltar i diskussionen antingen på vår arena chat eller på WhatsApp 044-2800-180. För jag har nu berättat om att jag tror ju att allting i världen för tillfället är ett försäljningstrick.
1: Företagen lurar oss. Jag kom faktiskt på en grej. Det var, vad hette det nu? Alla vill ju börja sälja sånt som säljer sin produkt och sen ska du nu köpa en service av dem som du måste subscriba till, prenumerera på.
0: Ja.
1: Så att du köper en grej så måste du ännu betala extra hela tiden och du äger ingenting heller med att prenumerera på olika streamingtjänster.
0: Ja.
1: Så det har ju också människor blivit sura på, för att förr i tiden när du köpte en skiva eller en DVD så ägde du den.
0: Ja.
1: Men nu om du slutar din prenumeration
0: äger du
1: så har du ingenting.
0: Ja, du har betalat onödan.
1: Ja,
0: det är sant, det är
1: och de hade gjort samma med traktorer i USA. John Deere som gör fina traktorer.
0: Ja.
1: Så de hade typ börjat göra så att det måste vara en certified John Deere, vad heter det nu, mekaniker som ska fixa på det, och den vet du, bönderna får inte fixa något själv, och sen när du har en skördeträsk som väger, jag vet inte vad de väger, 50-100 ton så är inte med något sånt. Så sen är det där bördarna att transportera den till ett sånt ställe var liksom omöjligt. Så bönder börjar själv haxa på sina traktorer.
0: Ja, jättebra.
1: Det är pretty sick, hey.
0: Det ska man faktiskt göra. Men för det är mycket saker som jag tycker att det är sådär att ja, men herregud, att du måste byta det här oftare som tandborsthuvud, och sen då allting i sängen som madrasser, och sen
1: partner
0: ja, byt helst ofta, dynor, täck. Alltså det är så mycket saker också, förlåt, underkläder. Alltså kan folk sluta säga att oh, men du kan bara gå med samma, vet du, trosor i 3 år. Vet du vad, se dig det, men jag har gått med samma trosor sen jag var 14.
1: Det är ju vad är det, alltså, sen först när det blir hål eller när det går sönder.
0: Ja, precis, sen när det går sönder, då, vet du, så här, då är jag jätteokej med att köpa nytt. Men det är ju så här, vet du kan tvätta saker, du kan vedra saker, du kanske inte kan vedra tandborsten. Men vet du vad jag tror man kan göra med tandborsten?

0: kan koka den.
1: Och då kan du använda den längre eller?
0: Jo, eller du får bort bakterierna.
1: Ja, just det.
0: Ja, så om du sätter den typ i kokande vatten, det går kanske inom alla tandborstar, vissa har kanske för svagt plast.
1: Men det är väl bra också att få lite, jag tänker alltid det där... Jag
0: menar, immunförsvar?
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Äta lite bajs eller lite jord eller...
0: Jo,
1: eller
0: precis.
1: Eller lite dammigt, du får inte ha det för städigt.
0: Nej.
1: Det är hälsosamt att utsätta sig.
0: Ja, jo, just det, vet du, ibland måste du kanske spola med locket öppet och vara jättenära med ansiktet. För det är jättebra för ditt immunförsvar.
1: Absolut.
0: Ja, för det kommer så mycket bra bakterier.
1: Det är så jag håller mig frisk fast jag var sjuk för en vecka sedan.
0: Ja, same, same. Men då funderar jag ju nu jättehårt att hur ofta byter folk? Speciellt tänker jag nu kanske saker i sängen. För där tycker jag att det är liksom... Partner. Där tycker jag nog att det är jättekonstigt. Att just att jag har haft samma... Jag har samma täcke, jag har samma dyn och jag har samma madrass som jag har haft liksom i 10+ år. Och jag har inga problem med det. Och vet ni vad? Jag har inte ont i ryggen. Jag har det väldigt känt i min säng. Det är riktigt trevligt. Jag har aldrig tvättat mitt täcke heller. Vedra hade gjort någon gång faktiskt. Men jag tänker inte börja köpa nytt. Så hur ofta byter folk?
1: Men inte behöver man ju byta täcke heller, för det har ju den där, det har ju sina kalsare på sig. Det har lakanen på sig.
0: Jo, det tänker jag också.
1: Så det skyddas ju.
0: Det är ju extra skydd.
1: Det är hemskt, för vi har fått ett sådant dubbeltäcke för kanske 6 år sedan, begagnat av en kompis. Och det är så skönt och det är så trevligt. Och det väger just rätt.
0: Ja.
1: Men nu börjar det sådär att du bara smula sönder, så att när man måste daska lakanen bra så faller det ut.
0: Men det är också...
1: Grejer ur det. Och jag vill inte byta, för jag är så van med det. Och Ellen vill att vi ska skaffa ett nytt. Min sambo vill att vi ska skaffa ett nytt.
0: Alltså, men det är det som är så galet, för att jag tänker, det var någon sommar sen som jag var jag hade inte skjuts hem, och sen så hamnade jag och sovat på mommos vind, och sen sov jag i en sån här säng från säkert 1800-talet, och jag tror också att täcke var från 1800-talet, för det var som en bäddmadrass.
1: De är jättekörna, vi har såna på landet i Vasa som är typ 100 år gammalt.
0: Ja, det är typ som tyngdtäcke.
1: Ja,
0: ungefär så.
1: Du trycks ner i sängen. Ja. Det är det bästa som finns.
0: Absolut inte att någon har varit så där till, vet du, mommos förfäder, att alltså, ni har ju faktiskt haft det här täcken nu i 4 år.
1: Ni fint är förbytt efter täcke på

0: minuter över åtta och lyssnar på Extrem Morgon. Med Emily och Titus idag, vi säger good morning.
1: God morgon.
0: Och vi är nu, vi hatar samhället, vi hatar världen. Hur kan världen se ut så här fruktansvärt?
1: Babylon system.
0: Vill du förklara?
1: Babylon system, det är något som man alltid ska säga i reggae-kretsar och i dancehall-kretsar.
0: Jag tänker för alla som inte har varit i reggae-kretsarna.
1: Det är att systemet är...

0: mellanrum. Och kanske du borde byta ditt täcke med 3 års mellanrum.
1: Tandborsthuvuden.
0: Ja, tandborsthuvuden. Alltså max en månad. Och sen så blir det, det blir så äckligt. Och en jättebra grej som kom in. Alltså så här OneBlade. Det är ju någon sån här elektrisk rakhyvel, visst?
1: Ja. Bättre till dem.
0: Ska bytas hela tiden. Och då tänker jag också på överlag rakhyvlar. Herregud, vet du när folk i, när man börjar typ shava benen i typ högstadiet, I don't remember, så så köpte man ju sån här engångs, som de heter, engångsrakhyvlar.
1: Just det.
0: Som är sådär att, ja, du ska använda dem engångs så länge med roskis. Och så det hade jag aldrig förstått, för att de funkar ju nog liksom en, vet du, 24 gånger.
1: Jo,
0: vet du,
1: man kunde dem. Samma... Det börjar ju riva lite mera, men ja. Ibland var det lite roligt. Det känns som att det är sommarstuga sommar när du rakar dig
0: med... i ansiktet.
1: Ja, när du rakar dig med trubbig engångs rakblad.
0: Okej. Så gör man alltid på samma
1: sätt. Sommarminne. Ja, för att, vet du, du har inte tagit med något, du har glömt det. Och sen att, oj nej, jag måste raka mig, se ovårad ut.
0: Ja.
1: Sen är det någon som river dig i face.
0: Är det därför alla är orakade på samma stugan?
1: Jag tror det, så för att det bara människor. Fanns trubbiga.

24 Hours med Stormzy och Odile. Hur ofta ska man byta saker i hemmet, i ens närhet kanske? Det funderar vi på. Vi vill jättegärna höra dina åsikter också på Arena-chatten eller på WhatsApp där numret är 044-2800-180. När byter du din rakhyvel, din tandborste, ditt täck? Hur länge har du haft med din madrass, eller är du för nollo för att säga det? Men vet du vad, vi vill jättegärna veta. Du kan berätta om du vill vara anonym. Och på Arena-chatten är man ju alltid anonym.

0: pseudonym. Du får använda, välja ditt användarnamn själv. Vi fick in ett otroligt bra meddelande, för jag gav ju som tips ändå att man, mycket kan du ju bara liksom tvätta, vet du kan vedra det.
1: Koka det.
0: Jag kokar bort bakterierna. Jättebra. Ja. Jeanette skriver in en fråga till oss då. Har inte bytt gubbe på 8 år. Räcker det att hänga ut på vädring? Vad ska du ge? Vad är ditt professionella tips, Titus?
1: No, alltså,
0: börjar det vara liksom ohygieniskt nu att det har varit samma gubbe i 8 år?
1: Om man börjar tänka på partners hygien efter 8 år, så ska jag säga att börja med att hänga ut den.
0: Ja.
1: Sen efter det, så om inte hjälper, så kanske piska och borsta den ordentligt så att vet du dammen verkligen kommer ut.
0: Ja. Piskan är jättebra.
1: Den vet du, pressar ut de onda andarna.
0: Ja.
1: Sen om min desin har hjälpt.
0: Ja.
1: Så,
0: är det tvättmaskin?
1: Alltså tvättmaskin, ja.
0: Eller är det handtvätt? Är det sån här, vet du...
1: jag ska börja med handtvätt. Ja, börja med handtvätt, typ max 30 grader.
0: Ja, och inte så många såna här varv.
1: Nej.
0: Att man ska ha på ganska låga varv.
1: Och om det inte hjälper så ska jag sätta i tvättmaskinen på 90 grader, 1400 varv.

0: Jag har en ordentligt åtsittande foliehatt på huvud, för att jag tror att samhället försöker skämma oss och att köpa saker oftare. Alltså, vet du vad?
1: Företagen, det är företagen.
0: I Roskis, för att jag tror ju nog att det här är sanningen.
1: Det är sanningen, 100%, ja. Och det är ju företagen.
0: Jo.
1: Det är de som är bovarna.
0: Det är just det. De säger att om du köper en madrass, så då håller den i 4 år, och sen måste du köpa en ny madrass för att Oj, vad äckligt. Alltså, you would only dare to ha den där madrassen ännu några år till. För att det är usch vad äckligt, och ditt täcke, herregud, du ska byta det varannat år.
1: Allt var bättre förr, helt enkelt.
0: Ja, förr hade man samma täcke liksom i 8, vet du, generationer.
1: Absolut, det var inte så att man bara sprang till en butik och köpte
0: nya. Nej, det är just det. Och vi har fått in meddelande av Fredrika på WhatsApp. Där får man jättegärna höra av sig på nummer 044-280-0180. Håller helt med, Emilie. Allt är bara en skam. Sängen köpte vi nyligen ny för vi ville ha en större, nu när vi har mera plats. Men täckena och dynorna är nog åtminstone 20 år gamla, och jag har inte någonsin tvättat dem. Man behöver inte göra livet onödigt jobbigt och hålla på att tvätta dynor varannan månad. Det är så sant! Alltså, vet du vad? Alltså...
1: Och så när man har tvättat dynorna, så sen blir de ju så där klumpiga och äckliga. Man borde väl sätta med några tennisbollar i tvättmaskinen eller något sånt.
0: Ja, sen så ska du ha en tvättpåse, och sen så ska du sätta just olika saker med, och sen ska du ha ett speciellt tvättmedel, för att det är så här, nej, vem, herregud, vem tvättar, vet du, dyna med vanligt tvättmedel. Och sen ska du ha något specialmedel, så du ska få, vet du, bort alla, vet du, kvalster. Och sen, vet du, sluta genast.
2: Förutom när det är minus 30 och allt är fixat sådär.
0: Ja, det är ju jättebra. Alltså, är det minus 15 eller kallare, som vi ändå har nu och då i Finland, så sätter man ut saker så dör de flesta bakterierna.
1: Mm, och det är krispigt när man gör det.
0: Ja!
1: Det är verkligen nice. Herregud. Att få byta lakan och slinka in i ännu iskallt vedrade sängkläder som har värmts, men du känner den här döden av kvalster liggande på dig.
0: Ja,
1: det är
0: jo,
1: nice.
0: Faktiskt. Ja, kvalsterlikarna. Du ligger där och...
1: Omringar av kvalsterlik.

0: Thunder av Imagine Dragons. Klockan är 22 minuter före 9 och du lyssnar på Extrem Morgon. Med Emily och Titus, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har pratat här länge och gott. Vi är ändå, måste säga, båda lite upprörda på okej, det är inte samhället, det är företagen.
1: Det är företagen som är boven.
0: Jo, som tvingar oss, inte tvingar oss, men alltså de får oss att känna sig liksom oss guilty för att man inte byter ur saker tillräckligt ofta.
1: Och dessutom gör skräpsaker som inte håller länge.
0: Jo, precis.
1: De säger att det här håller, de säger inte att det inte alls håller, men faktum är att det inte alls håller, och så säger de att byt efter ett halvt år.
0: Ja,
1: det... Och om man inte har bytt, så är det det att det går sönder och då måste byta.
0: Ja, men sen är det då många saker som om inte byter dem, så det är sådär att det är så äckligt, och det är sådär att det kommer mycket, vet du, bakterier och sånt, och ingen bryr sig, ingen har någonsin hört de här bakterierna innan liksom 2012. Beata 2 skriver i Arena-chatten, där får man jättegärna höra av sig, eller på WhatsApp 044 28 00 180. Vi har flera tecken som har varit i familjen längre än jag. Så ska det vara. Det är det jag tänker. Ska det vara.
1: Det är ju som på mommos vind också.
0: Ja, just
1: det, är säkert det är från mommos som du sa.
0: 1800-tal eller 1200. Jag vet inte, alltså såna jättetjocka tecken som är också jättefina. Alltså de är ofta såna typ så här sidenmaterial.
1: Ja, röda.
0: Ja, och så har de så här fina mönster, och de känns som en bäddmadrass, och man bara liksom så här försvinner under det.
1: Det är samma med tyg. Tyg var också så mycket bättre förr.
0: Det är sant.
1: Nu för tiden är det sådana fisryschar som blir pulver på en sekund.
0: Ja, polyester och kak liksom. Ja. Det som man lagar i någon labb ungefär.
1: Och bomullen är också sämre.
0: Ja.
1: Tunnare trådar. Allt blir sämre.
0: Allt blir bara
1: allt
0: sämre.
1: Allt var bättre förr.
0: Ja, allt... Alltså, jag vet inte varför, Titus, jag håller med dig. Allt var bättre förr. Fredrika skriver också in på WhatsApp att ha hittat en sån bullshit-lista på saker man ska byta ut. Tre kärbreden ska du tydligen slänga efter 3-5 år. Det är också såhär, förr i tiden har man bara tre kärbreden. Jag tror man hade de tre kärbreden, vet du, hela tiden. Men man, också det, man tog hand om dem. Det var bra trä. Vet du, så här, du kanske satt lite olja på dem eller någonting. Men vet du vad, man hade dem kanske en hel livstid.
1: Varför ska man byta dem? Är det för att det blir några bakterier och sånt bajs och bord?
0: Ja, det är alltid bakterier.
1: Lol.
0: Sen skriver Fredrika också, tandborsthållaren ska du byta efter 6 månader.
1: Vad är en tandborsthållare?
0: Den är muggen. Som du har tandborsten i, jag antar att det är den.
1: Jag har en liten sån här terrakottakruka som den ligger och vilar i.
0: Vilken väg har du din tandborste?
1: Uppåt, huvudet upp.
0: Okej, bra, för att annars skulle jag
1: inte
0: springa ifrån, för det skulle vara så mycket bakterier på dig. Sen också den här vanliga frågan. Malin frågar, hur ofta ska man tvätta sin BH? Det är ju också där, för där tror jag också att du borde tvätta din BH, vet du. Folk säger väl att typ lika ofta som du tvättar en t-shirt, har jag hört. Så det är väl sådär efter 1 eller 2 användningar.
1: Men då måste ni ju tvättas bort ganska snabbt och sluta.
0: Men det är just det, för där igen, det är företagen. Företagen som säljer BH som är sådär att du måste tvätta det så här ofta.
1: Så går de sämre, så köper de mer och mer BH.

0: den här låten och det är av Genom natten. Klockan är 9:15 och du lyssnar på Extrem morgon. Med det blir och tid, vi ska säga god morgon.
1: God morgon!
2: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Jorden runt på 80 sekunder. Det är tävling alltså, så det gäller för dig att vara redo med din telefon och söka upp WhatsApp och numret 0... Herregud, den ser jag ringa in numret. 044-7800-180. Det är numret som du ska använda för den här tävlingen.
1: WhatsApp alltså.
0: WhatsApp, ja.
1: Oh yeah.
0: Yes, och det är så att Alma har skickat en bild åt mig som är tagen från Google Maps, antar jag. Och sen så ska jag försöka förklara den här bilden på 80 sekunder.
1: Och du ska skicka in och berätta var Emily befinner sig.
0: Ja, precis. Var i världen befinner jag mig? 044-7800-180 är alltså numret.
1: Förra veckan var vi väl i Reykjavik?
0: Jo, det var jättesvårt.
1: Mm, alla trodde det var Legoland, för det var ett legotorn, eller vad sa du?
0: Jo, jag sa att det såg ut som ett legotorn. Jag kommer så långt att jag öppnar bilden. Inget legotorn idag, men vi gissa vilt var befinner vi oss idag. 044-7800-180 är WhatsApp-numret. Så kör jag igång då lilltimern här. Och det är alltså så att jag tror att det här är antingen på... Okej, om jag far så långt. Att jag tror att det här kan vara typ så här Italien, Arabland eller Grekland.
1: Mm-hmm.
0: Men här är jättemycket vita hus där i en sluttning.
1: Mm.
0: Och därför känns det som någon av dem.
1: Så du snackar Medelhavet?
0: Medelhavet, jo precis. Där runt Medelhavet. För man vill ju ha den här lilla liksom, husbryggan ner. Det är så där hus i en trappa. Liksom hela vägen ner till vattnet. Och det, ja, det är nog hav, för jag ser inte liksom, jag ser inte slutet. Jag ser inte, det är inget land i sikte. Vet du vad det kan vara land i sikte? Men i alla fall, kanske vi är på en ö, det kan då hända. Men i alla fall jätte så här vita hus, så här, säkert stenhus eller cementhus, jag vet inte vad man har byggt dem här. Och här är jättemycket människor som fotar. Jag har också hört att det finns typ i Grekland någonstans, så finns det någon sån här ställe som alla köer i flera timmar till att fotar. Kanske det är det, I don't know. Men det är solnedgång, så jag antar att folk får ta solnedgången.
1: Du ska skicka på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det som Emily beskriver? Var är hon?
0: Det kan också hända att det är soluppgång, men jag tror inte att det här ska vara så mycket människor då, för folk är nog trötta av sig. Men här finns också ett vitt hus som ser ut som en typ en vederkvarn, men det är också så här cementhus. Det är två stycken sådana jättenätt. Och hej, folk har nog liksom lätta kläder på sig, så det är nog varmt land.
1: Oj, oj, oj.
0: Roligt, bra.
1: Ett varmt land vid Medelhavet. Med vita hus.
0: Gud, undrar vilket land som är varmt vid
1: Medelhavet.
0: 044-7800-180. Var i världen befinner jag mig? Skicka in 044-7800-180. Ska du vinna fina priser.

0: jorden runt på 80 sekunder.
1: Ja, vi är jorden runt, eller har varit jorden runt på 80 sekunder. Någonstans på jorden har jag befunnit mig via en bild som Alma har skickat till mig. Och jag har försökt förklara var jag är. Jag vet inte riktigt själv var jag är, men herregud, det vet ni nog. Herregud, så det här kommer in gissningar. Ni har alltså tävlat på WhatsApp och jag har förklarat också en plats som jag sa att det är någonstans kring Medelhavet, för att det är så här vita hus i slutning. Och här är jättemycket människor som fått där en soluppgång eller solnedgång, men jag gissar på solnedgång för det var så mycket människor. Vita sådana här sten. Är det sten eller cementhus?
2: Sten eller cement är vad man bygger mest med där.
1: Är det okej, herregud. Jag hade räknat
2: men kanske vårat. Det till och med sten och sen sätter man ihop stenarna med cement.
1: Ja.
2: Det beror på hur gamla det är. Förr i tiden byggde man inte helt cement, men med sten och cement skulle jag säga.
1: Okej, så sten och cementhus antagligen. Fint ser det ut. Riktigt trevligt. Och vi har fått många gissningar. Och rätt svar, vill du berätta Titus?
2: Rätt svar är som artisten Donny Bennett sjunger: I don't want you to leave me on the coast of Santorini.
1: Oh my god, och vem var först med rätt svar?
2: Rätt svar kommer det hem självaste Isak. Hurra!
1: Yeah. Jättebra jobbat. Alltså, det var lite, jag funderar på den faktiskt, att kan det ha varit Santorini?
2: Ja, det var en kvist igen.
1: Nej, mer så här, det var första gången jag hade en gissning i den här tävlingen själv.
2: Du visste direkt att det var det?
1: Nej, inte direkt. Jag var så där, det kan vara, vet du, så här, vad heter det här? Vad heter den här slutningen i Italien? Amalfikusten.
2: Inte där också. Just här, det, vid Cinque Terre, hur man ska säga.
1: Ja, säkert så. Så jag tänkte kanske det kan vara där, men sen var också där, det skulle inte förvåna mig om det, vet du, något så här, typ Egypten. Jag vet inte hur det ser ut där, annat än pyramiderna.
2: Ja, men Grekland har väl mycket vita hus?
1: Jo, de har jättemycket vita hus. Förutom på Rhodos, där är det fullt. Men det är också platt och tråkigt.
2: Vad är det för färg där?
1: Brunt. Men hej, jättebra jobbat. Ni är många som har gissat Santorini. Och många som har varit väldigt, väldigt nära också. Bra jobbat. Isak tog hem vinsten idag, men ny chans nästa vecka.
2: Oh yeah!
1: Med öppen.

0: ångrar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?
0: Klockan är 9:03 och du lyssnar på Extrem morgon med Miljö och Titus idag. Vi säger god morgon, men Titus säger det här, vi säger nu så han säger inte god morgon. Vi fortsätter.

0: That guy is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Jäger med låten Poseidon är det där när klockan slår 9.00 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Tidus. Nu är Tidus också här, god morgon.
3: God morgon.
2: Och god morgon Sabina.
4: God morgon.
2: Du är här för att berätta lite vad som sker.
5: Extrem nyheter.
6: USAs president Donald Trump meddelade att han tänker nominera sin före detta advokat till justitieminister. Hans före detta advokat heter Thomas Blanche och han tog över rollen som justitieminister redan i april när Pam Bondi sparkades av Trump.
2: Alltså vad är det för regler för att vara minister i USA?
3: Det är bara hans kaverin som gör allt.
6: I princip. Ja. Han kan göra det så. Typ.
2: Han får typ göra det. Liksom.
6: Men alltså, han skulle nu alltså då bli officiellt nominerad att vara justitieminister permanent. För han har hittills varit det bara sådär lite in i vikarie, men han har varit sådär att jag tar den här rollen.
2: Ja.
6: Men förrän han kan få det här jobbet så måste senaten ändå först godkänna honom och det är inte en självklarhet. För Blanche har nämligen fått hård kritik av både demokrater och republikaner. Sen har han varit med och sätta upp en fond på 1,8 miljarder dollar som ska kompensera Trump-anhängare som anses sig ha utsatt för felaktiga utredningar och åtal. Och under onsdagen så meddelar Blanche att han då kommer att sluta med den här fonden. Sannolikt för att han vill då bli sen som en bra justitieminister. Jag vet inte. Israel och Libanon har inlett en ny vapenvila. Flera medier rapporterar att vapenvilar förhandlades fram med hjälp av amerikanska medlare. I avtalet krävs det att Libanon inrättar nya säkerhetszoner runt om i landet och att den iranstödda terrorgruppen Hezbollah inte får verka i området. Att de slutar attackera Israel och drar sig tillbaka från festen i södra Libanon.
2: Vad är en säkerhetszon?
6: Zoner där man inte då...
2: Man får inte kriga?
6: Man får inte kriga i princip.
2: Okay.
6: Ja. Nyheten om en ny vapenvila kommer samtidigt som striderna i Libanon har fortsatt eskalera de senaste dagarna och föreställer sig ganska skeptiskt till att den här nya vapenvilan nu verkligen kommer att hålla. Kostnaderna mellan sommarstugor i olika kommuner har växt. I Finlands egenhemsförbund RF så har det gjorts en utredning som visar att man kan vara tvungen att betala betydligt mer för sommarstugor på vissa områden och i vissa kommuner. Just nu kan det kosta hälften så mycket att äga en sommarstuga på de dyraste områdena jämfört med de billigaste.
2: Är det här liksom också, finns det skillnader på att är det sjö eller hav?
6: Det vet jag inte faktiskt. Nej. Jag har inte den informationen. Mm. Men just nu så ser det ut som att ställen som Nyslott är de dyraste ställena att äga en sommarstuga.
2: Och det är mitt i Finland, va?
6: Det är mitt i Finland, ja. Så det är lite sjö-vibes då. Mm. Kostnaderna har stigit specifikt under det senaste året. Och det har stigit då under det här senaste året mer än året innan. Så genomsnitt betalar finländare 995 euro i året för sommarstugors fastighetsskatt, avfallshantering och elektricitet. Men i de här dyraste kommunerna, som till exempel då Nyslott, som är den dyraste enligt den här utredningen, så betalar man genomsnitt 1427 euro i år för samma uppehåll.
2: Mm.
6: Så det är stora skillnader det här. Det billigaste stället att äga en sommarstuga just nu är Uleåborg. Så då skulle det vara kanske hav då.
2: Mm.
6: Hav är billigare. I Uleåborg så är de årliga kostnaderna för en sommarstuga så låga som 649 euro.
2: Men är det också liksom sådär att om man köper en sommarstuga där så är den dyrare på vissa ställen? Liksom, korrelerar de liksom de här priserna?
6: Menar du liksom att köpa versus att hyra eller vad menar
2: du? Jag tänker sådär att om det är då Nyslott som man betalar mest för det här uppehållet och sånt, så är det också dyrast att ha, alltså att köpa en stuga i Nyslott.
6: Bra fråga.
2: Ja.
6: Bra fråga. Jag har inte kollat upp faktiskt.
3: Regionen tror jag är dyrast nog.
6: Ja, det kan vara så.
3: Ja.
6: Och i
3: ja.
6: Den här utredningen så kom det också fram att ställen där det är dyrast med el, alltså där elektriciteten är dyrast, så där är det också dyrast att uppehålla en sommarstuga.
2: Okej.
6: Okay. Mm. Ja. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack. Mera nyheter blir det om en timme.
5: Extrem Nyheter.
2: Vi skriver vidare här med Window av Foo Fighters. Och vill du snacka med oss kan du göra det på WhatsApp. Där är numret 044 2800 180. Och så har vi också en arena-chat.

0: Fighters, och 9.08 står det på uret här i vår studio, och det betyder att du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus idag. God morgon!
1: God morgon!

0: bara som så att allt var bättre förr, som du konstaterade här nyss, Emelie. Mm. Att vi ska byta ut allting. Allting ska bytas hela tiden för att då få företagen mera pengar och allt blir bättre.
1: Allt är liksom slit och släng och man ska ha nytt och man ska ha mycket och sen ska man köpa det nyaste av allting för att det är bättre och sen så ska du kasta alla dina gamla grejer och sen har vi jättestora soptippar och ingen kan göra något åt det.
0: Men vi har en massa pengar och det är nice.

0: Jo, vi eller? Har inte, men företagen har.
1: Jo, företagen har jättemycket pengar.
0: Det är, så är det. Och då funderar jag ju på att jag var ju inte här nyss när du sa god morgon för jag måste gå och hämta kaffe.
1: Jo.
0: Och den här kaffemaskinen jo, och jobbet.
1: Var den bättre förr?
0: No, jag tror att den var bättre förr, för herregud, den är långsam.
1: Jo.
0: Den är helt otroligt trög.
1: Ja. Kan du demonstrera hur det kommer ut kaffe?
0: Jag kommer dit så tycker jag blip, blip och sen kommer det... Och sen börjar den pissa lite långsamt. Pss, ja. Fortsätta med.
1: Ja.
0: Och sen kommer lite mera. Pss, och sen kommer lite. Och sen kommer det. Pss,
1: ja.
0: Pss, och ännu en. Och sen är det klart.
1: Ja.
0: Om jag skulle ha tagit upp en filterpanna.
1: Ja.
0: Sån här en kaffekokare.
1: Ja.
0: Skulle jag ha hällt på en tiondel av den där tiden in kaffe i min kopp.
1: Men du skulle inte kunna laga det och hälla det.
0: Mala det själv, menar du?
1: Nej, tänker sådär, vet du, i en kaffekokare att du skulle hinna, vet du, sätta i porro och sen vatten och sen skulle den bearbeta det och sen hälla. Vad tror du går snabbare?
0: Det är sant. Då kanske det är snabbare, men jag är inte så snabba.
1: Men jag tycker också att kaffemaskinen ska vara jättesnabba. Sen ska de inte ha, alltså de får ha ljud, men de får inte ha fruktansvärda ljud.
0: Och inte sån här.
1: Nej, faktiskt. Alltså, det är så obehagligt. Också det sluta låta som en söndre maskin.
0: Men jag tycker också det var samma med datorer förr i tiden.
1: Att de blev så...
0: det var, nej, jag tycker de var mer. Det jag tyckte de nu för tiden är...
1: Och
0: jag kommer ihåg när jag köpte min första Apple-dator. Först var det alltid PC hemma och sen började göra musik och klippa filmer och sånt när jag var 2008-2009, något sånt.
1: Ja.
0: Så köpte jag min första Apple-dator för att människor sa att hej, det är bättre för att göra kreativa grejer.
1: Mm.
0: Så köpte jag den och oh my god, jag har aldrig haft en så snabb dator.
1: Nej, sen varenda
0: jag har köpt efter det har blivit trögare. Men är det jag som blir snabbare eller är det datorerna som blir trögare? Eller vänta nu, hur blir det?
1: Vet du vad, men nej, alltså jag tror ju nog att datorerna blir trögare. Tekniken blir trögare.
0: Men den borde ju bli bättre.
1: Ja, den borde det. Men på något vis blir det. För jag också, vet du, tekniken hinner aldrig med mig. Jag är så mycket snabbare än tekniken.
0: Du menar att när du är barn så lär du dig operera tekniken och då är du ungefär i jämn hastighet med tekniken. Mm. Sen växer teknikens snabbhet också, men din snabbhet växer så mycket mer att du blir snabbare.
1: Men sen kommer du jämna ut sig, för jag tänker tills du är 35 år gammal.
0: Ja.
1: Så det kommer ju, vet du, sen när du är så här, vad ska jag säga, 65, så då kommer ju tekniken sen fara om dig.
0: Du kommer tekniken vara så här,
1: du faller ner och...

0: när du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Titus är väldigt arg på att tekniken den har blivit så dålig och den har blivit så långsam och du är arg på datorer och sen du är arg på kaffemaskinen. Som, hur låter den på jobbet?
1: Typ sådär.
0: Ja, det var alltså Titus har demonstrerat här innan Ida lovade så demonstrerade han en
1: hur snabbt det går att gå och skaffa kaffe.
0: Ja, det tog ganska länge.
1: Otroligt långsamt maskiner kan vara.
0: Jo.
1: Min första Apple-dator var otroligt snabb.
0: Jo.
1: Sen var det Apple-datorer längre. De blev dyrare och dyrare, men inte var de snabbare för det.
0: Nej.
1: Sen måste jag synda och köpa en PC 2022 kanske.
0: Ja, det är ju det man måste ju vara trogen den ena eller den andra.
1: Ja.
0: Det är ju så som samhället också är uppbyggt.
1: Och det är det som skapar hemskt stor debatt.
0: Ja.
1: Större än några politiska partier, så det är ju PC eller Mac.
0: Ja, precis.
1: Så därför har vi väl en poll nu så du kan svara
0: vi
1: på.
0: Vi ska se. Tidus är så nyfiken på vad vill man, vad föredrar man? Så
1: jag är ju någon sorts hybrid, för att jag måste ju kunna, förr kunde jag spela CS på Mac, men sen uppdaterade de CS till CS2 och därför finns det inte mera på Mac. Så då måste jag köpa en PC. Och förr ville jag inte ha en PC för att hålla mig från att spela.
0: Ja.
1: Och det bästa sättet om du inte vill dricka eller röka så att du inte har en kossoflaska eller en rökiask.
0: Ja.
1: Så då vet du vad det är att om jag inte har en PC så kommer jag inte spela.
0: Ja, okej.
1: Men sen måste jag ju börja synda.
0: Alltså jag har ju en då PC, alltså en bordsdator. Så det är den jag spelar på.
1: Ser
0: jag
1: den?
0: Nej, den har faktiskt riktigt trevliga ljud.
1: Okay,
0: men jag måste koppla för att jag vill spela Sims emellan och då vill jag spela Sims 3, så den där gamla Sims. Mm. Och då måste man ju ha CD-skivorna. Så då hamnar man ju koppla den här, vet du, CD-läsaren. Och sen så den låter.
1: Den låter.
0: Men den låter lite glad eller något så här. Och sen ibland, vet du, när den chillar lite så då är det
1: det lugnar ner sig.
0: Fina resten på pollen vad du föredrar, så kanske vi får flera ljud ur oss.

0: Upplever du som jag att maskiner också har blivit trögare som jag också? Med åldern. Det är inte bara jag som blir trögare utan det är maskiner också.
1: Ja.
0: Men det går inte i samma hastighet utan jag tycker att maskiner blir snabbare trögare än jag blir trögare. Mm. Så då blir jag frustrerad på maskiner för att de kan inte hållas med i mitt tempo.
1: Nej men det, jag förstår dig nog.
0: Som kaffemaskinen här på jobbet som säger...
1: Ja. Ja. Alltså man har ändå tänkt också, jag tänker att när man tänkte tillbaka typ när man var liten så trodde man ju nog att ja men sen när jag är vuxen och stor så då kommer det vet du vara sådär att man klickar på en knapp och så kommer det ut en här måltid från en maskin.
0: Mm.
1: Och det tar 2 sekunder.
0: Du kan 3D-printa en ny bil åt dig eller vad som helst.
1: Undrar hur länge... Ja, och sen är den färdig.
0: Ja.
1: Men undra hur länge det tar. Det finns ju de här, jag vet inte vad de kallas, men sådana typ som bankautomater som lagar pizza.
0: Ah,
1: det finns ju några i Finland. Jag skulle vilja säga att det finns en i Åbo, för jag har nog minne av att någon ska prata om att
0: det fanns en bredvid vårt gamla kontor och vi testade den faktiskt en gång.
1: Ja, var det bra?
0: Den sa typ...
1: Är det sant?
0: Nej, alltså det var helt skapligt. Det var faktiskt helt okej. Okay. Men den har försvunnit nu, så jag funderar att var det en dålig businessidé om de har tagit bort den.
1: Ja, men för det funderar jag. Att, vad tror du var snabbare? Var det pizzamaskinen eller kaffemaskinen på Yle?
0: Det är nog pizzamaskinen.
1: Jag skulle inte alls vara förvånad. Faktiskt inte.
0: Den, alltså, jag tror den var typ ljusår snabbare än den här.
1: Pizza, alltså.
0: Vad sa du?
1: Den heter pizza.
0: Heter den pizza?
1: Linus skriver pizza, den finns i Lovisa.
0: Pizza?
1: Pizza finns också i Östra Nyland. Det fanns inte sån i Kynne. Nej! Pizza. Är du jättesugen nu?
0: Jag är lite hungrig.
1: Fan i Kynne på en pizza.
2: Mr. International. Shackle. Big Cat.

0: med låten Economy Plus. Det här är Ikais låt Economy Plus. Så
1: inte
0: sjunger de.
1: Plast.
0: Nej, inte Economy Plus, utan Economy Plus. De har ju, Kai har valt att sexa till det lite i den låten. Och där sjunger ju då, sjunger de Now come on girl, give me that sexy time. I'm sitting here next to the exit sign. I've got an important mission getting you in the right position. But safety first, now get on top. Det är ju otroligt mycket sexiga instruktioner, och det här ska alltså hända på flygplanet för att de åker economy också, som det är ju inte business, utan du har inte mycket extra plats, utan plast, säger plast nu?
1: Plast, nej det är plast nu. Du har inte extra plast.
0: Du har inte extra plast. Men det är nu så, tror jag, att någon har tagit det här lite för de har lyssnat på Kais låt och så har de varit så här att okej, att hej.
1: Det är det här man ska göra i economy plast.
0: Det är det här man ska göra i economy plast. Och det är nu så att en 55-årig man och en 60-årig kvinna, de har då antagligen lyssnat på Kais låt lite väl, och de har...
1: Har de gått med i då Sky High Mile Club? Vad heter
0: jag vill inte skalla det för det, för att det här har hänt i CT.
1: Oj nej! Var det bredvid exit sign?
0: Nej, jag tror inte ens det faktiskt. En flygning från Panama till Argentina. Andra passagerare har alltså sett misstänkta rörelser i sätena, och sen har de då upptäckt att den här mannen och kvinnan tydligen hade sex.
1: I flyget framför alla andra?
0: I flyget framför alla. Sen hade de ju då... Så hade ju, det har ju, vet du, inte vet jag, det är lite så kanske nollosituation sådär, men man blir upptäckt då på flyget. För det var ju också säkert jättelång väg till bässan, så man ska sitta i sina säten. Så det här var ju väldigt olagligt, och det finns ju barn i flyget, och de ska inte behöva se på sånt här, och vet du vad, ingen ska behöva se på sånt här. Så de har ju då gripits när de har kommit ut ur flygplanen. Och då har det varit någon att vänta på att ta emot den här mannen. Kan du gissa vem?
1: Polisen.
0: Man skulle ju tro det, men nej, det var hans fru.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Klockan är 9.31 och du lyssnar på Extremmorgon. Med Emilie och Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11 och vi ska alldeles strax tävla. Det blir döda tråden, så var redo med WhatsApp. Där är numret 044 2800 180. Men innan tävling så ska vi såklart lyssna på

0: Det har blivit tävlingsdags och det är döda tråden som står på vårt schema idag, den här tiden. Och det här är en tävling där du kommer behöva din WhatsApp och numret 044-7800-180. Och det här är en tävling där jag har klippt ihop tre stycken låtar. Jag söker efter ett ord.
1: Flytväst.
0: Det kan vara flytväst, men det kan också vara något annat ord. Och det här ordet ska du då skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Det som jag ändå kan säga, för vi har alltså, ifall det är någon som lyssnar ändå semi-regelbundet på vår kanal, eller i och för sig någon YLE-kanal, för jag tror det här är ett problem överallt. Tekniken har inte kanske varit riktigt med oss senaste månaderna.
1: Det
0: är lite ripp, ja. Det har varit mycket strul och så här. Och tyvärr har jag haft strul också på min personliga jobbdator. Så jag har inte kunnat... Jag brukar försöka kanske ibland tänka lite aktuellt. Eller någonting jag tänkt på senaste tiden eller sån här, eller senaste veckan. Så brukar jag försöka ha som facit i döda tråden. Men nu gick det så tokigt att programmet var sönder. Och jag hamnade gå till min reserv. Så ja, som en liten ledtråd till dagens döda tråd. Det här är ingenting aktuellt. Det här är något helt random. Så svara alltså något helt random.
1: Det blir ju ännu lättare nu.
0: Kopplat till de här tre låtarna alltså. Du kan lyssna på artistnamn, låtnamn, vad sjunger de i låten. Och kanske klippa och klistra lite här och där och fundera lite, vad handlar det här om. Och sen kommer du kanske fram till ett ord. Det skickar du in på WhatsApp 044-7800-180. Vill du, Titus, höra hur det låter idag?
1: Absolut, jag är så nyfiken på hur random kan det vara idag då.
0: Det låter precis.
1: Du tänker i spännande banor.
0: Ja,
1: och man kan ju vanligen förankra det just i något aktuellt.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Nu är det Wild West. Det wild.
0: Döda tråden låter idag så här.
1: Många bangers.
0: Många bangers, det är bara bangers. Det är alltså så att jag söker efter ett ord. Och det här ordet kan du få fram med hjälp av alla de här tre låtarna. Ingenting är där för att lura dig. Och kanske du tar lite härifrån och därifrån. Och så kommer du fram till rätt svar. Det skickar du in på WhatsApp 044-7800-180. Och så kan du vinna fina priser. Titus gissar också för fulla muggar. Men det är inte Titus som kan vinna den här tävlingen, utan det är du på WhatsApp 044-7800-180. Vi tar och lyssnar. Ja, vi tar och lyssnar. Så här låter det idag. Fundera alltså på kanske artistnamn, låtnamn, vad sjunger de i låten. Någonting kan ge dig ledtrådar från alla de här tre låtarna till dagens rätta svar. 044-7800-180, det är vårt WhatsApp-nummer. Så här låter det alltså idag. Och jag har alltså något helt random idag. Jag har gått till min reserv på grund av lite tekniska strul. Så det är något riktigt, det är ett helt random ord. Alltså det är inte liksom sådär, vad har hänt senaste tiden?
1: Sommarlov.
0: Ja, nej, det är inte sommarlov eller sånt.
1: Skolavslutning.
0: Nej, utan det här är bara...
1: Stafettkarneval.
0: Det här är bara ett ord.
1: Palmsända.
0: Ja, och det här ordet vill jag veta. Och det hittar man med hjälp av alla de här tre låtarna. Jag kan säga, ett riktigt kort ord idag.
1: Vad ska jag göra när jag inte vet vad sång nummer två och nummer tre heter, varken sång eller artist, men jag vet vad det är för sång?
0: Vi kan lyssna på det en gång till och så kan jag berätta låtarna innan vi tar och lyssnar på musik här emellan så man hinner fundera riktigt, riktigt bra. Så här låter alltså dagens döda tråd. Dit ska du alltså skicka in. Vilka ord kan du få fram med hjälp av alla de här tre låtarna? Och kanske just specifikt de här klipperna, vem vet. Men vi kan berätta så mycket att...
1: Får jag gissa vad första är?
0: Ja.
1: Är det Nelly Furtado, Man Eater? Jag vet inte vad den heter. Så.
0: Ja, riktigt rätt.
1: Var det rätt?
0: Ja, Nelly Furtado med Man Eater. Och sen låt nummer två, där var du lite osäker.
1: Flux with the flirt. Jennifer.
0: With the fur.
1: Jag vet inte vad den heter. Eller vem det är. Chris Brown inblandad i det.
0: Jag tror inte det. Okay. Det är Low med Flowrida.
1: Ah.
0: Den spelas varje lördag på nattklubben i Karis.
1: Oj, jag ska dansa. Minst en gång. Jag ska vara där.
0: Man har dansat ganska många gånger till man börjar vara lite trött nu.
1: Vad sa du den hette? Flowrider vadå?
0: Flowrida med låten Low.
1: Okay.
0: Sista låten har vi. Då är det Macklemore med Thrift Shop.
1: Mm-hmm.
0: Mm, och det är också någonting, kanske artistnamn, kanske låtnamn, någonting du hört dem sjunga, något kopplat till de här låtarna. Det är det som du ska skicka in 044 2800 180.

0: röda tråden är det där ljudet, och det är så att vi har spelat upp ett ljudklipp här några gånger och man har haft möjlighet att tävla och skicka in på WhatsApp 044-280-180. Det är ett ljudklipp där jag klippte ihop tre stycken låtar och jag söker efter ett ord, och idag har det låtit så här. Bra låtar ändå det här.
1: Absolut, jag tror jag vet vad det är.
0: Är det sant?
1: Får jag gissa?
0: Du får gissa, vet du, för jag kan meddela så mycket att det har kommit in rätt svar. Mm. Så vi har alltså en vinnare.
1: Ja.
0: Men så då får du gissa, för att du kan inte vinna.
1: Just det, jag tänker alltså, treans sång var ju Macklemore. Så därifrån får man man.
0: Ja.
1: Och så Macko, så blir det man.
0: Ja.
1: Och sen Flow Rider är Flow Rider blir R. Så man är vad? Vad kommer någonstans ifrån? Men sen är det ju man är där. Man eater. Så man är vad man äter.
0: Herregud, det vet du vad? Det var så otroligt, otroligt bra.
1: Ja, vet du vad? Var det rätt svar?
0: Nej, det var absolut inte rätt svar. Men jag älskade att det skulle vara rätt svar. Men det ska jag också, en liten tips till dig. Jag sätter alltid låtarna i rätt ordning.
1: Okej, okay, just det.
0: Så ifall det, jag tar delar härifrån och därifrån, så då kommer de vara i rätt ordning.
1: Okej, kronologiskt. Okay,
0: men det var jättebra. Vet du vad jag älskar? Det är just så där man ska tänka i den tråden.
1: Man är vad man äter. Man eater. Man eater.
0: Det är så bra. Jag önskar att det ska vara rätt svar. Men vi har fått lite olika svar. Jag måste säga också, det kom två svar innan vi spelade upp ljudklippet första gången. Först fick vi VM-guld när vi berättade att vi ska ha döda tråden. Sen sa jag att det kommer vara ett ord som är helt random, och då kom det in ordet matberedare.
1: Det och det var rätt svar
0: där. I wish om det. Vet ni vad, herregud, skulle det ha varit rätt svar på era gissningar här innan tävlingen ens började. Så alltså, jag ska skicka hela vårt förråd med grejer här. Sen har det kommit in, det har kommit man candy. Det har kommit fest, det har kommit mansplain, det har kommit mansförhud. Och det har, vet du vad, det har kommit tre personer har haft rätt svar idag. Och rätt svar idag, jag har godkänt både det svenska och det engelska. Jag ville ha fur eller päls.
1: Inte förhud.
0: Nej, fur, det var det jag tänkte på. Den som har svarat päls eller fur då snabbast, det är Linus! Bra jobbat, herregud. Det var ändå, måste jag säga, logiskt idag. Vi ska ta och lyssna på den, så kan jag förklara mig. Titus, förstår du?
1: Jo, alltså Nelly Fur då.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Där kommer det ju den.
0: Ja.
1: Och sen har vi Flowrider Low, men där är ju...

0: the fur.
1: Ja.
0: Men det var fur, så det är dubbla fur. Men ja. Macklemore Thrift Shop. Mm.
1: Här måste man tänka längre än vad låten är lång. Här måste man tänka på musikvideon.
0: Aha.
1: Du har inte aldrig sett den.
0: Nej.
1: Känns, du är lite för gammal för musikvideon till den här
0: jag
1: låten.
0: Jag tror det.
1: Men det var en jättestor grej när jag var yngre. Och där går han omkring med en sån här jättestor päls. Som han just har shoppat på sin thriftshop.
0: Var det inte han brukar ha?
1: Ja, han har väl kanske, men jag vet inte, jag tror det kommer från thriftshop faktiskt.
0: Okay,
1: men Macklemore överlag, man kan lätt koppla ihop honom med en stor päls.
0: Det enda jag tänkte på när du sa päls var ju Migos t-shirt, där har de också massa pälsar i musikvideon.
1: Jag vet inte vad det är.
0: Det är mumble rap
1: Jag tror jag vet låten du skänkt på. Jag har ingen aning. Men hej, grattis Linus. Tack till alla som har varit med och deltagit. Det här var i Döda tråden.

0: Storm 2, A Day of Generation och Jung Lean. Du lyssnar på Extra Morgon med Emily och Titus. Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. God morgon.
1: God morgon.
2: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: tidigare om pizzamaskinen eller pizzakiosken som man kan spotta ut pizza utan du sätter in pengar i den?
1: Jag skulle kalla det för pizzaautomat. För det är som en bankautomat, men istället för pengar så kommer det pizza.
0: Just det. Ja. Men vet du, var börjar allt? Det var för att kaffemaskinen är långsam. Är all teknik långsamt?
1: Ja,
0: pizzaautomaten är långsammare.
1: Pizzamaskinen långsammare än, eller snabbare än kaffemaskinen. Och det tror jag ju.
0: Mm, och då fick vi veta att det finns en sån här pizzamaskin som heter Fizza. och tydligen finns det på Åland också, men under ett annat namn. Och där skriver Michelle in att den finns på Åland också då, och den är absolut långsammare än kaffemaskinen på Yle. Och dessutom så kommer pizzan ut med rå deg ibland. Och då funderar jag, är det Michelle så att den inte gräddas alls?
1: Ja, det är
0: ogräddad pizza som faller ut ur maskinen.
1: Ja, den är inte så, jätte, den är inte så jättebra. Nej.
0: Det är ju omöjligt att hålla i den också. Den ska ju töja sönder.
1: Om det kommer så rå deg, har den, är den med toppings eller utan?
0: Jag tänkte att det måste vara med toppings.
1: Eller är det bara den här bollen, vet du?
0: Bara en klump. Ja, men med lite pepperoni på.
1: Ja, boll med toppings.

0: Justin Bieber med låten Speed Demon när klockan är 10.00 och du lyssnar på Extra Imorgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och god morgon Sabina.
2: God morgon.
0: Du ska få leverera morgonens sista nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Ett barn under skolålder har dött efter att ha blivit påkörd av en buss i Åbo. Olyckan hände i Kråkkärre i Östra Åbo på en skyddsväg på onsdag kväll. Barnet avled på olycksplatsen och fallet undersöks nu som grovt äventyrande av trafiksäkerhet och grovt dödsvållande.
0: Det här är ju inte heller första gången det här händer i Åbo.
2: Nej.
0: Med busschaufför och att de kanske inte riktigt då kör på rätt sätt så att det leder till dödsfall.
2: Jo, faktiskt. Tyvärr är det här inte det första och kanske inte heller det sista. Polisen kommer nu att utföra en utredning av dödsorsak. Sverige sätter stopp för tobaksskatt i EU. Orsaken till det här är att Sverige inte vill att priset på vitt snus ska chockhöjas. Det handlar alltså om ett förslag inom EU-parlamentet om att det ska finnas en ny miniminivå på tobaksskatt som gäller i hela EU.
0: Alltså, vänligheten, jag är jättekonfus nu. För det första, vitt snus innehåller inte tobak.
4: Men nikotin säkert.
0: Nikotin, det är liksom, ja, det, så det liksom är för nikotinprodukter
2: ja,
0: då?
2: Ja, precis.
0: Ja, men okej.
2: Okay. Ja, men det är allt under det här samma.
0: Ja.
2: Liksom regler och lagar och sånt här.
0: Ja, okej.
2: Okay. Men att nu, eftersom att de har satt sitt veto princip för det här, för att alla länder inom EU måste ge sitt liksom, godkännande på ett förslag för att det ska gå igenom. Och Sverige bara var så här, nej. Och de tycker att det går inte.
0: Ja.
2: Men däremot så har EU-parlamentets ekonomiutskott kommit överens om vad som är en rimlig skattenivå per ett kilo vitt snus. Och det fastställs som 50 euro per ett kilo.
0: Alltså vänligen, 50 euro skatt för ett kilo.
4: Det är ju ingenting.
0: Jag tänkte säga, det är ganska en kilo är ju typ 5-7 torn.
4: Ja, en prilla väger absolut ingenting.
0: Nej, men 5-7 torn, 50 euro mer, det är ganska mycket pengar. Är inte det?
4: Jag är inte så bra på matematik.
0: Det är ju 10 euro per torn mera.
4: Ja, det är mycket.
0: Ja.
4: Äsch.
2: Herregud.
0: Ja, det är ganska mycket. Men okej, alltså så Sverige vill inte ha den här höjningen.
2: De vill alltså inte att det ska gå igenom, att det ska finnas på något sätt en miniminivå som alla tobaksprodukter måste ha liksom, i skatt. Eller måste kräva skatt för. Men att de har liksom alla kommit överens nu om att, liksom, att det är helt rimlig nivå att ha den på 50 euro.
0: Okay.
2: Men att en sån här, liksom, vad ska man säga, en gräns för vad den här tobaksskatten får gå under. Mm. Så det har inte nu lagts ännu.
0: Nej,
2: därför att Sverige sa, det går inte.
0: Ja, absolut inte. Nej, stopp. Det är ju intressant. Alltså, det kom ju också här faktiskt både från EU-parlamentet tror jag som satt upp på Instagram och från massa svenska medier att de är nu ett tobaksfritt land. För att de har under någon, jag vet inte vad det är, under 10% eller under 8% eller något sånt som röker. Men de har ju jättemycket nikotinanvändning i Sverige.
2: Det är ganska sådär, vad ska jag säga, optimistiskt att vara sådär, vet! Nikotinfritt land!
0: Ja.
2: What? Ni?
0: Ja, nej, det är mycket under läppen där i Sverige.
2: Det är det. Det är mycket det.
0: Men var kan man läsa mer om det här?
2: På Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Mera nyheter blir det klockan 12.
3: Extrem Nyheter.
0: Vi ska köra vidare här med Another och

0: Det var another with, vad säger man det?
1: Another.
0: Another. Men det skrivs ju annorlunda.
1: Ja, another.
0: Another.
1: Ja.
0: Another med 54 Ultra, talk to you. Vi har talat om att möjligt till exempel pizzamaskiner och nu
1: alltså,
0: pizza. Ja, pizza. Pizzaautomaten som bankomaten, men det är en maskin som skapar pizzor åt dig.
1: Mm.
0: Och då måste jag ju ta och googla fram de här, för det fanns en sån här nära vårt kontor, men nu har den försvunnit.
1: Nej.
0: Den är borta. Och det som jag stötte på är ju ganska spännande.
1: Ja.
0: Människor nämnde om att den finns i Lovisa. Och då om vi tittar på ratingen, så tydligen är pizza i Lovisa ganska dåligt för den här 3,5 review.
1: Ja.
0: Men om du åker västerut till Borgå får den 4,1, vilket är inte så illa.
1: Herregud.
0: Och sen när vi kommer till Dickursby så har den 4 igen. Men inte så hemskt mycket längre söderut finns Tapaninkylä. Vad heter det på svenska? Jag kommer inte ihåg.
1: Aldrig hört.
0: Men i alla fall så finns det ställe som heter så. Och där får den 4,4.
1: Va?
0: Så desto mer västerut vi åker, så
1: desto bättre blir fitsan.
0: Fitsan blir bättre.
1: Nä.
0: Är det det att det är liksom, vi går ju egentligen nästan sydvästerut. Så är det att vi närmar oss Italien och det betyder att den här pizzaenergin sprider sig från Italien närmare.
1: Pizzaångorna?
0: Ja.
1: Ja, kanske ingredienserna blir godare liksom.
0: Ja, det blir närmare the original sakerna. Och den här teorin funkar ju, för när vi kommer till Kyrkslet som är mer söderut än Helsingfors, om man kollar breddgrader, så har pizzas rating är 4,6.
1: Nä.
0: Så det har bara blivit bättre.
1: Nä. Vet du vad? Jag kan inte sen tro en dag i mitt liv på att pizza skulle ha så här höga reviews.
0: Alltså, i Lovisa 3,5 och Kyrkslet 4,6.
1: Alltså 4,6 för pizza?
0: Mm, men är det då det att vi har sämre smak i Kyrkslet och liksom smaklökarna är underutvecklade, eller är det det att vi är närmare Italien?
1: Jag tror nog att Kyrkslets smaklökar är värdelösa.
0: Men det är en stor plot twist här också, för vi rör oss i Kyrkslet och det finns också en i Veikkola, och där sjunker ratingen med 0,3, för den får 4,3 i Veikkola.
1: Var är Veikkola?
0: Veikkola är norra Kyrkslet längs med Åbo motare.
1: Ja.
0: Om du kör Åbo motare från stan till Åbo motorväg. Jag måste båda mitt språk. Om du kör Åbo motorväg mot Åbo från Helsingfors, så finner du en pizzamaskin där.
1: På motorvägen?
0: Nej, inte motorvägen.
1: Och det skulle vara drömmen!
0: Drive-in automat.
1: Den skulle jag kunna ge 4,6.
0: Mm.
1: Jag vill inte ge något 60 pizza. Jag tycker det är så obehagligt.
0: 60 pizza?

0: Det var Tove Lo with I'm your girl, right? Frågetecken. Ungdomligt och dynamiskt. Vi talar om pizzamaskiner och alltså specifikt de här pizzaautomaterna som är obemannade pizzamakare. Mm. Alltså en maskin som du går till, betalar och sen kommer det ut en pizza.
1: Jo, vi hade ju också tagit reda på tidigare att de har olika betyg lite var man är i södra Finland. Lovisa är ett jättedåligt betyg, men typ Kyrkslätt har ett jättebra.
0: Ja, Lovisa har 3,5 och sen så det rasar hårt där, och sen när vi kommer till Kyrkslätt som enligt den här kartans breddgrader är närmast Italien,
1: ja,
0: är ju då 4,6 här. Den får 4,6 i Kyrkslätt. Men ja, det finns en liten plot twist här, för i Åbo får den 5,0. Så full rating.
1: Men för Felix skickar in på WhatsApp 044-780-0180 är numret där. Vi har så bra pizza i Lovisa så den suger i jämförelse.
0: Aha.
1: Det är ju en bra teori faktiskt.
0: Det är sant.
1: Men då är det otroligt värdelös pizza i Åbo.
0: Ja, men den får 5,0. Jag är i Kyrkslätt också. Ja. Inte för att jag minns nu, jag har inte varit där och ätit pizza på en god tid. Nej, faktiskt, det finns en jättegod pizzarestaurang.
1: Ja, vi brukar ju helst för att det är sådana här pizzerior där du får Ripoli.
0: Ja. Absolut. Min grannpizzeria, världens bästa pizzeria som finns någonsin, har vunnit.
1: Jag litar inte på ditt ord hittills. Alltså, världens bästa pizzeria, men alltså jag får Ripoli varje gång jag är där.
0: De har vatten ur baken.
1: Ja.
0: Men alltså, den är så billig och den är så god, och till och med Hesari har utnämnt den till den bästa nattmaten 2012. Så det är en stund sen. Men i alla fall.
1: Mycket har hunnit hända sedan 2012.
0: Kanske ingredienserna han blir gamla.
1: Kanske råttorna hittar dit också.
0: Men du sa att de inte görs i de här maskinerna.
1: Nej, alltså jag tänkte ju sådär att nu har vi en smart maskin, att det är faktiskt 2026 nu och maskinerna kan laga mat på 2 sekunder sådär, plopp, och så kommer det ut färsk och god mat. Det var ju inte tydligen alls så, för när jag öppnade deras hemsida, den här ena då märkesautomaten, så lagar de ju pizzorna någonstans. De kommer bara ut från automaten. Men då måste ju vara någon som transporterar dem dit.
0: Alltså det är någon som rullar dem i pizzafabriken.
1: Ja.
0: Och sen kör ut dem till maskinen ogräddade.
1: Ja,
0: men det måste ju vara så att maskinen sätter på fyllningen.
1: Nej, det gör i alla fall på videon, lilla videon här, så han sitter på fyllningen.
0: Så då måste de sätta tillräckligt många pepperoni, tillräckligt många Hawaii, tillräckligt många tropicana.
1: Men han sätter också den i ugnen.
0: Va?
1: Ja, så därför är det sådär, vad är det som kommer ut?
0: Men är det sådana här serveringsförslag, eller vad heter det?
1: Antagligen, serveringsförslag. Alltså far till ett stort kök, och sen ska du laga pizza, och sen så ska du sätta den i ugnen. Där i pizzaugnen som du såklart har då i ditt jättestora arbetskök.
0: Men är det då inne i den där kiosken som det finns en massa små människor som kan göra allt det här? Att det ryms in i den lilla

0: LeRoy with Baby I'm Back. Vi snackar pizzamaskiner och pizzaautomater och tydligen är det så att, eller det är lite oklart, vi vet inte egentligen hur det går till. Men jag personligen tror att pizzorna är färdiga botten inne i maskinen och sen kommer en robotisk arm och smetar ut,
1: allting.
0: Tomatsåsen. Ja. Sen kommer andra robotiska armen sprider ut osten. Ja. Sen kommer tredje robotiska armen och, och sätter ut pepperonikorvarna.
1: Ja, det skulle ju vara ganska logiskt. Men alltså enligt den här ena firman då som har så här pizzamaskin, så då lagar de alltså de färdiga och sen så far de säkert, så far de med bilen iväg och sätter in dem i den här maskinen och sen så kommer de ut när man beställer. Men då blir jag tänka, det här är ju en otroligt bra bil att råna.
0: Som en värdetransport som hela tiden höll på i Sverige när man rånar värdetransporter en tid hela tiden. Som helikopterrånen också.
1: Jag har också tänkt på, alltså, det finns ju den här då hempizzan som man kan beställa till sitt hem också. Så den kommer ju ofta, de har sina egna bilar och så har de en sån här typ, inte ett kylskåp men andra vägen, ett värmekylskåp i bakluckan.
0: Just det, så den hålls.
1: Ja, och då har jag någon tänkt när jag vet du kört förbi den så var det så här, det skulle vara ganska bra, vet du, om jag nu skulle råna den här bilen. Men där får jag ju inte så många pizzor. Vet du, det kanske är en, det kanske är två. Speciellt i Karis, vet du, i Helsingfors kanske det är mera. Men jag tänker då en sån här pizzaautomatsbil. Då måste ju fylla pizzor maskinen full.
0: Så det är liksom hundratals pizzor i den?
1: Kanske inte hundratals. Jag skulle gissa 100 tror jag.
0: Hundratusentals.
1: 100 000. Så då är det ju en bil med 100 pizzor. Det är jätte. Det är bra.
0: Den där firman du nämnde, alltså, så de försökte ju starta upp i Sverige, men det gick ju inte så bra när de hette Kåt i pizza.

0: Extrem morgon med Emily och Titus. Och klockan är 10:23.
1: Jättebra.
0: Vad ska jag säga, god morgon ännu.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
3: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
4: Välkommen, Li Andersson.
3: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
4: Mikael von Kygelgen, välkommen.
3: Ringnes Ronny, hallå.
4: Silvia Moody.
3: Sanne Sjöström, morjens.
5: Miro Granberg.
4: Maria Veitola, välkommen.
3: Ronny Rex, morjens.
4: Molly Nybundas, hej på dig.
3: Hugo Alnefelt, välkommen.
4: Nora Louhimo.
1: Hejsan allihopa.
4: Och Ronja Stanley, hej på dig.
3: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Extremdag.

0: pizzaautomaternas snack har lett oss till att vilken värdetransport skulle du råna? Eller vilken transport av vad då skulle du råna, Emily?
1: Ja, alltså det är just den här pizza... All sorts mattransport är ju ganska lockande. Inte så att jag måste laga mat, för jag vet att jag kan gå till butiken. Jag tycker det är helt okej att gå till butiken.
0: Men du måste vara färdig mat.
1: Ja, just speciellt med pizza, sån här ordentligt lagad. Jag vill inte ha, vet du, någon sån här ugnspizza.
0: Det är alltid som nu då har det hänt i mitt liv att jag har kört längs med en väg eller suttit i bilen. Jag har inte kört körkort, men jag har suttit i bilen. Och ja, sen har en lastbil skälpt som har haft juice.
1: Och nu och då?
0: Nå, jag tror två eller tre gånger har det hänt i mitt liv.
1: Ja.
0: Så har en lastbil skälpt och så har allt... Alltså vad i lastbilen, vet du, går inte att sälja mera.
1: Nä.
0: Så människor har sprungit in i diket och plockat åt sig öl och långhylsa och juice och sånt. Jag också, ja.
1: Jättebra. Okej, men det är faktiskt alltså alkoholbilen.
0: Den är värd.
1: Så den här, jag har aldrig sett den bilen och jag skulle jättegärna vilja se den, men den bilen som transporterar saker från Alko till Alko. Alltså du kan ju beställa. När du går till Alko så kan du beställa att hej, jag vill ha den här. Jag gjorde en gång, jag skulle ha en
0: det är ju oftast någon lyxigare vin, så det är mer värdefull transport, menar du?
1: Jag hade liksom en, det var en gin som bara fanns i Lappland, för det var någon sån här Lapplandsmärke. Och så var jag så här att hej, jag ska ge det här till min bror till julklapp. Så då beställde jag den till Karis Alko, så den kom liksom, vad stod det, 600 kilometer. Så då tänker jag att, vet du, den bilen, Alkos bil, var är den? Varför har jag aldrig sett den? Kanske den är lite kamouflage.
0: Och det är ju bättre nog än att råna en sån här långhylsbil eller bara en juicebil eller något sånt. Eller vanliga alkoholbilen. För människor beställer ju lyxigare vin. Du tar inte mödan om att fara in till Alkos sida och skaffa något kyrkevin.
1: Nej, faktiskt. Det är ju bra grejer där. Så det tänker jag, det skulle vara ganska nice. Men nog överlag alltså ölbilen. Sen, alltså, jag ser alltid nu och då. Du vet den här, vad ska vi säga, väldigt familjära osten. Den här som finns i alla barnhushåll. Den är rund och
0: den är gul.
1: Rund, gul.
0: Oste, är det gul?
1: Rund och gult paket och den är 1 kilo.
0: Just det.
1: Så finns det också en liten, men ingen köper ju den. Det är den 1 kilos osten man har om man har barn hemma. Den bilen, plus den är ju också den är ju gul. Och så har den jättestort den här loggan på. Och då har jag någon gång också tänkt, herregud, tänk om jag skulle bara, vet du, riva ut mannen som kör. Jag antar att det är mannen som kör ostbilen. Och så skulle jag bara sätta mig där och köra iväg med ostbilen, så skulle jag ha ost för hela mitt liv.
0: Ost så det understa ruttnar.
1: Ja, understa delen av osten, för det har du så jävla mycket.
0: Du vinner inte äta upp det.

0: Det var Blodsband med Svart Ridå. Klockan är 10.33 och du lyssnar på Extremmorgon med Emelie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har snackat värdetransporter och vilken värdetransport som skulle vara bäst att råna. Jag har varit bara varit snäll och plocka söndriga juiceburkar ur
1: juiceburkar.
0: Nej, det var vi inte. Men sådana man inte får sälja mer, för då skulle inte vara så mycket juice i dem mer. Men sådana man får plocka åt för att de inte får säljas mera.
1: Mm.
0: Och öl. Och Emelie, du skulle vilja råna pizzatransporten.
1: Pizzatransporten, absolut. Sen blir jag också tänka, alltså, det finns ju också biltransport. Alltså den här som, vet du, stora räckan som kör med nya bilar.
0: Mm, det var ju hela, vad hette det nu, 51an alltså här i södra Finland när de körde lastbilar från Hanget i Ryssland när det ännu fanns, när man ännu fick åka över gränsen.
1: Ja, de kör nog fortfarande mycket de där bilarna från Hanget.
0: Okej, okay, just det.
1: Men jag vet inte vart de far.
0: De delas ut åt någon annan.
1: De kanske, vad är där, Kotka eller något sånt? Är det nära Ryssland?
0: Ja, mot Ryssland håller efter Helsingfors.
1: Mm.
0: Men där fick man tänka på att under covid så var det ju i Mexiko så att kartellen började råna de här lastbilarna som transporterar syrgas.
1: Ja, alltså, för att man blir hög av det.
0: Nej, alltså för att människor hade döende människor hemma.
1: Ja.
0: Och människor måste få syre. För att det var ett problem för lungorna. Så då börjar kartellen råna alla sådana här syregasbilar.
1: Ja.
0: Alltså sådana här vanliga lastbilar som har en massa sådana här gashylsor på sig.
1: Ja. Herregud, alltså tänk ändå vad galet när det blir något sådana virus just som corona, vet du, som sätter sig på andningsorganen. För att då om du, annars är van att du säljer liksom något som man ska röka eller snorta.
0: Mm.
1: Och sen så är det så att men nu vill ingen röka eller snorta för att, vet du, nej, det är, vet du, dåligt för andningen.
0: Jo, då hoppar man in i en ny business.
1: Jo,
0: och det gick alltså så långt så att de måste eskorteras av polis och militären och sånt för att det var sån här så otroliga...
1: Syrgasbilarna?
0: Syrgasbilarna i Mexiko.
1: Det är helt galet.
0: Det är pretty sick. Det är, i Sydafrika har de ju också stora problem med det här, men där är också bara vanliga människors bilar som rånas.
1: Ja.
0: Så att människor kör in och sen hoppar de ut och så tar de bilen och...
1: Och syrgastuberna?
0: Nej, inte syrgastuberna, bara bilen.
1: Bara bilen.
0: Ja, alltså där duger bara bilen.
1: Men alltså ändå skulle ju vara lite roligt att få en så här... Men kanske inte syrgas, men typ lustgas.
0: Mm, då kan man åtminstone ha lite roligt och inte bara andas.
1: Ja, men vet du, är det lustgas man kan liksom överdosa på? Jag tror det var en grej. Det är jätteförbjudet nu på många ställen för att folk har typ blivit sjuka av det.
0: Jo, efter gymnasiet så var det en kort tid som mina kompisar höll på med lustgas.
1: Mm. Är det sant?
0: Ja,
1: just
0: det var ju lagligt.
1: Förlåt, som mina kompisar höll på med lustgas.
0: Alltså, jag var aldrig där. Wake up, egg cup, get your

0: Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking princess.
1: Vi har funderat på vilka bilar man skulle vilja råna.
2: Han har fått körkort snart, så måste jag börja råna en bil.
1: Det är sant, just det. Och det är inte för att vi liksom vill ha själva sig bilen, utan vi vill ha innehållet i bilen. Och vi har då, jag sa att den här som transporterar pizza till pizzamaskinen.
2: Alkosbil.
1: Alkosbil, ja. Och ostbilen, det var riktigt trevligt. Fiskbilen såg jag också igår, jag trodde det skulle vara ganska bra.
2: Fisk är ganska dyrt kilopris, ja, så det är faktiskt lukrativt.
1: Det är just det, jag älskar att äta fisk. Jag skulle kunna äta fisk till liksom morgonmål, middag, lunch. Men och kvällsmål.
2: Hur håller den?
1: I fiskbilen, tänker
2: jag. Men håll.
1: Det är ju en kylisk.
2: Aha, den är fryst.
1: Det är en jättebra bil att ha.
2: Just det.
1: Men en annan...
2: Ska man sätta sina lik också?
1: Ja, sant. Det är kylisk. Men det måste vara frys. Inte vara kyl.
2: Nej, just det.
1: Ja. Men en annan bil som jag funderar som man alltid nu och då måste råna. Det är den här bilen i GTA.
2: Menar du jag har spelat ganska många GTA. Jag spelar GTA 1, inte 2, GTA 3, San Andreas, Vice City som är 3. Ja. 4 spelar inte så hemskt mycket. 5 har spelat mycket.
1: Du har spelat 5? För det är 5. Den där bilen, som det är någon mission. Alltså det är så länge sedan jag spelar nu GTA och jag hoppas jag inte blandar ihop det här med något annat. Men,
2: är den här... som ser så där sportig och gammaldags ut?
1: Nej. Utan det är som en vad heter det, paketbil. Jätte fyrkantig paketbil. Och den är jätteövervakad. Men jag kommer inte ihåg vad det är i den, och det vill jag veta.
2: Är det en alltså, är det en paketbil eller är det en sån här värdetransportsbil?
1: Det är kanske värdetransportsbil.
2: Sån här som, jag tycker man såg dem mer förr i tiden. Nu tycker jag man ser dem sällan.
1: Jag har aldrig sett en sån i verkligheten, jag har bara sett en sån i så fall GTA.
2: Aha.
1: Vad kan det man heta på engelska? Jag behöver...
2: Valuable transport car.
1: Herregud, någon har skrivit glassbilen. Såklart, man vill råna glassbilen.
2: Det skulle smaka gott.
1: I Larsmo skulle du garanterat vilja råna bibelbussen. Jag älskar bibelbussen. Men okej, nu ska vi söka GTA 5, vad heter det, vad kan värdetransport

0: Democracy med Say It Again. Vi
1: Du stängde av dig micken, Titus.
0: Ups.
1: Okej, fortsätt.
0: Ja, eftersom det här är public service så tänker jag att jag måste ta chansen för att någon kanske lyssnar på min radio, på radion. Och bland annat mina, vad heter det nu, bestmän Elias, Sebbe, Maria, Siri och Becka. Om ni lyssnar nu så här är mina önskemål till min svensexa som gick igenom igår. Så ifall ni inte hörde igår, här är mina önskemål.
1: Jag älskar att du utnyttjar det här på alla sätt du bara kan.
0: Absolut, så att de säkert ska få förstå vad jag vill ha.
1: Okej, svensexa, 10 till svensexa, let's go!
0: Lande, ett veckoslut. God mat, kebab, okay, god dryck, långhylsa.
1: Lande behöver inte vara, det ska vara någon annans lande.
0: Någon annans lande.
1: Eller ett hyrt lande.
0: Ja, helst det. Eller någon kompis lande, vad som helst. Det måste finnas bastu och man måste kunna simma.
1: Jo.
0: Och det måste vara i rimlig, hellre hav.
1: Hellre hav.
0: Men sjö är också fint.
1: Ja.
0: Sen olympiad, jätteroligt. Vattenskida, wakeboard, jag tycker om att surfa, det är roligt. Sen tycker jag om bastu, simma, jag älskar vatten. Skjuta är också roligt. Jag antar att vi inte får riktiga vapen, så luftgevär också fine.
1: Lerduvar rekommenderar jag.
0: God, det ska vara roligt att testa på. Och karaoke, en liten stund karaoke, alltid roligt. Musik, vill någon DJ, ja, det ska också vara roligt. Mm. Och sen det där, massage eller massör, så där hörde ni. Och hoppas ni hörde och kommer ihåg det här. Hej då!

0: Det var Paramore med Misery Business. Klockan är 10:48. Du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi säger även god morgon till Kjell.
2: God morgon. Det är bra att säga så emellan. Men jag måste säga nu, för nu är vi i direktsändning och vet du, nothing's gonna stop us now. Både lyssnare och andra säger emellan att ja, vi ska inte tala så mycket snusk där. Vi ska inte använda kraftuttryck.
1: Ja.
2: Vi ska inte säga vad... eller eller ni ska inte tala om att suga
0: huk
2: eller något annat. Ja. Men jag måste säga att jag har bra filis här nu när vi är här. Vi har pratat väldigt skrevbetonat här. kan vi vara skrevpatrullen?
1: Ja, snälla. Det är som nya Paw Patrol.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Bara att liksom, vet du, groin patrol. Ja.
0: Är det inte H1, det är skrev 1.
2: Hej!
1: Ja!
2: Leika, det känns nog.
0: Vem har du med dig, Kjell, idag?
1: Är det skrevet?
0: Är det skrevet?
2: Skrevet för det. Nej, nu kan jag inte tala om sånt, för jag talar om en ung begåvning.
1: Är det sant?
2: Från Jakobstad. Ja. Världsmästare i CrossFit.
1: Herregud, du har så mycket världsmästare i ditt program.
2: Ja, det är bara jag som sagt. Liksom, jag borde få någon medalj.
1: Ja.
2: Ska jag kunna vara världsmästare i? Jag vet inte.
1: Skrevplockning.
2: Skrevplockningsdistriktsmästare Simosas.
1: Ja.
2: Var Lapträsks fjärde bästa i skrevplockning. Jo. Sommaren 2026. Ninja Koskinen är med mig. Hon höll på med redskapsgymnastik och tävlade. Hon var ju bra på det.

0: också, men hon hatade samtidigt. Hon liksom, hon var bra och, men hon hatade att tävla i det liksom. Mm. I flera år när hon var tonåring så höll hon på med det och var så att det var shit det här. Det började ta emot mer och mer och mer. Men så kändes det som att CrossFit är kanske något som, för CrossFit är inte bara så där, vet du, för några år sedan så var det så där att om du är vegan eller CrossFit, vilka säger du för, vet du, att man ska säga och infiga hela tiden. Men sen finns det de som då liksom lekar lite CrossFit och sen är det de som får guldmedaljer på grund av CrossFit. Mm. Och Ninja hör till dem senare. Och hon var faktiskt något skede vegan och höll på med CrossFit. Vi pratade, okay. Vi pratade lite om det också. Nej, ja. Men hon, liksom, hon hittade något i den grenen som tilltalade henne. Och tydligen tilltalade ganska mycket, för nu är hon världsmästare och finskmästare och alla mästare som bara finns. Så att Ninja Koskinen är med mig här i studion. Plus att hon är från Jeppis. Och som jag alltid har sagt, allt blir bättre om man har en Jeppis-bo med.
1: Det är nog sant.
0: Det är sen. Om det är en kris eller det är liksom dålig filis.
2: Ring en Jeppisbo.
0: Ring en Jeppisbo dit. Vet du, det borde finnas sådär, vet du, till exempel här i Helsingfors, vet du, att som en första hjälper, att så kommer det en stor bil som hämtar att det är en Jeppisbo här.
1: Ja.
0: Situationen, vet du, att om vi nu har fest, vi tre, skrev på trullens lilla ljusfest.
1: Ja.
0: Och så har vi tråkigt. Och så märker vi att fan vad tråkigt. Vi håller på att somna.
1: Ja,
0: vet du,
1: ja, herregud.
0: Det, vet du, spejsar ut.
1: Ja.
2: Som det oftast händer.
0: Ja.
2: Men okej, det låter ju delikat. Ninja Koskinen är extrem.

0: Det var Tokke med Joa Lin och klockan är 10.53, vilket betyder att extrem morgon börjar lida mot sitt slut. Och Kjell får enter the studio.
1: Ja, enter the chat också förhoppningsvis. Vi har ju en arena chat
0: så ja, det är sant.
1: Kommer också faktiskt finnas där. Men här är vi imorgon. Hej, är vi fulla imorgon tänkte jag säga.
0: Vi är fulla imorgon. Nej, nu fejdar jag fel kanal, men nu fejdar jag rätt kanal. Vi säger god morgon för sista gången.
1: Idag, ja.
0: Idag, ja.
1: God morgon!

Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

Nu ska du inte, Dagny, måla fan på väggen med sån här låttitel. Den där låten hette Rain, något som förhoppningsvis inte kommer att bli av. Och där är klockan 11.00.

grattis på torsdagen. Så här långt har vi kommit in i första ordentliga sommarveckan. Det här programmet heter Extremdag. Jag heter Kjell from Hell. Jag är med det här i två direktsända timmar.

Tjena på er, jag heter Kjell från Hell och det här är Extremdag. Jag har ju en fin gäst med mig idag. Det här gången det står en jeppisbo som alltid är ett stort gyllene plus. Det är världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, med mig idag i Extremdag.

Muse var det där med Hysteria. Jag ska inte bore you with details, men det här var liksom en sån här, eftersom i och med att vi jobbar på YLE så använder vi oss en hel del av teknik, och alla vet vi att, som alla som har lyssnat på mig ens lite vet, att jag är tekniskt obrydd och ganska okunnig. Jag kan det jag behöver kunna, och det kan jag sen liksom tillräckligt bra, att alla de här programmen som vi behöver till att sen göra sändning eller banda en intervju eller mixa grejer och sånt, så det kan jag nog fast i sömnen, i mörkret, vet du, medvetslös hur som helst. Det kan jag, för det har jag liksom så i ryggraden och muskelminne att det är jag ganska snabb på, och det sköter jag ganska bra. Förutom då som saker inte fungerar, så jag har märkt liksom, idag har jag, som man skulle säga då i vissa områden av Österbotten, fått i nervre. För att jag har liksom, jag vet ju hur jag ska göra mitt jobb. Jag vet vad jag ska göra, och jag vet hur man ska göra det. Och vet du, det är nu klick, klick, klick och sådär och sådär och sådär och sånt. Så ja, jag vet hur, det är liksom mitt dagliga handarbete. Men nu har det gjort såna uppdateringar, och som vi alla vet så uppdateringar leder ju aldrig till något bättre. Det gör alltid saker sämre. Sen kanske ett halvt år senare så har de som då kodat ihop ett program eller vad det då sen är för användarsystem eller software som var och en behöver på sitt jobb till exempel. Så sen efter uppdateringen så vet du, kanske halvt år senare så har de som har kodat ihop det märkt att just det, vi hade mockat där och där och där och där. Nu är det användarvänligt igen. För de som gör de här programmen, är det då sen liksom, jobbar du i matbutiken och behöver använda någon form av software, eller jobbar du på YLE eller kör du taxi eller vad du sen gör. Så de som gör de här programmen är ju sällan de som använder dem. Så till exempel våra sådana här klippprogram som vi har här på YLE, så de är ju liksom inte, jag gissar att de som gör de här programmen, så de sitter in själv liksom och intervjuar Ninja Koskinen till exempel och klippar en intervju och sådär. Så de kanske inte har aning om de här problemen. Och idag har varit, jag ska inte bore you with details som sagt, men att idag har varit en sån där, längs med veckan har det liksom varit trögt i och med den här uppdateringen. Men idag har varit sådär att jag på riktigt, för jag har ganska lång stubin dessutom, jag brukar inte bli arg.

arg och jag brukar bli sur. Och om jag blir liksom frustrerad så tar jag inte ut på någon annan. Jag bara liksom muttrar för mig själv så där att satan, ska det funka så långsamt? Vet du, den där kan jag vara. Att jag försöker att inte liksom ta ut det på andra överhuvudtaget. Eller vi kan ju tillsammans kollektivt här på jobbet till exempel. För oftast är det då, om det är något som skiter sig tekniskt så kan vi ju alla liksom värma oss runt den brasan. Att fan, jo, det var nog så skit. Vet du, ska vi tillsammans inte hata något? Men nu idag har jag gjort väldigt mycket självständigt jobb. Och jag kom hit, vet ni, där mellan 8:30 kom jag på plats och jag hade en massa grejer som jag skulle få gjort för det. Jag har inte hunnit få nästan något gjort för att ingenting har funkat. Och jag har på riktigt varit jättenära att slänga mycket saker idag. Jag har kunnat liksom tampas med det hittills. Men därför, jag vill bara liksom, jag vill inte att det här ska påverka er bästa lyssnare. För ni är oskyldiga. Ni har valt att lyssna på det här programmet och vill förhoppningsvis ha bra filis och bra musa och bra juttor. Det ska jag försöka. Det är det som jag jobbar med nu de här förrän de 2 timmarna. Sen tar man i tur med allt sådana här liksom tekniskt och byråkratiskt. Men det där, så jag har försökt till exempel, min intervju idag är med den urhärliga Ninja Koskinen. Hon kunde tyvärr inte vara på plats här live i studion för att hon bor i Åbo för tillfället. Hon är från Jeppis men hon bor i Åbo. Och våra tidtabeller liksom, lyckades vi inte få matchat så att hon skulle vara med live. Så jag spelade in en intervju med henne för 2 veckor sedan. Men hon var hur härlig som helst. Men jag kan inte lova ännu att den här intervjun kommer liksom att tekniskt att funka. Så att ni får höra den. För att ja, det har nu ställts till helt enkelt. Men vi håller fingrarna i kors att det där allt ska gå väl under de följande 2 timmarna.

jag sa igår i sändningen att jag stod inför en hemlig keikka, en potentiellt hemlig keikka alltså. För en dryg månad sedan så spred det sig alltså ett väldigt mystiskt sånt här pressmeddelande från Finlands kanske mest legendariska keikkaklubb och rocker, eller jag ska inte säga rockklubb för att där spelar nog artister från alla genrer, Tavastia. De nämligen delar med sig att 3/6 så kommer vi att få ett exklusivt uppträdande av vad det tysk-mexikanska Dos Seis Mescalinos tror jag att de hette eller något sånt här. Och det var ett sånt här konstigt kryptiskt pressmeddelande som spred sig och direkt spred det sig rykte att okej, det här är ju någon form av hemlig keikka. Det här är ett stort band som har en så kallad hemlig keikka. De gör en keikka på Tavastia med hemligt namn. Vem kan det vara? Och det spred sig rykten att kan det vara Him, kan det vara Zen Café, men ganska snabbt så var det någon som hade räknat ut att det måste vara Eppu Normaali. Eppu Normaali är ett av Finlands största band genom tiderna. I Finland alltså, inte utanför Finland. Men det där, fast de har spelat på Roskilde tror jag också. Men ja, men legendariskt finst band och ett band som har sån tracklist att de skulle kunna spela i 2 timmar och alla finnar skulle kunna alla låtar utan till. Och jag tänkte att nej, men det här risken tar jag. Jag har aldrig varit någon stort fan av Eppu Normaali, men att ett legendariskt band, och de ska alltså sluta. De ska sluta sin karriär. Den här sommaren ska de ha sina sista spelningar. De var nu på veckoslutet på Bolt Arenan i Helsingfors och sen så har de på hemmaplanet Tammerfors på Ratina stadion. Sen på sen sommaren sina allra sista spelningar så har de några festivalspelningar ännu där. Förutom det då. Så tänkte jag att nej, men fan, för 20 euro dessutom, om jag för 20 euro får se Eppu Normaali på lilla Tavastia-klubben, liksom lilla intima Tavastia-klubben, så den chansen tänker jag nog ta, det är unikt. Så jag for till Tavastia-klubben, det var slutsåld, det var nog en riktig sån här galleri av finska stjärnor, det var mycket finska tv-kändisar och musiker, kändisar, Ismo Alanko var där och Olli Herman var där och Petra Gargano var där och finska musikern Arppa stod dansa och sjöng med ungefär 10 cent framför mitt ansikte. Jag hade en svettig arpa i famnen hela tiden. Men det var en, som sagt, jag har aldrig varit något stort fan av Eppu Normaali. Uppskattar ju deras hittar och kan nog sjunga med lite grann. Och i början av setet så, det var en väldigt sympatisk spelning. Det var, medelåldern var ju liksom att jag hörde till de yngre i publiken, vi säger som så. Det var varm stämning, sympatisk stämning, väldigt avskalat, inte något extra tricks. Bandet klev på scenen ungefär halvtimme senare än de skulle. Och först så spelade de jätte liksom sällsynta låtar, sådana liksom låtar som är långt ifrån hittade. Det var en låt som hette Pannan Pannan som de inte har alltså spelat live sedan 1985. Så på över 40 år. De spelar andra sådana sällsynta låt. Och jag tänkte först att aha, okej. Okay. Gör de nu så, alltså Eppu Normaali, att de kommer bara att, eftersom det är lite sån här sällsynt exklusiv spelning med det där med liksom ett hemligt namn. Att okej, okay, då kommer de att avverka. De kommer inte att spela hitsen, utan de kommer att spela sådana doldisar till låtar. När de börjar halva setten var ganska så liksom, för mig okända låtar. Som inte ändå sådär djupt insatt i Eppu Normaali. Men sen började det komma hittar. Det kom vuonna 85. Det kom Murheellisten laulujen maa. Det kom Baari Kärpänen. Det kom Urheiluhullu. Det kom Kitara taivasa tähdet. Det kom joka päivä ja joka ikinen yö. Det kom Niet Niet. Och jag tänkte spela en Eppu Normaali låt. Det kanske inte hör på något vis till det här kanalens musikaliska profil. Men fuck it. Här kommer Eppu Normaali. Hippit rautaa.

0: Jo, ni lyssnar nog på Yle Extrem. Den här låten hörde jag live igår. Eppo Normaali ska ta farväl, och igår hade de en hemlig spelning på Tavastia-klubben. Och den här låten spelar de också där. Hippie Trauta.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Denna artist hade jag faktiskt som gäst på måndagen i detta program. Det var Goldilocks och det var hennes senaste singel som heter Rush. Idag så har jag besök av, om det var en Joensuubo på måndagen, alltså då Goldilocks, så har jag en Jeppisbo idag. Ninja Koskinen, världsmästare i CrossFit, har, jag kan säga så pass mycket att hon är tyvärr inte med mig i livesändning i och med att hon bor i Åbo och det där tidtabellerna var så pass krottiga att vi skulle nog ha fått flytta intervjun till långt i framtiden för att vi skulle ha fått det att klicka så att hon ska vara med mig här live. Så Ninja har faktiskt redan besök med intervjun är på band, men att vits vi har roligt med Ninja Koskinen, ni kommer att få höra den här intervjun efter klockan 12. Men nu ska vi tar det senare, nämligen nu tar vi dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är splitter nya som ni möjligtvis inte har hört. Antingen har ni inte hört dem för att de är så pass nya att de har inte nu hörts här på kanalen, eller och ni har kanske missat dem överlag att ni inte hört dem på någon annan kanal eller på era streamingstjänster heller. Eller så är de kanske lite sådär att de är så alternativa att de sitter inte riktigt in i den musikaliska profilen av denna kanal. Vem vet vad är orsaken? Men här är extremdag. Här låter vi alla blommor blomma. Så här så hör ni. Det kan komma lite country, det kan komma lite metal, det kan komma lite gangster rap, det kan komma lite hardstyle, vet du, vad som helst. Jag försöker shake it up så pass mycket att jag har tre stycken väldigt mångsidiga och varierande låtar, tre stycken olika låtar. Och jag vill ju göra, det är ni som är juryn, det är ni som är domarna, bästa lyssnare. Ni får gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna dem helt hur ni vill. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Det var det där Herra Vakava som konstaterade här när jag berättade att det har varit liksom tekniskt utmanande vecka. Liksom mycket såna grejer som program och software som vi behöver, så jag till exempel behöver för mitt jobb för att allt ska funka som det ska, helt enkelt. Att ni ska få höra och se allt som jag vill att ni ska höra och se. Så ha krotta, helt enkelt. För det har skett uppdateringar är aldrig bra. Så, eller de är bra, men att de är inte direkt bra, om vi säger som så. Så Herra Vakava skriver att kiroilu ja laitteiden lyöminen yleensä auttaa. Det vill säga att svära och att slänga saker och slå saker, det brukar hjälpa. Det är sant det. Men nu ska vi hoppa att allt funkar. Jag har tre stycken låtar här locked and loaded åt er. Och vad ska vi säga om dagens startfält då? No, det är nog, jag vågar ju påstå att det är väldigt brett och mångsidigt idag. Vi har lite finlandssvenskt kunnande, vi har lite mörk elektronisk musik och sen så har vi lite amerikansk hiphop. Där är startfältet och vi börjar i, min gäst idag är från Jakobstad och även denna artist är från Jakobstad, ursprungligen åtminstone, nämligen Marco Luponero Lindholm som gör musik under namnet Luponero. Och Marco har ju hållit på med musik nå hela sitt liv. Han har gjort Motorhead-aktig rock, snudd på metal. Han har ju uppträtt också med liksom med Johnny Cash låtar och gjort sån musik liksom lite i troubadour-andas, liksom dirty country. Och nu har han gjort alltså musik. Nu har han fokuserat sig

på ett band som heter Luponero här under några års tid. Och det börjar som ganska rock och ganska metal, men har tagit mer och mer steg mot en mera liksom pop. Håll. Rocken finns fortfarande definitivt kvar där, men man har kanske ändå tagit sig, skaka lite av sig de där värsta, eller värsta, de liksom största rock- och heavy-ramarna och börja förverkliga sig själv mera brett. Det här är en sån jävla sommardänga det här att vet du, hoho. Där är Luponero med en splitter ny låt som släpptes idag. Det här kan vara sommarens soundtrack, sommaren 2026 soundtrack. Det här är en av dagens viktigaste låtar. Den heter Hello, Hello, Hello.

vilja säga att det är en ytterst somrig låt där med lite liksom halv- eller helklyschiga, kärleksfulla, fräscha texter ändå av Luponera. Hello, hello, hello. Jag tror att det här kommer att vara en biisi som nu på imorgon så har jag som planen att fara till Lappträsk till veckoslutet och bara vara där. Kanske klippa gräset, kanske det där ta en öl, kanske bada bastu. Bara vara skönt. Det har varit liksom så jättemycket den här veckan. Så det där, jag ser fram emot att fara dit 82 dygn, göra absolut ingenting. Så jag tror att sen när jag liksom har satt mig, jag vet inte än hur jag tar mig österut, att tar jag mig med någon form av bilskjuts eller bussen. Men sen när jag ändå liksom, när fordonet som jag har valt att åka dit med är igång och jag ser liksom landskapet, jag ser att jag närmar mig hembasen och solen förhoppningsvis skiner, så tror jag att det här kan vara en bra soundtrack att ha. Hej, nu tar vi och går vidare. Ifall det där var allt för glättigt och du tänker att nej, Kjell, vad fan är det där nu då? Du är ju Kjell from Hell. Varför spelar du sån här glassig revenmusik? Så här får du lite, det här är liksom elektronisk musik, men mörkare sådan. Det här är liksom, ska vi säga att de, vad ska vi nu säga? No, det finns nog mycket, liksom, det finns en norsk grupp som heter Combi Christ som är kanske lite, men Combi Christ är lite tyngre än det här. Det här är mer liksom, det som om metal är elektronisk musik så är det här. Det här är Swarm och Who Will Save You Now.

Okej, okej. Nu har vi avverkat två av tre låtar i serien Dagens tre viktigaste låtar. Tre splitter nya låtar som inte vanligtvis spelas på Extrem. Vi börjar med Luponero, Hello, Hello, Hello. Så hade vi här Swarm och Who Will Save You Now. Och nu tar vi något helt annat. Ifall allt det här var lite skrämmande, vet du. Nej. Jag vill ha något att festa till, Kjell. Det är ju sommar.

0: Vet du, det är torsdag. Det är lill... Vad är du? Om onsdag är lill lördag, så är torsdag något. Är det lill fredag? Jag vet inte. Men jag tänker så att om man har ledigt och kanske man behöver jobba så tidigt, så nu kan man ju få på en liten terrassväng idag också. Om man vill kanske ha något till det, om man tycker inte att det här med Luponero eller det här med Swarm, absolut, att nej. Jag vill ju ha något liksom att cranka upp när man öppnar en lonkero. Så kanske det här är något för dig. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det så vill jag gärna höra vilken låt tyckte ni bäst om. Det här är Lotto och Get Money Girl.
1: Hey Trent, I want to ask you, hey, what you think about these ballers now? I know y'all got ballers in Miami. What you think about these ballers in the ATL, baby?
2: I mean, I look at them all the same all over the world. I mean, you only can ball for so long. I'm a baller, so I don't really care about

Lotto, Get Money Girl. Nå niin, nu är det dags att granska då. Vad har det riggit? Vad har jag riggit nu liksom? Vi tömmer säcken här nu. Eller säcken är ju tömd egentligen. Men vad var det nu egentligen som ni har fått höra idag? Dagens tre viktigaste låtar, jo det är det som jag har spelat åt er. Och nu vill jag gärna höra era åsikter, vilken tyckte ni bäst om. Och nu väljer ni själv liksom stilen. Ger ni vitsord, rangordnar ni dem? Eller säger ni bara vilken? Egentligen räcker det med att ni meddelar åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Emellan så kommer det sådana meddelanden där det står att de käll allt var shit idag. Det här var nu minst shit så den kan få min röst. Hur ni gör det, med hur långa analyser eller korta eller inga analyser allt, det är helt upp till er. It's all about consent. Just det, och ni meddelar er åsikt via WhatsAppen 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Det där, vi ska hoppas att allt funkar, för som sagt, det har varit en teknisk berg- och dalbana den här dagen. Men vi ska hoppas att det här mina recap-snuttar här nu funkar. Första låten som jag spelade åt er, det var Luponero. Hello, hello, hello.

right, dagens tre viktigaste låtar har jag spelat åt er. Har du missat dem så får du fara till arenansändningen och spola lite bakåt så kan du lyssna på dem igen. Men en liten recap kan du få nu här och nu i direktsändning. Tre stycken låtar som splitter nya som inte spelas på Extrem antingen ännu eller sen någonsin. Vem vet? Den första, och jag vill ju veta er åsikt, vilken tyckte ni bäst om? Ni hinner nu leverera den på WhatsAppen 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Låtarna som jag spelar idag, jo det var första var av Luponero, Hello, Hello, Hello.

Ja, det har kommit ganska mycket röster och det har kommit ganska jämnt. Och jag kan säga att det är mellan två låtar idag som det är ytterst jämnt. Laro, Get Money Girl har inte fått så värst mycket kärlek av er. Men vi ska se. Däremot har Swarm och Lupo Nero fått desto mer röster. Och jag har börjat få röster också på min egna Instagram. Och alltså det är helt tillåtet. Jag brukar ju säga liksom WhatsApp-numret och arenan, det här chat-länken. Men vill man höra av sig så man får skriva på Instagram också. Chellhell666 heter jag där. Där är faktiskt några som har hört av sig den vägen. Det där, ja, vi ska se. Vad tycker Chacke? Det där, Riku säger att andra låten får min röst. Och Beata säger, första var okej, andra var intressant. Tredje med, idag väljer jag mörk elektrisk. Bra, bra, bra. Sen, det där, andra var bäst, första var näst bäst och tredje var sämst, men alla var bra. Fint. Lupo Nero får nog min röst fast de har blivit lugnare. Andra låten var bra, för den genren faller mig i smaken. 8,5 av 10, okej, inte så illa. Ganska jämnt idag, men ingen var helt strålande. Andra låten får min röst. Sen får Lupo Nero en hel del kärlek och hjärtan här. Nummer två var bäst idag, konstateras det. Vet ni vad, knappt blev det, men med en knapp marginal så tog dagens segerlåt, det var Swarm.

Somberti för det här på Yle Extrem. Jag heter Kjell von Hell. Jag är med här ännu i en timme och fyra minuter för att vara noggrann. Och det där nyheten ska det bli med Sabina Kyllören alldeles strax. Och i andra timmen av detta program har jag besök av världsmästaren i CrossFit. En så härlig person, Ninja Koskinen.

0: du undrar varför det flaggas idag, så är det för att vi firar Försvarsmaktens fanfest. Och det betyder att det kommer att ordnas en riksparad i Ekenäs.
1: Oj, varför? Ekenäs, okej.
0: Ja. Temat för den här paraden är Starka tillsammans vid Östersjön. Och det är fritt fram för vem som helst att komma och se på den när den då klickar igång där på Ekenäs centrumplan. Och på programmet så står också en flyguppvisning och jazzkonsert.
1: Vänta nu, förlåt. Bra saker vill jag säga, inte något bort. Men att två saker ska vi ha på vår fanfest. Desto mannahemsföris, det är därför det.
0: Det är exakt
1: ja.
0: Det.
1: Vi ska ha en flyguppvisning, vad annat behöver vi? Jazzkonsert! Okej, var det något annat? Bra. De två sakerna.
0: Och det är exakt de två sakerna som erbjuds idag.
1: Bra.
0: I Stallörsparken så kan man också bekanta sig med Försvarsmaktens utrustning. Så du kan gå dit och lite så här, inte vet du... Det är nog säkert vapen där, men sådär, kan du gå och pilla på några grejer.
1: Ja.
0: Och det är fritt inträde till det här evenemanget. Sverige sätter stopp för tobaksskatt i EU. Orsaken till det här är att Sverige inte vill att priset på vitt snus ska chockhöjas. Och det här handlar då alltså om ett förslag inom EU-parlamentet om att det ska finnas en ny miniminivå på tobaksskatt. Alltså, och det innehåller också då vitt snus, alltså nikotinprodukter då. Och alla de som säljs inom EU då, så ska då ha en miniminivå på skatt.
1: Mm.
0: Men eftersom det krävs att alla länder är med på det här förslaget, så använder Sverige i praktiken sin vetorätt genom att motsätta sig. Så det är nu det kommer inte gå igenom därför för att Sverige nu sa nej.
1: Okay.
0: Men däremot så har EU-parlamentets ekonomiutskott kommit överens om vad som är en rimlig skattenivå per ett kilo vitt snus, och då fastställdes det som 50 euro per ett kilo.
1: Just så. No, men vänta nu, alltså de sätter stopp på tobaksskatter. Men hur kommer det här liksom att liksom hela det här rådde här, att kommer det att bli då dyrare eller billigare, alltså nikotinprodukter?
0: No, i och med att Sverige nu motsatte sig,
1: ja,
0: så kommer det antagligen inte att bli dyrare, i alla fall inte liksom, i alla fall inte i Sverige.
1: Mm.
0: För det är det att om det skulle finnas en miniminivå, så betyder det att alla länder inom EU måste följa den.
1: Mm,
0: och då kan man inte gå lägre än det.
1: Mm.
0: Så då är Sverige liksom lite så här kanske nervösa över att då skulle höja för mycket deras liksom skatt.
1: Okej. Okay. Spännande på något vis sådär att liksom, för att nikotinprodukter är ju ändå sådana, om man nu tar en allmän åsikt eller kanske rent av faktum, liksom medicinska faktum, så är det ju inte direkt hälsosamt.
0: Nej.
1: Oberoende hur den nikotinprodukt du använder. Och det är något som ändå försöker, liksom, man försöker plocka bort det och göra det liksom dyrare och svårare att använda och köpa och sådär. Och sen Sverige, som ändå är sådär framfusigt land, liksom, sådär pionjärning och många saker, att de är helt sådär inte ska det alls bli dyrare. Det är spännande på något
0: vis. Det är spännande, men alltså, makes sense ändå.
1: Kommer Sverige att bli, för att det finns ju också någon sån här plan att Finland ska bli typ helt rökfritt om, det är inte jättemånga år till. Det var någon sån här 2030 eller 33.
0: Mm.
1: Och, men helt, alltså, jag kommer inte ihåg vad allt det innebär, men det, liksom, du får inte röka liksom inte sen någonstans. Vet du, hem på din backa på landet, där får du dra din tobak eller något, men liksom ingenstans annanstans får det rökas mera. Kommer Sverige att bli liksom det där? Okej, där får man ju inte heller. Där har de ju haft liksom stränga förbud på var du får till exempel röka och allt sånt här redan länge. Men kommer Sverige att bli liksom en sån där Europas rökruta?
0: Alltså jag tror, det är ju det att de är inte heller för det här med att röka liksom cigaretter.
1: Mm.
0: Men det är det att vitt snus är en helt annan historia.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Mm. Och jag tror att det är där som de sätter sina gränser. För att det är ganska bra vara för dem att sälja inte ens bara inom deras eget land, utan också utomlands.
1: Mm, just det.
0: Men mer nyheter kan du läsa på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Yle Extrem.

0: Erra och Girl Scout trappa till himlen. Jag heter Chell from Hell och extrem dag håller på en framför klockan 13. Crossfit-världsmästaren Ninja Koskinen joinar mig strax.
1: Janne och Peter, är ni weirdos?
2: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
3: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
1: Är jag en vanlig då?
3: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Okej, okay, I love it, I love it, I love it. Jag heter Kjell from Hell, detta är Extremdag. Jag är glad att du är med mig. Ifall du vill säga något eller fråga något så får du göra det på WhatsApp 044-7800-180. Jag tycker om att prata med er. Jag tycker om liksom att, för att ni hör mig prata. Ifall ni har valt att lyssna på detta program och denna kanal så hör ni mig prata varje dag. Jag vill också göra den här monologen till en dialog. Så ni får gärna höra av er också ifall det är någon ni vill visa åt mig att titta här är jag just nu. Eller vad ska ni göra på veckoslutet eller det där, någon ni vill fråga angående mig eller programmet eller mina gäster eller sommaren eller livet. 044-7800-180. Förutom att jag får prata med er så har jag fått prata med en underbar människa, nämligen Ninja Koskinen, världsmästare i CrossFit. Hon är från Jeppis, då är man automatiskt lite bättre, tycker jag, i mina böcker åtminstone. Ninja Koskinen kommer vi att få lära oss att bekanta oss med alldeles strax efter Big Dog.

0: Jag har ju alltid sagt, jag upprepar mig själv, men jag kan inte säga det riktigt mycket. Allt blir bättre om man har en jeppisbo med sig.
1: Det stämmer. Jag kan hålla med.
0: Och en jeppisbo är med mig, Ninja Koskinen, hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen. Kiva att du är här. Också kiva att du är jeppisbo, men det är extra speciellt. Det är extra speciellt. CrossFit, det är du, ska man väl kunna säga, ganska bra på.
1: Ja, det verkar som det. Speciellt när man har vunnit några tävlingar här. Just varit på VM och just SM. Mm. Så det här verkar ha gått jättebra på det. Men att jag tror som jag har så mycket motivation för det.
0: Mm. Berätta, du får själv berätta så att jag inte får något fel. Vad finns det på meritlistan för tillfället?
1: Meritlistan?
0: Ja. Alltså, vad har du vunnit?
1: Vad har jag vunnit? Vad ska gå igenom nu? Om vi börjar från som FM-nivå så har jag vunnit 3 gånger guld och sen 2 silver. Och sen så går vi över till VM. Där har jag vunnit 2 gånger brons. Och just nu då på vintern, eller på jul, så blev det guld.
0: Otroligt.
1: Ja, jag skulle aldrig kunna tro att det skulle kunna gå så bra.
0: Och då är det ju alltså en gren som du har sadlat om till det. Du har hållit på med annat tidigare, eller hur?
1: Mm. Jag sa med redskapsgymnastik. Ja. Hade jag på med tidigare.
0: Vi ska ta allt det här senare. För det finns mycket att prata om. Vi skulle också kunna prata bara om Jeppis en halv.
1: Ja, det ska jag kolla med.
0: Jag kan säga så pass mycket, bästa lyssnare, att Vi, det tog extra länge för mig att lägga igång den här intervjun, för vi satt och pratade så mycket jeppis grejer med Ninja. Men jag måste börja med ditt namn, Ninja. Uh-huh. Jag tänker att Ninja, jag känner inte jättemånga Ninjan. Jag kan säga att jag känner bra, jag vet några Ninjan.
1: Mm-hmm.
0: Och nu vet jag också dig.
1: Och namn perfekt.
0: Ja, och jag tänker att namnet Ninja comes with responsibility.
1: Alltså, man har ju en standard, man måste uppleva. När man heter Ninja, det är som oftast när någon frågar vad jag heter och sen säger Ninja, det bara, nej, det kan inte stämma. Mm. Och så måste jag fråga efter typ ID och så brukar jag alltid hämta, som heter det, kasta det här kämte Ninja Go eller Lega Ninja Go Samurai.
0: Mm.
1: Så det är ett namn som man minns.
0: Ja, och du lever ju nog upp till den. Du får heta Ninja, du behöver inte byta namn, för att du är ju fan en bokstavligen en mästare liksom på krävande saker. För jag kommer ihåg själv när jag första gången råkade på namnet Ninja. Ja. Det här är, jag är från en liten by på landsbygden.
1: Uh-huh.
0: Och jag blev ombedd att vara agera jultomte hos en familj dit i byn. Jag var 15 år gammal. Okay. Och så var det någon sån där att skulle du kunna komma hit julbusy, som man säger i Östra Nyland. Så jag var julbusy där hos familjen, en grannfamilj. Och då var jag där och skägget var på och sa god jul. Och sen var det ett litet barn som var några månader gammal som hette Ninja. Och jag kommer ihåg att när jag lyfte första julklappen som var åt Ninja, så var jag så där att, och jag trodde lite att det ser ut som att jag skulle stå Ninja, men jag visste inte om namnet Ninja då ännu, för så hette man inte då på 90-talet
1: i Lappträsk.
0: Men sen hjälpte det, man kan ju alltid skylla på att, nu ser jultomten lite dåligt här. Och då visade sig att det här lilla babyn hette Ninja. Nu vet jag inte vad det blev av det här babyn, för det är ganska länge sedan. Men jag började också tänka för mig själv att, Ninja, really?
1: Är det verkligen någons namn?
0: Mm.
1: Alltså, varifrån hittar man det? Och det är ju som inte så finskt namn heller.
0: Nej.
1: Att när man hör det namnet så tänker man att man är någon utlänning.
0: Mm. Har du fått höra av dina föräldrar vad story, varför blev du Ninja?
1: Oh ja. Jag minns typ, min pappa ville att jag skulle heta, jag tror det var Olivia eller Katarina.
0: Mm.
1: Någon mellan det. Men mamma var som bara, nej, det passar nog inte. För min mamma, hon klipper hår. Mm-hmm. Så hon har varit på sån här just utbildningar. Och så hade jag haft hårmodeller. Och så hade det här en modell som heter Ninja, som är just från Finland. Så hon var där med. Och sen så hörde hon hennes namn. Och så blev hon bara, nu har jag hittat mitt barns namn.
0: Mm.
1: Så det var som, om jag skulle vara en pojk

0: flicka skulle jag hette Sixten. Eller om jag var flicka så blev det någon ninja. Och
1: Sixten och
0: ninja. God, jag blev en flicka och jag säger att jag skulle aldrig vilja heta Sixten.
1: Förlåt till alla Sixten och inget fel liksom på ert namn. Det är hur bra som helst. Men jag tänker bara att kontrasten liksom,
0: ja.
1: Ninja eller Sixten.
0: Ja, men det är en stor kontrast. Så jag var som bara, oh, thank God.

0: kiva att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är bara på en sån här A1-besök. Du bor i Åbo, du är från Jeppis, du är från Åbo. Mm. Du är från Jeppis, du bor i Åbo. Och där, nu är du och tränar lite grann i Helsingfors, eller hur?
1: Japp.
0: Vill du förklara åt oss mera oinvigda sådär, för jag, liksom, jag också är sådär ytligt bekant med CrossFit, vad det går ut på, men när man tävlar i CrossFit, för jag egentligen vet bara människor som håller på det som en på hobbynivå och sådär, när man tävlar i CrossFit, så vad allt går det ut på och vad är det som man då, vad får man poäng för helt enkelt?
1: No, alltså spektrum är ju ganska bred, att det är just, man gör sig fit för livet, att man försöker göra sig så välrundad atlet som man kan.

0: yogan, gymnastik, sen just kroppsvikthantering. Att man försöker bara hitta att vem är the most fittest?
1: Mm.
0: Vem är starkast? Men vem är också bäst på att springa?
1: Alltså det verkar ju finnas, vad gäller också den här grenen, så verkar det ju finnas mycket, mycket också vad gäller att upprätthålla, att hålla sig bra skick och sådär. Det kräver ju mycket och sen med kost och allt möjligt sånt här.
0: Så
1: det är mycket självdisciplin. Men det väcker liksom frågor helt liksom andra nivåer av självdisciplin, och man egentligen inte eller får, men kanske får bli för bra för någonting. Finns det någon sån här frestelse för dig till exempel, Ninja, när det ändå är sådär en mångsidig gren, man ska vara samtidigt lite snabb, man ska vara vig, man ska vara stark och allt möjligt sånt här. Finns det något som du till exempel har varit så att fuck, jag skulle vilja fokusera mig ännu bättre mera på det där, men jag får inte liksom lägga för mycket krut på det där?
0: Jag oftast presterar ju mig bäst på det här kroppsex, eller jag känner att jag får alltid ut mest av gymnastiken.
1: Mm-hmm.
0: Att när vi har sådana som man ska göra med sin kroppsvikt, så det brukar jag oftast vara bäst på. Men just så här långa konditioner, där sjunker jag till. Att där verkar jag som kroppen räcker in till. Speciellt om man ska springa långt eller göra mycket maskiner. Då märker jag bara, det här måste jag fokusera på varje gång till varje tävling. Så ser man att, där sjunker jag till.
1: I tävlingsläge så är det liksom, är det något på tid, är det något på liksom stilpoäng, hur blir man liksom, placerar man sig bra i en crossfit tävling?
0: Vem är snabbast?
1: Okej, så det är på tid.
0: Det är på tid att vem är snabbast, vem kan hantera det här som kämpar igenom, som det här laktaten som kommer till kroppen, och att vem har den bäst uthållighet. Och samt brukar man ju som då lägga kanske att man kör springning plus tyngdlyftning.
1: Mm.
0: Och ser som att vem kan hantera den bäst. Och sen så oftast har vi då lyftevent också, där man kollar vem lyfter mest.
1: Finns det många grenar alltså inom CrossFit? Om det är CrossFit-VM till exempel, så är det hur många medaljer delas ut där till exempel? Finns det många olika grenar inom liksom att tävla i?
0: Det är ju som att man tävlar 3 dagar. Och sen så har man bara på en dag har man 2 events. Och då brukar man kanske börja med endurance. Då har vi lite längre kondition. Och sen så kanske andra eventer kan vara en så här bodyweight. Och sen på andra dag har vi igen 2 events. Och då kollar man ju som vem vinner. På de här vissa events så får man samlad poäng. Den som vinner ett event får 100 poäng.
1: Mm-hmm.
0: Och sen den som kommer på andra plats då på eventet så får 97. Och så framåt. Så sen så då på sista dagen har man finaleventet, och sen så via det så plussar man ju ihop alla poäng.
1: Mm.
0: Så till slut den som då står på podium då, så har samlat ihop så många poäng som man kan. Mr. International,

0: Ninja Koskinen gör mig sällskap här i studion och det finns mycket att prata om och det där, det har också, du har alltså hållit på tidigare med redskapsgymnastik, eller hur?
1: Yep.
0: Var du där också helt, du tävlar helt, var du på nationell toppnivå eller hurdan nivå var du där?
1: Nej, jag var inte på någon hög nivå. Att visst tävlar jag väl på näst bästa nivån som det fanns, som den här hobbynivån att tävla. Men alltså, jag hatar att tävla. Alltså, det var värsta som jag visste. Just alltid på våren, på hösten, skulle vi alltid tävla. Och sen så när vi skulle anmäla oss till tävlingen så visste jag bara, nu gäller det igen. Det var ändå varför jag tävlade, var för att vara i en bra grupp.
0: Mm-hmm.
1: Men alltså, jag avskydde mest av allt.
0: Okej. Okay. Du sadlade om sen. När skedde det här? När dök crossfiten in i ditt liv?
1: Alltså, jag höll på med gymnastik. Och sen så höll min mamma på med crossfit. Och sen så skulle du skapa då en teensgrupp på vårt crossfit-gym. Crossfit-jeppis. Om vi har en liten shout-out här.
0: Absolut.
1: Så får jag med på den här teensgruppen när jag var i högstadiet. Och jag tänkte ju när jag höll på med gymnastik och var en gång i veckan just på det här CrossFit Teens då, att jag kommer nog inte hålla på med CrossFit. Det här är nog ganska inte min grej. Att redskapsgymnastik är kulare. Men sen så över tiden så märkte jag att jag blev bara bättre på CrossFit och började tappa motivation för redskapsgymnastik. Och sen när jag skulle få då till det här gymnasiet så märkte jag att nej, nu räcker det med redskapsgymnastiken.
0: Mm.
1: Så då slutar jag med den och börjar fullt upp då med crossfit istället.
0: Och där sa du att i redskapsgymnastiken så där tyckte du hatar att tävla.
1: Ja.
0: Nu måste du ju ens lite tycka om att tävla eftersom du har ju lite...
1: Alltså, det har ändrat sig helt. Alltså, det är sån olik filis när man far ut och tävlar på crossfit versus då när man var på redskapsgymnastik.
0: Vad är största skillnaden?
1: Alltså, i redskapsgymnastik så fokuserar man ju mer på dina fel. Att kolla hur sträckta vrister du har, hur bra balans du har på bommen och hur som fint du kan göra. Hur bra du dansar. Att man försöker bara hitta dina fel.
0: Mm.
1: Vad gör du fel? Men sen på CrossFit så kollar man på en helt annan nivå. Vem är snabbast? Vem är starkast? Där får du inga poäng för hur snygg du är.
0: Mm.
1: Hur fint du sträcker på benen.
0: Mm.
1: Det är ju bara, men kolla, men shit, hon där har lyftat jättemycket. Vitsen vad hon där är snabb.
0: Jag har faktiskt inte tänkt på saker. Nu får du rätta mig och jag har fel. Ja. Men att jag, liksom, det som du säger med gymnastiken då, så det är ju egentligen, så vitt jag nu lite vet, så är det ju egentligen så, om man tänker ett sånt här default bra resultat. Man mäter sig upp mot det bästa möjliga per, liksom, prestationen. Att det egentligen handlar om vem gör minst fel. Eller,
1: ja,
0: vet du,
1: ja.
0: Då får du bäst poäng och sen vinner
1: visst,
0: du. Eller inte så, ja.
1: Den som fuckar upp minst.
0: Jag har inte tänkt på saker, men intressant. Och det är ju,
1: ja.
0: Det är ju en osund vinkel att tänka på vad som helst.
1: Mm.
0: Att inte tänka på att oj, vad är bra och vad kan vara fint och vad kan vara nytt. Istället för att så här ska det vara. Nu ser vi hur liksom sämre än det där drömresultatet någon gör. Eller hur?
1: Det var just det som jag kände med redskapsgymnastik, att jag fick så mycket ångest för att tävla. Jag var så nervös.
0: Mm.
1: Jag hatade det, alltså jag fick aldrig sån känsla som att jag var så rädd. Och något som jag hatade så mycket var att tävla. I've had

0: Koskinen med mig här i studion och det där, vi talar om CrossFit och vi talar om hennes karriär. Hon sadlar om alltså från redskapsgymnastik till CrossFit. Tack och lov, några FM-medaljer och VM-medaljer rikare kan du bara konstatera att det lönar sig.
1: Verkligen.
0: Alltså, nu har du ju vunnit egentligen VM med CrossFit och du är jättevänlig. Hur gammal är du?
1: Jag är 21.
0: Nå, ja, precis. Så där, nu är det bara att byta om. Nu kan du börja med snooker kanske. Eller,
1: ja, varför inte?
0: Ja, eller snooker kanske, det kan man göra om man är ganska gammal, så kanske inte ännu snooker.
1: Nej.
0: Kanske då något som skulle kräva det där ännu
1: eller
0: lite.
1: Eller paddel.
0: Paddel till exempel, pickleball.
1: Vem försöker vara så välrundad atlet som man kan?
0: Precis, eller hur? Kanske schack.
1: Oj, då, varför inte?
0: Men här på vägen till studion så talar jag faktiskt, för att här riktigt nyligen så hade jag som gäster alltså två stycken människor som kommer att delta i VM i Hyrox, Hyrox, som man, Hyrox säger man i Finland och Hyrox ska man säga. Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Och de där, vi pratar lite om det här för att det känns som att CrossFit var en länge stund, så var det, vet du, när man sa, det fanns ett sådant vanligt, vet du, utchattat skämt att jaha, vad säger man först, att man håller på med CrossFit eller att man är vegan eller något sånt, att det är de där, och du har säkert fått höra de här till lust och leda, eller hur?
1: Tänk att jag var vegan och en CrossFittare en tid.
0: Ja, precis. Nu är du inte vegan mera.
1: Nej.
0: Precis. Ja, och herregud, så du måste ha duschats i.
1: Ja, det jag hör massor.
0: Vilka var det mest uttjatade kämpe? Kommer du på något?
1: Det var nog säkert att jag bara åt bönor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Bara och bönor, ingenting annat.
0: Bönor och blommor.
1: Och sen att, just det, att växa har ju också känslor.
0: Just det.
1: Ja,
0: såklart.
1: Den hörde jag varje gång.
0: Men Hyrox har nu blivit den här, det har blivit en sån här väldigt trendig gren just nu. Och du berättade här, Ninja, alltså att på vägen att nu håller Hyrox på att få det där skita som CrossFit fick. Hur är det?
1: Alltså jag känner att nu hade det lite svängt runt. Förr i tiden då när Hyrox inte fanns då, så var CrossFit mer så här att gymkulturen hatar på den, att det konstigt att hålla på med det, att vi kan inte göra ordentliga pull-ups, så att det är ju helt falska och man har inga muskler och ja, sånt. Men sen nu när Hyrox börjar komma upp så börjar crossfittarna att hata på den för ingen anledning, tycker jag.
0: Okay.
1: För Hyrox ändå kräver en bra kondition och den mentala sidan, att jag tycker det stör ju båda. Att såklart är det ju skillnad att en crossfittare kan köra Hyrox, men en Hyrox-atlet som har aldrig kanske kört crossfit har lite svårare att hoppa med en tävling. Men det har ju sina fördelar och nackdelar. Båda. Att en crossfittare kanske har inte lika bra tid som en Hyroxer. Att det, jag tycker man ska ändå respektera båda av dem.
0: Om du får helt sådär självmant på gym till exempel, eller tränar så att du är för dig själv. Lyssnar du på podcast, lyssnar du på Mosa?
1: Jag älskar det om jag är själv på gymmet och så får jag lägga min favoritlåt och lägga den på on repeat.
0: Vilken är din favoritlåt just nu?
1: Min favoritlåt, det är just, jag har bara just att kolla på det här biopic, det här Michael Jacksons. Så därifrån, så nu har jag lyssnat på mycket med Michael Jackson och verkligen Bad.
0: Okej. Alltså Michael Jackson, det verkar som du är inte precis den enda som har det där plocka upp Michael Jackson nu efter den här filmen, för att det är liksom det, på alla charts på Spotify åtminstone syns det att Michael Jackson entusiasmen finns.
1: Men alltså jag kan säga, när jag var liten så var jag jättestor fan av Michael Jackson, så jag får till dagis och klädde mig ut i Michael Jackson.
0: Ja.
1: Så jag har varit ändå en fan sen jag var liten, och så jag och min bror håller på att dansa.
0: Hur ser sommaren ut, Ninja? Förutom?
1: Alltså, jag kommer coacha, jobba lite. Men mest bara träning.
0: Hinner du någon gå på jeppisdagarna då?
1: Ja, nog ska jag på jeppisdagar.
0: Bra.
1: Ja, alltså jag skippade faktiskt. Jag har skippat 2 år nu i rad. Jag vet, jag har varit borta från Finland just då. Men nu måste jag nog få hem och köpa lite lakorna för att se på vem är vem och träder på fredag kväll.
0: Just det, det är bra. Kanske vi ses på jeppisdagarna sen.
1: Ja, du kommer också vara på jeppisdagar.
0: Det är en av de enda traditionerna jag har på sommaren. Måste vara till jeppisdagarna.
1: Oj, du har nog, ska du få till pompolin då?
0: Ja, det kommer nog polisen, tror jag. Får låta bli.
1: Vitsigt.
0: Nine Koskinen, tack för att du kom.
1: Tack så mycket, det var så trevligt.

0: Sen.
1: Varför lyssnar vi på Michael Jackson?
2: Mikael Jackson.
0: Det här är nyaste låten som finns i världen just nu.
1: Vi är liksom på 90. När kom den här?
2: 80-talet.
0: Det var typ 88 kanske, eller något sånt.
1: Varför är vi på 80-talet? Who's bad?
0: Tänk hur bra här. Du gjorde, vet du, fina dance moves där ännu.
1: Det är det här i slutet, det är det här movet. Man kan gå in på arenan och se nu när Michael Jackson dance move. Titta nu.
3: Kjell, här jag här.
1: Sådär.
0: Sådär
1: jag såg igår på den här dokumentären. Den där nya Michael Jackson-dokumentären.
2: Jaha.
1: Ett avsnitt hade blivit.
2: Just.
0: Orsaken varför jag och där öppnade skallen. Det där orsaken alltså varför jag spelar den här låten är ju ja. det är ju, om du tittar på alla streaminglistor och allt vad som spelar just nu, Michael Jackson och gammal Justin Bieber liksom, hans äldre man, och förstås också Michael Jackson är direkt aktuell med nytt material. Men liksom klassiker av MJ och JB, det är det som tar över världen just nu. Och Ninja Koskinen, min gäst, berättar alltså att när hon får träna för sig själv för CrossFit, då, när hon bara får vara själv på gymmet och inte med någon coach eller något sånt här, så älskar hon att lyssna på musik. Och hon sa att den här låten är den bästa att träna till. Därav spelar vi den.
1: Men är orsaken till varför Michael Jackson nu trendar för att den här dokumentären har kommit ut igår?
2: Ja, det kan ju ha varit.
1: Kan det vara därför?
0: Alltså, nu är det alltså filmen.
1: Den har också kommit. För det har också kommit nu den där rättegångsdokumentären.
0: Jo, och där kommer den här filmen som visar den där rosenröda versionen, vet du, att här har vi inte blandat oss med barn.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget, baby.
1: Ja, men rättegångsdokumentären är den som visar hur mycket vi har blandat oss med barn.
0: Michael Jackson har potat på små... Ja, sånt. Så det är helt vilken sanning man vill ha.
2: Ja.
0: Vilken sanning bjuder ni på idag vad gäller era personliga liv?
1: Nelly har potat på barn, jag har inte.
0: Har givit Nelly?
2: Ja. Nå, inte har jag.
0: Nelly fastnade i ett barn.
2: Slinti. Trilla i diket. Nej, inte har jag.
1: Nej, du har inte. Vad ska du prata om idag, Nelly?
2: Jag ska prata om mannen hem.
0: Han har fetis idag.
2: Ja, jag trillar in i honom.
1: Jag ska prata om kokain.
0: Oj.
1: Ja, det är sant.
0: Det trillar du in i.
1: Det trillar jag, ja. Där har vi varit.
0: Happy accidents idag i extrem eftermiddag.

Sara Larsson och Pink Panthers och i en sån Girls Trip remix av Midnight Sun. Jag heter Kjell from Hell och jag får väl säga tack för idag. Kiva att ni har varit med mig, kiva att ni har hört av er. Imorgon är det fredag, imorgon är det första sommarfredagen, så det är officiellt. För imorgon är det, vad blir det då, 5/6. Och kiva ska vi ha det. Imorgon så kommer ni att höra i detta program Myra Granberg. Myra Granberg har jag hört av mig till och henne hör ni i detta program imorgon. Ha det så bra! Jag vill spotta så mycket. Spotta. Nadde, förlåt. Hämta någon sån där pump för Martin mitt Salim. Jag skulle säga något och sen bara som en kamel. Som en emu. Säger man emu eller emu? Emu, bra. Vi hörs imorgon, hej då.

här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Det här är Ammar med fantomsmärta som ännu spelas här i Chelsea Extreme dagprogram. Men nu är det Nadja och Nelly som är i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina, hon är också här, men det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: brittiska soldater dog i en helikopterolycka igår på onsdag. Det handlar om en militärhelikopter som hörde till kungliga flottan i Storbritannien. Den störtade i området Devon och ögonvittnen sa till BBC att det såg ut att vara en förödande krasch. Orsaken till den här olyckan är oklar och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kallar händelsen för en fruktansvärd tragedi.
1: Visst var det här att de skulle testa de här helikopterna, att det var inom något sånt?
0: Det har inte sagts exakt, men det här området i Devon där de har då varit att flyga och krascha, så ja, är ett sånt ställe var de ofta övningsflyger.
1: Oj.
2: Och igår visste man ju inte att om någon hade varit i helikoptern eller om någon hade skadats.
0: Ja, det var liksom inte, det var inte tal ännu då om dödsoffer, men nu hade det blivit då klart. Antalet självmord i Finland har halverats under de senaste 35 åren. Det här rapporteras av Sveriges Radio Finska. Enligt statistik från den internationella samarbetsorganisationen OECD så ligger Finland nu närmare Sverige i självmordsantal än sett då till antalet invånare. 1990 dog över 1500 finländare i självmord, men under 2020-talet så har siffran halverats till ungefär 750 fall per år. Och det här kan förklaras med två stora orsaker, säger forskningsprofessor Mika Gisslar. För det första så har självmord minskat tack vare arbetet att förebygga attityder och uppmuntra människor att tala om sitt mående. Och för det andra så

0: handlar det om en minskad alkoholkonsumtion.
1: Jaha. Kom ihåg att du är viktig.
0: Jo.
1: Du är
0: jätteviktig.
1: Du är superviktig.
0: Gårdagens brand i Esbos Gröndal är ett mysterium. Kriminalkommissarie Jyrki Kallio säger att branden var så kraftig att det här är myndigheternas liksom prio ett just nu, att få komma underfund med hur den här branden börjar. För det är oklart hittills. Men den här branden har börjat på taket, vilket sen ledde till att hela taket kollapsade in i huset. Och en brand som börjar på taket är ytterst ovanlig, säger kriminalkommissarie Kallio. Och han säger då att det har spekulerats ifall boven skulle vara solpaneler.
1: Nej. Man ska försöka vara så bussig.
0: Ja. Alltså, man försöker göra allting rätt. Men att det är inte ännu klart vad det är. Det här är bara spekulationer att det skulle handla om solpaneler. Men det är helt liksom, det är ett mysterium. De har ingen aning om hur det börjar. 10 enheter från Räddningsverket var på plats och försökte få bukt på den här branden igår. Och det skickades ut ett varningsmeddelande till människorna i området att de skulle undvika att vara ute på grund av den kraftiga röken som är då jättegiftig.
1: Det är så mycket bränder.
2: Alltså
1: hela tiden. Det var igår hade jag också brunnit här i Helsingfors på någon balkong på Mannerheimvägen.
0: Det bara brinner och brinner.
1: Det brinner och brinner.
0: Jag kan inte säga att det här skulle vara på grund av det, men det är ju jättetort ut. Alltså det hjälper ju inte att det brinner jättemycket och sen är det är kruttort och det regnar överhuvudtaget. No, ja, men mera nyheter om bränder och annat så kan ni hitta på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem-nyheter.
1: Tack, mera nyheter blir det om en timme här i Extrem eftermiddag med Sabina.

0: det är torsdag hörni. Det är 4 juni och det är Mandelheims födelsedag. Woho! Precis så här reagerade jag också i morse när jag fick reda på det här. Jag stiger ut.
1: Mannens födelsedag.
0: Ja, när jag stiger ut på morgonen och när jag ser att flaggorna är uppsatta längs husen, då blir jag så glad.
1: Ja, är det flaggdag
0: idag? Jo, de flaggar. Nej, så då går jag alltid in och söker, varför flaggar vi idag? Och så säger jag Mannens födelsedag. Ja.
1: Inte alls dåligt.
0: Men jag är så skamsett dålig på historia.
1: Jo, jag också. Därför är jag sådär, ja, Mannheim fyller år. Men jo. För att, jag vet att han har lett Finland någon gång. Mm. Förlåt för alla som måste lyssna på det här, att jag är så oallmän bilder. Men jag vet att Mannheim, han har lett Finland kanske under kriget eller någonting. Och så vet jag att han hade en sommarstuga i Hangö.
0: Aj, ser du? Mm. Det också.
1: Och det är det jag vet om honom.
0: Ja. I Ekenäs så är det Försvarsmaktens den här riksparad som ska hållas kvart över ett. Så riktigt, de har en nedräkning här på Svenska Yle. Så att nu står det 4 minuter och 10 sekunder kvar. Så då kan man se på livestreamen där om man nu inte är inne i Ekenäs. Och också firar, ja, det är fanfestens riksparad.
1: Hur firar folk Mannheims födelse där?
0: När jag firade på det viset att jag måste ju ta reda på vad allt det här handlar om. Så jag har ju frågat vår kära kollega Titus från Extrem Morgon.
1: Ja.
0: Och det jag lärde mig är att Molotov-cocktail är en finsk uppfinning.
1: Vad har det med Mannheim att göra?
0: Ingen aning.

0: Mannerheims födelsedag och det firar vi stort här i Extrem eftermiddag. Och orsaken till varför jag ens vet någonting, eller att jag ens vet Finlands gamla presidenter, de som har varit tidigare, är tack vare vår vän och kollega Kjell Simosas.
1: Nämen.
0: För han har fullständig koll.
1: Han har ju varit vid liv i alla presidenter.
0: Alltså han var med när Stålberg blev president 1919.
1: Ja.
0: Men nästan, vet ni. Och sådär, det är inte liksom Hang centralskola som har lärt mig någon presidenten, det är inte Hang högstadie, utan det är Kjell Simosas. Och vi satt här och pratade om Mannerheim, och jag tänkte, jag vet inte, jag fick en sån här känsla att Mannerheim ska vara Finlands första president. Det var ju absolut inte.
1: Nej.
0: Innan honom så var det ju då Stålberg var Finlands första president. Efter det var det Relander. Sen var det Svinhuvud. Sen hade vi ännu Kallio och Ryti. Och efter det var det först Mannerheim. Och det var mellan 1944 och 1946.
1: Jo, han är ju mest känd för vinterkrig och fortsättningskriget. Men alltså, jag vet inte, jag tycker nog att man har lärt sig sån här till skolan, men samtidigt, vet du, det har runnit ut.
0: Man var ju så liten när man lärde sig sån här till skolan, man brydde sig inte alls.
1: Nej, alla hette samma sak och alla gubbar såg likadana ut och krigade bara. Det var inte riktigt min starka grej kanske.
0: Nej, eller sådär historia i alla fall.
1: Nej, jag tyckte bara om att prata om giljotinen, att man, det är bara lätt så intressant.
0: Men är det något evenemang som kör igång nu i Eknäs?
1: Jo, så är det. Precis nu här, 1:15, så är det Försvarsmaktens

0: parad i Ekenäs.
1: Så den har börjat, hör ni?
0: Jo, precis just. Redan klockan 8, vet du, började de egentligen. Men då var det den här flagghissningen i Norra hamnen.
1: Ja.
0: Och sen så hade de hedersbesök och kransnedläggning där vid hjältegravarna vid Ekenäs begravningsplatsen. Men nu så här, precis just nu, så dras den här paraden igång då.
1: Oj, oj.
0: För lite att kika om ni är Ekenäs.
1: Ja, in och titta. Gud, vad spännande.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Shoo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Rosalia med Fukorani ska vi nu lyssna på här i Extrem eftermiddag. Klockan är 20 minuter över 1 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.

0: semi-ny tvättmaskin. Och om man ju har en, alltså en månad gammal,
1: ja,
0: så då är den ju nog...
1: Jo, den är ny.
0: Då är den ny.
1: Jo, jo, jag vet inte hur mycket du tvättar, men så många maskiner kan du inte ha gjort.
0: Nej, den skulle liksom ha fått skada av det.
1: Nej.
0: Men ända sedan jag fick den här tvättmaskinen, och den var då helt ny, den hämtades hem, vet ni, det var en gubbe som bärde upp den och det ena och det andra. Men sen jag fick den och sen när jag testade den första gången så märkte jag att den knarrar.
1: Redan första gången?
0: Ja, tvättmaskinen knarrar när man sätter på den. Vet du, att när den här trumman snurrar runt så ser den...
1: Ja. Nej.
0: Varje gång. För varje snurr som den tar.
1: Och hur många varv snurrar de inte sen när centrifugen går igång då?
0: Då snurrar den 1400 varv per minut. Så då är det 1400 gånger. Som den låter. Och jag tänkte i början vara så att det är helt samma. Jag bryr mig inte att kanske det far bort, vet du, att det nu när den är så ny så därför knarrar den.
1: Ja. Du behöver köra in den lite grann som en moped, tänkte du.
0: Ja, som en bil eller någonting. Vet du, I don't know. Men tydligen är det inte så, för det där knarrande försvinner inte. Och först var jag så här, ja, man kan jag kanske har det så här. Men nu börjar det gå så på nerven. Alltså jag är så överstimulerad av den här tvättmaskinen för att den knarrar varje gång. Ja. Om du då har ett tvättprogram som är 2,5 timme långt, säger vi, så då knarrar den i 2,5 timme.
1: Nej, men nej, det går ju inte.
0: Och du vet när det är ett ljud som hela tiden upprepar sig och du hör det genom väggar, du hör det ut på gården, du vet, du hör det överallt, känns det som.
1: Ja.
0: Så då har jag haft som uppgift, jag har redan tänkt en månad sedan att okej, jag måste ringa nu till den här butiken varifrån jag köpte den och sagt att nu är det här som är problemet. Nu inte har jag fått huvud från reven och så idag när jag körde till jobbet var jag såhär, okej, att nu ska jag ringa och säga att det här är det som är problemet. Ringa dit till butiken, förklara mitt problem och så säger de, ja okej, förstår att det, vet ni, att så här ska det inte vara. Och så hade jag ju män också som ska hjälpa en. För de bara, är du säker att du inte har tagit bort de där bultarna som ska vara i tvättmaskinen när man, vet du, transporterar den? Jo, jag tar bort dem för att mina fingrar blödde. Jag nästan hamnade på sjukhus när jag tog bort dem. De är borta, den är rak. Jag till och med köpt en tilläggsdel för att den skulle sluta knarra. Och så säger de, okej, men att kontakta den här tillverkaren då, att det verkar som att det är deras problem, att de ska kunna skicka någon som kommer att titta på den eller fixar den. Okej, fine, ringde till dem också. Och det som alla vill ha av mig är en video på min tvättmaskin när den tvättar.
1: När du ska vlogga?
0: Ja.
1: När du säger, hej vloggen, här är jag nu med kalsongerna och nu ska jag tvätta.
0: Alltså. Ja, så de vill ha en video på det. Och jag var ju på jobb. Inte hade jag en video på min tvättmaskin när den knarrar.
1: Nej.
0: Så frågade de, och så satt jag då, vet du, i telefonen med de här gubbarna som jobbar på den här märke då som min tvättmaskin är.
1: Ja.
0: Och så sa han, men skulle du kunna imitera?
1: Nej, men sluta nu, vad är det för prank, Carl? Det är Ashton Kutcher som sitter i andra sidan av telefon.
0: Ju... Så sa jag till han, jag är på jobb, jag har ingen video, men så här låter det.
1: Nej, du gjorde det.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag är så irriterad på att det är så här liten grej. Hämta bara hem en ny tvättmaskin åt mig när jag har sagt att den har ljud. Jag vet inte vad jag

0: Rickard, ring mig. Jag har just precis berättat här om min tvättmaskin som knarrar när den tvättar. Den är alltså en månad gammal, splittar ny och den har något starv. Och jag håller på att gå i taket för jag hatar det där ljudet. För att varje gång man sätter på tvättmaskinen så ser den...
1: Det är liksom funny business in bed, låter det som.
0: Ja, det låter som att någon skulle kuka eller kua inne i tvättmaskinen. Och sen när det centrifugerar så säger den och det är så här, som ett gummiljud som skulle knarra. Och jag är då försöker få hjälp. Jag vill ha en ny tvättmaskin och så vill jag att någon gubbe kommer och fixar den. Vad som helst, bryr mig inte. Bara den slutar knarra. Och jag har sett till att den är rak. Jaha, den står rätt. Allting är som, den är inte liksom, jag har inte den upp och ner. Och vet, och så här, jättesned.
1: Du har tagit bort styr också runt den.
0: Ja, jag har tagit bort de här transportbultarna.
1: Du har stängt luckan när du ska tvätta.
0: Ja, den har tvättmedel, den har vattenkopplat.
1: Du har inte en sten där i.
0: Nej, slangarna är inte att gnida på baksidan av tvättmaskinen när man tvättar. Jag har kollat alla de här grejerna. Jag har till och med köpt en sån här tilläggsdel så att man höjer upp den. Så att det riktigt säkert skulle kunna vara rakt. Det kostar 100 euro.
1: Den lilla pallen.
0: 100 euro, den där fula pallen som man ska ställa tvättmaskinen på. Vet du, som alla pensionärer har så att de inte ska få sjukt i ryggen för att man ska behöva böja sig.
1: Jag kan tänka mig, jag ser reaktionen framför mig. Du har betalat 100 euro för den där pallen, sätter igång tvättmaskin och tänker, nu är det fixat. Och så börjar det gnissla.
0: Så här skriker jag varje gång jag sätter på den. Men jag skulle behöva liksom ett ljudisolerat rum så jag kan sätta in den här tvättmaskinen i. Och det är ju människor på WhatsApp som funderar där nummer 044-2800-180 och frågar mig alla de här frågorna. Att om jag har gjort rätt.
1: Har du startat om den?
0: Ja, vet vad? Det har jag också gjort. Allt. Jag har slått den. Jag har lyft den.
1: Har du smekt den?
0: Jag har skakat på den. Jag har suttit på den. Jag har gjort allting. Ja. Jag sparkade den. Jag har gjort allting. Och den slutar inte. Men tydligen så vet alla andra förutom vi bättre. För att det är någon rem som borde bytas. Sådana svar kommer din på WhatsApp. Kan du komma hem till mig och byta den där remmen då så att det slutar gnissla? Ett tog.

0: just nu. Sommartecken.
1: Jajamän, det är inte bara början på juni utan det, jag har också sett fler sommartecken nu. För några dagar sedan hade Nadde sett en barbröstad och barfotad man inne i butiken och det var det första sommartecknet vi märkte. Och nu har jag sett ett till. Nu har Svenska Yle skrivit och varnat att det finns risk för höga mängder cyanobakterier.
2: Nej! Är det med vilka...
1: Alger.
2: Varför kan de inte bara säga det?
1: Blågröna alger är det ju.
2: Varför kan man inte bara skriva det?
1: Jag vet inte.
2: Jag blir så irriterad. Använd ord som vi använder i folkmun.
1: Ja.
2: Den här sommaren kommer det vara jättemycket blågröna alger.
1: Ja.
2: Punkt. Och så förstår vi alla det.
1: Jo, precis. Men vi är här för att förtydliga det. Vad skulle ni väl göra utan oss?
2: Vårtecken
1: och sommartecken och vet du, ja. Det brukar ju vara så att gässen förbannas för att de lämnar efter sig saker som övergöden vattnen.
2: Är det gässernas fel?
1: Ja. På Åland brukar man skylla på dem, men det finns nog mycket annat.
2: Ja, ja.
1: Men det som också Svenska Yle nu skriver då, att de här, det brukar finnas den här Finlands miljöcentral som brukar publicera vet du, veckovisa rapporter att bada inte på de här stränderna, att här är det illa. Nej, de kommer inte att rapportera i sommar. Nej, man har skurit ner så mycket på budgeten att det kommer inga veckovisa rapporter där. Så nu vet man, 4 juni, hela sommaren blir det höga cyanobakterier överallt.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Jag kan nog vara så irriterad på sådana här uppdateringar också. Var själv till stranden och se. Vet du? Eller men på riktigt. Tänk om någon annan ska sätta arbetstid för att titta. Hur är det nu månne i Möviken nu här i sjunde? Och,
1: ja.
2: Har vi nu månne någon basillar eller nej? Liksom fabba dit och se.
1: Ja.
2: Och så ser du med öga.
1: Där vill jag inte simma och då simmar du inte.
2: Nej, då får man till en annan plats. Olivia Rodrigo med Drop Dead blir det nu.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. De mina tvättmaskinsdiskussioner fortsätter här på WhatsApp. Det är nämligen så att jag har en ny tvättmaskin och den knarrar när den tvättar. Och det här är ju nu inte bara mitt problem, utan det här är ju också våra lyssnarens problem. Och jag uppskattar det så mycket att lyssnarna försöker ta reda på vad som ska vara fel med min tvättmaskin.
1: Mm.
0: Och
1: Det barkar.
0: Ja, det kommer in så mycket olika alternativ att vad det skulle kunna vara. Funderingar på att den är topp- eller sidomatad. Den är sidomatad.
1: I alla fall efter om man lägger den.
0: Ja, så som den står rätt så ska man mata den från sidan. Och det kan vara att det är den här gummiringen som är runt dörren som är skev. Att det är liksom jättedåligt.
1: Den behöver man byta ut, ja.
0: Ja, eller att den liksom sitter fel. Men att det låter lite som att själva trumman skulle vara i obalans.
1: Ja, nu är det mycket. Okej, så det är både trumman och den där gummiringen. Ja,
0: det är trumman och gummiringen. Men, så kom det ju frågan. Den enda saken som jag inte har testat på, som jag kanske borde testa, är att har jag testat snurra trumman för hand? Tvättrumman för hand? Nej, det har jag ju inte gjort. Så nu, jag måste gå hem nu. Nelly kommer att sitta här med er ända fram till klockan 5. Men jag ska gå hem nu för att jag ska gå och snurra min tvättmaskin.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Dawn med The Great Divide. Du hör det här i Extrem. Klockan är 13.45. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Igår att Sweden Rock har dragit igång i Sölvesborg i Sverige, vilket är den här jättestora rockfestivalen där 40 000 folk besöker den.
0: Ja, igår började den.
1: Ja, igår. Och Sveriges Radio har då pratat med han som är han liksom hanterar alla bokningar och frågar liksom att, men vad kan man hitta i artisternas riders då? Ja. Och en rider är liksom det här, vet du, när du bokar en artist så kanske de vill ha soda, vatten och inte vet man isglass. Mm. Liksom backstage. Mm.
0: Och där,
1: där har man ju sitt lite. För det första, alltså det är så här, både inte jättehäpnadsväckande men också lite så där roliga grejer. Men nu har man börjat se, vet du, på 70-80-talet så var ju rock'n'roller som så här, de rökte cig, brukade diverse pulver och var så rock'n'roll,
0: ja,
1: och sov aldrig. Mm. Men nu ser man, nu vill de ha hälsosam, ekologisk, vegansk.
0: Rock'n'rollarna! Ska de inte ha heroin mer?
1: Nej, de ska ha vegansk, ekologisk mat.
0: Nej, vart är rock'n'rollen på väg? Nej, det där är inte
1: rock'n'roll. Och dessutom, alla de här som är liksom legender, Iron Maiden skulle väl vara där, och vet du, AC/DC, de har varit med i gamet ganska länge.
0: Ja.
1: Nej, på deras riders så var det stödstrumpor.
0: Va?
1: Grekisk yoghurt.
0: Gud, vad är det på turné?

0: Var det här sommarlåten förra året eller för två somrar sedan?
1: Två somrar sedan måste det nog vara.
0: Ah, bra. Vi går vidare med Nothing But Thieves Evolution här. Klockan är 11 minuter före 2. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: sen så är någonting som jag tänkt Nelly att du ska uppskatta. Har du hemlängtan till Schweiz?
1: Ibland väldigt sällan ska jag säga. Nu när det har varit 32-34 grader varmt så har jag inte haft så mycket själv hemlängtan ska jag säga.
0: Nej, det är sant, för det samma väder här. Men det är visst Zürich, Zürich som du bor när du bor i Schweiz.
1: Genau.
0: Och brukar du då bada i en sjö som heter Zürichsjön?
1: Ja. Brukar jag bara i.
0: Är det fint där?
1: Otroligt fint.
0: Är det
1: jättefint.
0: I samband då när Lejonen hade vunnit guld så hade MTV otisett såklart, så som alla andra finska medier rapporterade om den här lilla ishockeymatchen som hölldes. Mm. Och då gjorde man så att man härifrån Finland så hade man tagit direkt kontakt till sina sportjournalister som befann sig då i Zürich var de här matcherna spelades. Mm. Så har man ju tänkt att nu måste vi vara på en fin plats så det ser bra ut i TV:n.
1: Ja.
0: Och då har man såklart valt att göra den här intervjun vid Zürich. Fan vad svårt att säga det. Zürichsjön.
1: Ja.
0: Ja. Och allt har gått jättebra. Det här har varit en direktsändning. Nu ska vi få vara i stunder. Allt har gått bra tills en kvinna har uppenbarat sig i den här direktsändningen då också, i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och visar kärten för att hon börjar byta om till simpare. För att hon ska ju också fara och simma.
1: Jo, det är ju väldigt, väldigt förlåtande skulle jag säga.
0: Jo, det är så att hon har inte bara liksom visat kärten för ingenting. Nej. Utan du vet när man är på stranden och så ska man börja byta om lite. Du inte vill att någon ska titta.
1: Och det är så osexigt.
0: Du är väldigt osexig. För det är inte sådär, du klär inte av dig sexigt, utan du klär av dig sådär att hoppas att ingen nu ser.
1: Och så försöker man lite böja sig, vet du? Sådär lite, och nej, måste man veta att precis alla ser i Mumindalen.
0: Ja.
1: Och så ska man hålla för bröstet typ, men det går inte riktigt. Det är fruktansvärt.
0: Och det är också när du ska byta om liksom din nedre del. Så då brukar du oftast lite, så hukar du ju ner dig så här.
1: Ja.
0: Hellre visar du ju bakdelen än framdelen, tycker jag i alla fall, på stranden.
1: Jo.
0: Så då har ju kvinnan gjort så att hon har ju inte velat visa framdelen.
1: Framskärten, nej.
0: Nej, framskärten har hon inte velat visa. Men det betyder ju att då bakskärten har ju varit rakt i tv-rutan i den här direktsändningen.
1: Nej.
0: Och hon har väl inte varit medveten.
1: Men hur har hon missat kameran?
0: Jag vet inte.
1: Eller har de bara kanske filmat med en telefon? Det vet jag att de brukar göra ibland.
0: Ja, det stämmer. Och då är det så att ingen har ju märkt det här. Kvinnan som ska byta om till baddräkt har inte märkt det. Den som filmar har inte märkt det. Och de som rapporterar eller blir intervjuade har inte heller märkt det.
1: Nej, de är så fokuserade på personen som rapporterar.
0: Och det är det att solen har kanske varit lite vett i ögonen. Man ser lite dåligt vad man filmar. Och det är ganska länge som man får se det.
1: Nej.
0: Med kärten innan kameramannen sen fattar att Nej, schweizisk kärt i direkt sändning i finsk TV. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Rosa med Magnetic. Hör det här i Lextrem. Klockan är 2:02. Det ska riktigt just bli nyheter med Sabina. Hon sitter hit i soffan och chillar. För det ska bli lite musik ännu. Charlie XCX med rock music.
1: Yeah!

0: XCX med rock music. Det här är ju lite extrem. Det ska bli nyheter med Sabina. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: USAs representanthus har beslutat om att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. I praktiken betyder det här en stopp för amerikanska attacker mot Iran. Det här skriver nyhetsbyrån AP. I huvudsak är beslutet ändå mer symboliskt och uttrycker mest representanthusets hållning i frågan. Den här omröstningen om saken, den slutar med 215 röster för och 208 emot. Och det här kommer efter att flera republikaner hade anslutit sig till demokraterna som dock såklart, eller inte såklart och klart, men de röstade emot det här. Nej, för det här.
0: Ja.
2: Förlåt. När resultatet blev klart så utbröt representanthuset i jubel, skriver AP. Förslaget skickas nu vidare till senaten, som förra måndagen redan har fått godkännande från dem en gång. Men det är det att det måste gå liksom en annan gång ännu genom dem. Och sen så kanske det ännu går till presidenten som kan lägga veto på det här. Så det kan ju hända att Trump bara är sådär, jag håller inte med om det här. Och sen går det inte längre än så.
0: Jag hoppas ju nu att de skulle chilla lite.
2: Alltså USAs system är jätteintressant.
0: Mm.
2: Modedesignern Karl Lagerfelds katt har inte ännu sett röken av sitt arv.
0: Nej!
2: Ska vi åt kissemissen här som är fattig?
0: Ja, herregud, har han det alls bra?
2: Alltså, det ser så där. När Karl Lagerfeld dog 2019 så hade han då testamentera, eller i alla fall villa ge sin hela förmögenhet, eller en del av sin förmögenhet till sin älskade katt Choupette. Och efter 7 år av juridiska tvister så har den här katten som för tillfället bor i Paris inte fått en cent av sina pengar.
0: Nej, för den alls mat, för den alls fin katt, Sande.
2: Jag tror inte att den svälter. Den, alltså, den bor i Paris med Lagerfelds före detta hushållsperson.
0: Okej,
2: Så det är någon som den känner och den mår väl helt bra. Men jag tror att den här liksom... Den här människan som katten bor med så är väl också lite sådär, hej, var är pengarna?
0: Exakt, att det är jag som köper mat, ja. Jag som köper katsan.
2: Exakt, och den här katten har inte ett bankkonto så ni kan lägga det på mitt konto, tack. Kanske. Det här är bara jag som gissar. Men enligt fransk lag, som nu det här arvet ligger under, så kan husdjur inte ärva pengar eftersom de inte betraktas som juridiska personer. Choupette adopterades av Lagerfeld 2011 och efter det så var de praktiskt taget oskiljbara. Katten skulle enligt Lagerfelds vilja ärva sammanlagt 1,5 miljoner dollar.
0: Men hur gammal är den här katten om den adopterades 2011?
2: Katter kan leva ganska länge.
0: Ja. Gud, nu måste ni ge den innan den går bort.
2: Och vem ärvar efter Choupette?
0: Det är ju den här hushållerskan.
2: Kanske, men det är därför hon är sådär, hej.
0: Eller Choupettes föräldrar, liksom biologiska.
2: De har ju gått bort för länge sedan.
0: Ja.
2: Så gamla är ju inte katter.
0: Nej.
2: Våra tankar går ut till rika, nej, fattiga Choupette. Men du kan gå och läsa mer nyheter på Yle-appen, så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Sabina, mera nyheter blir det extrem eftermiddag klockan 3.

0: var det här med låten Faces. 2:09 är klockan och du lyssnar på Yle Extrem. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sen berättade jag att jag hade varit i en butik i Ingå, när jag kom ut så satt en kvinna i min bil.
1: Just det, jo. Och du sa hej, det här är fel. Och hon sa, åhå.
0: Det satt alltså en gammal kvinna i min bil. Och orsaken till varför hon satt i min bil var för att den här kvinnan, hon är nu, vad ska vi säga, mellan 60 och 70 år gammal. Mm. Och det finns en exakt likadan bil som min i Ingå, med nästan samma registernummer. Mm. Så jag förstår att man har kunnat ta fel. Ja. Och då har den här kvinnan alltså trott att min bil var hennes kompis bil. För alltså två gamla kvinnor som brukar umgås, och jag ser dem ofta köra omkring i byn i Ingå, vet ni, tillsammans.
1: Nej, de är på cruise.
0: Ja, och så kör de omkring i den där kompisens bil då.
1: Ja.
0: Och då hade jag ju parkerat min bil utanför en av butiken i Ingå, när jag kommer dit, så då är kvinnan där i min bil, och så säger hon, herregud förlåt, att jag trodde att det var min kompis bil. Och jag har ju då sån här rånarluva, vet ni, i min bil, ja. Alltid, det ser ut som en riktigt gangsterbil. Så där satt hon och mös. Och inte var det ju något med det, men efter det så har vi ju sen, vet du, så här börjat, vet du, säga hej, vet du.
1: Ja, ni fortsätter träffas alltså.
0: No, inte sådär, vet du.
1: Inte att hon sitter i bilen hela tiden.
0: Nej, inte så att vi är ute på cruise, utan vet du, vi kan mötas ibland på parkeringar. Mm. Det är alltid på parkeringar som vi ses. Amen. Och nu var det här i början på den här veckan. Mm. Det då var samma kvinna på väg in i min bil.
1: Så du åt henne då?
0: Nej, jag sa inte åt henne, men det var så roligt, för jag antar att skulle hon kanske ha varit med sitt barn. Hon var med ett barn i alla fall på en av parkeringarna utanför en butik i Ingo. Och jag kommer att köra med min bil. Så ser jag hur man börjar vifta. Och då ser jag ju att det är samma kvinna som tidigare har tagit fel på min bil.
1: Ja.
0: Så tänker jag, nej, vet du, nu jag stannar inte, jag tar inte mer. Att nu måste du lära dig din kompis register på bilen. För att jag kommer ha henne flera gånger i min bil. Jag lovar det. Jag menar, nu var det den andra gången och det var nära. Då skulle hon ha tagit sitt barnbarn med.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: håll i hatten, för nu har det kommit nya matinfluencer till Pargas av alla ställen.
1: Pargas?
0: Jajamän! Mm. En pizzeria har öppnat i Pargas, och då med svenskt influerade pizzor.
1: Aha, nu, har du bättre pizza i Sverige?
0: Det är lite det här som jag
1: vill fundera. Eller vad är svensk pizza? Ja. jag vet liksom italiensk pizza, så vet du sån här, som du får på, vet du, kebab restaurangen, sån pizza.
0: Ja.
1: Panpizza. Ja. Plankpizza. Ja, det var det.
0: Ja, för det här, jag har ju bott i Sverige i många många år, och jag blir själv att fundera, vad då, äter man inte sån här pizzor i Finland?
1: Nej.
0: Men nu får du liksom hjälp med om det är så.
1: Okay.
0: Den som är liksom mest svensk influerad då, och som har blivit nya stora favoriten på den nya pizzerian. Den är med köttfärs, oxfilé, lök och bearnaisesås.
1: Va? Alltså, jag förstår, det var ju väldigt, det var ju svenska ingredienser.
0: Men serveras det inte vanligtvis på pizzerior här? Alltså typ med bea?
1: Ja, eller? Nu finns det sådana pizzor, absolut.
0: Ja. Ja, och sen var det kebabpizzan. Men det var...
1: Gud, vad svenskt.
0: Kebaben kommer från Sverige. Från Örnsköldsvik.

0: men det här låter ju jättenice. Alltså jag måste faktiskt åka till Pargas och testa dem. För jag tycker, jag äter ju inte kött.
1: Nej, alltså det låter ju jättegott, men jag förstår inte varför de var svenskt influerade.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: Är bärnäsåsen svensk?
0: Ja, det kanske är det då. I love
1: it. Är den inte fransk? Är inte bärnäsås franskt?
0: Bärnäsåsen är lika svensk som kebabpizzan är svensk.

0: ska alla väskor lusse skösjöng idolova här i låten. När klockan är 23 minuter, det var 2 i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, och hör ni riktigt, snart så ska det bli veckobrev från Åland. Vad bråkar de om i lagtinget den här veckan? Vad är det för knarkhärva på gång och vad skriver folk om på sociala medier? Det hör vi efter Tyla och Sara Larssons She Did It Again.

Sara Larsson med She Did It Again, och vi ska hissa den åländska flaggan för vad heter du? Nelly heter. Du ska berätta påståenden från Åland.

0: republikanskt kök i Mariehamn. Och på tal om obunden samling så tjafsas det som förskola i lagtinget igen. Statistik och enkäter som ålänningar deltagit i avseende vad de tycker om vindkraften duger tydligen inte för partiet. Nej, istället har man bestämt sig att majoriteten tycker som de själva gör. En professionell killgissning, det vill säga. Problemen med svenskan är en av de problem som listas när det talas om riskerna för Ålands säkerhet i världsläget just nu. Problemet med finskan däremot, den skyfflas under mattan. En av de åländska tidningarna skriver också stort om det åländska bettingbolagets nya spel på marknaden. Vilka artiklar kommer härnäst? Cigarettbolagens nya cig, snusbolagens senaste limited edition eller gatans senaste crack? Spännande take. Mer Fredensöar nästa vecka.
1: Kom!

0: Nick Fike med The White Keys hör det här i Yle Extrem. Klockan är 14.31, det är torsdag. Vi heter Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
3: Jag älskar

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Och idag i replokalen mellan klockan 19 och 21 så kommer Vessu, Krippe och Walt göra Afrobeats.
2: Yes, då svänger det i höfterna hörni. Så var in och lyssna då på Yle Arenan.
1: Där är Justin Bieber med Daisies. Mm.

0: vems födelsedag att göra så skulle jag vilja kritisera vår självständighetsdag lite.
1: Mm.
0: Vi firar ju självständighetsdag i Finland 6/12. Och det betyder att vi har en ledig dag när det är mörkt och det är slaskigt och det är äckligt väder. Och det känns lite som att eftersom att 6/12 är vår självständighetsdag så har det satt lite så här känslan i hela vårt land.
1: Mm.
0: Vet du, att det är lite dystert, det är lite grått.
1: Jo, vi firar ju inte.
0: Nej.
1: Vi går hemma, det är mörkt. Vi går ju inte på Tivoli, vi går inte och shoppar, utan vi sitter hemma sådär. Mm. Jaja. Så.
0: På självständighetsdagen. Jag lite. Och det är inte liksom pompa och ståt. Och vet du, man ska vara ute på picknick och vara sådär att juhu, vad roligt. Om 2 dagar så firar man Sveriges nationaldag, alltså 6/6.
1: Och det brukar vara så rojsigt i Sverige då.
0: Är det så?
1: Jo.
0: Och det är ju en glad dag.
1: Jojomän.
0: Och Sverige har inte en självständighetsdag för att de har inte behöva strida om sin självständighet.
1: Mm-hmm.
0: Typ. Så därför har de en nationaldag istället.
1: Yes.
0: Och sen hade vi då i maj, 17 maj.
1: 17 maj.
0: 17 maj. Som är Norges nationaldag.
1: Och då har de alltid sina fina folkdräkter på sig. Norska tjejerna, alltså alla norrmän när de har på sig sina folkdräkter, de är så fina.
0: Ja.
1: Så fina.
0: Och det ser också ut som en jätteglad folkfest.
1: Ja.
0: Och så har vi ju i USA så firar man självständighetsdag 4/7.
1: Just det, 4th of July.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och alla de här dagarna är lediga dagar på sommaren.
1: Ja, och vi fick inte det. Nej.
0: Vi fick liksom 6/12.
1: Skulle de kunna ha självständiggjort oss lite tidigare eller lite senare?
0: Ja, det är det. Att antingen eller att inte där vid årsskiftet, för att det inte, jag tycker inte att det är så givet att ha ledigt.
1: Nej.
0: På, utan jag skulle hellre ha det nu till exempel.
1: Ja.
0: Nu råkar det ju vara så för svenskarna att vi har ju torsdag, så det är på lördagen som de firar nationaldag. För de får ju inte ens en ledig dag, utan det är ju liksom, det är en lördag.
1: Ja,
0: men
1: ja,
0: annars så då har de ju, vet du, mitt i veckan på en sommardag. Och det är ju det som man hellre skulle vilja ha. För jag tycker att vi skulle behöva mera lediga dagar på sommaren.
1: Jo.
0: Röda dagar, för att nu har vi bara midsommaren. Det är den enda lediga dag som vi har.
1: Och jag menar, vi har så många på våren. Så många. Vi är knappt på jobb under hela våren. Och sen så är det liksom midsommarafton känns som sista dagen.
0: Ja.
1: Och sen ska vi vara på jobb.
0: Så därför är det mannahems fel?
1: Ja, är det det då?
0: Jag vet inte. Att vi har liksom självständighetsdag lite fel dag.
1: Mm. Ja, men det kanske är hans tack vare honom som vi inte börjar tillhöra Sovjet sen igen.
0: Mm. Det är sant, så man får ju lite och så måste man ju ge lite.
1: Ja, pest eller kolera.

0: Muna med Dancing on the Wall.
1: Sitter här och pratar om att det skulle nog vara nice att ha självständighetsdagen kanske i juni, precis som Sverige har här om två dagar.
0: Istället för 6 december.
1: Ja.
0: För att nu är det ju roligare att ha en ledig dag på sommaren än i december.
1: Ja, nu är det. Mm, och så blir vi fråga, är det Mannerheims fel?
0: Ja. Mm. Och han har födelsedag idag.
1: Ja.
0: Så därför får han sig.
1: Men så har vi förstås fått in 2 stycken härliga själar som har skrivit in till oss på WhatsApp 044-7800-180 att på Åland firas självstyrelsedagen 9 juni. Ledig dag för landskapsanställda och kommunalt anställda. Jajebus!
0: Varför får de den så här behandlingen?
1: Ja, varför?
0: Varför får inte alla ålänningar den? Nu för att jag ska vara sur om alla ålänningar.
1: Men för att det är väl ingen offentlig, alltså officiell röd dag, vet du? Och alla privata företag vill ju bara tjäna pengar, så då är man sådär.
0: Yes.
1: Peppe.

0: Ja,
1: eller?
0: Är det tänk så fullt det skulle vara om ni skulle ha en egen självstyrelsedag där ni är lediga, och så skulle ni också få fira Finlands nationaldag, vet du?
1: Ja, men nu måste jag säga att det här var...
0: Är ni lediga på Finlands självständighetsdag?
1: Jo. Ja,
0: det, vet du vad?
1: Herregud. Jag sitter här, för jag vet inte om jag har liksom suttit, jag sitter här och ljuger.
0: Ja.
1: Att vi är inte lediga på självstyrelsedagen.
0: Men alla de här som visste i WhatsApp sa ju att det bara var kommunalt anställda.
1: Ja.
0: Och de som jobbar på landskapsstinge.
1: Ja. Landskapsanställda. Ja.
0: Jag förstår inte. Ett landskap för mig är, vet du, skog, vatten, berg.
1: Ja, men det är väl Åland.
0: Jag tycker det har varit så jättemycket prat om Åland nu den här senaste 15 minuterna. Ska vi lyssna på Ålands nationallåt?
1: Jo, det ska vi göra.
0: Extrema Pandora, drottningen av Åland.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Still med Never Enough går vi vidare med här i Yle Extrem när klockan är 13 minuter före 3. Det är torsdag. Vi har en god eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: jag har glömt bort att tala om en grej som jag vill tala om, och jag sitter så mycket fram emot det. Så därför tänker jag prata om det nu.
1: Ja, kör i vind.
0: För en tid sedan så pratade vi om de här fiskarna som fanns i Vänern och Vättern, som man hade märkt att de var kokainpåverkade.
1: Just det, jo, och de var snabbast åt husen.
0: Ja, de hade simmat hit och de hade simmat dit, och man hade jämfört då fiskar som hade fått i sig kokainrester och fiskar som inte hade fått det.
1: Ja.
0: Och de som hade fått i det så hade ju simmat jättelängre bort, och de som inte hade fått hade typ så här stannat med sina vänner. Mm. Det var någon sån här grej. Men ju, och så kan man ju, har man liksom konstaterat i nyheten att oj, det finns kokain överallt. Och det är liksom de låga priserna nowadays, och att det är så lätt att få tag på det.
1: Mm.
0: Och Aftonbladet, de är ju ute och swipar varendaste en vässa som finns i Sverige.
1: Så fort jag också har en svensk profil någonstans, så de är så, är det kokain?
0: Var är kokaindukarna? Var är kokaindukarna? Du måste inte vässan och swipa. Swipe. Och de har ju varit på Mello. På Mellos efterfesten har de varit många gånger. Och sen är det så här, kokain på efterfesten på Melodifestivalen.
1: Vem hade kunnat tro?
0: Vem skulle kunna tro att det har funnits kokain på efterfesten på Melodifestivalen?
1: Vem tror ni att är huvudsakliga kokainbrukaren? Är det Charlotte som tjänar 10 miljoner i året och är med i profil? Eller är det Pelle som tjänar...
0: Eller är det Måns Zelmerlöw? Vem är det?
1: Ja.
0: Är det Charlotte eller Måns?
1: Precis, eller är det liksom låginkomsttagaren? Mm. Och vem brukar finnas på de där Melodifestivalen efter festerna? Mm. Det är ju inte låginkomsttagarna direkt.
0: Det är ju inte, och sen har de ju också varit på väldigt många andra fester, och varje gång så är de med sina dukar. Det är sådana dukar som de använder, och när de där dukarna då får liksom kontakt med kokain så blir de blå.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Aftonbladet för en stund, sen har de ju varit ute och swipa igen.
1: Också då på någon klubb?
0: Mm. Jag tänker, ja.
1: Oha.
0: Jag ska berätta. Jag ska berätta riktigt just.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Efter Felicia med My System så ska vi prata om var Aftonbladet har varit och swipa med sina servetter i Sverige för att se var det finns kokainrester.
1: Inte runt munnen i alla fall.
0: Nej.

0: gång som redaktörerna på Aftonbladet i Sverige inte har någonting att göra, så då tar de kokainservetterna i handen och så får de ut till närmaste vässa och börjar swipa och säger att var ska man kunna hitta spår av kokain så att vi kan göra en video på det.
1: På redaktionsmöte är det sådär, vi har lite nyhetstorka idag. Men Sofia, du far ut och sveper.
0: Ja.
1: Klockan är 14.00, men någon har säkert dragit kokain.
0: Sofia, du får fara till 7-Eleven. Magnus, tar du tunnelbanan?
1: Ja.
0: Så håller de på, så här delar de ut uppgifterna.
1: Ja.
0: Och senaste platsen som ju då Aftonbladet har varit att swipa på är Lekland.
1: Nämen nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nå, tror du de har fått napp?
1: Ja.
0: Jo. Det är Aftonbladet.
1: Ingen vill vara där med sina barn. Ingen.
0: Nej. Inte en själ vill vara där.
1: Nej.
0: Aftonbladet har alltså varit, det är en sån här väldigt känd leklandskedja som också finns i Finland. Som de har varit och swipat på vässarna i Stockholm, Göteborg och i Malmö.
1: Som de har svept på allihopa?
0: Ja, så har de haft sina kokainservetter med och så har de varit inne på vässan och swipat. Och nästan varendaste ett test som de har gjort har de alltså har visat spår av kokain.
1: Nej men slut! Och det är ju inte barnen som sitter där och kallar direkt.
0: Nej, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju, utan det är ju föräldrarna.
1: Det är mamma och pappa. Man får turas om. Nu, jag ska gå på toaletten. Nu får du.
0: Pappa, vart lämnar du påsen? Lämnar du påsen där på och där som vässa?
1: Ja, vässa den är där under toalettringen, så om du lyfter upp den bara så finns den där.
0: Men, har du sugrör där?
1: Ja. Håll i Filip, nu orkar

0: med honom när jag måste gå till ladd.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Elektra.

0: Det här är Veronica Maggio med min vita kanin som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina också kom in för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag raderade allt. Extrem nyheter. Ett barn under skolålder har dött efter att ha blivit påkörd av en buss i Åbo. Olyckan hände i Kråkkärre i östra Åbo på en skyddsväg på onsdag kväll. Barnet avled på olycksplatsen och fallet undersöks nu som grovt äventyrande av trafiksäkerhet och grovt dödsvållande. Polisen kommer ännu också att utföra en utredning av dödsorsak.
2: Oj, så hemskt.
1: USAs representanthus har beslutat om att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. I praktiken betyder det här ett stopp för amerikanska attacker mot Iran. Det här skriver nyhetsbyrån AP. I huvudsak är beslutet ändå mer symboliskt och uttrycker mest representanthusets hållning i frågan. Omröstningen om den här hela saken så slutar i 215 för och 208 emot. Och det här kommer då efter att flera republikaner hade anslutit sig till demokraterna som då rösta för. När resultatet blev klart så utbröt många i representanthuset i jubel, skriver AP. Förslaget skickas nu vidare till senaten.

0: som redan förra måndagen har godkänt förslaget en gång. Nu har programmet för årets Gullranda samtal publicerats. Det ordnas traditionellt i Gullranda i Nordendal och samtalens värd är president Alexander Stubb. När Gullranda samtalen börjar nästa vecka så ska tema enligt presidentens kansli vara globala, regionala och lokala synvinklar på världens brytningstid. På samtalens första dag på torsdag så diskuteras geopolitisk och lokal utveckling och på fredagen så diskuteras ämnen från Finlands och Europas synvinklar. Lite oklart ändå vad de här ämnena är. Sammanlagt cirka 160 personer från samhällets olika sektorer har bjudits till Nordendal nästa vecka. Och Gullranda-samtalen avslutas med presidentens slutord.
1: Wow, vem till exempel blir bjuden dit då?
0: Nå, där är nog ganska mycket alltså politiker, om vi tänker sådana som namn som vi kanske känner. Så är det mest nu människor som annars också kanske är i dagspolitiken. Men vi ska se. Nästa torsdag så får vi kanske mera nyheter om vem som faktiskt är där. Vi kan återkomma till det, men tills dess så kan ni läsa nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Extrem Nyheter.
1: Tack Sabine, det här var dagens sista radionyhet.

Det där var Taylor Swift med Elizabeth Taylor som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Nelly är i köket och söker kaffe åt oss för hon är så otroligt snäll. Vi ska lyssna på Kneecap med Smugglers and Scholars. Efter det borde Nelly vara tillbaks.

0: Det var irländska Kneecap med låten Smugglers and Scholars. Bandmedlemmarna i Kneecap heter Mochara, Moglai Bap och DJ Provai.
1: Jaha.
0: Se kan.

0: Högskolan i Gävle i Sverige så har man nu invigt ett rum med 6 olika AI-avatarer av olika perspektiv som man kan prata med.
1: Nej, men de vill inte att folk ska vara ensamma.
0: Nej.
1: Eller de antar att folk som kommer lite ensamma.
0: Men ja, alltså me with ChatGPT.
1: Ja, jag med chat, jag till och med börjar betala för ChatGPT nu.
0: Nej, nej, gör du det?
1: Jo, jag är där nu.
0: Åh, herregud.
1: Så det kan inte hjälpa mig tillräckligt mycket när jag har gratisversionen. Men hur fungerar de där AI-avatarerna?
0: Ja, så det är liksom sådana här interaktiva stora, vet du, skyltar som när du går i shoppingcenter och så kan du trycka på sådana här kartor, vet du.
1: Ja.
0: Så ser de ut. Men varje sån här skylt är liksom en AI-avatar. Och en kan
1: vara... Satt de i rummen?
0: I ett rum, men det är ett helt rum med bara de här.
1: Okej, ja.
0: Och en av dem är positiv, en av dem kanske är lite mer kritisk. Och en av dem kanske, vet du, alltså vet du så här, supportive. Och de har lite olika personligheter. Mm. Och beroende på vilken personlighet du är redo för så kan du välja.
1: Nej, det där är så farligt. För att, det där är på riktigt. För att du, om det är någonting så vill du söker ju bara bekräftelse. Vet du, att du vill ju att någon ska tycka så som du.
0: Det är ju det.
1: Vare sig du har gjort rätt eller du har gjort fel. Så du, att om du har gjort fel så går du till den som är kritisk.
0: Nej.
1: Nej, utan då måste du gå till den snälla. Som bara gör det på axeln.
0: Jag tror att syftet är att studenten ska kunna gå dit och prata, de säger i citat nu, prata om sina idéer och ifall att de har liksom, också tentaångest, så kan de säga, vad ska jag göra för min tentaångest? Hur ska jag ta mig an den här tentan? Men prata om sina idéer.
1: Vilka idéer?
0: Ja, vad för idéer? Du går på högskola.
1: Vad har du för idéer?

0: I ett rum på högskolan i Gävle har man slagit upp 6 stycken skärmar med 6 stycken olika AI-avatarer som man, studenterna ska kunna gå och prata med.
1: 6 stycken olika. Du sa också att de har olika personlighet.
0: Ja.
1: Finns det 6 stycken olika personligheter?
0: Jag har inte kunnat få ta reda på exakt vilka 6 det är. Mm. Men jag vet att ena är positiv och en annan är kritisk.
1: Ja.
0: Sen vet jag inte.
1: Så vad är de 4 andra?
0: Ja, vad är de då?
1: Dilulu. narcissistisk.
0: Överklass.
1: Nedre klass.
0: Ja. Mm. Ja, och det är alltså syftet att de säger, en rektor säger att eleverna ska kunna gå dit och prata om sina idéer. Mm. Eller om man har lite tentaångest.
1: Ja, jättebra.
0: Jag ställde mig 2 frågor till det här. Mm. För vet du vad? Jättebra. Implementera AI om ni tror att det liksom kommer duga till någonting. Och om det här faktiskt nu gynnar...
1: Jaha. Förlåt, jag måste flytta på mikrofonen.
0: Det var AI. Ja. Om ni tror att det här liksom gynnar elevernas skolgång. Men jag vill fundera, om någon behöver prata, vi säger om tentaångest, att de har sån tentaångest att de behöver prata om, liksom, med någon. Mm. Finns det inga studiehandledare?
1: Nej, det finns det ingen lärare som man kan få prata med. Jag ska att läraren har bara skifflat bort det här. Så bort, nej, vi vill inte ha sådana anfall. Jag vill inte prata med de här. De här illegala eleverna.
0: Jag vill bara få min lön.
1: Jag är här för att hjälpa. Jag är bara här för att jag är på jobb. Vad har det kostat? Fattar vad det här kostar att installera de här?
0: Ja, men vad kostar det att ha folk anställda som faktiskt ska prata med eleverna? Jag vet inte. Vad är dyrare liksom?
1: Jag vet, men de måste vara, vet du, lärarna måste vara på övertid eller så här.
0: Ja, precis.
1: Och sen så går det så där tokigt som Chimito-läraren, vet du, när hon ska ge stöd åt eleverna via Snapchat.
0: Nej, det får det inte gå.
1: Och sen gick det ju som det gick.

0: Det var Generation och Young Lean med Storm 2. Om du inte sett musikvideon ännu till den här låten så rekommenderar jag att du ska göra det. Den finns på YouTube. Den är helt crazy.
1: Mm, den kom ut ganska nyligen, va?
0: Ja, den gjorde det. Och den ser ut i alla fall att vara one take. Mm. Och det är det som är det crazyga i den. Så det kan du titta på. Och vi ska lyssna på Holly Humberstone med To Love Somebody. Och efter det ska vi dra fram en gammal tävling som vi kallar metronomen här i Extrem eftermiddag. Jag och Nelly, vi tävlar mot varandra. Det finns en taktmatta och i takt med den här mattan ska man säga ord som börjar på en bokstav som man blir tillgiven.
1: Yes.
0: Och den som säger mest ord, den vinner. Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Cornerstone med To Love Somebody hör du här i Yle Extrem. Klockan är 28 minuter över 3. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Метрономен.

0: och då dammar vi av tävlingen Metronomen här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Och metronomen går till på det viset att det finns en taktmatta som slår i 60 beats per minute, alltså lika som klockan. Mm. Och i takt med den här taktmattan så ska du rabbla upp ord på en bokstav som man får.
1: Yes.
0: Vi säger till exempel att om man får R, så då ska du säga så många ord du kan i takt med den här mattan som börjar på R. Och när du mockar, så då är det slut. Men man får två chanser. För det är inte roligt ifall man mockar, vet ni, på första. Utan då får man en annan chans. Och vi gör det här turvist. Och den som är bäst, den vinner.
1: Den är ledarbäst.
0: Den är ledarbäst. Och jag tänkte om jag skulle börja idag.
1: Ja, det får du absolut. Jag har en sån här räknare på min telefon här. Så jag ska räkna. Okej, du får bokstaven L idag.
0: L, okej.
1: Okay. Mm. Är du redo?
0: Mm.
1: Då kör vi 1, 2, 3.
0: Fan, det var fel matta.
1: Jag tänkte, vad fan var det här? Det här var nog hetsigt.
0: Det var väldigt hetsigt. Ingen fara.
1: Den gick så
0: som du nu. Du kan sätta på den nu.
1: Är du redo nu? Okej. 1, 2.
0: Tack. Nej.
1: Nej, det där var inte ens ett försök.
0: Jag sa,
1: ja.
0: Det där var ett försök, så nu får mitt första försök. För jag tänkte börja säga upptaka på T.
1: Ja!
0: Och det var L.
1: L är ditt.
0: Okej, okej.
1: Okej, 1, 2, 3.
0: Lars, Lasani, Laura, Lasse, Lisa, Lotta, Lukas.
1: Du räknar upp 7 stycken grejer, varav 6 av dem har namn.
0: Jag kommer inte på en enda sak som börjar på L.
1: Lesbisk till exempel.
0: Uff, men jag tycker inte om sånt. Uff, det finns inte i mitt vokabulär.
1: Nej.
0: Okej, så hur många fick jag?
1: Du fick 7.
0: Nej, men det var väl ändå bra.
1: Jo, men det var bra. Men är du säker att du inte...
0: Ja.
1: Det där var. Okej. Okay. Ja. Hej, men bra jobb.
0: Tack. Efter Opressy med Say It Again är det Nellys tur. Då ska jag ge henne en bokstav.

0: Democracy med Say It Again. Nu hör det här i Yle Extrem klockan 15.34. Vet Anna Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Ocracy kan du se på Sweden Rock. Ifall du är där, så ja. Ta en sväng. Vad hette staden det dig?
1: Sölvesborg.
0: Så var det.
2: Metronomin.

0: vi fram tävlingen Metronomen här i Extrem eftermiddag. Jag har just precis tävlat. Det går alltså till på det viset att det finns en taktmatta som slår i samma takt som klockan. Och i takt med den här mattan så ska du rabbla upp ord på en bokstav som man har fått. Och jag fick just precis bokstaven L.
1: Mm, förhud skriver här i arena-chatten L som är Lillbabs.
0: Och man är ju under press när man ska säga de här orden. Så det är jättesvårt. Och jag, herregud, det känns som att jag liksom sviker Lillbabs.
1: Mm,
0: för att jag inte ens sa Lillbabs. Men jag fick 7 stycken.
1: Ja.
0: Och man har 2 försök på sig.
1: Mm.
0: Och nu är det Nellys tur.
1: Ja.
0: Och du kommer ju inte Nelly få samma bokstav som mig. För då kan du ta alla ord som jag har sagt.
1: Ja.
0: Du kommer att få bokstaven B.
1: Okej.
0: 3, 2, 1, nu.
1: Björkqvist, bajs, bil, brand, bu, bä, bår, bilist, brandbil.
0: Okej. Alltså, inte dåligt. 9.
1: Jag tror inte jag har fått så bra någonsin.
0: Nej.
1: Oj, oj, oj.
0: Du fick 9. Okej. Okay. Och det betyder att du kommer ju få en till chans.
1: Okay.
0: Så du kan ju antingen slå nu det som du nu klarar av. Eller så kan du vara sämre.
1: Troligtvis sämre. Okej. Okay.
0: Okay. Mm. Din bokstav är fortfarande B. 3, 2, 1.
1: Bil. Brandbil. Brand. Babs, bu, bä, båt. Båtkapell, brinner, bu.
0: Nej!
1: Jag glömde bajs.
0: Du glömde bajs.
1: Aj, då ska jag få 10.
0: Mm, Barbro skulle jag kunna säga som Babs på riktigt heter.
1: Mm.
0: 9 fick du igen.
1: Oh, kom du annars på några ord på B som jag inte sa nu?
0: Babian?
1: Oh, bröst också.
0: Mm.
1: Gud, man blir så pressad.
0: Mm.
1: Ja, nåja.
0: Men du vann.
1: Ja.
0: Yay. Metronomen.

0: Jojo Siwa, blev hon straight?
1: Eller jag tror det. Alltså hon blev.
0: Hon blev.
1: Alltså, eller jag vet inte.
0: Nu så här, vet du vad? Jag vet du, ligg med precis vem du vill, älska precis vem du vill, men jag trodde
1: det är ändå liksom, Pride månad.
0: Jo, men jag trodde halva hennes brand var typ att hon var gay och liksom så här jätte så pro pride.
1: Jag tänker att det är jätteroligt för att jag har inte följt med Jojo Siwa. Är inte hon från det där dancing?
0: Eller, ja.
1: Hon var ju sån där barnstjärna.
0: Ja, när de små flickorna var och dansa och ville uppträda och bara blev skrikna på av den här stora kvinnan.
1: Och av deras mammor tvingade dem att göra det här. Egentligen var det sån här, var inte typ så här lite semi-reality.
0: Jo.
1: Som handlade om de här barnen och mammorna. Men mest mammorna ändå.
0: Precis.
1: Men jag följde aldrig med det. Och sen mitt är alltså uppenbara. Hon säger, vet du, så här på min somme. Och så började jag följa med henne. Och då var hon inte straight. Då var hon lill-lesbe.
0: Men alltså, det känns som att hon har gjort samma resa som Miley Cyrus. Att hon...
1: Men Miley Cyrus var väl inte lesbe?
0: Jo, hon var ju tillsammans med hon här...
1: Va?
0: Rödhåriga från Disney.
1: Varför var inte hon med mig?
0: Ja, men du ska fråga henne. Du ska slida in till hennes DMs.
1: Aja, okej, det där är helt missat.
0: Ja.
1: Okej, så hon hade en fas.
0: Ja, hon hade en fas.
1: Men det som är roligt för att nu har ju Jojo Siwa någon...
0: Pojken.
1: Jag måste säga Siwa också, så sådana finska butiker vi hade förut i vårt land. Ja, Siwa. Men så hon har ju någon pojkvän nu.
0: Jo.
1: Och på min Snapchat, jag vet inte varför, men ibland när man är dit på den ena sidan på Snapchat, när du kan se sådana där konton som, vet du, där är nu Khloe Kardashian och där är Jojo Siwa och så här. Sådana som du alltså inte är kompis med,
0: nej,
1: utan som du bara kan följa. Och det, jag har trott att Jojo Siwa har varit gravid i 3 år.
0: Nej, men...
1: allt innehåll som riktas åt mig som handlar om henne är att hon är gravid.
0: Nej, men det är hon väl inte?
1: Nej, no, det är helt klart inte, för hon har ju fått några barn på 3 år.
0: Nej, hon, och still bacon.
1: Ja, och här i början av veckan så då var det igen. Att det är månne hon är nu gravid då.
0: Det är de där amerikanska medierna som inte kan hålla fingrarna i styr. Så fort, vet du, någon blinkar två gånger för hastigt. Hon är gravid!

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på vår WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Finland, om man ser på lekparker, så är det oftast såna här gula klätterställningar.
1: Mm.
0: Helt vanliga gungor.
1: Ja.
0: Kanske någon klättervägg.
1: Ja.
0: Max en båt. Jag har inte vet att det finns en lekpark. Och där den här klätterställningen är byggd som ett jättestort skepp. Eller det är som en stor båt, och så kan du låtsas som att du styr den, och så kan du lite vet du, klättra i den, och så kan du rutscha från den. Och i Eknäs fanns det en lekpark som hette Myran, och då var det liksom den här rutschikanen och hela det systemet låtsades se ut som en jättestor myra.
1: Okej, okay, awesome. Fair enough.
0: Och jag menar, det är saker som passar in i barnens vardag.
1: Mm. Snorkråkan.
0: Ja, snorkråkor, spyor, skitblöjor, en liten, någonstans du kan studsa, en sandlåda. Men helt vanliga lekparker.
1: Ja.
0: Väldigt så här lika från stad till stad. Och i Ryssland så har barnen också lekparker. Tänka sig. Vet du hur lekparkerna ser ut i Moskva för barnen?
1: Gud, vet du vad? Jag tror att jag har en jätteförlegad liksom, fördom om hur lekparkerna ser ut just i Ryssland. Att jag tänker mig så här betongblock och typ en gunga av kätting.
0: Ja, jag tänker att det skulle kunna vara bättre än vad det är.
1: Ja.
0: Men det finns lekparker alltså i Moskva som de, i väldigt tidig ålder så börjar man hjärntvätta barnen då.
1: Givetvis.
0: För hela den här krigspropagandan.
1: Ja.
0: Så lekparkerna är alltså uppbyggda som krig.
1: Lämmen.
0: Så att vet du, istället för att du då klättrar i en så här båt som till exempel i Hangö, så klättrar du i ett jättestort militärplan, vet du, så här rysk militärplan.
1: Ja, givetvis.
0: Ja,
1: man ska vara väl bekant med det sen senare i livet.
0: Mm. Sen har vi då också bilar, brukar det finnas i lekparken här i Finland. De är kanske röda eller vet du, en liten brandbil eller någonting som man kan köra i. Nej, i Ryssland så då är det en sån militärbil. Som du sitter och kör i lekparken.
1: Ja.
0: Och också rutschikanor som ser ut som, jag vet inte, något jättestora sådana här krigstorn. Såklart. Och alltid då den här militär gröna färgen.
1: Mm. Förstås. Jo, det får inte vara någon rolig färg.
0: Nej, det får det inte. Och sen så är det också då, istället för att rutschikanan är som en stor myra som till exempel i Eknäs, så är rutschikanan en kanon.
1: Ah, givetvis. Ja, såklart.
0: Det är så att det är inte liksom sen när man blir vuxen eller så att det ska kännas konstigt.
1: Nej, att man är så här, ja, men nu kan jag bära vapen och nu. Ja.
0: Ja, de har inte så här spade och embare i den där sandlådan. Det är pistola och granat.

0: Ryssland så hjärntvättar man barnen från tidig ålder med den här krigspropagandan. Mm. Och så att det inte ska kännas konstigt för dem hela den här kriggrejen, så parkar det ju någonstans var barnen trivs bäst. Så då istället för att ha byggt upp en kiva park där man kanske kan leka i en båt, så har man då valt krigstema istället på jättemånga av de här parkerna som finns i Moskva. Så man åker rutschibana från en kanon och så klättrar man i en militärbil, och sen så klättrar du också ett militärflyg och så finns så här krigstorn och alla såna grejer. Och det här är ju då för att det liksom för det är hur man gör i Ryssland. Man tycker ju om att kriga där för tillfället i alla fall. Så då ska barnen lära sig det. Men hur borde parkerna i Finland se ut så att vi skulle kunna hjärntvätta barnen till något finskt, till den finska kulturen?
1: Precis. Jo, hur skulle det vara? Och jag tänker så här spontant då, att man säger hela tiden, eller att barnen är så mycket på skärmarna.
0: Ja.
1: Så nu måste vi liksom, eftersom de inte går ut i skogen, så måste vi låtsas bygga upp en skog.
0: Ja.
1: Så att klätterställningen är liksom ett träd.
0: Jättebra.
1: Eller vill man ha, och istället för en båt så kan det vara en jättestor pirog.
0: Det kan det vara, och finsk mat.
1: Ja.
0: Hur skulle det vara om man skulle ha en sån där boxningssex som ser ut som sin fru? Någonstans.

0: Eftersom Ryssland försöker föra över sin propaganda på barn genom att bygga lekparkerna som om det vore krig med krigsflygplan, krigsbilar och dylikt, så blev vi att fundera här i studion. Hur ska finska barn lekparkerna se ut för att vi ska kunna pusha finsk kultur på dem kanske?
1: Ja, exakt. För att så som lekparkerna just nu ser ut, så de har ingenting med Finland att göra egentligen.
0: Nej.
1: Utan de är gula, så finns det en gunga och så finns det något du kan klättra i och något du kan hoppa i. Men det är inte något som är väldigt finskt.
0: Nej, och hur får vi dem liksom att göra som vi vill? Och då blev vi att prata om att de är så mycket på skärmen så att man kanske, vet du, bygger en klätterställning utav trä. Som ser ut som ett träd kanske, jag ska säga. Och vet du, sådär. Mm. Vi frågar också dig där ute om hjälp. Vad som skulle behövas i de här lekparkerna. Folk har skrivit in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Och där är det då Sebastian som skriver bastu och hockey.
1: Ja.
0: Ja, bastun skulle vara klätterställningen.
1: Bastulavan skulle vara klätterställningen.
0: Ja.
1: Och sen så har man ju då framför klätterställningen så skulle man ha den här bastuugnen. Och så måste man ju lära att inte klättra på bastuugnen, att den kan vara het. Så i lekparken ska den vara het också.
0: Ja, så de kan bränna sig.
1: Nej, men då ska ju inte.
0: Nej, det är okej.
1: Okay. Så då förstår man att man inte ska klättra på den.
0: Mm.
1: Hockey. Ja, hockey kan vara bra. Så det ska vara en rink, men rinkar finns redan.
0: Ja, så det vet jag kanske inte. Men kanske, nej, jag vet inte hur man ska
1: eller,
0: göra det.
1: Eller om det skulle vara så att, vet du, man ska ha en sån här maskin som skjuter hockeypuckar hela tiden.
0: Gud, så många olyckor.
1: Nej, men så måste man ju, man måste ju väja för dem.
0: Men det som jag tänker när man har lösa ting, att de där kommer att bli stulna inom två röda.
1: Mm. Ja, men om vi inte tänker så.
0: Nej, okej.
1: Nu tänker vi att allting som vi sätter upp i vårt land får vara kvar och ingen förstör det.
0: Ja.
1: Det händer ju aldrig.
0: Nej.
1: Men om det ska göra. Sen hör också Viktor av sig och säger, världens lyckligaste land, så formar som en gigantisk kossoflaska. Ja, alltså i sandlådan då.
0: Ja, sandlådan skulle kunna vara en stor flaska, ja.
1: Mm, eller sen den där som man leker med i sandlådan när man ska laga, vet du, olika sandkakor.
0: Mm, jo, precis.
1: Så det skulle kunna vara, vet du, ölburkar,
0: eller som
1: tobakspaket.
0: Som snurrar.
1: Tobakspaket. Ja.
0: Ja.
1: Kossoflaskor.
0: Ja.
1: Jallo. Något sån här liksom.
0: Men vet du, sådana som snurrar?
1: Mm. Så, alltså den där karusellerna.
0: Ja. Ja, det skulle också kunna vara en flaska. Som man håller, men är metall.
1: Man runt.
0: Ja.
1: Jättebra. Sen ska vi ju grilla också i vårt land.
0: Jo, speciellt på balkongen.
1: Så balkong med grill vill vi också.

0: JB med Speed Demon hörde här i Läxström. Klockan är 4:05. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Speed Demon, Speed Demon.
2: Janne och Peter, är ni weirdos?
3: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
4: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
2: Är jag en vanlig då?
4: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: precis nu när man har liksom blivit van vid att det är sommar. Jag har sandaletterna på mig.
1: Är det sant? Vi ska riktigt se hur det där bordet.
0: Jag ser, det är mest för att den här tånageln håller på att lossna efter maratonen. Så har jag
1: små
0: tårna.
1: Du har ju små sandaler. Du hade ju shorts på också, men det där är byxan på igen.
0: Jo, det var så kallt.
1: Nej, men sluta. Jag har shorts på mig i en månad redan.
0: Ja, det är du och Kjell som har haft.
1: Nej, Kjell hade ju igår första dagen.
0: Typ. Jaha, var det så?
1: Mm. Ja, han är en fegis.
0: Jaja. Men nu i alla fall så har man ju vant för sig vid att det ska bli sommar.
1: Ja.
0: Sommar, sommar, sol.
1: Och är det varje dag fint väder.
0: Ja, vad skulle vi veta? Vi sitter här inne.
1: Det är sant. Men om vi ska vara ute så skulle vi få känna av vädret.
0: Ryktesvägen har vi hört att det är soligt. Men nu till helgen så ska det ju börja regna.
1: Självklart.
0: Himlen ska öppna sig.
1: Men det är nog bra, vet du vad?
0: Ja.
1: Naturen kommer nog att tacka.
0: Okej, Marit 45.
1: Man måste säga det.
0: Jo,
1: man måste säga det. När det ska regna, när det har varit torrt ska det regna, så måste man säga att naturen kommer nog att tacka nu.
0: Och jag tänker också att vi kommer då på måndag tillbaka på jobb och behöver inte höra om någon brand som har varit, för då har det regnat så pass.
1: Nej, det stämmer.
0: Nu.
1: Men det är ju också så jättestörande att nu när det ska bli veckoslut och när man ska kunna göra grejer, då ska det kissa från himlen.
0: Men då om man inte vill göra något så behöver man i alla fall inte få det här sunshine guilt, så då kan man bara sitta inne och pilla sig i naven.
1: Åh, det stämmer.

0: att jag inte har blivit lurad. Jag, jag känns ihjäl ifall jag ska ha gått och blivit lurad. Ja. Men jag tror att det här är sant. Och kan vi nu bara alla låta som att det här är sant? Okej?
1: Okej, men jag ska försöka inte ens röra en min ifall att det inte är sant.
0: Nej, och jag försöker kolla att har jag nu blivit lurad. Mm. Men ingenting säger på lurendrejeri. Så vi låter så att det här nu är sant.
1: Ja.
0: I Venezuela har man hittat en blåfisk.
1: Okay.
0: En helt ny art.
1: Mm.
0: Och den här fisken är liksom, den är helt blå, den är lite rund och den är jättefin. Den är vet, riktigt sån här klarblå.
1: Lite som du har på kepsen?
0: Lite så, ja.
1: Oj.
0: Exakt hela fisken är så.
1: Mm.
0: Och det som är det lilla roliga med den här fisken är att den annars ser helt ut som en fisk i kroppen.
1: Mm.
0: Men fram tills, alltså i dens ansikte ser den ut som ett kvinnligt könsorgan.
1: Nej, vad säger du? Och den har man inte hittat förut då?
0: Man har inte hittat den förut, utan man har hittat den nu.
1: Mm-hmm. Är det någon forskare som har hittat den? Eller vet man liksom om det har varit, vet du, någon som har fått fel på nätet?
0: Nej, utan det är någon forskare som ska ha hittat den. Enligt de källorna som jag har sett på i alla fall.
1: Jo.
0: Så är det någon forskare som ska ha hittat den. Och grejen är att man har ju inte ännu namngett den här fisken till någonting. Och det är ju att folk har ju fastnat fast för hur den här fisken ser ut i ansiktet.
1: Nej.
0: Den är ju liksom, alltså läpparna är ju där, förstår du?
1: Oj. Jo, precis.
0: Det är liksom, det är fladdrigt i ansiktet.
1: Åh nej!
0: På den här fisken.
1: Okej.
0: Okay. Men internet har ju talat och internet skulle ju vilja att den här fisken då skulle få ett namn. Men forskarna är inte ännu så här, de har inte nu sagt att det skulle vara sant.
1: Nej.
0: Men internet skulle vilja att den skulle heta Bonnie Blue.
1: Nej, men gud vad bra. Förstå om det här nu är så.
0: Ja.
1: Att det är liksom en helt ny art.
0: Mm.
1: Och det som Bonnie Blue har gjort i sitt liv, att hon har blivit så stor att de har döpt en ny, helt ny art av henne.
0: Ja, men det är ju bara för att den här fisken är blå och ser ut som en
1: kotta
0: i ansiktet.

0: Kira med Whenever, Wherever hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 19 minuter över 4.
1: Sitter här och diskuterar, är det nu sant att den här virala blå fisken som man säger sig ha hittat i Venezuela som ser ut som en, ett kvinnligt kön i ansiktet, är det på riktigt eller är det AI?
0: Ja, och det är för att jag tittar, men jag tänker att inga stora nyhetsmedier har skrivit om att man ska hitta den här fisken. Nej. Utan det är TikTok, det är YouTube och det är alla andra sidor och Instagram. Ja. Och det är sådär att jag vet inte, att har jag blivit lurad eller har jag blivit nej?
1: Och det som jag hittade är bland annat då en YouTuber som är en AI-genererad person som pratar om det här.
0: Jättebra.
1: Sen hittade jag en tråd på Reddit där de säger att det här är helt klart AI.
0: För, alltså jag tror jag nog att det här är falskt, vet du.
1: Ja, men samtidigt så har jag hittat en annan, liksom, en annan källa som säger att man vet inte ännu, för det visar så tydligt på hur liksom, saker online kan sprida sig som en löpeld innan liksom, biologerna eller forskningen hinner ge svar på det här. Ja. Man vet nu inte.
0: Nej.
1: Men jag har hittat två saker som liksom contradicts themselves.
0: Okay.
1: Det man har börjat spekulera, är det här nu en djupsjösfisk? Du vet, deep sea fish, vad heter det?
0: Ja, men,
1: sådana som lever långt ner. För de kan ju ofta se lite konstiga ut och vara väldigt anpassade efter mörkret.
0: Mm.
1: På de bilder som finns av fisken så är det i ett grunt vatten dock.
0: Det skulle kunna vara fel så.
1: Ja, precis. Så jag vet inte. Och det som många också diskuterar är att den här bilden är nog så onödigt klar. Att den är så tydlig, liksom så hård. Att hur är det möjligt att den är så klar?
0: Men jag orkar inte. Vet, tidigare var det alltid farmor och farfar som blev lurade. Men nu är det också vi som blev lurade. Det här för någon dag sedan. Så jag har jättemycket sådana DIY-bilder, videon på min Instagram. Mm. Och då så kom det också att folk har börjat laga AI.
1: Ja.
0: Det i videon.
1: Jo, men,
0: du, när man lagar så här trädgårdsgrejer.
1: Ja.
0: Och du sa att okej, tanken är ju bra, men man vet ju inte om det funkar för att det var AI.
1: Nej, precis.
0: Och man vet ju, jag var lycklig och nöjd att spara den här videon tills sen så att...
1: Vad är det här?
0: Att nu var cementen jättekonstig på den här videon. Så jag är ju någons famo.
1: Nej, men jag tror inte... Och det är också så stor skillnad nu från förut när AI liksom först var en stor grej. Mm. För i början så kunde ju inte ens AI generera en video av Will Smith som åt pasta.
0: Nej, det är sant.
1: Och nu är det vi som sitter här och är sådär... Är det AI? Hallå?
0: Det är så skrämmande, den här världen.

Master International! Shock up!

0: Economy Plus. Det där var Kai med Economy Plus som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Eftermiddagens sändning håller på ända fram till klockan 5 och efter det så blir det extrem kväll med Malin Ivars. Men Malin är tyvärr i Norge. Eller tyvärr är ju inte väl att hon är i Norge. Det är säkert jättekul för henne. Men det betyder att kvällens program kommer att vara på remix.
1: Men det betyder också att hon kommer kunna samla en massa material till nästa veckas sändning. För då kan hon berätta vad hon har gjort i Norge.
0: Tänka sig!
1: Ja!
0: Ja, så det blir extrem kväll remix idag mellan klockan 5 och 7.
1: Jaha. Adios.

0: Emil, vi ska börja fara hem härifrån. Det är torsdag av vår sändning. Ta riktigt just slut. Herregud, den här dagen nog kännas lång.
1: Jo, herregud, jag vet inte varför.
0: Nej, men imorgon är det fredag.
1: Oj, och då blir det fredagsfilis. Det blir bra musik i vanlig ordning här i eftermiddag.
0: Det blir det, och så blir det lite underhållning då. Då sitter vi på riktigt här ända fram till klockan 5, för då ska vi inte lyssna på någonting som heter Nyhetspodden. Men idag klockan 5 så då börjar ju Malin Ivars, eller hon börjar ju inte för hon är i Norge, men hennes program Extremt väl kör igång. Det är tyvärr en remix, men det är bra bitar där. Men före det så ska vi lyssna på lite musik. Det blir Youngblood, Suburban Requiem. Låt jag hatar att uttala. Sen blir det Nyhetspodden där man idag funderar på ifall det är Ryssland eller Ukraina som styr kriget just nu. Somber med Potential, det här är Kendrick Lamar med Not Like Us. Vi är tillbaka imorgon igen, klockan är ett. Hej då på er.

0: ångrar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Har Ukraina nu övertaget i det ryska anfallskriget? Ja, det börjar jag i alla fall tro efter den senaste tidens rubriker om drönarattacker mot Ryssland. Speciellt de mot energiinfrastruktur och oljehamnar nära Finska viken. Men natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina, däribland Kiev. Efter det här har Ukraina igen attackerat en oljehamn, den här gången i Sankt Petersburg, bara 15 kilometer från Vinterpalatset, då en del av Rysslands elit samlades för ett ekonomiskt forum. Jag känner mig lite kastad fram och tillbaka av rubrikerna. Vem är det egentligen som har övertaget? Ukraina eller Ryssland? Och ska det här kriget inte snart ta slut? Svenska Yle har sänt reporter Dan Helenius till Ukraina och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, ställa de här frågorna av honom. Natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina. Dan Helenius, du är nu på plats i Kiev som också utsattes. Hur stora attacker är det frågan om?
1: Alltså den här attacken under natten mot tisdagen var stor till och med jämfört med tidigare. Det handlade om över 70 robotar, både ballistiska och kryssningsrobotar och en del sjöstridsrobotar också. Och hundratals attackdrönare, så det var en verkligt stor attack. Och det här är det finns ett tecken på att det här börjar, att Ryssland har det här nu som sin nya taktik. Att för ett par veckor sedan så gjorde man en liknande. Och målet verkar vara att orsaka så stora skador i städerna som möjligt för att på något sätt tvinga Ukraina till kapitulation eller till att ge upp.
0: Vad har då de här attackerna lett till?
1: Så här i Kiev så trots allt så har hittills det ukrainska luftvärnet klarat sig rätt väl. Och det har blivit skador, men kanske ändå inte så stora som man befarar då på genast efteråt. Att de värsta skadorna som kom på byggnader här i stan så kom alltså från nedskjutna robotar. Vi var igår på ett ställe där två stycken ballistiska missiler kraschade efter att ha blivit nedskjutna av luftvärn. Och skadorna var förstås omfattande. Det var stora bränder och fasaderna på två byggnader var skadade och delvis raserade. Men det är inte fråga om hittills några katastrofala skador. Både det där elen och vattnet har fungerat. Att de har inte lyckats slå ut heller några sådana delar av energinätverket eller av vattenförsörjningen.
0: Du är som sagt på plats i Kiev. Hur reagerar de som bor där då? Vad säger de till dig?
1: Nu, Kiev har varit utsatt för attacker och med jämna mellanrum också stora attacker. Det har pågått i över 4 år nu. Att människor här är på sätt och vis vana, men de är ju också det är ju tröttande och de är slitna av 4 år av krig. Många har ju också anhöriga som strider vid fronten och det ökar ju när oron ännu mera. Att människor är väldigt slitna och trötta. Men samtidigt så är det en bild jag har att människor kämpar väldigt hårt för att hålla en vardag och försöka leva så normalt som möjligt. Att igår kväll var det lugnt här, att det var inga flyglarm och det var en vacker sommarkväll och det var mycket folk ute på gatorna då, både familjer och folk som bara promenerar med sina hundar och satt i kaféerna. Och så här att det är väldigt emellan ser Ukrainas storstäder ut som om det inte skulle pågå ett krig. Men när som helst kan den här lugnet och tryggheten slås i spillror. Och det här är ju förstås väldigt slitande för människor här.
0: Jag kan tänka mig också att det är en stor del av den psykologiska resiliensen att sen de där kvällarna då det inte händer någonting, att man kan just sitta vid kafén och njuta av vackra sommarkvällar. Men överlag då sådana här attacker, hur påverkar de ukrainarna i stort? Det finns ju också sådana ukrainare som bor på ställen som inte så ofta blir utsatta.
1: Det är klart att en stor del av ukrainarna bor fortfarande på landsbygden och det där jordbruk och det där djurskötsel är fortfarande en väldigt viktig näring här. Och man kan säga att i byarna så fortsätter livet kanske mer normalt för att de utsätts ju inte för direkta attacker. Och samtidigt är det ju ofta hur den sortens bygghus som människor bor i på landet är ju mera det där resistenta. De har ofta vedeldning, de kan ha någon slags egen elförsörjning och så vidare. Att på landsbygden så är inte kanske de här attackerna ett lika stort hot mot vardagen. Men samtidigt i Ukrainas byar så råder det finns en stor del av soldaterna i Ukrainas militär har också kommit från landsbygden. Där har man stora problem med det där arbetskraft och att hålla jordbruket gående, och många gårdar har stora problem för att sonen eller fadern kanske är vid fronten. Det väcker ju också en oro. De anhöriga som är kvar i byn, så de känner ju en ständig oro. Jag träffade idag en präst, en militärpräst, och han har ett litet kapell. Och han berättade att det finns många människor som kommer varje dag dit för att be för att på något sätt deras kära ska komma tryggt hem från fronten när kriget är över. Att de ska överleva så länge. Att den här oron, det finns liksom en djup oro hela tiden i samhället och bland människor. Att det som ukrainarna säger, de har ju inte valt att bli resilienta, utan det är ju någonting som har påtvingats dem. De skulle hellre inte vara i en situation där du är uthållig och klarar det här, visar att du klarar det, utan det är ju en förskräcklig situation att finna sig i. Och det är ingenting som de har valt, och det är inte heller någonting de har gjort för att utsättas för det här.
0: Här under den senaste tiden så kändes det kanske som att det fanns ett slut på kriget på horisonten, i alla fall om man läste rubrikerna här i väst. Det kändes lite som att kriget hade vänt och ukrainska drönare kunde ta sig så långt som till Moskva-regionen. Och det verkar också som att en del av det ryska folket ville lägga press på Putin att avsluta kriget. Men de här attackerna mot Kiev och de andra städerna i Ukraina under natten till tisdagen, då känns det inte riktigt så klart längre. Vem skulle du säga av Ryssland och Ukraina har övertaget just nu?
1: Det beror på. Men att det som man kan säga entydigt är det att kriget under de senaste månaderna har förändrats och att Ukraina har haft större framgångar än man haft på väldigt länge. Att det här är ju ett krig som avgörs vid fronten och inte kanske de här attackerna på djupet med både Rysslands attacker mot Ukrainas städer och ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och andra mål har visst en betydelse, men att sist och slutligen så pågår striderna vid fronten som kommer att avgöra hur det går. Och där har Ukraina under de senaste månaderna fått ett klart övertag med drönare, och man har lyckats egentligen stoppa den väntade ryska sommaroffensiven nästan helt och hållet. Ryssland avancerar inte och förlorar till och med enligt vissa iakttagare för tillfället mera mark än man tar. Och det här beror delvis på att Ukraina har utvecklat nya drönare för frontstriderna. Upp till 90% av alla ryska förluster kommer idag från drönare. Men ett kanske en viktigare avgörande är det att Ukraina har massivt ökat sin produktion av drönare som kan anfalla mål på upp till 150 eller 200 kilometer bakom fronten. Och det har lett till det att områden som tidigare varit trygga för Ryssland är nu extremt farliga. Och det betyder att ryska kommandoposter och ammunitionslager och luftvärnsbatterier är i ständig fara och blir attackerade väldigt ofta. Och det, nu är luftvärnet så försvagat att ukrainska drönare anfaller målens landsvägarna i de ockuperade södra delarna av Ukraina. Och det har lett till en massiv bränslebrist både bland civila i de ockuperade områdena, men också av allt att döma för den ryska militären. Och om den här utvecklingen fortsätter så kommer läget snabbt att bli väldigt svårt för Ryssland. Ryssland har också problem i den formen att Ukraina av allt att döma kanske ända sedan årsskiftet har lyckats döda och skada flera ryska soldater än vad Ryssland för tillfället klarar av att rekrytera. Och den här är också en utveckling som är, ska jag säga, hoppingivande för Ukraina. Och för Ryssland är det ett problem. Putin har hittills försökt undvika tvångsmobiliseringar, för man vet att det här är impopulärt. Men att om det här fortsätter så börjar han stå inför ett dilemma där, att ska man tvångsmobilisera eller ska man ingå fred? Och det här är den ukrainska taktiken att försöka tvinga genom att nöta ut den ryska krigsmaskinen så mycket att Ryssland till sist tvingas förhandla på allvar.
0: Så det låter lite som att svaret på frågan vem har övertaget är Ukraina för tillfället.
1: Så kan man kanske säga, men att det här är ett långt krig och det har flera gånger vänt tidigare. Att man ska kanske inte heller gå ut och vara för hoppfull. Tyvärr så har Ryssland också resurser. Och det, man vet inte hur långt de är från att hitta lösningar på det här. Men kanske ett litet. Jag ska säga att det ser mer hoppfullt ut för Ukraina än på länge.
0: Hur stor inverkan har då de här drönarattackerna haft på Ryssland under den senaste tiden?
1: Ja, som sagt, så vid fronten så har de orsakat tunga förluster som Ryssland har svårt att ersätta. Och samtidigt så lyckas Ukraina förvånansvärt ofta genomföra spektakulära drönarattacker långt inne i Ryssland. Att som vi idag så med de här attackerna mot oljehamnen och militära mål i Sankt Petersburg och utanför Sankt Petersburg, så det här är ju någonting som blir allt svårare att dölja för den ryska ledningen, att man kan inte, eftersom alla i Sankt Petersburg ser de här väldiga rökpelarna. Och alla i Sankt Petersburg vet att det här är samma dag som det stora ryska ekonomiska forumet ska inledas. Så är det ju förnedrande förstås för den ryska ledningen och för Vladimir Putin personligen. Det har säkert en viss effekt på befolkningen i Ryssland. Och de här vårens attacker har slagit ut väldigt stora delar av Rysslands oljeraffineringskapacitet. Och det här har ju förstås stora ekonomiska följder, så att det är inte kanske avgörande, men det skapar ytterligare problem för Ryssland.
0: Jag tycker jag blir själv överraskad varje gång jag hör att det här kriget nu har pågått i 4 år. Och det känns lite som att det har stått stilla. Tycker du, Dan, att du nu börjar se någon förändring i kriget, eller är det bara samma strider som går om och om i repris?
1: Frontlinjen har ju i stort sett inte ändrats sedan de ukrainska motoffensiverna i slutet av 2023. Men krigets teknologi har förändrats totalt. Att i början av kriget hade vi fortfarande den sortens, så att säga, gammaldags eller klassiska strider med infanteri och stridsvagnar och artilleri, och man var ganska nära in på varann. Men i och med utvecklingen av drönare så hade gått till det att fronten idag är egentligen, det finns ingen klar frontlinje, utan det finns en flera kilometer bred zon där egentligen ingen kan röra sig, för det är så tätt med de här attackdrönarna att alla som beger sig in dit löper en allt för hög risk att bli angripna genast. Och antalet soldater som är fast, som är nära den här zonen, har också sjunkit, att man flyger istället drönare över och bevakar det. Om någon börjar röra sig där så angriper man. Så att kriget har, man kan inte säga att ingenting har förändrats, för att själva teknologin har förändrats väldigt kraftigt, men att Annars så har frontlinjen i stort stått stilla.
0: Och kan vi se någon förändring nu, något slut av det här kriget på horisonten?
1: Här så är man väldigt skeptisk. Att Ukraina anser allmänt att Ryssland, att det enda sättet att få varaktig fred är att på något sätt besegra Ryssland. Att det finns ingen tillit eller förtroende till att även om man skulle komma överens om en fred nu, så skulle det bara betyda att Ryssland skulle anfalla igen om några år. Så att man är beredd här att kanske tänka så att man vill hålla ut så länge att Ryssland skulle vara så försvagat att Ukraina skulle vara tryggt. Men på förhandlingsfronten så verkar det ju inte hända någonting. Och diplomatin verkar stå stilla. Så att det är svårt att se att det skulle hända någonting. Ryssland har ju inte heller ännu egentligen fört några seriösa förhandlingar ut. Utan man har ställt en rad krav där och sagt att om Ukraina går med på allt det här så kanske det blir fred. Men men om Ukraina skulle gå med på allt det här så skulle man ge upp sin självständighet i princip. Så att så länge den ryska inställningen till förhandlingar inte förändras så är det nog svårt att se ett slut.
0: Tack för den här lägeskollen från Ukraina, Dan Helenius. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Dan Helenius på plats i Kiev. Alexander Bejar är nyhetspodden.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto.
1: När du behöver kanske säga att du inte orkar göra någonting, så fick jag in ett meddelande av Beata 2 på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Beata 2 skrev så här: jag och mitt ex tyckte att massiv diarré

Jag sitter uppe i Vasa och sänder, som jag vanligtvis gör, för jag jobbar i Vasa, jag bor i Vasa. Och, men här, eller här i Vasa, så är det inte så jättemånga personer som jobbar för Extrem. Den största delen av vår redaktion sitter nere i Böle i Helsingfors. Och så är vi några få personer här uppe i Vasa som jobbar. Det är jag, Malin. Så har jag min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala medier eller från hans streamingkanal Cesar Games. Sen har vi Matti som är teknikredaktör, och så har vi Patu som är filmare och även han en teknikkille. Så det är som jag och tre killar. Och stämningen här uppe på kontoret i Vasa har nu, på grund av hela den här könfördelningen som det är, alltså det är tre stycken lite äldre grabbar, alltså de är inte jättegamla, men alltså ändå 30-årsåldern. Och så har vi jag, en kvinna i 20-årsåldern. Så stämningen här har blivit som att jag är den här lilla systern som alla storbrorsor vill bråka med. För ack vad det bråkas med mig, kan jag säga. Och för det är alltså, hela tiden kämpar de med mig. Hela tiden vill de lura mig. Så jag litar inte på någonting som mina kollegor säger till mig, för jag vet att de konstant bara vill pranka mig och få en reaktion från mig. Men de har också här de här senaste dagarna haft någon typ av vad heter det, challenge att inte få mig att gråta, men att liksom se att hur mycket krävs det för att jag ska börja gråta. Och inte, det här är bara på skojs skull, det här är ingenting farligt, det här är bara roligt. Och inte liksom att jag ska gråta på grund av att jag är ledsen, utan de ska se hur lätt jag börjar gråta på grund av sorgliga historier. För idag har då jag fått en berättelse berättad till mig av då de här tre grabbarna om gorillan Harambe. Gorillan Harambe är en, alltså världens kändaste gorilla. Och han, eller den här gorillan, dog för 10 år sedan på ett ganska sorgligt sätt. Han var i ett zoo. En bebis föll ner i den här gorillaburen. Harambe gjorde ingenting. Gorillan skadade inte den här bebisen på något sätt, eller barnet. Ingenting hände, men de valde ändå att där då på plats skjuta Harambe, så att inte det här barnet på något sätt ska komma till skada. Och det här blev ju då för 10 år sedan en stor internetsnackis, att herregud, varför sköt ni honom? Varför sköt ni gorillan? Harambe gjorde ju ingenting. Han skadade ju inte ens barnet. Han var inte en fara. Varför dödade ni honom? Och idag är det tydligen 10-årsdag sedan den här fruktansvärda berättelsen ägde rum. Och det här, den här berättelsen fick jag då alltså berättad till mig idag på kontoret av mina manliga kollegor, för att då se att börjar jag gråta. För jag är en ganska lätt person till att få att börja gråta. För jag har mycket empati. Alltså det får jag ändå skryta om. Jag börjar gråta av allt möjligt. Och de lyckades. Mina manliga kollegor fick mig att börja gråta. Jag har gråtit idag på grund av att jag tycker att det här är en jättesorglig historia. Jag har blivit jätte rörd av den. Och det är nu 2 dagar i sträck som jag börjar gråta på kontoret på grund av att mina manliga kollegor som nu är som mina storebrorsor lyckas bråka med deras lilla syster som bara är oskyldig och är på kontoret och försöker liksom ha en trevlig stämning. Men nej, det räckte tydligen inte att ha 2 stycken riktiga brorsor där hemma som jag har växt upp med. Utan nu ska jag ha 3 stycken till brorsor här på kontoret som ska göra allt i sin makt för att försöka få mig att gråta.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Tidigare i veckan så har en självkörande buss krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige, skriver Göteborgs-Posten. Det var efter flera veckors testkörningar som det var dags att testa den här självkörande bussen i Göteborg, och då skulle den också få ta ombord passagerare. Men inte ens 2 timmar efter premiärturen så skedde en olycka. Surprise, surprise! Bussen har då bromsat in, och då har sen spårvagnen kört in i bussen bakifrån. Och som tur skadades ingen i den här krocken. Men bussen har ju då såklart ändå pausats och kör inte just nu numera. Men när jag läste den här nyheten, alltså, have we learned nothing? Det känns som att varje gång vi testar en ny, det är en ny robot, det är en ny självkörande buss, det är någonting AI, det är hit och dit sådana här grejer, så spårar det alltid ur. Då får det alltid åt skogen. Men det roligaste med hela det här är att den här självkörande bussen är ju nästan lika stor som en vanlig buss och kör i samma hastighet. Men ombord på bussen så finns det en förare som kan ta över körningen vid behov. Ursäkta? Är det inte meningen att just AI, robotar, självkörande fordon ska göra så att vi människor inte behöver jobba lika mycket? Så varför sitter en person bredvid och tar över om det behövs? Alltså, det kan ju inte finnas ett mer orelevant arbete. Tänk att komma på jobbet för att sitta bredvid och vänta på att bli relevant.

En självkörande buss har krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige. Chockerade någon? Nej, jag tror inte. Alltså förlåt, men alltså varenda gång det handlar om någonting som hänt, att man ska testa en självkörande buss eller hit och dit, alltid något fel. Alltid något fel. Berätta till mig någon gång då det här har lyckats. Mm. Men det roligaste med hela den här grejen är att man tänker ju, okej, en självkörande buss, okej, det behövs ingen människa där. Det är bara för passagerare att gå ombord, men det sitter ju ingen människa och styr för att det är en självkörande buss. Och det sitter som ingen person där på arbete. Nej, fel. För tydligen sitter det en person där. För det är alltså så att ombord på den här självkörande bussen, kom ihåg det, självkörande bussen, så sitter en förare och väntar på att ta vid körningen om det behövs. Det här kan ju vara det onödigaste jag någonsin har hört. Okej, den är fortfarande en självkörande buss. Men meningen är väl att människan inte ska behöva utföra det arbetet om vi skapar självkörande bussar, om vi skapar självkörande bilar. Då är det väl meningen att människan inte ska behöva utföra arbetet som då sen den här roboten ska klara av att göra för oss. Så varför sitter det en människa där och bara väntar? 8 timmar om dagen sitter man och väntar. Japp. När ska jag behöva hoppa in? När ska jag bli relevant? Ursäkta mig. Det är så roligt. Men så fick jag in ett meddelande av Viktor på WhatsApp som skrev så här. Då har du inte hört om rulltrappsövervakarna vid metrostationerna i före detta Sovjet. För det första, jätteroligt att du, Viktor, har koll på sån här info om före detta Sovjet. Men tydligen är det här rulltrappsövervakarna först ett onödigt arbete. När jag läste det här var jag så här, ursäkta. Rulltrappsövervakare. Det är en titel i sig. Så måste jag fråga Viktor, vad innebär det här? Och Viktor svarar att i teorin väl att du använder trappan tryggt, men i praktiken bryr de sig inte. Så i före detta Sovjet har det tydligen funnits någonting som kallas rulltrappsövervakare. Alltså jo, alla yrken är väl nödvändiga. Det finns kanske yrken som är lite mer nödvändiga än de andra. Men alltså det här måste ju ändå ta priset. Alltså rulltrappsövervakare och busschaufför som bara sitter och väntar på att bli en busschaufför.

har börjat få ett beroende. Jag har aldrig varit beroende av någonting tidigare i mitt liv. Inte så här vet ni vanliga grejer. Koffein tänker jag på. Jag har aldrig rökt. Jag har kanske tagit en rökig någon gång typ när man var ung. Jag har aldrig snusat. Jag har som aldrig känt av ett beroende av någonting. Men nu är dagen här och jag kan erkänna mig själv som en person med ett beroende. Och nu jag vet. Okej. Man måste alltid tänka att det finns också, det är inte kiva att ha beroenden. Man ska inte kämpa om det, men det här är min personliga erfarenhet och det här är lite kanske kivugares aspekt av beroenden. Jag är shoppingberoende. Tror jag i alla fall. Jag vet inte. Alltså det är också det, jag vet som inte var gränsen går. Men enligt min egna kalkyl, enligt min egna analys, enligt min egna undersökning med mig själv, så har jag kommit i den aspekten att den här senaste veckan har jag varit beroende. Sen vet jag inte om mitt beroende fortsätter nästa vecka. Men i alla fall den här veckan har jag varit beroende. För jag har liksom på riktigt nu shoppat för stora pengar. Alltså, och jag... stora pengar. Alltså jättestora summor. Ångest. Men ändå typ inte ångest, för jag älskar det. Jag tycker det är så roligt. Det är så roligt. Jag har shoppat 3 dagar i rad. För stora summor. Alla dagar. Och känslan av att ha ett paket på väg. Jag älskar det. Jag sitter och uppdaterar postappen konstant. När är du på väg? När är paketet framme? När får jag springa till närmaste butik och hämta ut det? Alltså det är så roligt. Men det som jag alltså har köpt är helt liksom, det är inte bara massa skit ändå, enligt mig själv. Utan jag har unnat mig själv saker för på grund av att jag har uppnått saker i mitt liv. Jag har alltså shoppat saker åt mig själv som en present åt mig själv på grund av att jag har både tagit examen och jag har sprungit mitt livs första maraton. Det är två jättestora grejer i mitt liv som har hänt. Alltså, examen, hallå, det är typ det största. Efter barn, alltså legit. Och sen typ

vadå, maraton. Jättestor bedrift. Alla gör inte. Absolut inte. Så därför har jag nu bestämt mig för att okej, jag shoppar den här veckan för stora summor pengar. Ångest. Men, no, men maratonen fattar jag ju att jag får unna mig för att maratonen skedde för 2 veckor sedan. Det är väldigt nära i tid. Så jag fattar att jag får shoppa då. Men jag tog ju examen i december. Så att jag nu i slutet av maj är så, nu ska jag unna mig. Nu ska vi börja fundera, vad har jag åstadkommit det senaste halvåret?

0: och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Och nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa, jag gråter.

erkänt att jag har ett shoppingberoende. Eller, alltså, ta det med en nypa salt. Alltså, det är inte så paha, men ändå lite. För jag har den senaste veckan shoppat mycket för stora summor pengar. Det erkänner jag, och jag erkänner också att det är enbart kläder. Och det är så jäkla onödigt. Men alltså, varför jag har gjort det här är på grund av att jag vill unna mig själv. För jag har uppnått stora grejer i mitt liv. Jag har tagit examen och jag har sprungit maraton. Maratonet sprang jag för 2 veckor sedan. Men jag tog ju examen i december. Så jag... Och det är det här jag tycker att skon klämmer. För det är kanske inte okej att i maj månad, snart juni, sitta och säga att jo, jag unnar mig någonting för min examen som jag tog för 6 månader sedan. Va? Nä? Alltså, det är inte okej att unna sig saker ett halvt år för sent. Jag tycker det måste ske inom en månad från och med att man har uppnått någonting svärd och stort. Alltså just, man kanske har fyllt år, man har tagit examen, man har gjort tidigare. Ja. Då ska det gå en månad, max en månad innan du unnar dig. Eller före du unnar... Nu får du fel.

Men man, i alla fall, inom en månad så måste man ha unna sig någonting. Men nu har det gått ett halvt år. Så därför måste jag ställa frågan till dig nu som lyssnar, att hur länge är det okej att unna sig saker för någonting som har hänt i det förflutna? Får jag liksom unna mig saker för att jag lyckades bli student för 5 år sedan? Det ska vara jätteroligt, för nu har också studentdimensioner är på dimensioner. Studentdimensioner är på kommande nu på lördag. Då kan jag ju lika gärna vara som säger ja, grattis till er, men grattis till mig också, för det här lyckades jag med faktiskt 2021. Eller får jag unna mig saker för att jag lyckades ta körkort för 7 år sedan? Var går gränsen?

har just erkänt att den här veckan har jag haft ett shoppingberoende. Jag tror inte att beroendet kommer fortsätta nästa vecka. Och det fanns inte ännu för 2 veckor sedan. Men den här veckan har det varit beroende. Och det är okej. För jag har unnat mig saker. För jag har uppnått stora saker i mitt liv. Jag har tagit examen. Jag har sprungit ett maraton. Och det tycker jag att förtjänar att firas lite. Och om jag då väljer att spendera pengar på lite kläder. Yes, let me do it. Men jag fattar varför jag vill unna mig saker för maraton. För det har som sagt hänt för 2 veckor sedan. Så det är ganska nära i tiden. Men jag tog ju examen i december. Och det känns lite fel att unna sig någonting för någonting, eller unna sig saker för någonting som hände för liksom ett halvt år sedan. Det är lite för sent. Och så frågar jag dig som lyssnar, att hur länge liksom får man unna sig saker? Alltså, kan jag unna mig saker för att jag lyckades ta studenten 2021? Kan jag nu inse att, vet ni vad? Jag hade en jobbig onsdag kväll där i mitten på februari. Kanske jag kan unna mig en glass nu. Alltså, hur långt får man spinna den här tanken? Och så slog det mig att jag har faktiskt idag varit och köpt presenter till studenter som kommer ta studenten nu på lördag. Och vet ni vad, det är så lätt för mig då bara att ta den där presenten till mig själv och säga grattis på studentdagen, Malin, så här 5 år för sent.

Det blir dags för Hänt agent. Stunden på torsdagskvällen då jag får leka lite agent. Jag berättar en nyhet till dig som lyssnar som har hänt här i veckan. Och så diskuterar vi den lite tillsammans. Vad är det riktigt som har hänt? Jag är en agent, försöker ta reda på vad är det som har hänt. Vem har gjort fel? Har någon gjort fel? Eller är alla Guds änglar? Veckans samtalsämne i Hänt agent är fylleskandalen på årets stafettkarneval. Ja, alltså ändå jättejuicy rubrik. När jag såg den här rubriken i Huvudstadsbladet, alltså fylleskandal på stafettkarneval. Det var ett snabbt klick, kan jag erkänna. Det som alltså har hänt är att under gymnasiernas gatustafett på stafettkarnevalen i lördags så hejade ett gäng berusade ungdomar fram Brände gymnasiums lag ute på banan utanför Olympiastadion.

Och det här fick ju rektorn att lite se rött, rektorn för Brändö gymnasium då alltså. Och han säger så här: det här är verkligen inte en trevlig sak och det ger en dålig bild av vår skola. Jag kunde inte se mellan fingrarna utan ville informera föräldrarna. Så på måndagen så skickade rektorn ut ett Vilma-meddelande till elever, personal och vårdnadshavare där han berättade om incidenten. Men vem det är som har varit berusad och hejat på skolan känner han inte till. Han är också besviken över det skedda och säger att han skickar ut det här meddelandet på Vilma för att uppmärksamma att det här har hänt och att göra föräldrarna medvetna. Men det som jag tycker sen är intressant är att han säger också då att lördagen var inte en skoldag och vi vet inte om det är våra elever, alltså rektorn vet inte om det är Brändö gymnasiets elever som har varit fulla och stått och heja. Och hela den här händelsen skedde inte heller på stafettkarnevalens område utan det var liksom utanför Olympiastadion. Så här var första gången jag lite så höjd på ögonbrynen och var så, vänta, va? Du vet inte ens om det var dina elever från din skola som har varit berusade och stått och heja på ett lag i gatustafetten. Va? Du bara har valt att skicka ut ett Vilma-meddelande då på grund av att om det kanske var dina elever. Där fattar jag inte riktigt att okej, ingen har någon aning om vad det är för elever som har stått, eller om det ens är elever som har stått och varit fulla. Varifrån kommer de? Vilken skola? Vart hör de? Vems barn? Vems pojk är du? Ingen vet. Så, men ändå vill då den här rektorn påminna eleverna såklart att när man är ute och håller på så representerar man sin skola. Och det är viktigt att fundera på hur man uppför sig. Ja, jättebra. Alltså, basic knowledge. Men nu har elever från Brändö gymnasium svarat på det här ryktet då om att det kanske var elever från Brändö gymnasium som har stått berusade och hejat på ett lag i gatustafetten. De har alltså skickat in en insändare till Hufvudstadsbladet och det är ordförande och vice ordförande för Brändö gymnasium studerandekår styrelse som har skrivit den här insändaren. Och vad de har skrivit och vad de har svarat på dessa fylleskandalrykten får du veta efter nästa låt.

0: Okej.
1: Jag är mitt uppe i att prata om fylleskandalen på Stafettkarnevalen, för det är även Hänt Agent på gång just nu. Hänt Agent går alltså ut på att jag berättar en nyhet åt dig som lyssnar som har hänt i veckan, och jag leker lite agent. Jag försöker ta reda på vad är det som har hänt, vem har varit elak, vem har varit snäll, vad är det som sker alltså. Och dagens nyhet är alltså fylleskandalen på Stafettkarnevalen. För det var alltså under gymnasiernas gatustafett på Stafettkarnevalen i lördags som ett gäng berusade ungdomar hejade fram brände gymnasiumslag ute på banan utanför Olympiastadion. Och det här tyckte ju såklart inte rektorn för brände gymnasium om. Han tog kontakt med föräldrar, vårdnadshavare, personal, elever på plattformen Vilma och sa att Nej, det här är inte kiva och det här, så här ska man inte bete sig. Men en grej som var lite intressant var dock att rektorn vet inte om det ens är elever från Brändö gymnasium som har varit berusade. Ingen har som en aning vad det är för människor, vad det är för elever som har stått och varit berusade. De kan lika gärna vara från Sursiks skola säkert. Ingen vet. Och därför var jag lite sådär, men vänta nu, varför slänger vi Brändö gymnasium under bussen nu då? Om inte ens vi vet om det är elever från Brändö gymnasium som har varit fulla. Men, och det är ju kanske lite så som eleverna i Brändö gymnasium känner. För de ville ju nu svara på de här ryktena, och det gjorde de genom att skicka in en insändare till Huvudstadsbladet. Och det är ordförande och vice ordförande för Brändö gymnasium studerandekår styrelse som har skrivit den här insändaren. Och de skriver så här: Det är tråkigt om ungdomar har betett sig dåligt under ett fantastiskt idrottsevenemang, men vi upplever att det är ännu tråkigare att en seriös tidning som Huvudstadsbladet väljer att med en sensationsrubrik förstora upp en incident som inte ens med bästa vilja kan anses vara en nyhet av allmän intresse. Boom! De börjar hårt. Alltså de går verkligen in för det här, eleverna från Brändö gymnasium. Sen så säger de också att det är jätteviktigt att i den här tiden som vi lever i just nu så behövs seriös och objektiv journalistik, och att journalistik ska vara faktabaserad och ansvarsfull, och det har de lärt sig i deras skola, alltså Brändö gymnasium. Att vi har ett drama på gång mellan ett finlandssvenskt gymnasium och Huvudstadsbladet. Vad är det som sker? Sen så skriver också eleverna från Brändö gymnasium att ingen vet vilka de här personerna var som har varit berusade utanför Stafettkarnevalens ställningsområde. Men vem nu än de här personerna är, så ska de ha skrikit och ropat Brände! Brände! Det är det som de här berusade personerna skrikit enligt eleverna. Men fortfarande, ingen vet vem personerna var. Ingen vet ens om det gick i Brändö gymnasium. Men eleverna tycker ändå att artikeln publicerades med en klickrubrik som antyder någonting betydligt allvarligare. Och eleverna avslutar den här insändaren med att skriva: Var finns proportionaliteten? Var finns faktagranskningen? Var finns ens nyhetsvärdet? Världen brinner, men HBL väljer att sprida skvaller och svartmåla en hel skola. Hör ni, vad är det som sker? Vad är det som händer Sverige? Vad är det som händer svensk Finland? Det är intressant. Mina första, helt ärligt, nu jag ska ju leka agent. Det är det som

det här segmentet går ut på. Hänt agent, jag ska vara agent. Vem tycker jag har gjort rätt, vem tycker jag har gjort fel? För det första tycker jag det är jättekonstigt att ingen vet vem de här eleverna är. Så varför snackar vi ens om hela den här grejen? Alltså på riktigt, det kan lika gärna ha varit jag som har varit där i lördags berusad som fan och skriker brände. Alltså who knows, jag har inte minnen så jag vet inte. Nej, jag skämtar. Men alltså, och det var lördag. Det var ju inte ens en skoldag. Det är väl inte så fel att vara en gymnasieelev och vara lite berusad en lördag och stå och heja på någon som springer i stafettkarnevalen. I lördags var också typ, det var 25 grader och strålande sol, så klart man vill ta en öl. Eller va?

gjort spraytan idag tidigare på morgonen. Varför jag har gjort spraytan är för att jag vill vara brun och fräsch och snygg inför imorgon då det är studentdimissioner, min sambos lilla syster blir student, så det är ett stort firande imorgon och mycket som ska fixas och man ska träffa hela släkten och massa olika människor, så då kände jag ju att okej, nu ska mitt utseende vara på tipptopp. Och vad tycker jag att det är snyggt? Ja, jag tycker det är snyggt att vara brun, så då tänkte jag, nej men bra, då går vi och gör spraytan. För jag har typ på senare dagar slutat sola. Och solarium, never in my life att jag ska göra det. Och bara vet ni att sola under solen känns typ också lite sådär. Det känns som att jag håller på att bli vuxen. När det kommer till just min det här tanken om UV och UV-strålning och att det kanske inte är så bra för kroppen. Så jag valde att gå på spraytan. Det var inte första gången jag har gått på spraytan. Första gången jag gick var när jag blev 18 tror jag. Och andra gången var när jag tog studenten, om jag minns helt rätt. Så två gånger, men ändå ganska länge sedan, för det är ändå fem år sedan jag tog studenten. Så därför tänkte jag också, men jag unnar mig nu det här då. För det är ju inte helt jättebilligt, men det är ändå sådär en förmånlig summa. Jag har betalat 45 euro för att spraytanna hela min kropp. Och det är liksom, det är fine att betala det om jag som sagt gör det en gång vart femte år. Så jag tar mitt pick och pack och går till spraytan-studion idag på morgonen. Är ivrig, är taggad över att få ett nytt utseende helt enkelt. Bli en fräsch Malin, bli en snygg Malin och bara sådär, yes, nu kör vi. Så jag går in, hon tar emot mig, vi går ner i källaren var den här spraytans maskinen finns. Jag klär av mig, för grejen är det, man ska ju som bara ha trosor på. Ingenting på övre delen, så bara trosorna på. Men det kändes helt bra, alltså jag är inte så, ja, det gick helt bra. Jag går in i den här duschen och hon frågar mig om jag vill ha färgen medium eller dark. Och så alltså medium eller mörkt då. Och jag sa dark, alltså mörkt. För jag kände att men nu kör vi. Alltså jag vill bli brun, jag vill bli fräsch, jag vill bli snygg. Och hon säger japp, absolut. Hon börjar spraya mig överallt. Ben, axlar, armar, huvud, ansikte, alltså överallt. För det var helkroppsspraytan. Jag kommer ut från duschen. Jag tycker att det ser helt bra ut. Hon frågar mig och är sådär att är du nöjd? Hur ser det bra? Vill du ha mera? Vill du inte ha mera? Det ser bra ut. För jag liksom kollade, vet ni, jag lyfter bort lite min trosa och ser den här linjen som jag har fått. Att okej, jag har fått färg. Så jag tackar för mig och går därifrån. Hon säger också att efter 5 timmar skulle den här färgen borde vara liksom klar. För det tar ju, vet ni, den här färgen växer ju och blir starkare och starkare hela tiden. Men efter 5 timmar då skulle jag borde ha nått det här slutgiltiga resultatet. Klockan är ju nu 5. Jag var och gjorde det här 11 i morse. Jag ser ingen skillnad på mig själv. Jag ser ingen skillnad. Jag kommer inte till kontoret idag och visa till mina kollegor. För jag hade ju sagt till alla mina kollegor, imorgon ska jag på spraytan, ni får se resultatet sen. Jag kommer in på kontoret. Ingen märker av att jag har varit på spraytan.

jag ser ingen skillnad på färgen på min hudton. Jag är så besviken. Alltså jag är så besviken. Jag är på riktigt blekare nu än vad jag var då jag for och spraytänna mig. Hur är det här möjligt? Det är första gången i historien på riktigt jag går ut från en spraytän blekare än vad jag var när jag kom in. Det är som, om du vill kolla hur jag ser ut just nu, så finns det en stream på arena.yle.fi eller i din närmaste arena-app. Alltså, jag är så blek fortfarande. Och jag är så arg på mig själv för att jag har ju gjort allt vad jag har kunnat egentligen. Jag har sagt att jag vill ha den mörkaste färgen hon har. Jag har stått där, jag har följt hennes instruktioner, för man ska liksom stå på lite konstiga sätt. Man ska som både böja sig framåt, liksom så att du visar hela fina rumpan, för att hon ska få som färgen in i alla olika veck som finns. Och så ska man liksom, vet du, man ska händerna upp, händerna ner, händerna mot sidan. Man ska göra 360 med huvudet. Man ska liksom stå lite som Arnold Schwarzenegger och liksom lite så posa och vara så yeah. Alltså, jag har gjort allting rätt. Men så har jag ändå inte blivit brun. Och det värsta med hela den här grejen är att efter jag blev klar med spraytan så fick jag ju gå till spegeln och kolla om jag är nöjd med färgen. Och jag säger att jag är nöjd med färgen. Men varför säger man inte bara? Varför kan inte man bara vara ärlig? Varför kunde jag inte bara säga nej, jag vill vara mer brun? För jag trodde ju också då, när jag såg mig själv i spegeln då för 6 timmar sedan, att okej, jag är helt brun nu, men den här färgen kommer ju byggas på hela tiden. Att om 5 timmar kommer jag vara ännu mer brun. Så därför tänkte jag ju att då i stunden att okej, men det här är bra att jag kommer ännu bli mer brun. Jag har blivit mer blek! På riktigt, jag har blivit mer blek. Alltså jag är på riktigt... Jag är inte alls brun. Och jag betalar 45 euro för det. Och nu vet jag inte, liksom, vad ska jag nu göra som kund? Är det rätt av mig? Ska jag som gå dit? Visa att hej, hallå, se på mig. Jag är inte brun. Vad ska man göra i en sån här situation? Eller ska jag som bara... acceptera läge, inse att när jag far hem ikväll så kommer jag måste lägga brun utan sol på mig. Jag som vill vara snygg imorgon!

har varit på spraytan tidigare idag, mycket på grund av att imorgon vill jag vara snygg. Och jag tycker att jag är absolut snyggast då jag är lite brun och fräsch istället för att vara jätteblek. Och så jag får på spraytan helt enkelt. Någonting har dock hänt. Jag vet inte vad. Men jag är blekare nu än vad jag var då jag gick in i spraytannen. Ingen färg har fastnat på mig. Och jag börjar nu faktiskt här under låten lite fundera. Som så här, kan det vara på någonting på grund av min hudtyp? Att den här färgen liksom inte har fastnat på mig? Har jag som på riktigt gjort någonting fel? För jag känner inte, men förlåt, men så här.

dålig kan man ju inte vara. Om man liksom äger en skönhetsstudio och står och gör spraytan på en kund och du ser att hon eller kunden inte blir brun, hur kan man liksom då tvinga henne betala 45 euro? Alltså,

Det här är katastrofalt. Well, well, jag måste nu bara acceptera läget och lägga på brun utan sol hemma ikväll då, sen igen. Värt 45 euro chockan. Nåja. Men det någonting annat som också är lite så här spännande med sprayten är ju att verkligen att du står naken framför en helt random person. Och det är ju också så där, jag står där i många minuter. Och spraytännaren kollar ju verkligen in hela min kropp för att få en helhetsbild över hur jag ser ut och var man kanske behöver ta lite extra färg. Vet ni, har jag några pigmentfläckar eller har jag andra grejer? Liksom, spraytännaren har ju verkligen sett mig ut och in nu idag. Och det är så, det här är liksom så jätte roligt, för att jag på något sätt kändes det ändå bra att stå där. Det var helt liksom fine att stå där helt naken i typ 15 minuter. Också det att det tar 15 minuter. Nåja, well, well. Och vet ni, jag följde alla råd som hon sa. Och jag blev som bara, jag kände mig nog i trygga händer så att säga. Men någonting som är jätteroligt är att jag har aldrig haft så stor träningsverk som jag har nu. Efter att jag varit på sprayten. För jag har liksom man måste hålla sina händer i en 90-grads vinkel. Så liksom du tar, om du har handen rakt ner mot kroppen och så lyfter du upp armbågen mot sidan i en 90-graders vinkel. Så måste du hålla händerna. Och så måste du hålla liksom dina naglar gömda in i din hand. Så att inte naglarna ska få färg på sig. Och så måste man stå där och bara spänna för att liksom, inte vet jag, säkert då blir färgen mest bra och inte blir någon fläckig och sådär. Så står jag där och så där har jag stått i 15 minuter. Så det slutar ju med de där sista minuterna har jag bara stått och skakat för jag har så grym träningsvärk i mina axlar.

Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg. Det är den 11 juni som årets fotbolls-VM för herrar drar igång. Och i år är staden Toronto en av värdarna för den här turneringen. Och det har ju varit väldigt mycket snack om biljettpriserna för årets fotbolls-VM. För de är helt sinnessjuka. Det är så dyrt att gå och kolla på en match i år till fotbolls-VM. Och helt ärligt, det är på riktigt bara elitens elit som har råd med att kolla på matcherna live. Den billigaste biljetten till finalen går för nästan 6 000 euro. Och den dyraste för över 30 000 euro. Det är, ni hör, alltså det är helt galna priser. Men en sak kommer vara gratis i Toronto. Och det är kondomerna. De här kondomerna kommer vara gratis för idrottare och för åskådare. Och de här kondomerna kommer inte bara vara helt vanliga kondomer, utan kondomerna kommer också ha lite roliga slogans på sig. Här har liksom verkligen årets värdar av fotbolls-VM tänk till att varför göra tråkiga kondomer när man kan göra roliga kondomer. Vissa av de här slogansen så låter så här. Till exempel block those shots. Vi har emojisarna persikan och äggplantan som är målvakter för ett skott. Och en annan slogan som lyder what a finish. Jätteskoj. Alltså jätteskoj. Jag tycker om det. Jag tycker det är idérikt, innovativt och kul att ens någonting är gratis. Alltså vet du, om man har lagt 30 000 på en biljett, då är det ganska skönt att kondomen i alla fall är gratis. Men sen måste jag helt ärligt säga att jag blev orolig när jag läste den här nyheten också. Att kondomer igen är ett samtalsämne när det kommer till stora idrottsevenemang. För alltså, jag har hört den här nyheten tidigare. Tidigare i år så var det ju vinter-OS i Milano Cortina. Och då var det också ett rena ramaskri om att kondomerna hade tagit slut efter typ en vecka i den här OS-byn. Alltså hur mycket 2-1 har idrottare? På riktigt. Jag både i vinter-OS så hade liksom det har förökat sig. Man har förökat sig en mängd massa. Och tydligen nu i fotbolls-VM så förbereder de sig inför detsamma. Och det är ju nästan så här oroväckande mängder. Alltså hur kan kondomerna i vinter-OS-byn ha tagit slut efter en vecka? Och varför måste kondomerna vara gratis i Toronto nu inför fotbolls-VM? Det är jättebra att du använder skydd. Men att det ska behöva delas ut gratis kondomer åt idrottarna som tjänar liksom flera miljoner i året. För vi snackar fotboll. Alltså rikaste av de rikaste. Då tycker jag liksom nästan att det börjar låta lite som ett 2-1 missbruk. What's up med idrottarna och 2-1?

Svenska längdskidåkaren Edvin Anger bjöd in till löparfest i hans hemstad Hedemora. Loppet heter Anger TT Run och han lyckades få med sig stora delar av svenska skidherrlandslaget i loppet. Man kanske hade tänkt att kanske någon skidåkare vinner det här loppet eller någon annan känd person far iväg med en hård fart. För det var ändå bara 7,3 kilometer de skulle springa. Men det gick faktiskt inte riktigt så, utan det var under de första 400 metrarna som alla lite tappade hakan. För det var en okänd person som drog iväg med en otrolig fart i det här loppet. Den okända personen heter Melvin Eriksson från Falu IK. Och han drog liksom den här slutspurten i början av loppet istället. För det var så att den som var snabbast efter 400 meter vann en grillstad värd över 10 000 kronor. Så han lyckades ju då med sitt mål att vara den snabbaste vid 400 meter, som gjorde att han fick den här grillstaden. Så han gjorde verkligen allt för att få en grillstad. Och det här är jätteroligt, för jag såg en video på när han som spurtar iväg. Kommentatorerna är helt sådär: vem är det här? Vänta lite, nu måste vi bläddra långt ner i våra listor. Vem är det här? Jo, det är någon Melvin Eriksson. Och han får iväg med en sån fart. Och han har liksom verkligen bestämt sig att jag ska vara snabbast efter de första 400 meterna för att vinna den här grillstaden. Och det roligaste också var att sen när han sprungit 400 meter då i liksom otrolig fart, så stannar han ju. Då var han liksom nöjd. Då väntar han in alla andra för att sen liksom så lite lunka in i mål. Så det, för honom var det inte en 20 kilometers lopp, utan det var ett 400 meters lopp. Och det är så roligt att folk tycker att sporter som till exempel ishockey är macho. Men helt ärligt, det här kan vara det mest macho jag har sett. För att man spurtar så där hårt för att få en grillstad. Alltså det är verkligen så. Säg att du har en kvast mellan benen utan att säga att du har en kvast mellan benen.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

I Sverige kommer man att slopa en introduktionskurs för övningskörning från och med den 1 augusti. Och det här påverkar både den som kör och den som handleder. Motiveringen till att kravet tas bort är dels att det ska bli lättare att övningsköra, men också att utbildningen inte bedöms ha förbättrat övningskörningen tillräckligt. Och när jag läste det här så fick jag flashbacks till min tid när jag övningskörde med min pappa, för att jag gick inte liksom i en bilskola, utan det var pappa som lärde mig att köra bil. Och han måste ju gå en sån här kurs då för att få typ ett tillstånd att handleda mig. Och jag måste ändå säga att pappa var duktig på att lära mig köra bil. Alltså, utan pappas kunskaper skulle jag absolut inte kunna fickparkera så bra som jag kan idag. Jag är bäst i familjen. Jag är bättre än min sambo. Alltså, när jag kör bil med mina kompisar och det krävs fickparkering och jag sitter liksom som passenger princess, då byter vi plats. Jag går ut ur bilen, föraren går ut ur bilen, vi byter plats bara för att jag är den enda som klarar av att fickparkera. För min pappa har lärt mig någon otrolig kunskap om fickparkering. Men sen så finns det ju nog också lite sämre minnen från den här tiden när man övningskörde med pappa. Allt från, herregud, vad många utbrott man har fått på honom. Bråken som har skett i bilen på grund av att jag har varit irriterad på honom för att jag tycker att han lär ut dåligt. Han har varit irriterad på mig för han tycker att jag inte fattar. Så det har bara blivit en sån där jobbig situation i bilen ganska många gånger. Och jag kommer ihåg så tydligt första gången vi skulle ut i trafiken. Vi hade tidigare bara, vet ni, varit på typ en gräsplätt eller en grusplätt någonstans, för att jag var ju ändå en sån stor fara för trafiken där i början. Men sen då pappa kände att okej, men Malin, nu börjar du liksom fatta grejen, att vi testar att få ut i trafiken nu då. Vi kommer ut i trafiken, jag kommer ut i min första korsning någonsin, och jag tar upp händerna från ratten och skriker. Det var verkligen så total panik, upp med händerna, bilar kommer, bilar far, jag står mitt i en korsning, händerna upp från ratten, skriker och har full fucking panik.

övningskörde bil. Jag gjorde det tillsammans med min pappa. Han var min handledare och vi gjorde som på fritiden. Jag gick som inte i någon bilskola. Enda gången man gjorde det var då jag behövde göra de här obligatoriska sakerna som till exempel halkbana och teoriprov och så vidare och så vidare. Men annars så var det jag och min pappa som tillsammans samarbetade för att på något sätt lära mig köra bil. Och jag har körkort idag. Så på något sätt lyckades vi ju. Men dock så säger varenda person som sitter på med mig i en bil att de är otrygga. Alltså folk hatar att sitta på med mig. De vet ni håller i hand alla dörrar som går att hålla i, håller de i. De håller i liksom taket om det behövs, för de är så rädda när jag kör bil. Så jag vet inte, någonting gör jag ju fel, men jag tycker själv att jag är en jätteduktig körare. Men det är också någonting med det här att övningsköra tillsammans med sin förälder. För man blir ju arg så mycket snabbare. Man blir ledsen så mycket snabbare. Jag skulle ju inte våga visa alla de här känslorna om jag skulle ha suttit med en främmande man från en bilskola. Och jag tror också på riktigt att enda gången som jag och min pappa har bråkat är då jag var 10 år gammal, han skulle lära mig matte vid matbordet. Jag fattar inte, då blev pappa arg. Och andra gången vi har bråkat är då jag övningskörd, jag fattar inte och han blev arg. Så det är någonting med pappor och att bli förbannade då deras barn inte fattar.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den, den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

No, men hej på er mina kära kompisar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi tar och lyssnar på ny musik och diskuterar det. Ni kommer också få uppdateringar om det senaste skvallret och det som har hänt i musikbranschen. Och så kommer vi ha en trevlig timme här tillsammans, du och jag. Jag är lite märklig idag, måste sägas. Och det är för att jag har varit ut i solen hela dagen. Första gången det här året som jag har spenderat en hel dag ute i solen. Och det gör ju nog någonting med en. Men det känns som att jag liksom ser färg för första gången 2026. Att nu har jag liksom insett att ja, just det, världen existerar. Jag har bara varit liksom inpåsad i massa dunjackor och polyesterfodral hela vintern. Och nu fick jag uppleva att sätt ner fötterna bara fota på en gräsmatta. Och det var nog faktiskt underbart, måste jag säga. Men jag känner mig också lite som en kuddo som har fått vara på grönbete och sen liksom krascha av the high. Det här grönbetet har varit så epic att man sen blir alldeles slut. Så känner jag mig lite nu. Det är alltid en liten omställning när det blir varmare väder. När man för första gången ska visa sig utomhus med bara ben. Och ja, det är ju skönt förstås. Samtidigt som mina ben just nu har färgen av ett reflex typ. Jag tror faktiskt att om man ställer ut mig bara bent i mörkret och det kommer en bil, så tror jag att det kommer blänk till. För så pass illa är den här situationen som är mitt pigment. Det här betyder ju också förstås att jag har jättesvårt för att bli tan. Jag blir ju istället lite rödbrusig och ser ut som en... Ja, men sväller ju upp också, vet ni. För att det är varmt och vätskan samlar sig och vi vet inte vad jag har för fel på lymfkörtlarna. Men jag börjar som se ut som en gubb som bara äter biff och inte har rört en grönsak på 4 år. Det är lite min sommarlook. Så hörni, hot girl biff summer, det satsar vi på i år. Nu ska jag berätta lite om vad vi ska göra idag i Supernova. Ni har ju en fantastisk timme här framför er tillsammans med mig, där vi ska lyssna på det senaste och mest intressanta som har släppts. Bland annat så ska vi ta och höra på en ny singel av artisten Lola Young. Jag tycker mig lite förutspå att hon skulle kunna bli en ny Amy Winehouse. Hon är lika kaotisk och lika talented. Hennes debutsingel Messy var inte någonting som föll mig i smaken. Jag tyckte att den var lite jobbig. Men nu är hon här med en fantastisk ny låt som vi ska ta och lyssna på alldeles strax. Vi kommer också få ny musik av mina favoriter, Majid Jordan. En riktigt melankolisk, sexy, sad R&B-duo från Kanada. De är här med en ny singel och jag är lite orolig dock. För det känns som att det kanske inte kommer vara så jättespännande. De har en tendens att bli lite upprepande i sitt konstnärliga uttryck. Och jag tycker att ibland låter låtarna lite samma sak. Men vi ska ta och se i alla fall hur den här nyaste singeln låter. Vi kommer också lyssna på nytt från Sverige. Vi ska lyssna på artisten Yalda som har slått igenom här på senaste tiden. Och vi ska också lyssna på lite Oscar Lindros faktiskt. Jag har ju en teori om att han gör pappapop nu för tiden. Och vi ska se om det här stämmer in. Jag ska också ge er ett live-exempel på när rappare börjar göra rock'n'roll-musik på ett bra och på ett dåligt sätt. Vi ska lyssna både på JPEG Mafia och Vince Staples idag. Men hörni, allra först här, en ny låt av Mostack och Jay Huss. Här kommer Body T. Välkomna till Supernova, älskade vänner.

även fast jag inte riktigt gillar hennes musik, så kan jag ändå respektera henne på avstånd, för jag tycker hon är en otroligt genuin artist. Jag pratar om Lola Young, som har släppt en ny singel som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax. Jag vet inte varför hon inte har klickat för mig. Hon slog ju igenom med låten Messy, och någonting med den här gör mig bara helt galen. Jag tycker den är för enformig, och även om Lolas röst är alldeles fantastisk, så finns det någonting lite irriterande med den också. I mina öron så blir den lite väl bordus och teatralisk ibland. Och är ju bara, som sagt, min smak. Men jag måste ändå ge henne credit, som sagt, för att jag tycker hon är extremt ärlig och rak. Lola har ju inte haft det enklaste livet. Hon blev diagnostiserad i tonåren med schizoaffektiv sjukdom och ADHD. Hon har också talat öppet om sina problem med missbruk. Kokain verkar ha varit her drug of choice. Och det blev faktiskt så illa här för ett tag sedan att hon kollapsade på scenen. Hon blev tvungen att få hjälp och bli utbärd. Och efter det så annonserade hennes team att nu kommer inte Lola göra några konserter på ett bra tag, vilket ju är helt förståeligt. Vad Lola gjorde, om det var rehab eller whatever, så det har inte riktigt orkat luska i. Det spelar väl inte så stor roll. Utan det som spelar roll är att hon är tillbaks nu. Hon vann både en Grammy och en Brit Award för bästa nykomling. Och där på röda mattan gjorde hon entré igen som en ny, bättre version av sig själv. Hon menar att hon har varit borta, jobbat på sig själv och nu är en mycket starkare person. Och jag tycker det är amazing. Alltså Lola Young är ju bara 25 år gammal. Och det känns på något sätt som så galet att hon har gått igenom alla de här grejerna. Hon är ju verkligen en rockstar, alltså. På gott och ont. För så här levde ju rockstjärnorna. Det var väldigt mycket droger. Det var väldigt mycket fram och tillbaka. Det var inte så polerat, liksom. Och det här är ju någonting som jag tycker är lite dumt att glamorisera. Som till exempel jag upplever att Charlie XCX gör. Nu när hon ska bli rockare tydligen släpper plattan Rock Music. Och dansar i musikvideor framför berg av rökta cigaretter. Och på något sätt ska lajva den här rockkulturen, som ju faktiskt egentligen var en rebellrörelse. Och hela den här väldigt destruktiva livsstilen var nog ingenting att glamorisera. För som sagt, det må låta sexigt med sex, drugs and rock and roll, men det finns ju också en anledning till varför vi har 27-klubben. Kroppen orkar inte leva jättelänge på det sättet. Om man inte nu heter Ozzy Osbourne och typ, jag vet inte, är gjord av något utomjordiskt material. Han kan ju inte vara mänsklig. Han gick ju bort nu, men gud vad han har plågat sin kropp genom alla de här åren. Med massa droger, alkohol och turnélivet som är jättetungt och tär på en. Jag förstår inte hur han har gjort det. Men i alla fall, vi hoppas som sagt att Lola inte kommer börja leva den här rock'n'roll-livsstilen utan att det faktiskt stämmer. Och att hon mår bättre nu och har fått lite tid att satsa på sig själv. Bli clean och lev på ett sånt sätt som respekterar henne själv. Vi ska som sagt ta och höra på hennes senaste singel här. Här kommer Lola Young med From Down Here.

Lola Young var det här med From Down Here. En ny singel från henne alltså. Och jag måste säga att trots att jag nu berättade att jag tyckte att Messi, som var låten hon stod igenom med, var en ganska jobbig låt att lyssna på. Jag tyckte den var enformig. Jag tyckte att hennes uttryck var lite överdrivet kanske. Det här tyckte jag var väldigt behagligt faktiskt. Alltså jag tycker om att man inte liksom hade processerat det här så mycket. Det lät ganska rått och äkta på ett superfräscht sätt. Ett sätt som vi verkligen behöver höra mer av i poppen idag. Och jag tyckte att det här var en superbehaglig låt bara. Väldigt ledsamt. Man hör att det här är en låt som har kommit ut ur en jobbig period. Lola som sagt strugglar med missbruk och psykisk ohälsa, och verkar det som att hon är tillbaka igen, vilket är väldigt bra. Det här skulle kunna bli en artist som är framtidens Amy Winehouse. We never know. Så jag måste faktiskt säga att den här låten ändrar mitt sätt att se på Lola lite. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt härligt. Nu hörni, ska vi gå vidare dock. Vi ska ta och lyssna på en duo som gör lite mer elektronisk musik. Det är inte riktigt techno, det är inte riktigt R&B. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla deras genre. Men slå igenom gjorde de i alla fall med sitt samarbete med Drake. Jag pratar om duon Majid Jordan. De är från Kanada och gör otroligt sexy musik. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bättre sätt. Det här är en duo som jag har följt väldigt länge. Och tidvis har de faktiskt också varit en av mina mest spelade grupper. Men nu på senaste så har jag inte lyssnat så mycket på dem. Men jag har höga förväntningar inför det här nya släppet. Vem vet, är det här bra så kanske de åker tillbaks in på min mest lyssnade det här året. Här kommer Majid Jordan med låten Cold.

ett lite tråkigare släpp än vad jag förväntar mig från Majid Jordan. Det här var deras senaste singel Cold. Och som jag sa så har jag varit ett väldigt stort fan i många år. Men det här var inte riktigt någonting som levde upp till mina förväntningar. Det här kändes lite trist faktiskt. Jag hade förhoppningar om att få någonting lite mer surprising och intressant. I och med att jag lyssnar så extremt mycket på dem så tycker jag har helt okej knowledge över det här bandet. Och jag måste ändå säga att det här känns som en låt som ska kunna finnas på någon av deras plattor från 2015. Och jag skulle inte liksom reagera. Det kändes inte jätte 2026 det här. Utan det kändes lite slött och tråkigt. Men jag kommer fortsätta ha upp ögonen för nya släpp från Majid Jordan. Jag hoppas att de håller på att koka ihop någonting annat. Kanske inför en ny skiva eller någonting. Jag har inte fått en ny skiva av dem. Jag älskar också att jag pratar om det här som jag. Jag har inte fått en ny skiva från dem sedan 2000... Okej, funny, chilla. Vi har inte fått en ny skiva från dem sedan Good People, som jag inte tyckte att det heller var en sån där jättefantastisk platta, tyvärr. Men jag hoppas nu att den här singeln blev ett startskott för ett nytt projekt. Och kommer allting låta så här så kan det nog fet glöm och hamna på min mest lyssnade lista från det här året. Men i alla fall, förväntningarna finns där. Nu hörni, ska vi gå över till lite svensk pop. Vi ska ta och lyssna på en artist som slog igenom riktigt stort här i höstas när hon släppte låten Blond. Jag pratar om Hjalda som är ute med en ny singel. Hoppet heter den och vi ska ta och lyssna på den. Och det som är roligt med Hjalda är att jag var faktiskt med och producera och skrev hennes första singel. Så vi har jobbat mycket tillsammans och jag minns redan då när vi träffades att jag blev helt så här: wow, det här är en tjej som har ambition. Ni vet när man träffar någon riktig go-getter, då är det liksom så härligt att se när det faktiskt lyckas för dem. Man kan verkligen bara unna dem allting för man vet hur hårt de har jobbat för någonting. Som sagt, vi ska ta och lyssna på hennes senaste singel. Här kommer Hoppet.

Bevisligen så är det någon slags trend nu att allihop som har gjort pop ska hoppa över till rock. Och ja, de fick ju the final boss av elektronisk musik. Charlie XCX har ju till och med börjat göra rockmusik nu. A$AP Rocky släppt sitt album och det var väldigt rock- och punk-influerat. Och nu har de även fått min favorit Vince Staples som har ett nytt album på kommande. Vi har fått två singlar därifrån. Ena har vi lyssnat på här i Supernova och nu sitter jag här med andra framför mig. White Flag heter den och kommer från albumet Cry Baby som alltså släpps i sin helhet snart. Men varför jag säger det här nu är för att jag tycker att det här är inte okej. Alltså det är en sån dålig trend. Även om jag älskar när folk tar ut kreativa friheter och experimenterar med genrer och sound och allt sånt här, så tycker jag att det finns något lite sunkigt över när man märker att okej, men nu är det ju faktiskt inte så att du är jätteinspirerad av den här genren plötsligt, utan nu vill du liksom bara hoppa på det här tåget. Och jag upplever att många artister känns som att de gör det. De vill bara chockera för att chockera, men det finns ingenting liksom djupare bakom det. Vi ska ta och lyssna på Vince Staples nya singel här då. Och tillåt mig för en gångs skull att vara lite konservativ. Men jag hoppas ju att Vince ska kunna fortsätta rappa. Alltså herregud, fantastiska låter vi har fått från honom som Big Fish, North North. Alltså han är otrolig och har också rappat i helt fantastiska bra beats. Så jag hoppas att det här nu inte är någon rock'n'roll, utan att det här är ett klassiskt Vince-album, men jag har redan börjat tappa förhoppningarna. Här kommer Vince Staples alltså med White Flag. Trigger warning, rapper gone rock'n'roll.

Wins Staples var det här med White Flag. Och jag tror jag måste börja starta någon namninsamling för att få artister som inte ska plocka upp en gitarr att låt bli. Vet ni, att de förstår till Haldas hem och inte börjar göra. För det här sabbar allting för mig. Jag tyckte inte alls att det här var något spännande när jag vet vad jag kan få av Wins Staples i vanliga fall. Jag tycker definitivt det finns artister som passar jättebra att göra den här typen av musik. Det är ju inte jag säger att den här typen av musik är dålig. Jag tänker till exempel på McGee som kanske är en av dem som förändrar ljudet och soundet mest i popmusiken under de här gångna åren. Han är en producent och låtskrivare från USA och gör totalt gitarrbaserad musik. Och han är helt fantastisk. Alltså jag älskar honom. Han har en otrolig diskografi och han blev jättepopulär på grund av sitt sound. Det var helt unikt. Alltså när han kom så var det liksom verkligen en av de där få gångerna som man känner att oj, det här har jag aldrig hört tidigare. Och för mig som jobbar med musik så kan jag säga att det är jävligt sällan det händer. Och när det händer, då ska man vara snabb på bollen. För om det är så att det är någonting som fler människor tycker att det är bra och också säger att okej, det här kommer bli stort, då ska man handla fort, för sen några månader senare så låter alla låtar precis på det där sättet. Och så blev det ju lite med McGee också. Justin Bieber plockade ju upp honom och anlitade honom som producent till sin skiva Swag. Och det är alltså McGee som har proddat några av hans låtar. Det var ju ett otroligt genre-switch för Justin också på ett sätt. Men på ett sätt inte heller, för att även om han tog influenser mer från indie-hållet och använde sig av gitarr väldigt mycket och så här, så tyckte jag ändå att varje låt kändes väldigt Justin. Men det här, när man tar en rappare som Wins Staples då och bara liksom ska copy-pasta honom på något dåligt jävla rock'n'roll-beat. Jag fattar inte riktigt grejen. Det är ju så också att det kräver en viss annan typ av skillset för att låta bra med en så här pass organisk instrumentering. Ofta så krävs det att du är en duktigare sångare också. Eller har en karaktär i rösten som inte behöver skapas med hjälp av olika effekter. Det är ju så att idag går det att göra en ganska tråkig popröst väldigt intressant genom att använda sig av spännande effekter och saker som man alltså programmerar i hela datorn. Men om man gör saker akustiskt, då funkar det ju inte. Så att, ja, det kräver en ganska intressant röst att pull en sån här genre off. Och de flesta

JPEG Mafia var det här med låten Burning Hammer, och det här är alltså en låt från nya plattan Experimental Rap. Och jag tycker att JPEG Mafia är kanske det främsta namnet vi har inom just experimentell rap och också musikproduktion. Jag tycker det här är helt fantastiskt, och han är en av de få som klarar av att göra såna här otroligt märkliga genreöverskridande låtar. Alltså här hör vi ju hiphop, vi hör typ heavy metal, vi hör någon slags glitchmusik. Det är någonting väldigt internet över den här musiken också, trots att han använder sig av väldigt mycket organiska instrument. Hela viben jag får av att lyssna på den här musiken är lite som när browsern håller på att ladda, men det tar så jäkla länge och man håller på att refreshar och refreshar och man blir bara argare och argare och mer exalterad. Så känner jag lite när jag hör på JPEG Mafia, och jag tycker det är en behaglig känsla när det kommer från den musiken och inte den riktiga browser-experiencen. Det är någonting så häftigt med den världen han skapar, och jag kan liksom inte låta bli att titta på den car crashen som hans musik är. Helt fantastiskt. Det här är ett av mina favoritalbum hittills det här året. Så tycker man om att bli lite förvånad, höra någonting man aldrig har hört tidigare, då rekommenderar jag varmt att gå in och lyssna på Experimental Rap, alltså med JPEG Mafia.

Topaz Jones och Mick Jenkins var det där med 1149. Nu, mina kära vänner, så ska vi förflytta oss till Sverige. Vi ska prata om lite svensk pop, för vi har nämligen fått en ny låt av en riktig svensk dunderartist. Det låter som att jag är en bamsetidning från 60-talet. En dunderartist, hörni. Men jag vet inte, jag känner mig lite som lite gubbig när jag pratar om det här. För att så här är det ju. Det finns en handfull med svenska manliga artister som man inte kan undgå under en livstid om man växer upp i Sverige eller svensk Finland. En av dem är väl ändå Håkan Hellström. Till och med jag, som surgubben då, har haft en Håkan Hellström-period i mitt liv när jag var i tonåren ungefär. Då tyckte jag av någon anledning att han var jättekova. Alltså faktiskt. Och jag köpte skivor till och med och brukar lyssna ganska mycket på honom. Det här var en väldigt kortlivad fas dock. Jag insåg väl sen att oj, den här musiken är faktiskt lite irriterande. Men han har ändå gett mig några fina stunder i mitt liv. En annan artist som väl befinner sig i samma liga som jag älskar när han var stor, det var Timbuktu. Alltså gud, jag hade hans första CD som ju innehöll lyrics som var ganska, ja, inte så barnvänliga kanske. Men det spelar ingen roll för mig, för jag lyssnade glatt och fattade ingenting när han pratade om sex och knull. Och tyckte bara att det var trevligt. Herregud, alla vill till himmelen men få vill ju dö. Kanske en av de bästa svenska låtarna som någonsin har getts ut, tycker jag faktiskt. Idag vet jag inte så mycket om Timbuktu, om han är aktiv eller inte. Han har ju hållit på att spela med någon orkester, vet jag i alla fall. Men ja, jag skulle inte lägga på honom heller något mer. För precis som Håkan Hellström så hände någonting konstigt med min musiksmak där i 20-årsåldern. Ja, men efter tidiga tonåren. Jag insåg att en hel del artister som jag faktiskt gillar väldigt mycket plötsligt inte föll mig i smaken något mera. Och det var liksom efter att de här streamingtjänsterna kom och blev populära och man på något sätt överröstes med så massa musik, så insåg jag att oho, nej, men det här var ju inte alls något intressant. Det finns den här och den här artisten. Så någonting hände där. En annan svensk manlig artist som lite föll i samma hål för mig, det är dagens nästa artist som vi ska ta och lyssna på här nu. Oskar Lindros har släppt en ny låt som heter Pappa kommer inte hem. Och jag tänkte vi ska ta och lyssna på den, för att av de här tre artisterna som jag rabblar upp här nu så har jag ett väldigt fint minne med Oskar Lindros. Och det var när jag precis hade fått min första MP3-spelare. Jag

låg nere i soffan i mina föräldrars hus och lyssnade på musik i ett par såna väldigt stora hörlurar som inte alls var snygga. Jag tror jag använde dem för att liksom trycka in i min stationära dator när jag såg på film. Obs! DVD:er som jag hade lånat från biblioteket. När jag hade ryckt ut de här ur datorn och tryckt in den i min lilla MP3-spelare och satt och hörde på Radio Vega faktiskt. Yes! Och där premiärades låten Från och med du. Och jag minns hur jag följde med den här låttexten och bara rös. Nej, men jag tyckte det var så sjukt. Den här storyn som han berättar om, den här tjejen som man ser på någon bar då eller klubb. Jag vet ju inte vad han talar om. Det var ju massa Stockholmsreferenser som inte jag fattade ett skit av. Och honestly, fast jag har bott i Stockholm i några år, fattar fortfarande ingenting. I don't care. Nåja, det var i alla fall den här tjejen och deras förhållande. Och sen det här tårdrypande slutet när han kommer fram till hennes port och så ser han att det står ett namn till vid hennes dörr. Men sluta, alltså man dog ju. För mig var det där ett sånt där moment när jag bara, wow. Alltså konst kan beröra. Sen dess så har jag nog inte alls lyssnat någonting på Oskar Lindros. Som sagt, det känns som att alla de här artisterna var såna som var jättestora just där kring 2000-2010-talet. Oskar Lindros var ju med i fantastiska gruppen Snook tillsammans med Daniel Adams Ray också. De har massa bra låtar. Mr. Cool har ju kanske inte undgått någon. Men ja, det känns som att de inte riktigt åldrades så väl. Och med det menar jag inte att den här musiken på något sätt blev sämre. Men det känns som att, i alla fall med Oskar Lindros, så känns det som att den här musiken börjar som väldigt cool och intressant och fräsch. Medan nu känns den mer folkkär och mogen på ett sätt som jag tycker att inte är så utmanande. Vi ska i alla fall ta och lyssna på hans senaste singel här och se om vi håller med. Har hänt någonting sedan 2010 eller är det samma gamla vanliga? Här kommer Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros var det här med låten Pappa kommer inte hem från hans nya platta. Det högsta ljud jag hört. Och ja, jag tyckte att det här var väl lika pappigt som texten lät. Alltså, det här är pappapop nu för tiden. Och det är väl fint det också. Oskar växer upp tillsammans med sina fans. Och det finns någonting med det som jag kan uppskatta riktigt ordentligt. Men nu hörni, så ska vi gå vidare. Det har blivit dags för oss att ta tag i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det är ju ingen nyhet att vi alla idealiserar amerikansk ungdomskultur. Alltså gud, man har ju blivit proppa hela sitt liv med massa filmer och musik och allt annat som kretsar kring att gå i skola i USA. Man ska vara på frat party, de har crazyga fester, det är massa coola grejer. Så har de sådana jackor som matchar och ja, whatever. Jag tycker att vi har fått nog av henne. För har någon sett hur fucking roligt det ser ut att ha i Norge? Alltså, norsk russakultur ser så jävla kul ut. Jag börjar direkt tänka tillbaks på min egen student som ju alltså, var helt okej. Men att köra runt på ett flak i Jakobstad och kasta godis på typ ingen går inte riktigt upp emot de här russefesterna som verkar vara helt insane. Jag har hört bland annat att vissa av de här russegängen då, jag antar att det är typ ens klass eller no, whatever, att vissa av dem så hyr en skild artist att göra en russelåt åt dem, vilket är helt insane. Som liksom har en egen festlåt för sin klass eller för sin abigrupp. Jag vet inte. Men alltså, det är så satsat på en nivå som jag tror att ingen av oss kan förstå. En grupp som gör musik till exakt sådana här ändamål som russefester, det är Fjällrev. Och nu har de släppt en ny låt som heter Taxifil, som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på idag. I dagens Guilty Pleasure. Och så kan vi drömma oss bort till Norge.

Det här var dagens Guilty Pleasure och låten som fick äran att ta den titeln idag. Det var Fjällrev med Taxifil. Och jag älskar här att jag som nästan 30-åring sitter och idealiserar norsk russekultur. Fullt medveten om att om jag skulle ha upplevt det här på riktigt så skulle jag ju hata det. Alltså jag var ju liksom världens sämsta student. Jag bestämde mig för att jag, by the way, inte skulle ha någon halare. Och alla hade ju halare, men jag, av någon anledning så tyckte jag att nej, det var liksom någon slags ideologiskt fel att betala 40 euro då för den där fina halaren. Jag tyckte att det var liksom too much. Och så har jag också alltid haft något lite fel i huvud när det kommer till sån här grupptillhörighet. Jag vill liksom inte riktigt tillhöra en gruppering, ja. För här gör jag mig obehag. Jag känner mig klaustrofobisk. Och studenten var ju ett av de här sammanhangen som jag kände att this is not me. Så jag gillar ju att jag här nu sitter och liksom vattnas i munnen över russekultur för mig. Här är ju inte riktigt här, men jag tycker att musiken är ganska skojig. Även om jag är en 28-årig tjej med attitydproblem. Så jag tyckte det här var awesome. Fjällrev alltså.

vi allihop, hey! Denzel Curry tillsammans med Tia Corrine och Smino var det här med låten Hoopty. Och mina älskade, älskade vänner, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men jag hoppas att ni är väl medvetna om att det ju kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gillar man att lyssna på mig, så är det bara till klick sig in dit, så får man ett nytt avsnitt. Som sagt, 3 gånger i veckan. Jag lämnar er här idag med en ny låt av artisten Giveon här tillsammans med Kelani. Här kommer Save Some Love For Me, och hörni, jag önskar er en superfin fortsättning på er dag. Vad du än håller på med, kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Puss och kram, så hörs vi snart.

0: Men vad tycker du om feminism?
1: Feminism har gjort jättemycket bra saker, men jag vet inte varför det är så jätteviktigt att det framhävs överallt mera.
0: Jag röstar ju. Ibland får jag tving dig att få.
1: Men jag röstar ofta blankt.
0: Du skrev ju ur dig ur kyrkan då du fyllde 18.
1: Mm.
0: Och ska jag gifta mig nu ska jag ju inte gifta mig i kyrkan.
1: Jasko. Men desto äldre jag har blivit så desto mer har jag sett av vad för sorts arbete kyrkan gör.
0: Flera faktiskt som har frågat i vår närkrets om du är intresserad av att själv ge dig in i politiken. Jag är lite förkyld så jag tror att idag passar det bra att jag får vila min röst och du får hålla i trådarna.
1: Ja, se då. Det var inte länge sedan sist.
0: Nej, men det gick ju så bra så jag tänkte att vi kan ju en vana av det.
1: Ja, faktiskt tycker jag inte, men okej.
0: Men då det här avsnittet släpps så kan det faktiskt bara vara några veckor kvar tills bebisen föds. Typ 3 veckor.
1: Tänk
0: det. Det känns inte som att du är beredd.
1: Det känns inte som att du är beredd.
0: Nej, jag är definitivt inte beredd.
1: Ja, men jag tänker ändå att oavsett om man inte känner sig beredd eller inte, så jag tror det kommer gå riktigt bra.
0: Finns det någonting som du är nervös över då?
1: Nej.
0: Inte?
1: Inte minsta. Är du nervös?
0: Jag är nog orolig över många olika saker.
1: Ja, det vet vi ju, men jag tänker sådär inför att babyn kommer hit.
0: Alltså menar du att vi hämtar hem honom eller menar du mer på sjukhuset?
1: Nej, mer att vi hämtar hem honom, att liksom vardagen kommer igång.
0: Alltså jag måste säga att jag kommer inte ihåg jättemycket från att de äldre var babysar. Jag kommer inte alls ihåg hur det var.
1: Mm.
0: Så jag vet inte. Jag är kanske nervös för att det kommer att vara jobbigare än vad jag minns. En sån där konkret sak som jag är orolig för är ju kanske min återhämtning. För att det känns ju som att det är ganska brutalt då man får ett barn. Eller också vanlig väg. Men om man gör ett kejsarsnitt. För att det är ju en operation. Och man behöver ju tid att återhämta sig. Alltså kroppen behöver återhämtas efter en operation. Men man har ju inte den möjligheten riktigt. Då det är ett kejsarsnitt. Och typ målet med det där. Målet med själva operationen är att du ska få en bebis.
1: Mm.
0: Så det är jag lite orolig för att tidigare så var jag ju som så ung. Jag var ju som 23 och 25. Och jag är lite rädd att det är som med krapula. Att förr så var det ju som, vet du, man typ spydde och så fortsatt man med sin dag. Men nu för tiden är det ju att man mår dåligt både som fysiskt och psykiskt i fler dagar. Mm. Så jag är rädd att det ska vara så med kejsarsnitt också. Eftersom att jag har återhämtat mig väldigt bra de 2 andra gångerna. Så jag är rädd att jag har en sån där bild, vet du, att det är inte så farligt. Och så kommer det som en käftsmäll nu. Nu är jag nästan 10 år äldre. Och det är inte så lätt nu heller.
1: Mm. Nej, men vad ska inte det vara bra?
0: Det är nog tur att du finns.
1: Visst är det?
0: Du har så bra tips och råd.
1: Ja, jag vet. Alltså, jag är ju bra bollplank åt dig. Du funderar på sådana saker.
0: Ja, men det är en sån där konkret sak som jag just nu oroar mig över. Att jag kanske inte hunnit tänka riktigt dit. Tills att babyn faktiskt kommer hem. Utan jag är ännu på något sätt där på själva födseln och sjukhustiden.
1: Mm.
0: Att jag är rädd att det ska vara värre än vad jag minns på något sätt.
1: Men jag tänker nog ändå att liksom, man har glömt bort mycket av det där positiva. Och hur mycket man fick ut av att få en bebis faktiskt. Allt sånt har man också glömt bort. Så lika som du har glömt bort kanske de negativa aspekterna, så du har också glömt bort den där positiva.
0: Ja, kanske.
1: Som doften.
0: Ja.
1: Det är som knark.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Det är som helt, helt otroligt. Jag vet i alla fall att jag liksom, den där doften är som så. Ja, det är svårt att beskriva.
0: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Det doftar kärlek.
0: Men ja, på tal om doft så är jag ju lite förkyld. Så jag tänkte att idag så får du kanske hålla i trådarna lite mer igen. Eftersom att det har gått så bra för dig när du har gjort det.
1: Mm.
0: Så får jag vila rösten.
1: Fantastiskt. Det här, du har väl några frågor åt mig då antar jag.
0: Jag har inte frågor åt dig.
1: Men bara lyssnare.
0: Du har fått några frågor.
1: Mm.
0: Det kom ju in en del efter att vi släppt vårt avsnitt om att du är rädd för att kanske vara Inte kanske att du är rädd för att vara dig själv, men för att uttrycka dina åsikter.
1: Mm. Sen igen, jag har tänkt på det där och jag håller nog inte med om det egentligen.
0: Ja.
1: Inte alls det.
0: Men rädd kanske fel ord, men jag tänkte att
1: kanske
0: vi kan...
1: återhållsam.
0: Ja.
1: Eftertänksam.
0: Men om du inte skulle vara det idag då, så kan vi...
1: Så jag antar då att det är liksom lite mer kontroversiella frågor som ska ställas här.
0: Ja. Vi börjar här med rapid fire. Mishas åsikter. Ding, ding, ding. Vad tycker Misha om Trump, Andrew Tate, kristendom, invandrare och abort?
1: Så där var ju typ royal straight flush den och då. Okej, vi börjar med Trump. Så ja, jag tycker inte alls om honom. Jag tycker inte han passar som president. Jag tycker inte han passar som politiker. Vissa saker som har blivit gjort under hans regi eller vad man ska kalla det, så håller jag med om. Jag gillar att han, mycket av hans politik går, eller drivs runt den tanken att liksom amerikanska folket först. Jag tycker det är en viktig sak för en politiker att helt enkelt tycka. Sen allt annat med den där personen, alltså jag vet inte, det är någonting som händer inom mediasid och han pratar inför kameror. Alltså, det känns inte som att det är på riktigt.
0: Men är det det då?
1: Jag vet inte.
0: Alltså, eller är det så någon slags propaganda som bara alltså,
1: jag kan inte bara tro att det är på riktigt, för det känns som så löjligt. De beter sig som så konstigt i det här landet. De grälar på riktigt som syskon. Och det här är liksom meningen att det här är det bästa av det bästa. Det har blivit så polariserat. Det samhället.
0: Oh, det där ordet.
1: Ja. Nej, men det har blivit så polariserat. Så det är liksom, det är antingen eller. Det finns inget liksom mitt emellan. Jag saknar den där tiden faktiskt då folk kunde ha helt olika politiska åsikter. Men ändå, så kunde man fast tillhöra samma familj och sitta runt samma middagsbord. Och ibland till och med diskutera de här sakerna utan att det blev ett krig. Inom min familj också, där jag växte upp, så kommer jag ihåg att det fanns meningsskiljaktigheter rent politiskt inom släkten, inom närmsta släkten. Och det diskuterades ganska liksom frekvent. Men det var civiliserade diskussioner som ofta avslutade i någon sorts liksom kompromiss. Eller helt enkelt att man kom överens om att inte komma överens den här gången. Men man respekterar ändå varandras åsikter. Det har helt slutat att existera. Det finns inte mer. Har du märkt det?
0: Ja, alltså det känns liksom mer kanske så att det är som mellan folk som inte känner varandra så bra. Men jag skulle säga typ inom vår familj så inte är det ju så. Alltså inom familjen skulle jag säga att det är nog som att man kan tycka olika. Men sen så är det väldigt lätt att döma någon som man inte känner så bra.
1: Ja, jag vet inte. Jag tänker personligen, jag har inte som någon stark sån politisk ideologi som jag lutar mig emot. Utan jag vet inte, det känns mest som att jag kanske har tappat förtroende för politiker.
0: Visst är det så att du är en sån där, alltså jag röstar ju. Jag gör det också. Ja, men ibland får jag tvinga dig att få.
1: Men jag röstar ofta blankt. Eller så söker jag upp någon riktigt, riktigt liksom nischad typ som står för någonting som jag verkligen bryr mig om, till exempel.
0: Fiske. Vet du, att,
1: ja, men till exempel någon som värnar om fiskebestånden och vet du, laxen och öringens vet du, naturliga det här vandringsled och sånt.
0: Ja, men varför röstar du blankt? Vad är det för vits?
1: Det är ett ställningstagande.
0: Okej. Okay. Men det är inte lika bra att inte få då alls.
1: Nej, det är nog viktigare då i så fall att man röstar blankt om inte man röstar på någon. Men okej, nu har jag gjort det kanske 2 gånger.
0: Ja. Mm. I vilka val då? Är det presidentval eller kommunalval eller riksdagsval?
1: I riksdagsval.
0: Ja.
1: I kommunalval så har jag nog valt.
0: Ja.
1: Samma sak presidentval. Men det är som sagt, jag vet inte. Det känns bara att jag har tappat lite hoppet för att vi någonsin ska komma tillbaka till det där att vi ska kunna ha civiliserade diskussioner fast vi inte kommer överens.
0: Ja.
1: Det är som helt, det är helt absurt i min värld. Jag kan sitta och diskutera med någon som har helt andra åsikter än mig. De får kalla mig vad de vill. jag bryr inte mig. Det är intressant att diskutera med folk som inte har samma åsikt som dig.
0: Ja.
1: Och det här, jag förstår inte heller det här med att man måste börja liksom slänga ur sig förolämpningar på något sätt för att trycka ner den andra då man diskuterar politik. Det förstår jag inte heller. Så ja, summa summarum, om jag tycker om Trump, det var ett ganska långt svar där, men nej. Sen nästa, Andrew Tate.
0: Ja.
1: No, jag behöver inte ens börja där. Det är som...
0: Har inte han lite varg och farg på något sätt?
1: Ja, men alltså vad jag har sett så jag bara liksom kollar att det där är... Ja, det där är den värsta som unga män kan sitta och se på. Alltså om det där ska nog vara som någon sorts vet du, macho förebild så ja, jag vet inte. Det finns nog bättre sådana.
0: Inte ens som du gillar han där Jordan Peterson.
1: Alltså vissa saker. Det känns som att han är lite i obalans hela människan. Att ibland så har han jättevettiga som saker att säga och det är intressant att lyssna på vad han har att säga. Men ibland så går det på något sätt till överdrift. Det känns som att han ska tappa fotfäste lite.
0: Mm.
1: Så jag vet inte.
0: Någon sådana som livnär sig på att

0: säga smarta saker, det så behöver ju hela tiden hitta på nya infallsvinklar.
1: Det är ju just det här. Det är ju just det här som jag har också svårt med, de här personerna då som är
0: Mel Robbins och vad det nu finns.
1: Politiska influencers. Så de måste också ta saker till sin spets.
0: Mm. Nej, men de måste få synlighet annars. Så.
1: Men då är det svårt att som följa dem om man själv är en sån här ganska liksom mitt i allting. Jag är liksom ganska mitt emellan överallt. Att jag skulle inte anse mig vara extrem på något sätt.
0: Nej, okej. Okay. Kristendom.
1: Kristendom. Jag tycker att kristendom, för det första tycker jag att det är en sak som var och en ska få hålla liksom privat för sig själva. Om de vill. Och sen tycker jag att kristendom, och speciellt när kyrkan kanske, har en jätteviktig plats i samhället.
0: Du skrev ju ur dig ur kyrkan då du fyllde 18.
1: Mm.
0: Och skrev in dig först då vi gifte oss, då vi var 29. För att du måste, för annars skulle inte vi ha fått gifta oss i kyrkan.
1: Mm.
0: Och skulle jag gifta mig nu skulle jag ju inte gifta mig i kyrkan.
1: Jag skulle inte.
0: Det är typ något av det jag ångrar mest.
1: Nej, men desto äldre jag har blivit så desto mer har jag sett av vad för sorts arbete kyrkan gör och hur många olika ställen i samhället som det finns och ger ut en hjälpande hand. De har eftersverksamhet, lägeverksamhet, de har verksamhet för liksom mindre bemedlade i samhället. De har en massa olika arbeten som de gör. Som kanske inte syns och hörs så jättemycket om. Så jag tycker att det här är en extremt viktig del i samhället. Plus, det här har jag kanske sagt tidigare också, men den där moraliska kompassen som jag åtminstone själv har i fickan. Så den baserar ju sig på kristendom.
0: Ja, men tror du på Gud?
1: Jag vet inte.
0: Du vet inte? För tidigare har du ju nog varit nära. Eller? Inte vet jag heller, för inte brukar vi prata om det.
1: Ja.
0: Jag är ju en agnostiker, jag är ju så här, jag tror just in case. Eller jag vill inte, vet du, ta något beslut för, ja. Mm. Jag vet ju att I'm going to hell anyway, men...
1: Det är en svår fråga.
0: Om du tror på Gud?
1: Mm.
0: Men man får ju också ha en egen uppfattning om vad Gud är, men tror du på Bibeln och Jesus och vin och vatten och... bröd och fisk och dela havet och Moses och allt det här. Tror du på det?
1: Det finns mycket saker i Bibeln som jag inte tror på. Jag tror att det är liksom medvetet överdrivna för att förmedla ett större budskap. Hänger du med vad jag menar?
0: Jo, jag förstår.
1: Mm. Men just det här med att tro, så jag tycker att det är en svår fråga för att jag har sett så mycket som ondska och illvilja hos så många människor under mitt liv. Men så har jag också sett extremt mycket godhet. Så det är som svårt att rationalisera i sitt huvud. Att varför skulle det i så fall finnas en där ondska och illvilja här i världen om det skulle finnas en gud? Så jag vet,
0: det är en ganska basic tanke.
1: Ja, jag vet.
0: Säkert de flesta tänker sådär.
1: Antagligen, men jag vet inte.
0: Okej. Okay.
1: Kanske jag kan svara på det. Du är lite äldre och lite visare.
0: Så ditt svar är att du inte vet. Så du är som jag, du är en agnostiker.
1: Nej, jag är inte som dig, tror jag. Men vissa saker håller jag för mig själv.
0: Okej. Okay. Invandrare. Invandring.
1: Det här, då, i och med att nativiteten är så låg i Finland så är jag väl medveten om att vi behöver invandring i det här landet. För att annars så kommer vi inte ha skattebetalare som betalar för våra pensioner. Det är liksom fakta. Och vi kan inte som gå runt det på något sätt. Men sen om man kollar liksom på hur invandring sköts, hur integration sköts i det här landet. Så där har jag nog mycket åsikter. Att jag tycker till exempel det är väldigt märkligt att det kommer ett lass med kvotflyktingar från ett visst område. Så jag alltid undrar varför det är bara unga män. Borde det inte vara liksom familjer? Inte det vi skulle vilja ha. Och inte de som är liksom de viktigaste att rädda.
0: Ja.
1: De familjerna. Så det är det som inte jag... Och jag har förstås sett flera dokumentärer om en flyktingspotentiella resa då de liksom springer igenom länder och klättrar över stängslen till höger och vänster. Och det är jättetufft för många att ta sig tusentals kilometer och det är aldrig säkert att du liksom överlever. Så det är klart det är liksom kanske främst då unga män som tar sig an den där svåra resan. Men jag tycker att det finns en bra sida med invandring, och det är det när man får in liksom nya arbetare, nya skattebetalare in i samhället. Men så som det har sett ut nu på senaste tiden, om man kollar på vårt grannland, så tycker jag att det har haft en större negativ inverkan på vårt land än positiv.
0: Som det, tänker du på kriminalitet och sånt?
1: Ja, det var inte många år sedan man diskuterade här i landet om att det är helt omöjligt att vi ska ha samma sorts gängkriminalitet här som i Sverige. Och det är inte bara en gång det har skrivits om den här på senaste tiden, om de här olika gängen som helt enkelt skjuter ihjäl varandra. Så det har kommit hit. Fast en massa experter och forskare hit och dit har sagt sitt för flera år tillbaka och helt avfärdat de här liksom frågorna.
0: Mm. Så hur vill du summera?
1: Det finns definitivt positiva saker med invandring, men för tillfället så väger de här negativa sidorna tyngre,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Och så abort. Det har vi ju diskuterat i ett tidigare avsnitt.
1: Någon tidigare sagt, ja, det är en sån sak som jag anser att jag som man, så jag ska inte ha någon åsikt. Jag tycker bara inte.
0: Men på tal om det, en sak vi diskuterade nyligen var manliga gynekologer. Och det har ju du en åsikt om.
1: Ja.
0: Och inte bara du, utan det var alla män i den gruppen. Och någon kvinna också hade samma åsikt som du. Och jag har ju inte samma då. Men Nej. Vad är din?
1: Okej. Okay. Jag kan ju nog tycka att i de flesta fallen så är det väldigt, väldigt konstigt för mig att en man väljer att bli gynekolog.
0: Varför?
1: Jo.
0: Och då sa ju jag det här. Jag håller ju inte med. För att jag läste ju någon gång om det här, och att då man studerar till läkare, att en man väljer gynekologi därför för att det är någonting som man kan ta sig själv, man kan separera sig själv från det, eftersom att du är man och du behandlar kvinnosjukdomar, och det finns som en tydlig gräns där att man kan inte börja som, vet du, jag vet inte, tänka att det här kan hända åt mig eller sådär.
1: Det låter som någon homo.
0: Men det där sa ju ni allihop att det där är bullshit.
1: Det tycker jag också.
0: Och att om man är man och gynekolog så är man är ett freak.
1: Jag köper att det kan finnas unika individer som på riktigt, liksom genuint, är intresserade av det området. Det köper jag. Men jag tror att det är undantag.
0: Varför tror du att en man blir gynekolog då?
1: Ja, säg inte sig själv.
0: Säg då.
1: Ditt arbete går ut på att stirra liksom det motsatta könet mellan benen.
0: Då det är något problem.
1: Va?
0: Då det är något problem.
1: Men nu finns det ju rutinkontroller också.
0: Jo, men det är nog oftast problem som det är frågan om de har fattiga gynekologer.
1: Mm. Du har uppenbarligen helt annorlunda åsikter.
0: Ja, för jag brukar manlig gynekolog.
1: Men det påverkar ju inte mig heller, så det liksom,
0: men
1: det spelar ju inte någon roll.
0: Är det samma då om en kvinna är urolog och känner på prostatan och sånt?
1: Nej.
0: Double standard.
1: Nej.
0: För att?
1: För att män är kräk. Man kan inte lita på män i sådana här saker. Kvinnor kan man lita på i sådana saker.
0: Men det finns ju jättemånga manliga gynekologer.
1: Mm, konstigt nog. Som de här yngre skulle säga, det är sass.
0: Last but not least, feminism. Hur bra kunskap har Misha om kvinnohistoria i allmänhet och hur olika samhället, krav, kritik, hälsovård, faror, löner med mera är för män och kvinnor än i denna dag?
1: Jag hör ju på den här frågan att det finns kanske en tydlig agenda här bakom det här. Jag vet inte vad personen i fråga då tänker att, eller vad det syftas på med kvinnohistoria. Men om du till exempel tar feminism, så feminism har ju funnits med väldigt länge. Och det har haft olika skepnader genom åren. Eller genom, ska vi säga, om man jämför 50 år tillbaks i tiden och idag, så är det två ganska olika saker. Och jag tycker att vi här i Finland, jag tycker att vi lever i ett jämställt samhälle. Det diskuteras ju ofta om den här kvinnans euro. Jag håller inte helt med argumentationen där. Det tas inte i beaktande ledighet som kvinnor har, till exempel på grund av att det är mammalediga. Det tas inte i beaktande otaligt mycket mer män arbetar övertid. Det tas inte heller i beaktande. Så jag har ju själv varit hovförtroendeman på ett företag och jag har haft tillgång till löneuppgifter. Och det var ett företag där det jobbade lika mycket kvinnor som män. Och det här är ju ganska många år tillbaks. Och det fanns inte liksom några märkbara skillnader där. Så jag vet inte varifrån det där kommer. Sen de här några centerna till höger och vänster. Alltså nu snackar vi 10 cent hit eller dit. Så det är ju som en förhandlingssak. Det är den där personliga, det här lönen som du förhandlar åt dig.
0: Jag hörde någon gång en sån här sak att då en man versus en kvinna får ett jobb. Så kvinnan är glad för att hon fick det där jobbet, för att hon blev vald. Och mannen är mer sådär, nu minns jag inte exakt vad den här personen sa, men att mannen är mer sådär att han ifrågasätter och förhandlar och frågar om lön. För jag har ju också varit sådär att då jag har sökt ett arbete så har jag inte ens textat fråga vad det är för lön. Utan för mig har det bara varit sådär att jag är tydligt i underläge och jag har ingen makt. Och sen om jag blir vald så är det som en ära. Och men sen det kanske jag textfrågar om lön.
1: Men det är bara någonting som du inbillar dig själv.
0: Ja, men jag tror inte att jag är sådana mer. Men jag,
1: jag vet hur många kvinnor som helst som är stenhårda på att förhandla.
0: Och det är för att
1: det är inte något konstigt. Och det, då har de slutat inbilla sig för att vet du, de är på något sätt i underläge. Varför skulle de vara i underläge? Inte lever vi på medeltiden. Inte det är som att vi brukar fysiskt våld runt förhandlingsbordet.
0: Nej, men vad tycker du om feminism?
1: Feminism har gjort jättemycket bra saker, men jag vet inte varför det är så jätteviktigt att det liksom framhävs överallt mera. Kommer jag säkert att få en massa hat för det här?
0: Det är meningen att du ska vara ärlig.
1: Ja.
0: För att du är ju nog också, det kanske nog verkar som att jag kör med dig.
1: Mm.
0: Men jag är ganska säker på att om inte jag skulle vara en sån person som skulle stå på mig och vara som jag är, då säkert enligt vissa har för mycket krav på dig och vara en bitch och sådär. Men jag tror att om inte jag skulle vara så skulle du köra med mig. Och jag skulle typ bara stå i köket och serva dig.
1: Tvätta
0: dina kläder och städa. Och
1: nej,
0: om inte
1: nej.
0: Jag skulle vara så här,
1: ja. Men jag tycker att matlagning så delar vi på. Det tycker jag är en riktigt bra sak. Städning delar vi på. Okej, jag tycker jag städar mer än dig, men det skulle jag vilja att vi skulle dela på. Jag tycker att allt sånt så ska man dela på.
0: Mm.
1: Inte har jag någonsin gått och hade den åsikten att jag tycker att du ska laga mat hela tiden och att du ska städa hela tiden.
0: Nej, men du vill ha tydliga roller och dina roller drar mer åt det där traditionella.
1: Såklart. För att du kräver ju samtidigt då att, som du brukar säga, du vill att jag ska liksom, jag ska vara the provider, står det.
0: Ja.
1: Mm. Och det är ju också en ganska sån här gammal, ett ganska gammalmodigt sätt att se på saker.
0: Kanske.
1: Mm.
0: Men det har ju inte något med det att göra
1: jag ska
0: för mig.
1: Vara, om jag ska vara det, så då ska du liksom dra det här tyngre lasset här hemma.
0: Ja, men ibland tänker jag så här, att kvinnor har varit så förtryckta i så många år, så nu tar jag du. För nej. Mig, för nej. Alla dem.
1: Nej,
0: ja.
1: Nej.
0: Vadå
1: det där,
0: nej?
1: Det där, bra då upp det där. Det är en sån här grej som jag kan irritera mig på ganska mycket.
0: Har du hört det av andra också, inte bara av mig?
1: Ja.
0: Eller?
1: Hur och varför kan man liksom ärva någon annans förtryck?
0: Det kan man ju det inte.
1: Exakt. Du är född på 90-talet.
0: Mm.
1: Du har varit helt fine. Det har inte varit något problem med dig. Du har inte liksom födsta med något sämre förutsättningar än någon annan.
0: Men tycker du att det här, någon gång kanske du har uttryckt lite så här frustration eller sådär att samhälle är på väg mot fel håll, att det har gått för långt det här, vet du. Female empowerment. Vad menar du med det? På vilket sätt?
1: Men jag tycker att

0: det är som att speciellt vet du, yngre pojkar och män så har på något sätt lämnat i kläm där. Alltså du ser idag, vet du, som de som lyfter mest utkomststöd, det är som män i där 20-årsåldern. Män är många gånger fler, alltså många gånger mer vilsna. Vet inte alls vad de ska göra och ta sig till här i livet.
1: Men är det kvinnornas fel att det är så?
0: Det är samhällets fel. Ja. Samhället har glömt bort dem. Så jag tycker att det är skadligt oavsett hur du vänder på steken. Alltså det borde ju, man borde ju liksom försöka gynna unga överlag. Inte bara unga kvinnor och kvinnor. Ja, men jag vet inte heller vad mer.
1: What more do you want?
0: Nej, men vad mer vill ni ha?
1: Vill du ha en lista eller?
0: Nej, men har du på riktigt något konkret du kan säga?
1: Men se, då du frågar så där, så tänker jag ju bara direkt på dig och mig. Mm. Och där har jag ju en väldigt lång lista på saker jag vill ha.
0: Ja, då det vet jag. Men så där, i samhället överlag. Och jag tycker också när vi kommer till de här lönerna, så jag är ju mer av den åsikten. Jag tycker att löner borde vara mer personliga än vad det är nu. Nu ligger löner på ganska så där samma nivå för allihopa. Det är ju tack vare då facken till stor del.
1: Ja.
0: Men jag tycker att löner borde vara mer personliga.
1: Ja.
0: Jag tycker att det måste bli lite tuffare på arbetsmarknaden. Man måste liksom på riktigt ta sig fram här. Det är så man får de bästa arbetarna till till rätt positioner.
1: Ja.
0: Mm, och det har inte någonting att göra med om du är kvinna eller man. Utan det har att göra med kompetens.
1: Men ja, det är ju flera faktiskt som har frågat i vår närkrets om du är intresserad av att själv ge dig in i politiken.
0: Mm, men du brukar alltid svara att jag är för ung ändå.
1: Ja, du tycker det.
0: Ja.
1: Vad är en bra ålder tycker du att vara politiskt aktiv eller vara som en riktig politiker?
0: Jag tycker att det kanske, det beror på, inte finns det säkert någon rätt ålder. Det finns inte. Det finns jätteduktiga politiker säkert som är jätteunga och sådana som är jättegamla. Men för mig personligen så tänker jag att jag skulle vilja åtminstone gå igenom de här mest hektiska åren i min arbetskarriär och kanske vara i det skede i livet där jag kanske tar ett steg tillbaka då jag har sett och gjort tillräckligt, då jag upplever att jag har gjort det. Då kanske jag skulle kunna tänka mig.
1: Ja.
0: Men inte vet jag.
1: Nej.
0: Det är säkert bara snack och så blir det inte av ändå.
1: Ja, för du har ju nog mycket tankar och åsikter och intresse.
0: Mm. Jo.
1: Det behövs ju nog.
0: Nå ja, men det finns många, många personer med mycket tankar och åsikter och intresse för det också som är duktigare än mig. Så.
1: Ja, men det var ju intressant.
0: Och jag tänker att så här framöver nog så skulle det vara roligt. Alltså jag tycker ju om att bli lite utmanad.
1: Ja.
0: Jag har inte någonting emot det här. Så det är faktiskt ganska intressant att svara på sen den här lite, ska vi säga inom citationstecken, kontroversiella frågor.
1: Jag tyckte ju du hade väldigt sådär politiskt korrekta svar nu.
0: Nej.
1: Jag tyckte, nej men alltså jag menar, nu sa du ju som din åsikt, men det var väldigt sådär välformulerat eller sådär.
0: Men hur ska jag säga det då?
1: Nej, men, då är det ju bra, men jag menar då vi pratar och du är typ sur över någonting, så då är det ju nog mer kanske sådär grodor som kommer ut.
0: Såklart. Men så funkar det ju.
1: Ja, interesting. Det ska bli intressant att se, vad heter det, om det kommer några följdfrågor på någonting.
0: Mm, det hoppas jag verkligen.
1: Mm. Kanske jag kan få några frågor också om någonting. Mm,
0: kanske det här kommer att utvecklas till en podd där vi diskuterar just samhällsfrågor och politik.
1: Nej, men kanske du blir, vad heter det? Kanske du blir headhuntad till en annan podd och så får jag hitta en ny man åt mig.
0: Please, ta mig.
1: Ping till, vad heter det, politikpodden. Här har ni en som gärna skulle komma.
0: Ja, men.
1: Nu är jag så stockad i näsan så nu orkar jag inte faktiskt prata med dig.
0: Fast du inte har pratat så mycket.
1: Mig. Men jag var ovanligt tyst idag.
0: Mm, det var riktigt bra.
1: Tycker du?
0: Ja.
1: Oh, godnatt allihop. Yes. Tack för idag.
0: Tack för idag.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat. Halv

0: genrer i veckan. Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver inga money. Ramshjul ska bli full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. En flygolycka har inträffat i Kannonkoski i mellersta Finland. Uppgifterna om olyckan är än så länge knapphändiga, men Räddningsverket har ryckt ut med 8 enheter till olycksplatsen. Polisen har också åkt till platsen. Tillsammans med övriga nordiska länder utreder Finland inrättandet av ett återvändarcenter för asylsökande som fått utvisningsbeslut. Det beskedet ger inrikesminister Mari Rantanen sannfinländarna. Inom EU finns en färsk överenskommelse om att skärpa unionens invandringspolitik. Avtalet banar väg för att återvändande center ska kunna inrättas utanför EU-området. Enligt Rantanen skulle det vara bra om återvändande center kunde placeras i närheten av de länder dit EU haft svårigheter att återsända asylsökande, och hon nämner Somalia som ett exempel. Östgränsen förblir stängd på obestämd tid. Det har regeringen fattat beslut om idag. Gränsen har varit stängd sedan december 2023. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat, att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen. Unga under 18 år ska inte få köpa energidrycker, det anser Institutet för hälsa och välfärd. Nästan 7 av 10 finländare i åldern 12-20 år dricker energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem upplever att de åtminstone i någon mån är beroende av dryckerna. Nu vill institutet att Finland sälla sig till

0: länder som redan har åldersgränser på energidrycker.
1: Flera länder har redan förbjudit energidrycker för barn under 16 eller under 18 år. Litauen blev det första landet i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 och till andra länder som har samma åldersgräns är Lettland, Polen, Rumänien och Ungern. Och nu kan Finland bli nästa om Institutet för hälsa och välfärd, THL, får sin vilja igenom. Förslaget motiveras med att hög koffeinhalt är farligt. Dessutom innehåller många energidrycker väldigt mycket socker. Enligt THL orsakar energidrycker hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck, hjärtklappning, tandproblem, huvud- och magvärk samt sömnstörningar och stress. Så här reagerade unga i Helsingfors på förslaget.
2: Jag tycker att det är bra att det är alltid bra att ha lite åldersgräns på saker. Jag kommer ihåg när vi var unga så inte prövade vi på någon energi. Det kan vi klara oss helt bra. Liksom. Inte behöver man ju det.
3: Ja, det har blivit jättetrendigt kring unga. Ja. Det är liksom coolt att dricka allt möjligt sånt här energidryck. Och så nu är det lite löjligt hur normaliserat det har blivit.
2: Ja. Och, det är så nytt ännu att inte vet man ju hur det påverkar unga igen. Och att det är ju först ganska nytt fenomen. Att det kan vara sen ganska skadligt sen i framtiden. Ja.
1: Det här sa det alltså Jenny Malmberg och Ona Heinilä. Även Aron Frösén håller med om att det skulle vara bra med en åldersgräns. Men han tycker att gränsen borde vara vid 15 eller 16 år.
4: 16 tai 15 olisi ihan hyvä. Mun mielestä 15-vuotiaana sitten, tai 16, niin on niinku ihan silleen niinku sen verran kasvanut, että ymmärtää, ehkä pitäisi ymmärtää itse ja sit pitää vastuuta siitä, että ei ole niinku liikaa ainakaan.
1: Som 15 eller 16 så borde man vara tillräckligt vuxen för att ta ansvar och förstå att man inte ska dricka för mycket, säger Aron Frösén.
0: Reporter här Jonathan Fagerholm. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra debatterade med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman om finanspolitik idag. Det var Föreningen för politiska journalister som ordnade debatten. Lindtman kritiserade regeringens politik medan Purra tog upp den förra regeringens beslut.
5: Purra, hon sa flera gånger att trenden nu då vänder, att vi är på väg mot tillväxt och det här. Med det här ville hon då betona det att regeringens politik har lyckats, och Lindtman å sin sida påpeka att skuldsättningen inte har slutat minska och att sysselsättningen då sjunker, att vi har allt färre arbetsplatser. Och de här argumenten har vi ju då hört tidigare från de här två.
6: Då, vad sa då Purra och Lindtman om sparkravet under nästa regeringsperiod? Kom det några konkreta öppningar där?
5: De sa båda att de kommer att presentera sina valprogram först mot slutet av året, egentligen i början av nästa år, så då kommer konkretin. Men Socialdemokraternas Lindtman sa också att han nu då vill backa flera av regeringens beslut. Sossarna vill till exempel slopa den planerade sänkningen av samfundsskatten, de vill skära i vissa företagsstöd och så vill de rikta stöd till vissa specifika branscher, och här sa han företag som sysslar med den gröna omställningen.
0: Politikreporter Carmela Walder hade följt med debatten och var med i en tidigare sändning med Ida Rislaki. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har publicerat ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin. Zelensky skriver att Ryssland inte kommer att kunna ockupera Donetsk-regionen i östra Ukraina. Han uppmanar Putin att avsluta kriget och föreslår ett möte mellan presidenterna. Enligt Zelensky är Ukraina redo för en vapenvila under eventuella förhandlingar, och han föreslår att USA kunde övervaka vapenvilan. Ryssland och USA kommer att underteckna ett avtal om en tunnel som förbinder länderna. Det hävdar den ryske presidentens talesperson Kirill Dmitriev idag. Vi kommer att få nyheter om tunneln imorgon, sa han enligt mediebolaget Svesda, som kontrolleras av det ryska försvarsministeriet. Ryssland och USA har länge planerat en tunnel under Beringssund. Tunneln skulle sträcka sig från Alaska till Tjukterhalvön i Ryssland och vara den längsta av sitt slag, omkring 110 kilometer lång. Finlands U21-landslag besegrade Sverige i kvällens träningsmatch. Finland vann med 3-1. Den nordiska

sättet var en träningsmatch inför höstens EM-kval, men redan på måndag blir det match mot Norge. Och den finsk-brittiska tennisduon Harri Heljavaara, Henry Patton har avancerat till nummer ett på världsrankingen. Det klättrade upp efter segern i gårdagens semifinal i tennisturneringen i Paris. Det här är andra gången som en finländsk spelare toppar världsrankingen i dubbeln. Senast det hände var år 2017 då Henrik Kontinen var högst på rankinglistan. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. Det är varmt väder och lokalt förekommer regnskurar. I landets södra mellersta delar är det klart till halvklart uppehåll. Från i natt i landets västra del ökande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 11-16 och dagens högsta 20-25 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. I landets norra del är det halvklart i mulet och lokalt regnskurar. I natt klarare och mest uppehåll. I morgon, mitt på dagen, växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur 8-14 och dagens högsta 21-26 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, södra Österbotten och i kommunen Utsjoki. I landets norra del utvecklas under eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. Något ostadigt och växlande molnighet utlovas, men det blir både sol och lokala skurar under de närmaste dagarna. Som varmast 18-26 grader och lägsta temperatur 9-16 grader. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, sydostlig vind 5-9 meter i sekunden. Från eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, syd till sydost 6-11. Från morgonen småningom avtagande, på kvällen 3-7. Lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav, tilltagande syd till sydost, först 4-8 och på morgonen 8-12. Från förmiddagen avtagande, på kvällen 4-8. Först blir det lokalt regn och i natt lokalt dimma, annars god sikt. Skärgårdshavet, syd till sydost 5-9, från morgonen avtagande och på kvällen 2-6. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande syd till sydost, först 5-7, från förmiddagen 9-13. I natt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, tilltagande syd till sydost, först 2-5, från eftermiddagen 4-8 och upp till 10 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken, sydost 4-8, lokalt skurar och sannolikt åska, mest god sikt. Saimen, syd till sydost 3-7 och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Först svag vind på natten, tilltagande omkring ost på dagen, mest under 10 meter i sekunden. Mot kvällen vind omkring väst och sannolikheten för hård vind är 30%. Ålandshav och Bottenhavet, vind omkring syd under 14 på morgonen, tillfälligt svag vind på dagen, tilltagande omkring nord under 14. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 på eftermiddagen, nordlig till ostlig vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 17 grader, ost-sydostlig vind 8 meter i sekunden, klart sikten 44 kilometer. Kotkaranke 16, ost-sydost 5, klart 41. Orrengrund 17, sydost 7, klart över 20. Emsalö 15, ost-sydost 10. Kalboragrund 17, ost-sydost 11. Östertokan 15, ost-sydost

0: ostsydost 9. Gråhara 14, ostsydost 7, klart 20. Makilo 16, nordnordost 2. Bogaskär 19, väst 2, nästan mulet 45. Hangetulludden 15, ostsydost 7. Russarö 15, ostsydost 8. Venö 16, sydost 6. Utö 14, ostsydost 6, mulet 27. Notgrund 18, sydost 5. Fagerholm 16, ost 3. Vilsandi 15, sydväst 4, 50. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 16, sydost 3, mulet över 20. Nyhamn 13, sydost 7, regnskurar 20. Märket 12, sydost 8. Enskär 14, sydost 7, klart 19. Kylmäpihlaja 19, sydsydost 10, nästan mulet 20. Tahkoluoto 15, syd 6, mulet 49. Selgrund 14, sydost 4, klart 43. Bredskäret 18, syd 6. Strömmingsbådan 12, sydsydost 6. Valsörarna 17, syd 5. Kallan 19, nordnordost 4. Tankar 16, nordost 5, halvmulet 50. Ulkokalla 15, nordost 6. Nahkiainen 18, ostnordost 6. Brahestad 19, ostnordost 3, mulet 20. Uleåborg 17, nordnordost 5, över 20. Marjaniemi 17, ostnordost 5, halvmulet över 20. Kemiet 18, sydost 7 och Ajos 19, sydost 4, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var till kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Aretha Franklin är den viktigaste rösten i svarta Amerikas musik.
1: Hon banade vägen för många. Det är stort.
2: Larger than life är väl egentligen det en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: One who is very grand, who has major credentials, who has sometimes been called difficult, prima donna, that kind of thing.
4: Ridån går upp och publiken drar efter andan när en av musikvärldens största giganter, Aretha Franklin, skrider ut. Det är den 29 december 2015 och på Kennedy Center Honors stora scen i Washington ska låtskrivaren Carole King, som själv sitter i publiken, hyllas. Den 73-åriga soul-divan, klädd i rysk fotsid, sobelpäls och beige långklänning med broderier, placerar handväskan på flygen och slår sig ner.

legendariskt. Samtidigt som Aretha visar prov på sitt enorma röstregister så sliter hon av sig pälsen och släpper den till marken. En symbolisk gest för divor genom historien som får publiken att resa sig i bänkraderna. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Aretha Franklin, drottningen av soul. Jag heter Siri Hill.

0: Detroit, Michigan, 1950. Det är sen kväll på Boston Boulevard. Men i en av de ljusgula tegelvillorna pågår festen för fullt. 8-åriga Aretha vaknar av en lätt knackning på sovrumsdörren. Hennes pappa, kändispastorn Clarence Lavon, C.L. Franklin, kikar in. Tillsammans går de ner till undervåningen, där Detroits svarta musikaliska och politiska elit festar. Vid barskåpet står jazzmusiken Nat King Cole och snackar med gospellegenden Mahalia Jackson. Artisten Sam Cooke, som Aretha är hemligt förälskad i, tänder gospelsångerskan Clara Ward's cigarett. Han diskuterar ivrigt med pastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King. Familjen Franklins hem är ett musikaliskt, religiöst och politiskt nav i Detroit.
1: C.L. Franklin som var så enorm, han var liksom en så karismatisk stjärna.
0: Det här är Nathan Hammelberg, kulturskribent och verksam i kulturföreningen Selam.
1: Han var kanske en av de mest populära i svarta kyrkor. Och kunde snarare, bara utan att blinka, kräva $4,000 för att hålla en gästpredikan någonstans. Han var så turnerande stjärna.
0: Pappa Siel älskar att stå i centrum. Men hans dotter verkar inte ha ärvt den egenskapen. Med blicken i golvet leds den blyga 8-åringen fram till pianot i det fullpackade vardagsrummet.

0: 2 år har gått sedan pappa Ciel skilde sig från Arethas mamma Barbara. Och Aretha växer upp tillsammans med sina syskon och sin pappa här i Detroit.
1: Vet man någonting om USAs svarta huvudstäder så är ju både Memphis och Detroit några av de kulturellt viktigaste städerna. På grund av att det fanns så mycket bilindustri och tillverkningsindustri så var det fanns en ganska välmående svart arbetarklass och medelklass. Och det är liksom i den miljön som uppstår kring det och kyrkan som det finns liksom utrymme för en showbiz.
0: I en intervju med NPR's Fresh Air år 2001 berättar Aretha om kvarteret hon växer upp i.
2: In that particular neighborhood were some people that we all know. Smokey Robinson lived just a block from me. Diana Ross lived a few doors from Smokey. Most of the Miracles stayed on the north end. It was pretty much a middle class, middle to upper class neighborhood on the north end of Detroit.
0: Arethas uppväxt genomsyras av musik. Både hemma på Boston Boulevard och i The New Bethel Baptist Church, där Ciel är pastor.
3: It is said that there was a man who had a poultry farm.
4: Yes.
3: And that he raised.
0: I de hårda kyrkbänkarna tillbringar Aretha många timmar med att lyssna på pappans populära predikningar, som även ges ut på skiva.
3: That was very much unlike the
0: other. Aretha Franklin berättar i Fresh Air.
5: Church nurses carried smelling salts to revive worshippers who were overcome to the point of fainting by the spirit or by your father's sermons. What was it like for you to watch your father speak and people fainting in church?
2: Well, it was tremendous. I love going to church. I enjoyed being a part of the choir and just doing things in and around the church. But as a young girl, I certainly enjoyed watching and listening to my dad.
0: Att pastor Franklin har en alldeles särskild magnetism undgår ingen. Men det kommer med en baksida.
6: Han var ju en exceptionell person. Väldigt karismatisk, jättesnygg.
0: Musikern och kompositören Ulla Vretagen spelar i bandet Violet Green, som hyllar rocken och bluesens kvinnliga pionjärer. Där har Aretha Franklin en självklar plats.
6: Älskade all sorts musik, men också väldigt, väldigt promiskuös. Och han plockade in det där i kyrkan och liksom det var kärlek i Herrens namn.
0: I biografin om Ciel Franklin, Singing in a Strange Land av Nick Salvatore, konstateras det att kändispastorn till exempel gör en 12-årig flicka i församlingen gravid. Trots att Aretha själv är ett barn kastas hon in i ett kändistätt sammanhang där alkohol, sex och fest är vardag.

0: Solen bränner mot asfalten. Men inne i den stora vita kyrkan, New Bethel Baptist Church, ger stenväggarna välbehövlig svalka. Tioåriga Aretha sitter redo i kyrkbänken längst fram, medan pappa Siel, klädd i svart kostym, solglasögon och skor i alligatorskinn, håller låda inför församlingen. Att Aretha precis har förlorat sin älskade mamma i en hjärtattack är ingenting man talar högt om. För Aretha som är förkrossad blir musiken både en räddning och ett sätt att få sin upptagna pappas uppmärksamhet.
1: Hon var som ett ensam barn trots att hon var syskon och hon var ganska blyg och sådär.
0: Nathan Hammelberg igen.
1: Samtidigt som hon blev väldigt bekräftad som barn när hon började sjunga i kyrkokör då, som fanns kopplat till hennes pappas församling.
0: När Siel kikar ner på dottern över solglasögonen vet Aretha att det är dags. Hon byter plats med sin pappa för att göra sitt livs första solo. I en intervju med NPR från 2004 berättar Aretha själv.
2: There was a little footstool there. Someone found a footstool in the office and put it there on stage for me to stand on to sing because they didn't feel that I would be seen. I was so small.

0: När Aretha brister ut i sång går ett sus genom församlingen. Att flickan har talang råder det ingen tvekan om.
1: Aretha Franklin var en barnstjärna. Hennes syskon har ju beskrivit att hon kunde höra en sång och så kunde hon bara sätta sig ner och ta ut ackorden perfekt och sjunga melodin direkt.
0: Enligt Ulla Vretagen lyfter pappa Siel sin dotter till skyarna.
1: Hon hade begåvning för att sjunga all sorts musik och blev ju hans protegé eller liksom verkligen så här underbarn. Se vad Herren har gett till min dotter. Så hon blev ju hans prinsessa redan tidigt. Ja, det är, jag tror att hon tidigt bar på väldigt mycket svåra saker som hon kanske inte var så bra på att bearbeta. Eller hade möjlighet att bearbeta.
0: På dagarna tillbringar pappa

0: En kall januaridag 1955 tar 12-åriga Aretha sin nyfödda son Clarence i famnen för första gången. Barnets pappa, som Aretha hemlighetsfullt refererar till som Romeo, är inte med i bilden. Och eftersom Aretha själv är ett barn så får farmor Big Mama ta hand om pojken.
1: Kan mycket väl ha varit resultat av övergrepp. Det vet man inte. Men jag tror att det, så här, oavsett om de är det eller inte, så jag tror att det bidrog till att hon satte liksom en hård gräns kring sitt privatliv. Jag uppfattar det som att hon var ganska skyddad på det sättet att hennes far vaktade den gränsen att inte folk skulle snoka i det. Och han hade den status han hade. Så det funkade väl ganska effektivt.
0: Aretha slits mellan sin nya roll som tonårsmamma och drömmen om en musikkarriär. Hon vet att hon inte kan få båda och till slut tvingas hon välja. När pappa Ciel vill ta med henne på en av sina populära väckelseturnéer runt om i USA följer hon med. Ciel är fast besluten att göra sin dotter till en stjärna och i det segregerade USA i kyrkan en perfekt grogrund.
2: Den scen där man kunde få gömma sig och också bli betraktad av vita som hederliga medborgare då, om man var uttalat kristen.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Och det var ju väldigt skönt för många att kunna klara sig undan förtryck och förföljelse och så där, genom att säga att nej, men jag är en kyrkans människa. Så kunde man stänga om sig där och få vara i fred.
0: Vart turnésällskapet än kommer hänförs publiken av Aretha. Men uppmärksamheten på scen står i stark kontrast till hur de behandlas backstage.
3: Well, it certainly was not what I was used to or accustomed to in Detroit.
0: Aretha Franklin beskriver själv i intervjun med NPR's Fresh Air.
3: On the other hand, it was not that bad. We didn't have extreme experiences of any kind, but there were times that we were asked to go to the back of the restaurant, say, or we couldn't use the bathrooms.
0: Tonåriga Aretha ger ut sin första skiva och går från klarhet till klarhet inom gospeln. Familjen Franklin kan snart flytta till ett större, mer exklusivt hus. Och det behövs. För sensommaren 1957 föder 15-åriga Aretha ännu ett barn med en hemlig far, sonen Edward.

0: Aretha sluter den eleganta ullkappan hårdare om sig och kikar upp mot den enorma byggnaden på 52nd Avenue. Huset är så högt att det ser ut att flyta ihop med himlen. Året är 1960 och Aretha och Ciel, som axlat rollen som sin dotters manager, befinner sig i New York. Förhoppningen är att skivbolagen ska få upp ögonen för den talangfulla 18-åringen. Men att vara ung, kvinna och dessutom svart i musikbranschen är långt ifrån okomplicerat.
1: USAs musik var väldigt... Den var segregerad på samma sätt som samhället var det. Så det var en svårighet. Och det här är inte bara liksom hur radiostationerna spelade, det är också hur skivbolagen marknadsförde och förde ut saker. Det är hur saker gavs annonsutrymme i tidningar. Men även sådär hur, vad som ens fick spelas på vissa jukeboxes ute på ställen. Liksom. Alltså jag har sett affischer och sånt där. Liksom förbud mot en-ordsmusik på massa ställen in på 60-talet. Sen också att vara ung tjej. Det har väl aldrig varit tacksamt i musikindustrin ur ett sorts maktperspektiv.
0: Tack vare sitt stora kontaktnät har pappa Ciel ändå fått kontakt med flera skivbolag. De besöker det ena flådiga kontoret efter det andra och till slut får de napp. Aretha signar med prestigefulla Columbia Records. Året är 1961 och Aretha, som nu bor i New York, besöker familjen i Detroit. På nattklubben The 20 Grand dunkar musiken och drinkarna är starka. Aretha ska precis beställa något att dricka när hon ser en man med glittrande varma ögon och ett brett leende på andra sidan rummet.
1: Ted White var en hustler-typ till musikmanager som började ansvara för henne.
0: Runt en charmig 31-åringen Ted händer det grejer. Och Aretha, som börjar bli less på sin kontrollerande pappa, faller som en fura.

0: Efter en tids dejtande gifter paret sig mot pappa Siels vilja. De får sonen Teddy och samtidigt som Aretha spelar in skivor på löpande band så inleds ett nytt liv med sena nätter, fest, alkohol och otrohet.
1: Alla skildringar jag har läst ger intryck att han har skälpt det mer än han hjälpte, och utöver det så var han våldsam och dominerande mot henne.
0: Det kommer dock dröja flera år innan sanningen om äktenskapet kommer ut.

0: The gospel to me has a lot more movement to it and a lot more of what I feel is so. A lot more feeling. It says more than this. This is yeah.
1: Aretha låter fingrarna dansa över pianotangenterna när ABC News besöker henne i studion.
0: I've still got to find out who and what I really am. I don't know yet. I'm trying to find the answer.
1: Aretha jobbar stenhårt, turnerar och ger ut album efter album. Men trots att hon redan är ett namn inom gospeln så tycks hennes musik inte ta sig igenom bruset.
2: Den allmänna åsikten är ju att Columbia, de här första skivorna hon gjorde där under några år, att det helt enkelt var för vitt. Det var ett vitt sound för en vit publik.
1: Det här är musikjournalisten Petra Markgren Wangler. Hon var en av de första skandinaviska journalister som intervjuade Aretha Franklin år 2000.
2: Columbia var för mesigt, för tråkigt. De kunde inte ta hand om henne, de kunde inte ge henne det hon behövde. Hon själv säger inte så, utan hon säger att hon kunde hitta lite av sin då vocal signature på Columbia. Men helt enkelt, den stora grejen var väl att det var för slätstruket. Man fick inte fram den råa essensen som Aretha Franklin är och var hela tiden egentligen.
1: Efter totalt 6 år och 9 album på Columbia Records går Aretha och skivbolaget skilda vägar. Fame Studio, Alabama 1967. Aretha Franklin har signat med skivbolaget Atlantic Records med producenten Jerry Wexler i spetsen.
3: Han såg ju mera i henne än någon riktigt hade gjort innan.
1: Och för första gången känner hon att något är på väg att lossna.
3: Hon hamnar mera i förarsätet och får välja låtar lite mer utifrån vad hon vill. Det är seriösa inspelningar, låter dem ta den tid det kräver och sånt där. Och sen är det nog, jag tror att en till faktor som man inte ska underskatta, det är typ att tiden helt plötsligt har mognat.
1: Jerry Wexler har parat ihop Aretha med bandet The Muscle Shoals Rhythm Section. Ett Alabama-gäng som är kända för sitt groove. Hon har också börjat samarbeta mer med sina 2 systrar, Caroline och Irma, som också är talangfulla sångerskor. Men trots att alla förutsättningar finns i studion är det ändå något som inte lirar. Den filmade studiosessionen återges i dokumentärfilmen Aretha Franklin, Soul Sister.
4: I remember that particular session. It was the very first session, so naturally, yes, I remember it. And we really were kind of struggling. It just wasn't quite coming off, although we had dynamite players. And finally, someone said, Aretha, why don't you sit down and play?
1: I intervjun med NPR berättar sångerskan hur hon slår sig ner på pianopallen och tar några ackord.
4: And it just happened. It all just happened.
1: Låten I Never Loved a Man The Way I Love You, som kommer till i Fame Studio, blir 24-åriga Arethas efterlängtade genombrott.

0: Samtidigt som Arethas succéskiva snurrar på radiostationer över hela USA skakas landet av oroligheter. Sommaren 1967 inträffar något som både ska skaka om och sätta Arethas hemstad på kartan för all framtid. Klockan är runt 4 på morgonen den 23 juli. Och på en svart klubb på 12th Street i Detroit är festen i full gång. Två lokala Vietnamveteraner har kommit hem och man har firat sedan tidig kväll. Plötsligt stormas baren av den lokala polisstyrkan och de 82 gästerna grips och radas upp på gatan med händerna mot husväggen. Uppretade lokalbor samlas utanför baren. Den svarta befolkningen i Detroit, som länge trakasserats av polisen, har fått nog. En glasflaska slungas mot en polis. Upploppet är ett faktum. I 5 dagar drabbar Detroitborna och polisstyrkor samman i det som ska räknas som det dödligaste sociala upproret i USA:s historia. Byggnader sätts i brand, butiker plundras, 43 personer dör och över 7000 grips. När Aretha ser sin älskade hemstad brinna, väcks något i henne. En vrede.
1: Vietnamprotester, kravaller i Detroit och i Watts och oroligheter i Harlem och strejker. Hennes musik resonerade med de stämningarna.
0: Och det är med sin tolkning av Otis Reddings låt Respect som Aretha Franklin blir en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA.
1: Hans version låter som liksom en typ av relationsbråk. Idag skulle man kanske till och med tänka till lite gnälligt. Men när hon sjunger den, då blir det dels en liksom kvinnokampsanthem på ett sätt. Men det är också en medborgarrättsanthem. Det är liksom det svarta USAs krav på det vita Amerika. All I'm asking is a little bit of respect.
2: Det var verkligen ett jubel i den afroamerikanska befolkningen att vi älskar vår nya drottning. Den som bär på hela folkets alla orättvisor och förtryck och bär fram det med stolthet och sån skönhet.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Hon visste nog tidigt att jag är den som bärs fram och ska representera min kultur. Och det har hon gjort också politiskt. Hon backade Angela Davis som ju var en väldigt kontroversiell person då när det var den här icke-våldsvågen, så drog ju Angela Davis slutsatsen att det här går inte. Vi måste möta våld med en viss del våld, vilket ju inte var rumsrent. Och hon åkte ju fast och Aretha Franklin erbjöd sig att betala borgen. Hon stötte även svarta pantrarna.

0: Martin Luther King vilar i en brunbetsad träkista, översållad med vita blommor, när han bärs in i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. På gatan utanför har tusentals sörjande samlats för att ta farväl av mannen som Aretha har känt sedan hon var barn. I want you to take my hand. I den fullsatta kyrkan står 26-åriga Aretha Franklin. Hennes hår är uppsatt i en hög frisyr och den prydliga dräkten lyser ljusgul. När hon framför vännen Martins favorithymn, Precious Lord, stiger hennes röst mot taket, ren och klar.
1: Hon sjunger så högt och hon har alla register. Hon är som en svetslåga och kan vara ömsint och sorgsen liksom i en och samma fras. Det är svårslaget. Om man ser henne så ser hon ju ut att vara en väldigt sorgsen människa. Och musiken är ju en helande kraft. Så att jag tror att det för henne fanns inget annat alternativ än att bara fortsätta.

0: Så mina damer och herrar, Lady Soul, Aretha Franklin!
1: Ja! Yeah.

En dryg månad senare gästar Aretha Franklin Band salonger i Stockholm. Hon är klädd i en ljus, långärmad klänning med fluffig pälskant. Trots att svetten rinner rör sig hennes hårt tuperade frisyr inte en millimeter. Konserten filmas och visas på SVT.

0: Samtidigt som de sociala motsättningarna i USA rasar vidare befinner sig Grammy-belönade Aretha på toppen av sin karriär. Den folkkäre producenten och radioprataren Purvis The Blue Man Span har krönt henne till The Queen of Soul. Hennes senaste skiva säljer som smör och turnéschemat är fullspäckat. Sverigebesöket är en succé och nu står det klart även för den svenska publiken hur banbrytande hennes sound är.
1: Aretha Franklins musik, den ligger ju till grund för all svängig musik. Groovet, alltså hur hon kunde hitta nya spännande grooves, men också behandlingen av, alltså hur man använder körer, de här arrangemangen, avancerade arrangemang, roliga, experimentella, fria, och hennes pianospel som också är ju outstanding.
0: På Bernsalonger den där kvällen 1968 bländas publiken av Arethas stjärnglans. Men framgången kommer med ett högt pris. Alla sena festnätter börjar gå över styr. Pressen är enorm. Och bakom henne står hennes man Ted White med blåslampan.
2: Liksom hennes alkoholism, men även då hennes omvårdnad om sin egen kropp. Eller brist på det, en sorts självmedicinering för depression. Det är som att hon hade ganska många trauman av våld och så. Men också den här att vara mitt i smeten bland massor av celebra människor och vara väldigt ensam på samma gång. Alltså flaskan är ju, eller andra droger för den delen, är ju typ det föreslagna i den sitsen.
0: Det dröjer inte länge innan problemen börjar gå ut över Arethas karriär. Hon dyker upp berusad innan spelningar. Under en konsert i Georgia trillar hon, bryter armen och tvingas avbryta.
2: Men hon har de där inställda spelningarna och inte pallar. Och jag tror nog det mer har med alkoholism och psykiska hälsan att göra. Jag vill inte möta min publik, jag vill inte möta världen så här.
0: Aretha dövar sin ångest med alkohol och skräpmat. Och de inställda spelningarna och hennes pendlande i vikt är mumma för skvallerpressen. I juni 1968 är Aretha Franklin ute på Europa-turné med succéalbumet Think när Time Magazines jättereportage om stjärnan slår ner som en bomb. Personporträttet är omfattande, men allt annat än smickrande. I reportaget beskrivs Aretha som ett kedjerökande depo som hetsäter. Att hennes pappa har skatteproblem. Och det värsta av allt, det står att hennes man Ted misshandlar henne. Arethas äktenskapsproblem är plötsligt en världsnyhet. Och ju mer pressen spekulerar, desto hårdare sluter hon sig.
1: Och när hon såg det där i tryck så blev hon helt chockad. Hon var en artist med väldigt, väldigt stark integritet. Inte så uppfattad så trevlig och tillmötesgående. Så att efter det så blev hon ju som en mussla.
0: Aretha nekar till allt. Men det tar inte lång tid innan skilsmässan är ett faktum. 1969 är parets separation officiell. Change.

0: The next song needs no introduction.
1: New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles 1972. 30-åriga Aretha står och blundar i den uppmickade talarstolen, omgiven av ett fokuserat tv-team. Hon har på sig en vit, långärmad skrud med silverpaljetter.

0: När Aretha tar de första tonerna i Amazing Grace är det som att en tryckkokare exploderar.
1: Man bara reser sig upp och öppnar sig mot henne. Och folk bara spontant bara ställer sig upp och skriker och bara praisar och praise the Lord och henne liksom.
0: Med svetten lackande i pannan greppar Aretha tag med båda händerna om pulpeten som för att hålla i sig. Det är tydligt att det är något alldeles särskilt som händer i rummet.
1: Som musiker själv så har jag haft stunder ibland när jag känner att ja, det är väl det man kanske kan likna med vid flow. Tid och rum upphör och man är bara i musiken. Hon är i det där hela tiden. I det där tillståndet som ju alla vill nå.

Hon är bara som en behållare som bara tar emot all energi och all musik som finns och bara kan reflektera den och förmedla den på ett sätt som alla förstår.

0: Gudstjänsten spelas in och ges ut på dubbel-LP:n Amazing Grace.
1: Hon hade haft pärlband av hits och där alla skivor hade varit sekulär musik liksom. Och det var en fråga om att komma tillbaka till den djupare community som var kyrkan. Men sen vill hon göra någonting som spelas in live och där man hör stämningen. Och jag tror att det är just den här viljan att få höra miljön liksom. Och sen vill hon göra någonting som stod på i någon sorts magnum opus.
0: Amazing Grace blir den bäst säljande gospelskivan genom tiderna.
1: Gospel hade ju börjat ses som lite så här föråldrat kanske. Och sen så bara flyttar hon på det med ett stort drag.

0: Det är catchiga låtar, det är perfektion. De har alla ingredienser. Det är soul, det är gospel, det är tidlöst. Hon banade vägen för många och det är stort.
1: Det här är artisten Mapei. Under uppväxten i USA var Aretha Franklin en självklar del av ljudbilden hemma.
0: Hon har alltid funnits där som en sorts familjemedlem eller en reflektion av de kvinnorna som fanns i min familj. Jag bodde med en afroamerikansk familj där kvinnan som tog hand om oss var född 1925. Så hon spelade mycket Aretha Franklin, Mahalia Jackson och liksom Diane Warwick och alla. Och det var som att hon fanns inne i vårt kök eller vardagsrum hela tiden.
1: Bland matos och skrammel av porslin lyssnar Mapei till Arethas röst och tillåter sig att drömma stort.
0: Aretha Franklin är som någon sorts själfull, solig tröst, rådgivare, någon man respekterar och ser upp till. Istället för att göra sina egna misstag kan man lyssna på många av hennes låtar och få lite insikt.
1: Soldrottningen får Mapei att våga tro på sin egen musikaliska förmåga.
0: Aretha Franklin har påverkat mig i att man kan ha en stark röst. Ofta så ska tjejer vara väldigt sköra och sjunga väldigt fint och liksom, ja, men nästan inte sjunga, vara lite tysta. Men Aretha Franklin har någon sorts pondus och styrka och smärta och lite heshet som jag kan relatera till.
2: Mrs. Tyler, your husband has asked you for a divorce. I want you to give him one immediately.
1: Året är 1976. 4 år har gått sedan succén med Amazing Grace. Och i soffan i lyxvillan i San Fernando Valley i Kalifornien ligger Aretha och sappar mellan såpoperorna på tvn. Siggen glöder i askfatet. Och bredvid sig har hon pappkartongen med friterade kycklingvingar.
3: Hon hade liksom blivit en institution så att folk kanske tar henne för given. Tidningar skrev om hennes skivor och så. Men det var ingen som skrev om hennes musik med liksom en sån här förbluffad förälskelse. Så att jag tror att det var lite kräftgång.
1: Med undantag från Amazing Grace lyser framgångarna med sin frånvaro under 70-talet. I en tid då folk vill festa på diskotek får Aretha kämpa för att hålla sig relevant.
3: Som hennes grej förut var mix av en jordig rhythm and blues och gospel-influerad soul, så nu blev det just det här som någonstans ska passa in i nytt liksom dansorienterat landskap. Även om det inte är renodlade discoskivor så är det liksom en annan typ av tempo och lite så här slickare. Jag tror att hon har liksom lite mer me time och kanske familjetid på den tiden.
1: Såpoperaskådisarna gråter, hånglar och bråkar på tvn. Aretha har fått barn igen med en man som det precis har tagit slut med. Och även fast hon har lyckats gå ner i vikt känner hon sig fet. Dessutom tog den där jävla Natalie Cole hem hennes Grammys för Best Female Rhythm and Blues Vocal Performance. En titel som Aretha under de senaste åren i princip har abonnerat på. Allt Aretha vill är att svepa en drink. Samtidigt har hon lovat sig själv att lägga av. Men missbruk och viktproblem är något hon kommer tampas med under hela sitt liv. Under de senaste 20 åren har Arethas relation med pappa Siel varit ansträngd. Men 1979 händer något som får Aretha att återigen sluta upp vid sin fars sida. Under ett våldsamt inbrott i Siels hem i Detroit utbryter en eldstrid. Pastorn träffas av flera skott och hamnar i koma.
3: De verkar ha haft en jättekomplex relation. Så det blev liksom nog en sån propp som gick ur.
1: Aretha flyttar in hos sin pappa för att ta hand om honom. Men hon hinner knappt sörja innan Siels sjukhusräkningar tornar upp sig och hon måste börja jobba igen. Vid den här tiden tänker nog många att Aretha Franklin är uträknad. Men det dröjer inte länge innan hon gör ett oväntat drag.

0: Året är 1980 när Aretha Franklin, klädd i ett flottigt rosa förkläde och nopprig kofta, framför sin gamla hit Think i kultfilmen The Blues Brothers. I rollen som Mrs. Murphy, ägare av en soul food restaurang, befäster hon sin position som drottningen av soul. Två år efter filmpremiären släpper Aretha sitt 27:e studioalbum Jump to It, som blir en succé.
1: Både radioplåga och i var och varannan DJs skivväska. Den renodlade diskon hade liksom mött sån backlash och den hysterin hade liksom svalnat av. Men sen så kom ju ett 80-talssound som delvis var lite influerat av boogie eller 80-tals soul. Men Aretha Franklins take på det är liksom 10 av 10.
0: Aretha är tillbaka i strålkastarljuset. Hon flyttar också tillbaka till sin hemstad, Detroit. Med låtar som Freeway of Love, Girls Are Doing It For Themselves tillsammans med Annie Lennox och Pink Cadillac i ryggen väljs hon som första kvinna någonsin in i Rock'n'Roll Hall of Fame 1987. Vart hon än går möts hon av stående ovationer. Pengarna rullar in. Och hennes liv kantas av fester, lyx och överflöd. Sin titel som drottningen av soul bär Aretha med en självklarhet som både inspirerar och provocerar.
2: Hon var ju verkligen en pionjär och en diva.
0: Ulla Vretagen.
2: Allvarlig, inte insmickrande, alltså otroligt kraftfull i sitt uttryck. Larger than life är väl egentligen det man skulle säga att en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: Diva. One who is very grand. One who has major credentials. Who has sometimes been called difficult. I think prima donna. That kind of thing.
0: I en intervju med Border Crossings år 2008 ger Aretha själv sin definition av en diva.
3: I suppose I could be that, but only when one is being unfair to me. And then I could do another number. Mm-hmm. But I prefer just to be who I am and just do my thing.
4: Det finns en anledning att hon hela tiden står upp för sitt eget värde.
0: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
4: Hon står också upp i att det här vill jag prata om just nu, det här vill jag inte prata om. Att våga sätta de gränserna gör ju också att man blir ett alternativ till den som hela tiden måste prata om sig själv för att kunna sälja sin konst.

0: Utåt sett håller Aretha sin obrydda diva-aura uppe. Men bakom fasaden är det sämre ställt. Märkt av 80-talets många dödsfall i familjen. Pappa Siel, syster Carolyn och Arethas bror Cecil har Aretha svårt att gå vidare. Hon har också ekonomiska problem. Med skulder till alltifrån taxiföretag för sina många turer i limousin till florister och rörmockare hemma i Detroit. Men några undantag är 90-talet heller ingen succé för Arethas karriär.
1: Det är ett annat sound liksom, som gäller. Men tänk allting ifrån Mary J. Blige eller liksom Toni Braxton. Eller det finns så många som egentligen följer massor i hennes blueprint hon har satt. Men man ser inte den blueprinten. Man tänker bara på att det är någon ny stil. Liksom. Så att då låter hennes grej lite gammaldags.
0: Ett av de undantag som faktiskt får ringa på vattnet är ett uppmärksammat samarbete. När USA:s då hetaste sångerska, Lauryn Hill, bjuder in Aretha att medverka på hennes låt A Rose Is Still A Rose 1998, kan det inte bli annat än succé.

det är lyckat och det är iögonfallande liksom. Men det är ändå, det säger någonting att det är någon annan väljer att lyfta fram henne som hon kommer i lampljuset, snarare än att hon släpper en bomb på egen hand.

0: I en källarlokal i ett regnigt, grått Detroit sitter musikjournalisten Peter Markgren Wangler på en hård stol och prasslar nervöst med sina papper. Det är den 20 mars 2000 och det murriga rummet är minimalt. Det är ett under att de har fått plats med all tv-utrustning.
1: Det är så lite så att sminkösen och make-up-artisten står liksom upptryckta mot väggen och jag sitter där och väntar på att de ska komma.
0: Vid den här tiden jobbar Petra som programledare för SVTs musikbyrån. Och hon har som första skandinaviska journalist fått en intervju med drottningen av soul.
1: Jag ska göra intervjun på en restaurang som heter The Golden Mushroom där hon bor. Och det har föregått så att vi har naturligtvis beställt så att hon ska ha hair and makeup. Det ska vara en limousin, det är 3 security och så vidare. Hon sitter och äter en lunch på vår bekostnad uppe i den här fine dining-restaurangen. Och vi har då hyrt ett rum nere i källaren.
0: Att få till intervjun gick snabbare än Petra någonsin hade kunnat vänta sig. Utgångspunkten är den filmade Aretha-konserten på Berns från 1968 som Petra har grävt fram ur SVTs arkiv.
1: Och det går väldigt snabbt. Det tar kanske, jag gissar, 2-3 veckor innan allting är i hamn. Och då har jag ju kollegor som har sökt henne i decennier. Det som gör att jag får intervjun är ju att jag väljer att ha en musikalisk ingång. Att vi pratar om det som intresserar henne. Aretha pratar inte om sitt privatliv. Hon sitter inte och analyserar eller intellektualiserar så som journalister gärna gör om henne. Utan hon uttrycker sig genom musiken. Så att just därför.
0: Mötet har dock föregått av ett intensivt faxande mellan Aretha och Petra från hotellrummet i Detroit.
1: Hon sitter och skriver ner små anteckningar och delar hur hon vill ha vissa saker, hur segmenten för den här konserten ska användas och så vidare. Och jag tänker bara, oj, på detaljnivå. Och då förstår jag ju hur otroligt viktigt det är för henne, vilket sammanhang hon medverkar.
0: Nere i källaren under The Golden Mushroom har Petra börjat svettas i det starka ljuset från lamporna. Hon har förberett sig till tänderna, men är ändå nervös inför det möte som ska komma att bli ett av hennes livs största. Plötsligt hör hon steg utanför dörren.
1: Och in kommer Aretha, lite makead och fixad i en grå joggingdress och sneakers. Så långt ifrån glamdiva man kan komma liksom. Och sätta sig i stolen som jag framför bara, yeah, let's begin.
2: Here we go. So, I guess we start off. So I figured I'd start off with the essential questions, so I'm getting real deep right now. What do you consider to be the essence of soul music?
3: It's too early to be so deep.
2: Is it?
3: Yes, it's okay. Just too early for that.
2: Okay. Do you want to try to elaborate?
3: Yeah,
2: on
3: we'll
2: it?
3: Come back to that towards the end.
2: Okay. If we start off.
1: Nej, men jag känner att jag sitter ju där som en vit 29-årig musikjournalist och ställer den mest pretentiösa frågan man kan göra. Liksom. Jag känner bara så att okej, okay, där gick den intervjun åt helvete. Snabbt tänker man om okej, okay, vad ska vi köra nästa grej? Då pratar jag om så här, Reverend C.L. Franklin. Nej, jag vill inte prata om det heller. Jag bara okej, okay, vi tar någonting enkelt då. Liksom. Hur var musikbranschen då jämfört med nu? Varpå hon svarar, it was pretty much the same. Och där känner man, okej. Okay.
0: Trots den knackiga starten får Petra och Aretha till slut bra kontakt. Under intervjun berättar Aretha fritt om sin musik, men i vanlig ordning ingenting om sitt privatliv.
1: Min fotograf sa ju det till mig, oj vad du knådade och knådade Petra och det kom ingenting. Och så kände jag ganska länge och ganska mycket. Sen så tänkte jag efter ett tag, nej, hon gav ganska mycket. Jag tror inte att jag har sett andra intervjuer där hon sitter och skrattar och sådär heller. Hon var ju väldigt privat av sig, så det var ju en bra intervju.
0: Och till slut får Petra svar på sin första fråga om vad essensen av soul egentligen är.
1: Det hon sa var att det finns soul i så många olika typer av musik. There is soul in country music and in R&B and in arias. Så att hon landar i då liksom att I try to not articulate it, I try to not decipher it, I just sing it. Och det är därför vi älskar henne.

0: 73-åriga Aretha sitter vid den svarta flygeln mitt på scenen. Hennes bruna fotsida päls ligger draperad över axlarna och handväskan ligger framför henne på flygeln. I publiken sitter höjdare som låtskrivaren Carole King och presidentparet Obama. Att sångerskan i flera år har kämpat mot cancer kan man inte tro när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Ja, det är så fantastiskt. Jag gråter varenda gång jag ser det där när hon sätter igång och spelar och sjunger som bara hon kan.
0: I slutet av låten lämnar Aretha pianot och det hon ska göra nu ska komma att bli ikoniskt.
1: När det är maximalt känslomässigt så bara sliter hon av sig pälsen och bara släpper den och bara publiken bara jublar och det är stående ovationer.
0: Med gesten skriver Aretha in sig i en lång diva-tradition.
1: Ja, det är ju en fantastisk symbolisk handling divor emellan. Att man på en divas begravning kastade sin päls för att hylla divan men också för att trotsa döden. Också visa sin egen status som den nya drottningen eller den nya divan. Och sen finns det ju andra tolkningar att hon tar av sig sin rustning, liksom bara visar den gamla kvinna hon är, klär av sig och står där. Men det roliga är ju att Aretha Franklin själv då på sitt typiska sätt bara beskriver det som att ja, men jag var rädd för att bli förkyld. Och sen när jag hade sjungit mina svåraste toner så släppte jag den bara, för då var jag varm.
0: Vad ingen vet där och då är att det här kommer bli ett av soldrottningens allra sista uppträdanden. Den 16 augusti 2018 dör Aretha Franklin i sviten av cancer, 76 år gammal.
2: Det kändes tomt liksom och soulen dog på något sätt.
0: Artisten Mapei.
2: Den här trygga, souliga liksom, musiken man hörde i köket, den eran försvann och det ekade dött. Sen kollade jag på hennes begravningsceremoni och den var väldigt mäktig. Och det förstår jag, så hon var ju en gudinna.

0: Just look at the line. It's the last opportunity fans will have to view music legend Aretha Franklin. It's four city blocks long.
1: TV-programmet Inside Edition rapporterar när kön av sörjande fans sakta rör sig längs med kravallstaketen på Seven Mile Road i Detroit. Det är den

0: själv har planerat allt i minsta detalj.
1: Det var ju som en statsmannabegravning. För en diktator som dör i tredje världen hade inte fått hälften så mycket uppmärksamhet.
0: Uppträdanden av artister som Ariana Grande, Faith Hill och Stevie Wonder. Ett 30-tal talare och över 100 rosa Cadillac-bilar som står parkerade på gatan är bara några av divans storslagna planer. Det här är hennes sista performance.
1: Hon vill att det skulle go out with a bang på det sätt hon levde. Arethas betydelse i musikhistorien är att hon, likt nästan ingen annan, lyfte soulen från att vara liksom någon liksom liten sak i marginalen till någon musik som alla älskade.
0: Musiken Mapei.
2: Aretha Franklins avtryck är att man kan vara äkta. Att man kan liksom vara en stark kvinna. Le ibland, inte le ibland. Vara privat och låta musiken stå för allting. Det handlar om musiken och ens unika röst.
3: Jag tror inte någon som lyssnar på eller tar del av populärmusik har kunnat undvika henne eller undvika att drabbas av henne. Så hon är så stor förebild för så många så att det är nästan lite ogreppbart.
0: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
3: Man behöver inte mystifiera. Man kan bara erkänna att Aretha Franklin var en av de största talangerna som har funnits i populärmusiken. Jag kan inte komma på någon som matchar henne.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Aretha Franklin, av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Susanne?
2: Ja?
1: Jag har ju återkommande lagt märke till att du, då och då under våra redaktionsmöten, liksom fiskar upp ett läppstift ur väskan och så drar det några varv över läpparna. Ganska distinkt rörelse.
2: Professionellt skulle jag säga.
1: Mm. Sen har jag noterat att du också har dina initialer på det här läppstiftet och att hylsan är av läder.
2: Professionellt är med.
1: Din relation till läppstift, den har ju alltid intresserat mig. Hur skulle du själv beskriva den?
2: Så mycket god faktiskt. Mm. En kärlek, om en kostsam.
1: Ja, det är nog det jag har sett.
2: Den är dyr i drift. Och inte minst för att jag har många olika affärer, för jag är inte monogam när det gäller läppstift. Jag har en hel del som jag prasslar med.
1: Precis, det är mycket för mig att hålla koll på med dina läppstiftsvanor, vilket jag ju då har gjort i alla år.
2: Jag känner mig iakttagen plötsligt på ett sätt som jag inte gjort tidigare, men okej. Okay.
1: Ja, men jag tycker du ber om det också med de här otroliga hylsorna, läderhylsorna. Men om du skulle liksom själv ta fram ett läppstift, hur skulle du göra det då?
2: Ja, men det skulle jag aldrig göra. Jag vet mina begränsningar och det är därför jag betalar andra för besväret.
1: Mm.
2: Men jag skulle inte blanda ihop en ansiktsmask heller eller lägga gurkskivor på ögonlocken eller göra någonting sånt där hemkört överhuvudtaget i fråga om smink.
1: Alltså nu menade inte jag att du skulle stå hemma på Södermalm med olika kastruller och ta fram läppstift och mer så här, nu får du kopplas ihop med en expert och du blir liksom namnet utåt på läppstiftet.
2: Om då skulle det vara väldigt, väldigt bra för jag skulle sätta min namn på det.
1: Okej. Mm. En annan sak jag har lagt märke till är ju att du återkommande använt ett annat ord för läppstift än synonym här på redaktionen.
2: Du menar trutvalla?
1: Exakt. Du tänker att det skulle ju ditt brand kunna heta.
2: Ja, men jag ska inte sälja på Golden Gunnar eller Ullared i så fall.
1: Okej då. Trutvalla
2: lite
1: by
2: finess.
1: Susanne Ljung.
3: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
4: Would you pay $160 for lipstick? Louis Vuitton thinks that some people will. The luxury brand just launched its very first makeup line. A single lipstick is at $160. On social media, some beauty fans are calling it art, while others say it better come with a personal makeup artist. Either way, the collection hits.
1: Vi står här och tittar på ett nyhetsklipp från förra veckan. Det är från amerikanska CBS, där alltså ett läppstift skapat stora rubriker. Skulle du betala $160 för ett läppstift, undrar programledaren.
2: Frågar du mig så säger jag aldrig i livet. Skulle du?
1: Jo, om du följer med en privat make-up-artist som också någon i det här nyhetsklippet sa.
2: Mm, möjligen då.
1: Men det är ju så att det har kommit ett nytt läppstift som har blivit en enorm snackis. Och det har till och med nått då nyhetssändningarna i USA. Kan du bara, vad handlar allt det här om?
2: Jo, men det är alltså modehuset då Louis Vuitton som lanserat ett nytt läppstift. Eller inte bara ett för den delen, utan 55 stycken.
1: Alltså 55 olika nyanser.
2: Ja, och det ska vara då ett väldigt uttänkt antal. För 55 då ska symbolisera LV, eftersom L är ju latin för 50 och V för 5. Smartisar.
1: Lite otippat med den här Hogwarts-aktiga kryptiska gåtan mitt i en make-up-produkt. Är det därför det har blivit en så stor snackis på grund av den här LV50-latin-grejen?
2: Nej, det är inte antalet läppstift och nyanser som fått det att snackas, utan priset på de här läppstiften. För ett läppstift kostar då som sagt $160, vilket är ungefär 1500 kronor.
1: Och till alla våra, kanske inte bara manliga lyssnare, men de också. Vad är liksom ett normalt pris på ett läppstift? Eller vad kostar det tidigare?
2: Ja, men alltså du kan ju från gå till billigt till väldigt dyrt. Men Hermes skapade en rubrik för några år sedan. De lanserade då läppstift och blev inne på den här sminkgenren. Och det kostade då 800 kronor. Och det betraktades som väldigt dyrt, eller rekorddyrt.
1: Så det blir rubriken när man gör ett dyrt läppstift?
2: Ja, men, men också Tom Fords läppstift och också modemärke då. Det ligger runt 600-700 kronor.
1: Också dyrt?
2: Ja, också dyrt. Och sen finns det förstås specialvarianter som Christian Louboutin, som är känd för sina skor med röda sulor. Han gör till exempel också läppstift i lite mindre skala och de ligger runt 900

0: kronor. Men över 1000 kronor, där har en smärtgräns nåtts och sprängts, kan man väl säga.
1: Ganska långt över 1000 kronor också, 1,5. Ska man säga att det är liksom ett nytt läppstiftsprejudikat rent prismässigt?
0: Ja, men det är ju sjukt dyrt, men det är ju också meningen.
1: Du menar att Louis Vuitton har haft en stab make-up-ekonomer som liksom beräknat den här siffran med stor precision?
0: Antagligen.
1: Berätta mer.
0: Ja, men Louis Vuitton är ju världens största lyxmärke. Och de producerar det mesta som andra lyxmärken också gör då, som väskor, skor, kläder, smycken och parfym. Men de är sist på bollen när det gäller just smink.
1: Lite som vi med att starta podd.
0: Eller hur? Och de vill ju på samma sätt som vi göra det bäst.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: men de är som sagt sena med just smink. Modemärken som Chanel, Dior och Armani har ju sedan länge sålt smink. Och det gör numera också Gucci, Prada och som sagt Hermes.
1: Mm.
0: Men det har inte Louis Vuitton gjort förrän nu. Och då slår man ju på stort. Vi låter läppstiften kosta dubbelt så mycket som hos Hermes.
1: Ärkerivalen.
0: Mm.
1: Men är det något slags powerplay då att lägga sig i en så dyr prisklass?
0: Ja, det tror jag verkligen, för nu ska de få se. Så, och i fredags då släpptes ju den här kollektionen som fått namnet La Beauté Louis Vuitton.
1: Vad betyder det?
0: Louis Vuittons skönhet.
1: Okay.
0: Ja. Och det är inte bara läppstift, också ögonskuggor som ligger i olika små paletter av guld.
1: De kanske är lite billigare.
0: Ja, de kostar $250, 2 500. Det är också rekorddyrt.
1: Är det så att vi pratar om ett världsrekord på dyrt smink?
0: Ja, men i alla fall när det gäller den här typen av produkter. Det finns ju exempel på smink som kostat jättemycket, men det har ju oftast varit då i så kallade begränsade upplagor, det vill säga tillfälliga serier, och inte gjorda för att ingå i något ordinarie sortiment.
1: Så det här är
0: eller
1: liksom
0: det vanliga sortimentet.
1: 1500 kronor hos Louis Vuitton, det är ett nytt standardpris på deras läppstift.
0: Ja, men grejerna kommer inte finnas överallt, i alla fall inte till en början. För då ska de bara finnas på väl utvalda platser i deras flaggskeppsbutiker. Men sminket är ju tänkt att ingå i deras ordinarie sortiment av lyxprodukter. Och det kommer säkert flera saker som typ rouge och foundations senare.
1: Okej, men så det här movet, det här powerplayet som Louis Vuitton gör med den här prishöjningen. Tror du att de då vill fucka med Hermès eller att de liksom är inspirerade och vill bli som dem?
0: Ja, men lite både och kanske. Men jag tror att de vill markera att vi är ändå störst och bäst. Men framförallt tror jag att de vill tjäna ännu mer pengar.
1: Innan vi går djupare in i just det här chockprishöjda läppstiftet, kan inte du liksom lägga upp din bild av hur hela make-up-fältet ser ut just nu? Alltså terrängen där Louis Vuitton smashar in med den här prischocken.
0: Ja, men it's a jungle out there. Men lite modern och förenklad då, businesshistorik. För i början av 1900-talet så etablerades då renodlade kosmetikmärken då, som till exempel Lena Rubinstein, Elisabeth Arden, Estée Lauder, Lancôme.
1: Det här är liksom veteranligan.
0: Ja.
1: Vad utmärker de då?
0: Ja, men det var skönhetsentreprenörer. Många av dem var kvinnor. De hade en idé, de trodde verkligen på sina idéer och byggde sakta upp sina imperier, kan man säga, som då la grunden till det här. Men sen med tiden, de avled, andra business-typer tog över, fattade inte riktigt galoppen, och framförallt så hängde de inte med i modesvängen. Färgerna till exempel på make-upen hängde inte med i modet, för de var planerade långt innan kläderna gjordes.
1: Okay, eller
0: de synkade inte. Nej, de synkade inte alls, och de låg helt enkelt efter.
1: Okay.
0: De känns,
1: det är ju aldrig bra i de här sammanhangen.
0: Det är inte bra i de här sammanhangen.
1: Okej, vad hände då på 90-talet?
0: Då kom make-up-artisterna i fokus. De blev de nya skönhetsentreprenörerna. Det var till märken som MAC, Bobby Brown, Laura Mercier, François Nars. Och det här hängde ihop med att man i samma veva började fota och filma backstage under modevisningarna. Lite början av internet och mer. Ja, man blev nyfiken över supermodellerna, hur fick de sin look och så vidare. Och då syntes de här make-up-artisterna mycket mera. Och modellerna började prata om vilka de var och hur de gjorde. Och de fick frågan från press och blev synliga på ett helt annat sätt än förr.
1: Så då var det de som var de hetaste make-up-skaparna då?
0: Definitivt.
2: As more and more of the make-up gurus are bringing out their own lines, including Bobby Brown. Bobby, what's the secret of your success?
3: Oh, I would say the secret of my success is a lot of luck and a lot of common sense.
0: Flera av de här make-up-märkena gick ju jättebra, och började köpas upp av de här stora märkena.
1: För de fattade, om de tar fattade, in dem där så kan vi liksom...
0: Ja, då hänger vi plötsligt med i riset igen. Och grundarna av de här märkena, makeup-märkena, fick bra betalt. Bobby Brown till exempel, hon blev uppköpt av företaget Estée Lauder för 500 miljoner, som var en enorm summa då. Och så hon köpte en yacht som hon döpte till Tyll. Thank you, Leonard Lauder.
1: Alltså, att du sitter på den här typen av information, hur snärtigt make-up-artisten Bobby Brown döpte sin lyxyacht.
0: Ja, men idag är istället kändisar och influerare då som lanserar populära sminkmärken då. Och Selena Gomez har till exempel ett superpopulärt märke som heter Rare Beauty. Rihanna har Fenty som är stort som bara den. Och Hailey Bieber har Rhode Skin som har nyligen sålde för 1 miljard dollar, 10 miljarder kronor. Så det finns ju cash i kosmetik. Och här i Sverige har förstås Bianca Ingrosso och Kaja.
1: Så det senaste är då att man förvandlar ett kändisskap till ett entreprenörskap?
0: Ja. Och de här nya sminkentreprenörerna, de möter ju kunderna på ett helt annat sätt än tidigare. Direkt via sociala medier, och de slipper lägga ner massa pengar på reklam och mellanhänder. Så det blir en väldigt intim relation mellan dem och kunderna.
1: Vilket har visat sig vara en bra försäljningsstrategi då också.
0: Superbra.
1: Men hur bra är de här kändismärkena då, rent sminkmässigt och produktmässigt?
0: Ja, men vissa grejer är faktiskt riktigt bra, för de jobbar ju med rätt folk. De har heller inte råd att göra dåliga grejer, kan man tänka sig. De satsar ju sig själva. Sin cred
1: just
0: på det här.
1: Ansikten, ja. Ja, just det.
0: Men det har också skett en sån trendsvängning bort från prestigemärkena inom kosmetik rent generellt.
1: Okej, så gängse trend går alltså emot att betala 1500 kronor för sin trutvalla.
0: Ja, många konsumenter, inte minst de många, de vill inte bara ha som kändismärken, utan de är ganska smarta, eller mycket smartare än förr, för de testar, jämför, byter tips. Tack sociala medier för det. Och de vill ju också ha valuta för pengarna. De menar att det måste inte vara dyrt för att vara bra.
1: Känner igen från min 14-åring hemma. Ja, men det är mycket så.
0: Ja, ja. Ja, men till exempel branschtidningen Business of Fashion, de gjorde nyligen en konsumentundersökning i den här gruppen i samarbete med McKinsey Company. Och då ansåg mer än 60% av de tillfrågade att så kallade premiummärken då, som det heter, inte är bättre än billiga märken.
1: Okej, så det är lite skägget i brevlådans stämning på att köpa de här snobbstiften då ändå. Alltså om man tar en sån här trendspaning. Men var står du i frågan då? Vill du ha märkesvalla?
0: Pass på den.
1: Okej, jag har knäppt på kampanjen här. Ett par röda läppar svischar förbi.
0: Någon tittar drömmande upp mot himlen.
1: Smeker någon röd jord som är i samma ton som läppstiftet.
0: Blinkar förföriskt med ögonen.
1: Och där kommer hylsan.
0: Ja, herregud.
1: Det känns som att den är liksom 25 år gammal, den här reklamen.
0: Men det påminner inte ganska mycket om bilreklam. Den är också obegriplig. Man åker upp på något fjäll och kör runt och tittar ut och man tänker såhär, all right,
1: det är liksom
0: generiskt.
1: Ja, typ som att AI har gjort den.
0: Ja, den där ser väldigt AI-genererad ut, verkligen.
1: Men varför är sminkreklam ofta så här tråkig?
0: Bra fråga, men det är väl därför också som många av de här nya märkena har gått så bra, för de vänder sig direkt till kunderna. Jag hade så dålig hy som ung och även som ung vuxen, men nu har jag tillverkat eller låtit tillverka en produkt som gjort min hy så mycket bättre, och den kan även göra din hy så mycket bättre.
1: Du bygger på någon slags förtrolighet,
0: ja,
1: snarare än den här liksom steka kampanjen då, egentligen.
0: Ja. Det här är ju som onåbart. De ser ju bokstavligen ut som de står på Mars.
1: Kan vi fokusera lite mer på det här läppstiftet då? Utöver det här chockpriset, vad är liksom grejen med läppstiftet?
0: Ja, men det är mycket skryt från Louis Vuitton också, att det inte är vem som helst som har tagit fram de här grejerna.
1: Inte din lokala läppstiftsmakare?
0: Ingen kastrull på Södermalm. Nej, Louis Vuitton har då förstås anlitat den här kvinnan som anses vara en av världens bästa makeup-artister.
1: Är det Marie-Louise Ekman?
0: Ja, det hade blivit skräll. Blå ögonbryd. Nej, det är Pat McGrath.
1: Känd för att åka runt med typ 7-8 väskor som ett referensbibliotek när hon jobbar. Alltså lite så här professorstypen då inom smink.
0: Ja, hon var ju ökänd för att släppa runt med typ 15 väskor.
1: Ja, 15 väskor var det till och med.
0: Mycket, men nu tror jag det är färre.
1: Men hon är väl känd för att typ göra makeup till konst?
0: Ja, men hon är väldigt, väldigt skicklig. Och Hon är för övrigt också den enda makeupartist hittills som blivit adlad av den brittiska drottningen.
1: Och det här för att hon är så bra på att sminka eller för att hon har tagit fram så bra produkter?
0: Ja, men dels fick hon det för sin skicklighet som yrkeskvinna, men också för, citat, sin strävan efter mångfald inom mode- och skönhetsbranschen.
1: Men vad kan man säga att hon är känd för typ av sminkningar?
0: Ja, men låt säga så här, hon är inte känd för att älska den naturliga looken när man ser snyggt osminkad ut.
1: Så det är inte åt Pamela Anderson hållet.
0: Alltså man har massor av foundation, concealer och diskret rouge fast det inte syns på bild, menar
1: du? Är det här ett scoop? Du menar att Pamela, alltså att hon bär massor med smink trots att hon gjort ett så stort nummer av att hon är sminkfri?
0: Jag vet inte hur många artiklar jag läst av män under åren som då har utbrustit i och beskrivit hur de här stjärnorna låter sig intervjuas alldeles osminkade. Om de bara visste hur mycket jobb som ligger bakom den looken, suckers.
1: Att de fattar ingenting.
0: De fattar ingenting.
1: Men sidospår, ett sidospår i sidospåret. Vad tycker du egentligen om Pamela Andersons metamorfos från Afrodite till vis gumma?
0: Ja, men det är så smart move. Grattis! Här har hon jobbat på att bli tagen på allvar under så många år, men aldrig riktigt fattat att den här hårdmakade looken låg henne i fatet.
3: Put on some moisturizer because I am not into the makeup look right now.
1: Okej, tillbaka till den adlade makeupartisten Dame Pat McGrath. Jag vill veta mer om henne.
0: Ja, men låt säga som så här då. Det är ingen tillfällighet att hon spelar rollen som drottning i videon till Taylor Swifts låt Bejeweled.
1: Drottning?
0: Ja, men i den videon då sitter hon på en tron och spelar The Queen som då god i hjärtat vinkar till Taylor Swift som för övrigt brukar bära hennes röda läppstift. För färgen sitter ju som berget, hon älskar pigment. Så det är mycket pigment i hennes trutvalla.
1: Taylor Swifts trutvalla. Det är så sjukt att höra om de här make-up-artisterna, att de liksom vinkar från troner och har så fina båtar, lustjotter, queen of make-up. Helt ny värld för mig.
0: Ja, men det är inte bara Taylor Swift som anser att Pat McGrath är the queen of make-up. Det gör många. Det är inom både mode och musik. Hon har hållit på ett tag. Hon är ju liksom ingen dunung och det är 60 snart.
1: Men vad kan man säga, liksom, vilken era är det som har präglat hennes stil?
0: Hennes färgstarka stil. Ja, men hon, Pat McGrath, började jobba som makeupartist under 80-talet och man verkligen inte snålade med sminket och de takterna sitter väl i, kan man väl säga. Ja, men hon kan i och för sig göra vad som helst. Hon kan göra den här naturliga looken som
1: Pamela-looken.
0: Pamela-looken också. Men hon har jobbat med många moderskaper som gillar det här extravaganta, som bland annat då John Galliano.
1: Deras samarbete uppmärksammades ju här om året när hennes den här porslinsdocke-sminkningen blev superviral.
0: Ja, alltså sminkningen uppmärksammades ju nästan mer än kläder. Ja, precis. Ja, men det finns en kul historia om när hon hade provsminkat en modell inför en kommande visning för Dior där John Galliano tidigare jobbade.
1: Berätta.
0: Ja, men då hade hon saften på med, som hon själv säger då, 10 par lösögon, fransar, 1 kilo ögonskugga och de största glossiga och glansiga läppar man kan tänka sig. Men när John Galliano såg den här sminkningen så var himlen med ögonen och sa, ja men snälla, vi gör faktiskt ingen kollektion för badstranden här. Jag vill inte ha någon naturlig look.
1: Tänk att vi får leva på samma jordklot som John Galliano.
0: Ja, men jag är inte säker på att han lever på samma jordklot som du, eller jag för den delen.
1: Nej, jag har för sig rätt i.
0: Men Pat McGrath kan, som sagt, det mesta. Hon har tagit fram skönhetsserier för andra märken också och har ett eget. Men Armani kan till exempel tacka henne för sin mångåriga bestseller foundation, Luminous Silk Foundation.
1: Deras kronjuvel, får man säga.
0: Ja. Ja, men hon vet verkligen vad hon gör och det gör Louis Vuitton också.
1: Du menar med sina chockpriser?
0: Ja, men modemärken har ju historiskt sett producerat smink som de paketerat snyggt och tryckt dit sin logga på, som Louis Vuitton gör. Och tagit lite mer, eller ibland ganska mycket mer betalt än vad vanliga kosmetikmärken gör.
1: Mm.
0: Men det kan ju vara värt att påpeka att läppstift också är det nav kring vilket kosmetik snurrar. Alltså det är själva kärnan, ska jag påstå. Ingen make-up-serie utan läppstift.
1: Okej, det var verkligen stora ord. Men ja, jag fattar vad du menar.
0: Men det är inte bara för jag gillar läppstift, utan det är ju så.
1: Ja, så i necessärens hierarki så är läppstiftet på topp.
0: Ja. Men med det här superdyra då sminket som Louis Vuitton nu lanserar, då har ju tröskeln höjts om man vill in i deras varumärkesvärme.
4: The Dow Jones Industrial, the Nasdaq Composite, both measure the economy. And some people say you can find an economic indicator right here in the cosmetic aisle. It's called the lipstick index.
1: Du, kan inte vi bara snälla liksom gå till botten med det här så kallade läppstiftsindexet? För det har man ju hört i tid och otid att folk tar upp och pratar om. Men jag har inte riktigt fattat grejen. Alltså, vad handlar det om?
0: The lipstick index, det är

0: Uttryck som myntades av en av Estée Lauders barn och arvtagare, Leonard Lauder, under finanskrisen 2008.
1: Leonard Lauder, han som är känd från Bobby Browns lyxjott.
0: Jajamän. Men det innebär ju då, lipstickindex, att kvinnor då köper lyxiga läppstift eller andra mindre lyxprodukter i ekonomiska kristider istället då för större och dyrare grejer.
1: Ja, det här har man råd med.
0: Ja, exakt. Men själva fenomenet hade upptäckts tidigare, hade nästan samma namn dessutom. Men då noterade Leonard Lauder att läppstiftsförsäljningen gick fortsatt bra. Den till och med ökade under krisen. Framför allt från prestigemärken som hans eget då. Och han kallade det då för The Lipstick Index.
1: Men hur liksom, är det här relevant idag?
0: Ja, men idag är som sagt många konsumenter omsug kring civila grejer som ger valuta för pengarna. Så att det måste inte vara från prestigemärken. Och det måste inte handla konkret om läppstift. Så det är lite förvirrande idag faktiskt.
1: Så att liksom variationen av produkter har gjort att det här inte riktigt går att prata om på samma sätt som för 30 år sedan.
0: Nej, det gör det inte.
1: Fattar. Ett meddelande från oss då. Sluta prata om läppstiftsindex.
0: Det är så härligt namn.
1: Mm. Vi får prata om det privat.
0: Man vill ha ord som lipstickindex på ekonomisidorna.
1: Ja.
2: I think the major consensus that I'm seeing online today is everybody is very shocked by the price. I was expecting something expensive, but I'll be honest, I was taken aback by the prices too.
1: Du som följer den här snackisen, hur skulle du säga att det här dyra läppstiftet har mottagits då?
0: Ja, men det är ju massor av snack om det, inte minst från oss då. Men framförallt från influerare som har fått stora lådor med läppstift hemskickade. Men också, det har ju blivit en grej med
1: det här. Alltså folk säger då att det är bra kanske, just för att man fått det gratis, är det så du menar?
0: Kan ju finnas ett sammanhang där.
1: Mm. Allt det här snacket om det här läppstiftet och prischocken och debatten som det ändå har blivit, kommer det leda till ökad försäljning eller försäljning? Eller har Louis Vuitton missbedömt tiden vi lever i?
0: Jag tror inte alls att de har missbedömt tiden vi lever i. Jag skulle snarare betrakta det här som en perfekt illustration av samtiden.
1: Berätta mer.
0: Ja, men de rikare blir allt rikare och de vill verkligen inte ha samma saker som pöben. Och modehusen vill inte heller att vi ska ha samma saker.
1: Okay.
0: Många modemärken i lyxkategorin, de vänder sig numera allt mer till de så kallade ultrarika. Det är deras nya så kallade core customers, konsumenterna som de bryr sig mest om. Så varför satsa på många som betalar lite när du kan få några som betalar jättemycket? Och de ultrarika blir bara fler och fler.
1: Så då kanske det kan bli så att vi i framtiden då, när vi tittar tillbaka på det här läppstiftet, kommer tänka att oj, vilket billigt läppstift.
0: Ja, det är tyvärr inte omöjligt. Och det här dyra sminket, det ligger också helt i linje med att fler modemärken satsar mer och mer på så kallad haute joaillerie eller high jewelry, det vill säga superdyra smycken av guld och ädelstenar. De lägger sig i en annan dimension nästan.
1: Och vilka modemärken är det som pysslar med det då?
0: Chanel och Dior till exempel och Louis Vuitton, de gasar också på i det här segmentet. Där kan du till exempel köpa en nätt liten tiara med LV inristat i.
1: Titta på mig.
0: Det skulle passa dig.
1: Dig också?
0: Nej, det tror jag inte. Pris vid förfrågan som det heter. Frågar du vad det kostar så har du inte råd. Men det här dyra sminket för Louis Vuitton, men det är också en del av en strategi som de kallar för retailment.
1: Retailment? Ska jag lägga det på minnet?
0: Ja, men de menar då att det är en blandning av storytelling, shopping och underhållning. Ja, men Louis Vuitton har ju också då öppnat kaféer och säljer chokladkakor med loggan på.
1: Just det, påskägg såg jag också att de hade. Man kunde ju knäcka.
0: Det är svindyrt också. Men allt det här för att få nya kunder då på sin sida och shoppa då, även om det är dyrt eller svindyrt. De vill ju att det här ska vara märket som man vänder sig till när man har fått eller tjänat eller ärvt sin första miljard typ. Att de vill ju vara top notch. Och de kastar ut ett nät för att få in de här
1: nya, rika människorna.
0: Ja.
1: Men det är ofta så när man konsumerar att man vill ha den här känslan av att ja, men där gjorde jag ett klipp. Alltså nu, det är ju ofta så man vill känna att man har gjort ett bra köp. Tror du att man kommer få den känslan av att köpa det här läppstiftet för 1500 kronor?
0: Ja, om du är mångmiljardär.
1: Ja, inte riktigt ännu. Vi är tillbaka nästa vecka. Och tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
3: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.